0: dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
1: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
2: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
2: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Ja sam te držal, da mi ne poletiš, mogla bi i mene za sobom povući. Znam da se često te večeri sjetiš, kad sam zbog tebe stradao u tuči. A da li se nekad sjetiš prvog pljeska, kako smo karte kupovali po švercu? I dok je zadnja odlazila treska, kako smo...

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Znamo da su rokovi 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je istaknuo neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Rekao je da su bolji uvjeti za radnike cilj i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove, i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Do sad najvrijedniji željeznički projekt u Hrvatskoj stajat će gotovo 900 milijuna eura. 90% novca bit će iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Izvodit će ih i mnoge domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Više od 1000 tinejdžera uhićeno je tijekom prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske. Ozlijeđeni su deseci ljudi. Učenici su od prošloga tjedna na ulicama mnogih gradova i bune se zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjed se poklopio sa štrajkom zaposlenika u javnom sektoru. Proširio se na više od 350 srednjih škola i postao nasilan. Učenici su na policiju bacali razne predmete, a u više slučajeva i klorovodiču. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla. Na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Yeah. Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jeste li se ikada, poštovani slušatelji, usred neke važne životne odluke zapitali jesam li na pravom putu? Jesam li ovo izabrao samo ja ili me Bog ovamo doveo? Branimir Budinski s vama, župnik iz Gajnica, drago mi je da si sa mnom u još jednoj duhovnoj misli. Dok sve ide dobro, možda o tome i ne razmišljamo, ali kada dođu umor, nerazumijevanje ili prva ozbiljna kriza, počnu se tresti naši temelji i ona pitanja s početka biti velika. Tada se pojavi pitanje treće. Možda sam pogriješio. Možda sam trebao izabrati nešto drugo. Isus u evanđelju kaže, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Te riječi često povezujemo s molitvom za nova duhovna zvanja. I s pravom. Ali one nisu upućene samo budućim svećenicima, redovnicama i redovnicima. Jer Isus želi doći u tvoju obitelj, k tebi. Želi doći na tvoje radno mjesto, među ljude s kojima živiš i to želi učiniti preko tebe. Zato pravo pitanje nije samo što radim, nego tko me šalje. Nije isto jesam li sam krenuo ili znam da me Bog poslao. Ako sam krenuo svojom inicijativom, vlastitim snagama, ma prva ozbiljna kriza može me natjerati da posumnjam u sve. Ali ako znam komu pripadam i tko me šalje, teškoće ne moraju značiti da sam na pogrešnom putu. I mogu doći umor, nerazumijevanje, pa i neuspjeh, ali temelj ostaje čvrst, jer se ne oslanja samo na mene. Stoga Isus učenicima ne obećava lagan put, naprotiv kaže, evo šaljem vas kao janjce među vukove. I ljubav će zaista ponekad izgledati kao slabost pred drugima. Otac koji svoje vrijeme stavlja ispred vlastite udobnosti, majka koja se daruje kada joj se više ne da, čovjek koji ostaje pošten u radnom krugu i onda kada bi mu bilo lakše učiniti ono što rade svi drugi, gurati se, laktariti, ogovarati. Svećenik koji dobro crkve stavlja ispred vlastitih planova. I to zaista nije slabost, nego logika evanđelja. Ali Isus svojim učenicima kaže još nešto. Neka na put ne nose suvišan teret. Možda među teretima, poštovani slušatelju, koje i mi nosimo, postoji jedan koji nam posebno oduzima mir, a to je stalno gledanje u tuđi život i uspoređivanje. Tuđi uspjeh, tuđi brak, tuđa obitelj, tuđe mogućnosti. Gledamo u tuđe tanjure i zaboravimo kruh koji je Bog stavio pred tebe. A svaki dan molimo, kruh naš svagdanji, daj nam danas. Možda u toj molitvi možemo čuti nešto vrlo osobno. Gospodine, daj mi da živim život koji si povjerio meni. Daj mi moj kruh za danas, ne za sutra i ne tuđi. Jer na kraju Isus svojim učenicima ne kaže da se raduju svojim uspjesima. Kaže im da se raduju jer su njihova imena zapisana na nebu. Vidite, najveća vrijednost našeg života nije u tome koliko smo postigli, nego kome pripadamo. Kršćansko poslanje zato ne počinje pitanjem što sve moram učiniti za Boga. Počinje odnosom sa Kristom. Poznaješ li onoga koji te šalje? Vjeruješ li mu dovoljno da ostaneš na putu i kada postane teško? I zato se danas ne trebamo pitati samo jesam li ondje gdje bih želio biti. Možda je dovoljno zastati pred Kristom i upitati, Gospodine, a gdje me ti danas šalješ?

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj i primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 1. listopada 1991. godine počeo je opći napad na Dubrovnik snaga Jugoslavenske narodne armije, crnogorskih rezervista i paravojnih četničkih snaga. U to je vrijeme već trajala agresija na Hrvatsku, a izlika za napad na Dubrovnik bila je izmišljena tvrdnja da je u gradu 30.000 ustaša koje namjeravaju napasti Crnu Goru i osvojiti Boku Kotorsku. Općem napadu prethodila je potpuna pomorska blokada koju je Jugoslavenska ratna mornarica provodila od sredine na ruina.
6: Grad su napele jedinice iz tri korpusa JNA, ojačane ratnom mornaricom i zrakoplovstvom, a na vrhuncu opsade suprotstavljalo im se manje od 1000 naoružanih branitelja. Jedinice JNA brzo su napredovale prema gradu. Prva granata pala je na Dubrovnik 5. listopada 1991. godine. Grad je bio u iznimno teškom položaju. Bez struje i vode, branjen malobrojnim i slabo naoružanim snagama, bez dovoljno hrane, lijekova, redovne opskrbe, potpuno odsječen od Hrvatske. Zbog značenja grada za svjetsku baštinu, opsada Dubrovnika privukla je veliku međunarodnu pozornost. Grad je za vrijeme opsade teško oštećen. Ključna točka u obrani grada koju je vodio general Nojko Marinović bila je utvrda Imperial na Srđu i ona je bila glavni vojni cilj napada 6. prosinca. Obrana tvrđave znatno je podigla moral branitelja, a napadači su shvatili da osvajanje Dubrovnika neće biti jednostavno kao što je planirano. Dubrovnik i Konavle pretrpjeli su golemu ratnu štetu.
5: Nakon međunarodnog priznanja Hrvatske u siječnju 1992. godine, snage JNA koncem svibnja napustile su sjeverozapadni dio Dubrovačkog bojišta i premjestile su se u Bosnu i Hercegovinu. Od lipnja 1992. godine počinje niz operacija pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, kojima je cilj deblokada Dubrovnika i oslobađanje okupiranog teritorija. Operacije su završene u listopadu 1992. godine oslobađanjem Konavala. Za vrijeme obrane Dubrovnika poginulo je više od 500 branitelja i civila. Brojni zarobljeni branitelji Dubrovnika, ali i civili iz Konavala, prisilno su odvedeni u logor Morinj u Crnoj Gori i Bileća u Bosni i Hercegovini, gdje su zlostavljani, a više njih je i ubijeno. Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu zbog ratnih zločina počinjenih za vrijeme agresije na Dubrovnik, general JNA Pavle Strugar osuđen je na 9 godina zatvora, a viceadmiral Miodrag Jokić na 7 godina. Prvog listopada 1847. godine njemački izumitelj i tvorničar Werner von Siemens osnovao je tvrtku koju je nazvao po svom prezimenu. Na isti dan godine 1880. američki izumitelj i tvorničar Thomas Alva Edison pustio u rad prvu tvornicu električnih svjetiljki. Prvog listopada 1908. Henry Ford počeo je prodavati Model T za $825. Fordov Model T smatra se prvim automobilom koji si je mogao priuštiti širi krug kupaca. Kada je u pitanju svijet industrije, valja još spomenuti 1. listopad 1928. kada je u Savezu Sovjetskih socijalističkih republika počela prva petoljetka, petogodišnji plan razvoja privrede. 1. listopada 1964. na pruzi Tokio-Osaka počeo je voziti Tokaido Shinkansen, prvi japanski brzi vlak. Taj prvi vlak metak dostizao je brzinu od 210 km na sat. Čuli ste kako je vođa kineskih komunista Mao Tse-tung pred carskom palačom u Pekingu proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Mao je postao predsjednik novostvorene centralne narodne vlade i time je završeno 38 godina dugo razdoblje građanskih ratova i ratova protiv stranih osvajača.
6: Republikanski poredak koji je uspostavljen u Kini 1911. godine slabljen je građanskim ratom i snaženjem komunista. Građanski rat zatomljen japanskom agresijom i okupacijom najbogatijih dijelova Kine 1931. godine. No, bez obzira na borbu protiv japanske okupacije, građanski rat između nacionalističke grupacije predvođene Chiang Kai-shekom i komunista predvođenih Mao Zedongom ubrzo je nastavljen i završen 4 godine nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Komunisti su pobjedili i uspostavili vlast u kontinentalnoj Kini, a nacionalisti su izbjegli i na Tajvanu uspostavili svoju vlast. Pobjedom komunista završeno je razdoblje koje je potrajalo više od jednoga stoljeća, a u kojemu je Kina bila praktično pod kontrolom stranih sila, isprva europskih, a kasnije Japana. Komunisti su u Kini nacionalizirali zemlju i industriju i uspostavili totalitarnu vlast. Mao je počeo niz reformi društvenih i ekonomskih, ne bi li uspostavio komunističko društvo, a one su završavale neuspjesima i katastrofama u kojima su umirali milijuni ljudi.
5: Dolazak komunista na vlast u Kinu 1. listopada 1949. godine događaja je s dalekosežnim posljedicama. Kina je nakon dugog razdoblja ovisnosti ponovno postala samostalnom državom, a od 1971. godine preuzela je stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda od Tajvana, postavši jednom od ključnih država u međunarodnoj zajednici. Na ravnici Gaugamela, blizu grada Arabele u današnjem Iraku, zbila se 1. listopada 331. godine prije Krista jedna od najpoznatijih bitaka starog vijeka i ključni boj Aleksandra Velikog u njegovom pohodu na Perzijsko carstvo. Bila je to peta godina Aleksandrovog vojevanja. Nakon što je pokorio Egipat, pokrenuo je svoju drugu veliku vojnu protiv Perzijskog carstva. U prijašnjem je pohodu Aleksandar dva puta pobjedio Perzijskog vladara Darija III. Koji je odlučio skupiti vojsku za konačan obračun s makedonskim vladarom.
6: Aleksandar je zapovjedao odlično organiziranom i iskusnom vojskom od 40.000 pješaka i 7.000 konjanika, a Darije III. Skupio je 50.000 do 100.000 uglavnom slabo uvježbanih i organiziranih vojnika. Snaga perzijske vojske trebala su biti borna kola, a Aleksandrovo pješaštvo bilo je organizirano u falange, revolucionarno organizirane jedinice od 256 vojnika naoružanih kopljima dugim 6 metara. Poučena dotadašnjim iskustvom, perzijska je vojska očekivala noćni napad grčke vojske, ali je Aleksandar odlučio napasti ujutro, znajući da će nakon cjelonoćnog iščekivanja perzijski vojnici biti umorni. U boju se Aleksandar poslužio lukavstvom. Odustavši od dotadašnjeg snažnog napada falangom, odjahao je s konjicom tako da izgleda kao da napušta bojište i odvukao perzijsku konjicu. Za Aleksandrom su išli lako pokretni pješaci naoružani kopljima i praćkama. Grčko pješaštvo, zahvaljujući inovativnom rasporedu u slovo U, uspješno je odolijevalo napadima bornih kola čekajući povratak konjice. Lako pješaštvo silovito je napalo perzijsku konjicu i omogućilo povratak grčke konjice u središte boja. Perzijanci su doživjeli težak poraz. Navodi se da ih je poginulo 40.000, a Grka 4.000. Darije III. Spasio se bijegom.
2: U nedjelju 1. listopada 1843. godine objavljen je prvi broj novina News of the World. Te će novine u svojih 168 godina postojanja jedno vrijeme biti i najprodavanije novine na engleskom jeziku. S izlaskom prvog broja tih novina počelo je razdoblje takozvanih tabloida.
6: News of the World bile su jeftine novine. Prvi broj koštao 3 penija, namijenjene radničkoj klasi, a posvetile su se obradi tema iz kriminalnog miljeja, šokantnim društvenim vijestima i skandalima. Ubrzo su novine postale najprodavanije nedjeljno izdanje u Velikoj Britaniji s nakladom od 12.000 primjeraka. Novine su mijenjale vlasnike, a svoje su uređivačko usmjerenje samo prilagođavale vremenu, nikad ga korijenito ne mijenjajući. Sredinom 20. stoljeća prodavale su se u 9 milijuna primjeraka. Godine 1969. kupio ih je medijski magnat Rupert Murdoch. News of the World ostaće zapamćen po aferi prisluškivanja tisuća mobitela i poznatih ljudi, ali i žrtava ubojstava i članova njihovih obitelji. Spoznaja da su prisluškivali telefon ubijene 13-godišnje Millie Dowler i brisali poruke iz njezina mobitela, te time davali lažnu nadu roditeljima da im je kći još živa, do kraja je uništila reputaciju novina poznatih po žutilu i senzacionalizmu, zbog čega je nakladnik u srpnju 2011. odlučio ugasiti najpoznatiji nedjeljni tabloid na svijetu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon poraza Hrvatske u Sevilji 4-1 na gostovanju kod aktualnog prvaka svijeta Španjolske, vatreni mediji i javnost okreću se ka riječkoj Rujevici, gdje će u subotu gost biti jednako neugodna Engleska. Koliko je bilo teško igrati u Sevilji, svjedočio nam je povratnik u reprezentaciju Josip Mišić.
2: Premirni smo pasup u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte, a opet i kad ju izgube su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, a ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam. Trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško.
1: Hrvatski rukometni klubovi imali su polovičan uspjeh u Europskoj ligi. Rukometaši Nexa u Našicama su pobjedili francuski San Rafael 33-26. Najefikasniji u sastavu domaćina bio je hrvatski reprezentativac Tin Lučin.
3: Mislim, stvarno utakmica, gdje smo stvarno, kako ste rekli, odigrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute i sačuvali prednost koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog. Na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mi možemo biti zadovoljni, da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku, kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, da nas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.
1: Poraz su pak upisale Sesvete, koje je švedski Sävehofs kući ispratio s rezultatom 34-27. Trener Sesvećana Andrej Nikolić.
4: Nažalost, izgubili smo utakmicu u Sävehofu, u Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti. Da li je to nekakav malo bio strah ili nešto pred tu prvu utakmicu, nismo pokazali ono sigurno sve što možemo, ali ništa, dakle, izanalizirat ćemo je, nemamo puno vremena jer već u subotu nam dolazi Čakovec u Premier ligi, a utorak dolazi Tatran Prešov u drugom kolu Europske lige, tako da je raspored stvarno zgusnut i puno je utakmica i nema se tu puno vremena. Dakle, treba proanalizirati na brzinu i okrenuti se dalje sljedećim utakmicama i pokušati popraviti što nije bilo na odgovarajućoj razini.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U 7:00 počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Tino Baričić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nastavlja se vetro i iznad prosječno toplo vrijeme. Idilu babljeg ljeta narušit će jutarnja magla te na Jadranu bura koja će do kraja dana ipak oslabjeti. Možemo li očekivati veće temperature do kraja tjedna? Pitanje je za Dragoslava Dragojlovića iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i pozdrav se vašim slušateljima. Da, evo, bablje ljeto ili miholjsko ljeto se nastavlja, pretežno sunčano je ili vedro, sad u ovim jutarnjim satima sunce još nije izašlo, ali izaće za nekih pola sata, a bit će danas obilje sunčana vremena, slično tako i idućih dana. Jutra u unutrašnjosti svježa temperatura zraka, evo jutros najniža je u Bednji, samo 4 stupnja u Daruvaru i Gospiću, 5 stupnjeva, pa na kopnu negdje ide do 14 koliko mjerimo u Kutjevu, a na Jadranu je ona uglavnom između 15 i 20, 21 stupanj koliko je u Poreru i u Senju, tako da evo na moru uz obalu toplije od prosjeka, a u unutrašnjosti uglavnom malo niža ili oko prosječnih vrijednosti za doba godine, no dnevna temperatura zraka posvuda iznad prosjeka bit će uglavnom negdje između 22 i 27 stupnjeva, znači idealno za boravak vani na otvorenom ne samo danas, nego i sutra i za vikend i vjerujem da će to mnogi iskoristiti.
0: Mnogi su mi jutros rekli da su uživali u svježom jutru i da im se nimalo ne da nakon toga izaći vani kada će se opet topiti na vrućini.
1: Pa ne znam da će se baš topiti, bit će 24-25, barem za mene su to idealne temperature, ni prevruće, ni prehladno, ali evo, svako ima svoju temperaturu koju voli, ako tako možemo reći. U svakom slučaju iznad prosječno je toplo i evo, stabilne vremenske prilike nastavit će se znači i za ovaj vikend, a i početkom idućeg tjedna.
0: Dakle, u principu, oni koji su tu negdje između htjenja hladnijeg i uživanja u toplome, treba će imati slojevitu odjeću pa se prilagoditi.
1: Je, upravo tako, evo, koji su u kopnenom području, jutros treba ipak dugi rukavi ili kakva jakna, ali poslije toga mogu i kratki rukavi, a na Jadranu, evo, isto tako, zaista ugodno toplo, a i temperature mora su 22-23 stupnja, pa oni koji su u prilici, vjerojatno će iskoristiti

0: ovaj vikend da se malo i osvježe u Jadranu.
1: Da, kasni gosti i uobičajeni kupači sigurno će to iskoristiti.
0: Je, upravo tako.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja. Baš prvi.

nastavku jutra najavljujemo. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. O 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Tema emisije: što slijedi nakon jučerašnje presude Županijskog suda da je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga bio nezakonit? Je li to samo kratka stanka prije nego što se ponovo zaustave tramvaji i autobusi, a djelatnici čistoće ne izađu na teren? Hoće li gradska uprava i sindikati u međuvremenu nakon novih pregovora potpisati novi pravilnik u kojem će jasno pisati koliki postotak ljudi mora raditi, kako se mora organizirati javni gradski prijevoz te rad komunalnih službi u vrijeme kada se sindikati ponovno odluče članstvo pozvati na novi štrajk? Od 7 sati i 30 minuta U mreži prvog o tome će razgovarati profesor radnog i socijalnog prava na Zagrebačkom pravnom fakultetu Viktor Gotovac, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik Sindikata Zeta Vladimir Jozić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: uvijek prvi.
1: I prvog dana listopada, a nakon prolazne jutarnje magle, uglavnom možemo računati na dobre uvjete za vožnju. Kako nam je počelo jutro, bolje od mene zna sigurno Zvonimir Vogrinec iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Haka. Pa da, još uvijek ima mjestimice magle na cestama u unutrašnjosti, osobito na području Like, ali kao što ste rekli, ona bi trebala biti kratkotrajna, dakle imat ćemo kroz dan povoljne vremenske uvjete za vožnju. Povremena usporavanja već sada zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo već jednu kolonu dugu otprilike 1 km na autocesti Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova na 78. km između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba. Također izvanredna informacija, divlja svinja na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 3. kilometru, dakle tamo je potreban pojačan oprez. Imamo i jedno osobno vozilo u kvaru, također potreban oprez na autocesti Bregana Lipovac na kraku čvora Jakuševec u smjeru Siska. Tamo se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog radova danas od 9 sati prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb Istok iz smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Obilazak će tamo biti preko čvora Kosnica, pa onda povratak prema čvoru Zagreb Istok i dalje za smjer Goričan. Što se granica tiče, pojačan jutros teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik uz moguća duža čekanja. Pomorski promet u redu, tu nema poteškoća.
1: S obzirom na godišnje doba, ali i na vremenske uvjete, je li intenzitet prometa manji ili uobičajen za ovu dobu godine?
2: Pa rekao bih da je uobičajeno, dakle sada idemo u onaj dio godine kada su gužve obično u ovim jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada ljudi odlaze i vraćaju se sa svojih radnih mjesta, osobito je to na gradskim prometnicama i obilaznicama izraženo. Naravno, zastoji su uvijek mogući u zonama radova, ali evo, nadamo se da će ih biti što manje.
1: Dobro, recimo jedno klasično toplo zimsko jutro.
2: Da, za sada je tako.
1: Hvala i do slušanja.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: A sada ćemo čuti i prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Pod Nove Lebita i na južnom Jadranu prema kraju dana i na ostatku sjevernog Jadrana mjestimica udari bure 35 do 45 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni uz obalu srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar 4 do 14, na južnom Jadranu do 18 čvorova. Pod Nove Lebita još u početku na južnom i uz obalu srednjeg Jadrana bura 6 do 16, na južnom Jadranu do 18, pod Nove Lebita do 22 čvora. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro.

6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog pitamo što slijedi nakon što je štrajk Zeta i Holdinga u Zagrebu Županijski sud jučer proglasio nezakonitim. Za tonskim pultom ostavljam Tina Baričića. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržnić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaj i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri? Ja ću pokušati doznati od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovorima. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar. Jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vama na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk Zeta i Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije. Razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
3: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
15: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
16: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
17: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
18: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili, na crtama obrane dugima više od 200 km, suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih Grofova i Letopuzović.
19: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
18: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naše radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
20: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
21: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
22: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada, nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
21: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
23: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
21: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
17: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
17: Potpisuje se ugovor za najvredniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
17: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
17: Pripremio Marko Šivak.
24: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
25: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali, ili prije 3 dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
24: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč 3. kola Lige nacija s Engleskom, 3. plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su 1. utakmice 2. kola. Igrat će se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slab, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavežan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
4: Oglasi.
7: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
9: Europske burze jučer su porasle potaknute padom cijena nafte, pa je Stoxx 600 bio u plusu 0,7%. Ipak taj je indeks na putu mjesečnog gubitka od oko 1,5% u rujnu. Rasli su i vodeći indeksi u Londonu, Frankfurtu i Parizu, dok je većina azijskih burzi također trgovala u plusu. Četvrta godišnja regionalna konferencija o arbitraži i alternativnom rješavanju sporova održat će se 2. listopada u Zagrebu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. U središtu konferencije bit će sporovi u građevinskim projektima s naglaskom na arbitražu, medijaciju i druge načine njihova učinkovitijeg rješavanja. Okupit će pravne stručnjake, predstavnike građevinskog sektora i institucija iz Hrvatske i regije koji će raspravljati o iskustvima iz prakse i mogućnostima bržeg rješavanja složenih građevinskih sporova. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić Ivaniček.
4: Oglasi.
26: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: glasi.

0: baš prvi. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. I jutro su u mreži prvog, nastavljamo s temom štrajka. Iako je štrajk ZET-a i štrajk u holdingu proglašen nezakonitim, naime odluka Županijskog suda objavljena jučer, trećega dana štrajka, štrajk je proglasila nezakonitim, radnike je vratila na posao, presuda je još nepravomoćna, no Zagreb se vraća u normalu, a sam obim i poruka štrajka imat će posljedice i daleko izvan zagrebačkog područja. O važnosti presude, o daljnjim potezima u emisiji U mreži prvog govorit će profesor radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama, vašim slušateljicama i gledateljicama, slušateljima i gledateljima.
1: Te sindikalisti, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, lijepi pozdrav.
1: Evo, na samom početku moram napomenuti da smo tražili, i to poprilično ustrajno, predstavnike grada, uprava holdinga i ZET-a, ali nisu se željeli odazvati pozivu i kratko su nam odgovorili da je gradonačelnik jučer imao presicu, gostovao u dnevnicima, te da je sud rekao svoje i da odluku sada jednostavno treba provesti. I da je to sve što oni za sad imaju za reći. Pa evo, na sve to, gospodine Joviću, osnovno pitanje koje se nameće, što sada? Presuda je rekla da je štrajk nezakonit, jedna je bitka možda s vaše strane izgubljena, sindikat ima pravo na žalbu, no žalba ne odgađa izvršenje presude, odnosno radnici moraju na posao. Borba se ipak, kao što ste već najavili, nastavlja. Što dalje, na kojim ćete temeljima raditi žalbu, odnosno što smatrate nezakonitim?
3: Pa evo, ja bih samo rekao u startu, ovdje se ne radi o nekakvoj borbi, znači ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Dobro ste rekli, da, jučer je donešena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu, gdje su upotrebite, mislim tu se događalo recimo to svašta, na način da se ona pisala 3-3,5 sata, dok smo vidjeli, naravno, dok smo pročitali o čemu se radi, dok smo se iskonzultirali, vratili na trešnjuku, to je već bilo poslije podnevi sati. Evo, znači, ovo što će se sad dalje događati, naravno da će se, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20-ak dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu. Vidjet ćemo nakon tih 20-ak dana, međutim, ono što je ključ cijele ove priče, u ovom poslu, vi gradite nekakve odnose, kad

0: odnose, poslovne odnose. Mislim da su mnoge stvari narušene nakon ovoga, znači neki mostovi su porušeni, neko nepovjerenje vlada, pogotovo se to odnosi na revolt naših radnika onog trenutka kada su objavljene te pojedinačne liste, oni najbolje znaju kolike su njihove plaće. Ono što je, kažem, bitno je da nema kolektivnog ugovora u zagrebačkom električnom tramvaju, da se ti pregovori moraju nastaviti prije ili kasnije se mora sjesti za stol i mora se donijeti kolektivni ugovor. Dakle, ne radi se tu o borbi, ovdje se radi samo o nekakvim pravnim elementima. Evo ga, nužni poslovi, arbitraža će danas krenuti u 17 sati, imat ćemo u idući 15 dana i te brojke, negdje će se potrefit će se da će završiti i arbitraže vezano uz nužne poslove i pravomoćna presuda Vrhovnog suda. Vidit ćemo što će biti. Što se tiče Zagrebačkog holdinga, skoro pa ista situacija, naravno da će se ići sa žalbom prema Vrhovnom sudu. Ono, kažem, što je bitno reći, evo ga, kroz taj narativ zadnjih jedno desetak dana se pričalo ko stoji iza ove priče. Naravno, u našoj državi je sve nekakav politički glip, pa vas se svrstava bilo lijevo, bilo desno. Vidjeli smo da je u biti iza da su ti radnici koji su dali ogromno povjerenje sindikatima na način da je 74% radnika holdinga i 78% radnika ZET-a stao iza toga. I evo, kažem, pregovori će se morati nastaviti prije ili kasnije. Uh-huh. Vidjet ćemo, ali žalosno je da se izgubilo taj poslovni odnos, pogotovo mislim da je tu popucalo na relaciji sindikati uprava Zagrebačkog holdinga, tu je iznešeno čitav niz nekakvih stvari s kojima se mi apsolutno ne možemo složiti. Na kraju, vidjet ćemo, kažem, što se događa, morat će se te stvari rješavati za stolom.
1: Ako Vrhovni sud potvrdi ove presude, što to znači za vas, za nastavak štrajka?
0: Govorite za što? Za ZET?
1: I za holding i za ZET?
0: Pa nisu,
1: iako su različite presude i na
0: različite situacije, ali ne možemo to komentirati, ne želimo komentirati. Mi smo poštovali jučer odluku Županijskog suda s kojom se mi apsolutno ne slažemo, ali ajde pustimo ovih 20 dana da dođe i pravomoćna presuda. Tu bi moglo biti nekakvih iznenađenja, moglo bi se dogoditi da to bude sve nešto drugačije, ali ajde pustimo to da pa ćemo pričati oko toga.
1: Gospodine Joziću, evo, kao što je spomenuto, već danas se nastavljaju pregovori, odnosno arbitraža o nužnim poslovima. Zašto to nije riješeno prije?
2: Evo, to treba pitati i drugu stranu, odnosno upravu, zašto nije pokrenuo, imala je puno vremena da se to odradi.
1: Uprave sada nema ovdje, kao što sam rekla, nisu htjeli sudjelovati u razgovoru, no koliko sam shvatila iz prijašnjih izjava, uprava je vama petak ili subotu nudila nekih 41%, ako sam dobro shvatila, nužnih poslova, vi ste odgovor vratili na 1,5 nužnih poslova i to dva dana kasnije kada je štrajk već počeo, ili to je istina?
2: 10.9. je zadnji dan mirenja. Uh-huh. Znači, dovoljno vremena prije toga, pregovori su počeli 1.6. Znači, dovoljno vremena da se moglo pokrenuti postupak utvrđivanja nužnih poslova. 10.9. je zadnji dan mirenja, doslovce su u zadnjem trenutku to nama to stavili na mail za vrijeme dok smo mi bili na sastanku, ali poznavajući pregovore prijašnji kolektivni ugovor, uopće se nisu pokretali pitanje nužnih poslova, što je znači da se pregovaralo u dobroj vjeri, znalo se da će se dogovoriti. U ovom slučaju, čime to poslano 10.9. doslovce zadnji dan mirenja, onda se vjerojatno pretpostavilo da će se biti mogućnosti štrajka i mi smo jednostavno ispoštivali volju naših članova i rekli, najavili smo štrajka, odvijalo se ovo što se odvijalo. Zašto smo ga najavili? Jer smo, čitajući članak 205, jednostavno misli da su udovoljeni svi uvjeti koji su potrebni za najave, odnosno organiziranje štrajka. Sud je procijenio drugačije, evo mi poštujemo volju prvostupanjskog suda i uopće nećemo komentirati sad zašto je tako donešeno ili nije donešeno. Kad se donese presuda Vrhovnog suda, opet ćemo kratko prokomentirati i dalje ćemo nastaviti.
1: Profesor Gotovac, gospodin Jović je rekao da ovo nije borba. Ovo su pregovori o kolektivnom ugovoru, no unatoč tome često se spominje nakon jučerašnje pregovore da je iz ove runde gradonačelnik Tomašević izašao kao pobjednik. Kako vi ocjenjujete presudu i sami štrajk s obzirom i na presudu i na činjenicu da je 75% radnika se izjasnilo za štrajk?
3: Ja sam jučer u jednom razgovoru zapravo konstatirao da su ovdje mnogo više svi izgubili. Izgubili su svakako građani kojima život u štrajku se pokazao teškim. Nije se lako prilagoditi na to da određene usluge koje grad čine gradom izostaju. Svakako su izgubili sindikati. Jer njima nije cilj štrajk, njima je cilj potpisati nešto što će prihvatiti njihovi članovi. Štrajk je samo jedno sredstvo pritiska da se do toga dođe. Mi se činilo da je i grad na neki način izgubio, jer čini mi se da 3 dana zapravo grad nije imao instrumente upravljanja gradom koji su mu inače dani. I onda sam rekao da možda će ovdje dobiti jedino nekakva pravna struka, jer će odlukama sudova ovdje dobiti neko saznanje za buduće sporove, što ćemo onda imati. Danas, nekako poslije ove noći, gledao sam malo i tekstove, čini mi se da se na neki način pojavila specifičnost nakon dugo vremena ovog štrajka kao jednog velikog snažnog štrajka u kojoj u Hrvatskoj mi na njega nismo navikli. Možda su zato i građani reagirali tako na neki način suprotstavljeno njemu, jer mi nismo na takve štrajkove navikli. Ovaj štrajk je, pa ja bih rekao, nije to samo figurativno, zaustavio grad. I u tom pogledu, nakon dugo vremena, mi imamo, ja to promatram kao neko ko se bavi radnim pravom, jednu značajnu mobilizaciju sindikalne scene s brojevima koji su bili nezamislivi. Da li je to dobro ili loše, neka svatko sudi za sebe. Ali u smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima Zeta i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava. Pazite, to ne ovisi samo o odluci Vrhovnog suda. To ovisi o činjenici da će u jednom času biti riješeno pitanje nužnih poslova. Pa više to pitanje, koje je meni inače sporno u ovim presudama, odmah da kažem, meni jest, možda nekim kolegama koji se bave istom materijom, nije, meni jest to što je i kako je upisano u presudu pomalo spremno, ali molim, možda su sutkinje u pravu, ja u krivu. Čini mi se da se treba računati s tim da kad se riješe i nužni poslovi, kad se sve ove nekakve predfaze riješe, netko će morati ozbiljno računati da u zagrebačkim, gradskim, komunalnim i nekomunalnim poduzećima, odnosno među tim radnicima, postoji očito značajan broj onih koji su spremni i na ostvarivanje svojih interesa borbenim putem. To bitno me mijenja stvar. Ja zapravo mislim da nitko nije vjerovao da će do štrajka doći. A onda se pitanje rakursa pobjednika ponešto mijenja.
1: Vjerujem da nitko nije vjerovao da će do takvog štrajka doći i da će se u potpunosti sve obustaviti. Evo, puno se priča o tome.
3: Ako mogu samo reći, tu zacijelo možemo govoriti opet o jednom taktičkom nesnalaženju, grešci, kako god. Da su sindikati možda ostavili tih nekoliko linija, da su glasnije rekli što će raditi, da su možda i građanima predstavili svoje glasove, svoje zahtjeve na način koji bi više korespondirao uhu prosječnog građana grada Zagreba, možda bi i percepcija građana u nekom dijelu bila drugačija. Naravno da ne bi nitko bio sretan što ne voze autobus i naravno da nitko ne bi bio sretan što se ne prikuplja smeće. Ali zapravo svoditi danas štrajk isključivo na pitanje tih nužnih poslova i da li je trebala voziti ova linija ili ne, ja mislim da je to možda isuviše plošno gledanje na stvar. Kao što je samo razmišljanje o tome da li je to zakonito ili nezakonito ključna stvar ovdje. Ne. Pitanje zakonitosti Vrhovnog suda će trajati koliko traje košarkaški napad. 24 sekunde. Iz toga ćemo naučiti mi pravnici nešto za ubuduće. Ali pitanje štrajka će opstati upravo, čini mi se, ovom elementu pokazivanja snage koje smo sada nakon dugo vremena u Hrvatskoj vidjeli.
1: Gospodine Jozić, evo kratko, mislite li sada, nakon što je štrajk obustavljen i nakon presude, osobito kad je riječ o Zetu i temelja nužnih poslova, mislite li sada je to bila greška u koracima, biste li ponovili isto?
2: Mi smo konzultirali niz pravnika, evo i gospodin u studiju je rekao, mi smo konzultirali niz pravnika koji od 10, 7 njih je reklo da su ispunjeni svi uvjeti za štrajk, Ovi tri su bili dvoumljenja, sutkinja je imala stav kao što su ovih troje i mi to priznajemo. Sad ne možemo reći što bi bilo kad bi bilo, ali u tom trenutku smo tako razmišljali, zato smo tako i postupili.
1: Gospodine Joviću, ključno pitanje koje se sada nameće je hoće li radnicima dani u štrajku biti plaćeni, tko će im to platiti? Gradonačelnik se jučer jasno izjasnio da nema namjeru platiti radnicima.
0: Evo, odgovorit ću vam na pitanje, ali ako mogu samo ovo s kolege što je rekao. Mi smo, opet ponavljam, mislim, bez obzira što će netko reći da je to ponovljena priča, da je prvostupanjska presuda takva kakva je. Apsolutna prvostupanjska presuda je potvrdila da u Zagrebačkom električnom trenu ne postoji kolektivni ugovor, evo 6 mjeseci. 31.3. je on istekao, ne obvezuje nas ni socijalni mir i nešto. Kada dolazimo do nužnih poslova, ponavljamo još jedan put, 10.9. smo došli na zadnji sastanak mirenja, nismo znali da će biti zadnji, došli smo na sastanak mirenja, u međuvremenu dok smo mi bili na mirenju, nama je na mail došli nužni poslovi. Prekinuli smo mirenje, ostvarile su se prema članku 205, apsolutno sve stavke tamo koje se nalaze, ne ciljano, nismo mi išli ciljano u tu priču, evo sada i kad govore tko stoji iza toga, stoje ljudi, ove, i mislili smo, i dan danas mislimo da su se ispunili svi preduvjeti. Vidjet ćemo, kažem, što će biti Vrhovni sud. Što se tiče plaćanja, vidjet ćemo, plaća je 10.10. Kad govorim vidjet ćemo, onda mislimo da će plaća za ovaj mjesec biti isplaćena 10.10. Vidjet ćemo pravomoćnu sudu, presudu Vrhovnog suda. Nakon toga će sindikati sigurno reagirati i zaštititi i materijalna prava tih članova koji su bili u štrajku.
1: Znači, kad je riječ o plaćanju, zapravo se čeka presuda Vrhovnog suda.
0: Pa naravno da čekamo, jer to je presuda Vrhovnog suda, arbitraži, ovise i svi daljnji koraci, znači sindikata i u Zagrebačkom električnom tramvaju i u Zagrebačkom holdingu. Vidjet ćemo, ovo što je profesor govorio, ja se slažem, nema tu borbe, mislim, to je borba poslodavac ili sindikat, ali kažem, neki preduvjeti su bili. Mene osobno žalosti okretanje, pokušaj okretanja određenog dijela ili većeg dijela građana protiv vlastitih sugrađana. Znači, ti radnici u ZET-u i Zagrebačkom i holdingu, to su velika većina, su građani grada Zagreba. Plaćaju poreze. Bez njih, apsolutno, vidjeli smo, neću reći da grad staje, nije to bila namjera. Ali oni su ključni dio ako govorimo o komunalnim prometnim djelatnostima ovoga grada. Ono što je još je žalostnije, ponovit ću još jedan, izgubila se ta nekakva poslovna komunikacija koja je uvijek postojala. Evo, recimo, ja sam davao primjer prije ove presude, da smo sreli se ispred upravne zgrade ZET-a, sa predsjednikom uprave ZET-a, pozdravili smo se, pokušali idemo riješiti pitanje linije 228, riješili smo to u pola sata, pa sam vidio jedan komentar zašto pola sata. Znači, mi smo riješili to 5 minuta sa upravom ZET-a, međutim, morali smo sjesti u auto i otići u Dubrovnik, jer je toliki revolt tih vozača bio sa objavom ovih lista da smo morali doći zamoliti ljude koje je spreman u tom trenutku. Javilo se 8 ljudi iste sekunde, 4 su vozila, 4 su bila kraj njih da ne bi bilo problema. To je toliko zajedništvo ljudi bilo, evo, da mi, ljudi koji dugo su ovome nisu vidjeli. Znači, zato je trajalo nekakvih pola sata, telefonski smo maltene odradili tu komunikaciju i to je onaj put koji treba ići. Možemo mi biti ljuti, možemo mi govoriti jedan broj da kaže 50, drugi da kaže 10, ali to se rješava za stolom.
1: Ali spremni ste na pregovore.
0: U pregovori moraju biti, naravno, mi smo to cijelo vrijeme govorili.
1: Ali evo samo kratko još o plaćanju. Dakle, sindikat je spreman nadoknaditi radnicima plaću ako grad ne bude za dane provedene u štrajku. Svima koji su štrajkali?
0: Svim članovima
1: sindikata. Bez obzira na to, jesu članovi sindikata.
0: Ali gledajte, ajde pustimo sad, poštujem vaše pitanje, pustimo tu kombinatoriku. Pričekajmo plaću 10.10., pričekajmo odluku Vrhovnog suda koja će biti pravomoćna, sindikati će sigurno znat, poslije ovoga mi nemamo pravo iznevjeriti naše članove, oni su to pokazali, eto tko stoji, ni lijevi, ni desni, ni plavi, ni Možemo, ni HDZ, ni SDP, to su ljudi koji su stvarno se osjećali ogorčenom tom situacijom da se pregovara 6 mjeseci, 4 mjeseca i da oni nemaju kolektivni ugovor. Što god vi rekli, koji god broj vi predložili, odgovor je većinom bio, to je nama neprihvatljivo, vidimo se za 7 dana ili kad smo se dogovorili. Nekoliko sastanaka je odgođeno, sve smo to prezentirali ljudima kad je vršeno izjašnjavanje i to je ljude naravno pogodilo.
1: Profesore Gotovac, što ako Vrhovni sud potvrdi presudu, a što će značiti ako Vrhovni sud preinači presudu? I ipak se radi o dvije različite, čini se, presude. Što mislite, po vašem mišljenju, kakve su šanse za jednu i za drugu?
3: Prije svega, teško je spekulirati. U ovoj situaciji je stvar bila unekoliko lakša jer je pojavila se informacija o postojanju određenog sporazuma koji se ticao Zagrebačkog holdinga koji je vrlo, već na prvu izazvao reakcije da je to nešto što u bitnome mijenja situaciju. Tako da mi imamo dvije odvojene situacije, jednu ZET-u i jednu holdingu. Taj put prema Vrhovnom sudu, iako ide istim smjerom, nisam siguran da će baš u svemu, a to potvrđuje činjenica da su i presude donekle različite, da će u svemu završiti jednako. Naravno, da, može biti situacija preinačena, može biti odluka preinačena, može biti potvrđena, ali i ako bude preinačena, pojavile su se neka pitanja, ako i bude preinačena, može li taj štrajk oživiti? Ne, taj štrajk je sada stao, on je gotov. Čak i ako bude, praktički će ga trebati iznova organizirati. Ali ja mislim da je puno pametnije sada se u tom vremenu ili u vremenu koje će slijediti i nakon presude posvetiti pokušaju da se ova situacija mirno riješi na korist građana grada Zagreba, radnika i naravno gradske vlasti. To ja mislim da je silno važno. Ne samo da zapravo se rješava pitanje poslova koji će biti za vrijeme štrajka, nego zaista da se utemeljuje i ta međusobna suradnja i povjerenje među stranama i da se pokuša doći do tog nekakvog zadovoljavajućeg kompromisa, jer on je nužan uvijek kao rješenje nekog problema. Presude, naravno, kada budu donesene, onda će u cijelosti legitimirati ili jednu ili drugu stranu, iako naravno strane mogu tada ići i na Ustavni sud. U mojim očima to će biti nešto što će definirati i hrvatsku sindikalnu scenu i kolektivne radne odnose u buduće, čak i ako se ja s nekim stvarima ne slažem. Znate, mi na fakultetima možemo imati svoj stav, naša je pozicija uvijek takva da možemo imati jednu otvorenost i prema nečem, prema čemu suci neće imati takvu sklonost, pa ćemo onda završiti do toga da se nekad mi i ne slažemo s presudama, ali ih svi naravno moramo poštivati. I mislim da je silno bitan ovaj prvi korak. Sada se vratiti onoj predfazi, fazi pregovora, a zapravo prepustiti da ovo vrijeme i sud kaže, a da onda sindikati u nekoj budućnosti, ako će ići prema štrajku, sada će onda nakon odluka Vrhovnog suda imati sasvim izvjesnu situaciju. Ja moram ovdje reći, čak su gospoda i sindikata dotaknuli tu jednu temu. Znači, ovo je zapravo jedna paradoksalna situacija i u tom pogledu nimalo trijumfalistička ni za koga. Naime, točno je da su sindikati ispunili sve uvjete za zakonit štrajk. Znači, kada se govori o uvjetima za zakonit štrajk, u pogledu ZET-a govorim, kada se govori o uvjetima za zakonit štrajk, onda zapravo govorimo o reprezentativnosti, govorimo o postupku mirenja, o prethodnom kolektivnom pregovaranju i sadržaju spora i govorimo o pravodobnoj najavi samog štrajka. Ovdje je sada ispalo da su ispunjeni svi uvjeti, ali da nešto što zapravo nije uvjet, nego je definicija poslova koje se ne smiju prekidati, je dovelo do toga da se on sad pojavljuje kao neki nepisani uvjet.
1: Gdje je tu zapravo problem? Jer čini mi se da kod holdinga i ovog temelja socijalnog mira je manje je sporna ta presuda nego ova presuda ZET-u, ako sam dobro shvatila. Ako ta presuda bude potvrđena na Vrhovnom sudu, presuda za nezakonit štrajk u ZET-u, što to zapravo znači za budući sindikalni rad i za štrajkove?
3: Ne za budući, to znači nešto i za mene. Moram mijenjati prezentaciju onog što učim studente. Jer tada imam još jedan dodatni precizirani uvjet koji moram poduzeti, a koji zapravo tako nije istaknut u zakonu. Čak ni sistemskim čitanjem ja nisam došao do toga. Tako da mijenja se tom odlukom. Zato mene ona i profesionalno zanima. Ona potencijalno u bitnome mijenja odnose na sceni. To naravno znači da će poslodavci u perspektivi moći reći, ja ću zadnji dan predložiti uvjete i stvorit ću si uvjete da praktički 45 dana odgodim štrajk. To, ja mislim, je jedno ozbiljno pitanje. Zamislite da imate, ajde sad ću analizirati sindikate, neke, da ne kažem, koje hrvatske zrakoplovne kompanije, koji kažu meni je najbolje vrijeme za štrajkati pred Božić. I onda oni pokrenu štrajk idu prema štrajku koji kreće 1.12. I onda poslodavac u jednom trenutku kaže, ja nešto možeš 1.12. nego 15.1. Pa to su bitno ograničene okolnosti za štrajk. Jer nije isto štrajkati 1.12. i 15. siječnja. Evo, tako da ovo nije nebitna stvar za radno pravo. U ovom
1: zato kažem, kakve će posljedice imati ne samo na ovaj štrajk u Zagrebu, nego općenito na cijelu
0: Hrvatsku. Ali ovo propustu vam je rekao, da. Kada iščitavate taj članak 205, svi preduvjeti su bili vidljivi preduvjeti, znači ne nevidljivi preduvjeti. Da li je ova odredba članka 214, koja je sad ispala da je glavna, tako se može pojaviti neka druga nevidljiva odredba danas, sutra. Međutim, ono što je bitno naglasiti, mislim da je išla i misao profesora u tome, inicijativu, prijedlog za donošenje tih poslova ne daje sindikat i ne može dati po zakonu sindikat, nego po članku 214 stavak 1 oni se usaglašaju na prijedlog poslodavca. I onda vam se događa ova situacija. Dok vi pregovarate u toj našoj famoznoj dobroj vjeri, netko vam na mail pošalje naravno taj prijedlog poslova koji mogu biti kakav god broj netko predloži. Može vam biti 41% i 98% i 15%. Nadam da će poslodavac pokušati što više ljudi da mu radi kako bi onemogućio pravo radnika na štrajk. I onda vi imate ove zakonske odredbe da se morate dogovoriti u 15 dana, pa ide arbitraža i onda dolazimo do tih famoznih 45 dana. Inicijativu je poslodavac i u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu mogao je donijeti 1.6. predložiti, u biti 1.6.
1: kada je predložena, točno
0: gdje?
1: Ta inicijativa za tih 41%.
0: U Zagrebačkom električnom tramvaju 10.9. zadnji dan mirenja, a u Zagrebačkom holdingu 3.9. isto u procesu mirenja. Nas, znači da je tu bilo razumijevanja, dogovora, da je tu bilo uopće nekakve dobre namjere, ti poslovi su se mogli regulirati, odavno.
1: Ali evo, drugim rečima, ono što me zanima,
0: 10 godina ne
1: s obzirom postoji. Da je i za to potrebna arbitraža, što to znači za buduće štrajkove? Ako poslodavac ne želi štrajk, on može tu arbitražu odugovlačiti u nedogled.
0: Netko će tu malo predviđati u kom trenutku treba predati taj tu inicijativu.
3: Mislim, možemo sada karikirati ovo što ste rekli, čak postoji jedna ovako mogućnost da bi čak mogao do u nedogled to na neki način, ako čisto čitamo presudu kako glasi. Ja bih rekao da je to prije svega nekakav rok od nekih 45 dana, što je silno mnogo. Što je silno mnogo ako mi govorimo o uvjetima za neki štrajk. Naravno, to je ova jedna dimenzija gdje će reći pravnici cinculiraju, ali eto, vidite kako jedna stvar koja je zapravo nije odveć vidljiva. Ja moram reći ovako, ja čak mogu donekle razumjeti poslodavca koji nije pokretao utvrđivanje tih poslova jer nije želio iritirati drugu stranu. Možda se i nije nadao štrajku. Dakle, nemojmo ići od toga da je grad to radio zlonamjerno. Ja se sjećam jednog vremena jer sam surađivao sa holdingom i tada nisam nikako imao simpatije, pretpostavljam, sindikata u holdingu. Tada je holding imao uređene poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Takav jedan veliki poslodavac, zapravo ne imajući takve poslove, se izložio tome da ne bude spreman na štrajk. Možda to nije najsretnija okolnost ni za tog poslodavca.
1: Gospodine Joziću, obilazili ste jučer svoje kolege u ZET-u nakon presude, nakon što se raspravljalo, nakon što ste s odvjetnicima analizirali tekst presude. Kakva je sada atmosfera među radnicima? Podupiru i dalje štrajk? Stoji li za toga?
2: Da, ljudi su u potpunosti razumjeli ono što smo mi njima prezentirali. Ovo je prvostupanska presuda i svi su rekli da poštuju tu odluku. Naravno, dali su nam zapravo da uložimo žalbu i mi smo rekli da ćemo na vrijeme izvijestiti o daljnjim koracima. Ljudi jednostavno, zašto su uopće pokrenuli štrajk? Pa svi smo mi svjesni koliko košta danas jedan rad mehaničara, koliko košta frizura vaša, koliko košta kvadrat keramičara. I sad govorite o tome da ćemo pratiti samo stopu inflacije, jednostavno ljudi su zaključili da je to nedovoljno i zato smo se i odlučili za to. Ali dali su nam naravno podršku, očekuju dalje naše korake, ali sigurno će nastaviti dalje raditi i ovo što i gradonačelnik rekao, ja ću ponoviti to, da građani nemaju pravo se ljutiti ili sad iskaljivati bijes na našim radnicima, jer oni stvarno mukotrpno rade i sve sve to trpi postojećke.
1: Iskreno se nadamo da do toga zaista neće doći. Gospodine Joviću, jeste li kao sindikati iz ovoga izašli jačiji ili slabiji? Kakve su vaše pozicije sada u pregovorima? I koliko će možda teško biti organizirati novi štrajk?
0: Pa ja mislim da su sindikati izašli jači. Evo ga, mislim, to su svi potvrdili u ovoj priči, međutim, kažem, nama nije namjera bila zatezanje užeta koje je jače ili ne. Što će se dogoditi ako za 20 dana se preinači presuda Vrhovnog suda u ZET-u? Da li mi onda trebamo likovati da smo ipak bili u pravu? Ne. Mi pozivamo 6 mjeseci, izvolimo, sjednimo za stol, predlažimo, dogovorimo, ljudi moraju imati kolektivni ugovor. Nakon 6 mjeseci mislim da je strpljenje bilo dovoljno i evo, dogodilo se što se dogodilo.
3: Ja bih pledirao da se dogovara, pregovara i dogovori. Situacija je meni izazvala neke ružne stvari, morao sam puno hodati, što je dobro za zdravlje, ali ne baš kada žurite kući s posla. Tako da u tom pogledu odgovor su uvijek, bez obzira ko pobjedi u sudskom sporu, pregovori i dogovori, jer to je način kako se kreira budućnost. Sud je zapravo jedna nuzgredna činjenica nekog događaja, ali to nije nikako rješenje koje je dugoročno.
1: Evo, imamo samo još minutu do kraja, pa profesore Gotovac, vrlo kratko za kraj, ako može, gdje je zapravo granica između ustavnog prava na štrajk i prava građana na javnu uslugu?
3: To će vam reći sud. Već je rekao županijski, reći će vrhovni, možda i ustavni. Da, uska je to granica. U pravu govorimo o ljudima, ne o vrećama krumpira. I tako se trebamo ponašati. Govorimo o njihovim pravima, ustavnim, zakonskim, pravima poslodavaca i radnika. Tu treba uvijek na neki način balansirati. I svaka ova odluka vodi nas tome da sljedeći put bolje znamo što učiniti i kako se ponašati.
1: Hvala vam najljepše na sudjelovanju u današnjoj emisiji. S nama su bili profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac, sindikalisti Dražen Jović i Vladimir Jozić. Emisiju su realizirali Tino Baričić, Jadranka Besednik, Jasna Sarić. Moje ime je Jelena Mikovčić. Doviđenja i do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: U smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo. I ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati sva prava.
3: Ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Evo, znači, ovo što će se sad dalje događati, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20 dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Bolji uvjeti za radnike cilj su i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se kaže ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio.
4: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja 3 dana, međutim doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Na dnevnom su redu i dopune više pravosudnih zakona o kaznenom postupku, o izvršavanju kazne zatvora, sudovima za mladež i probaciji. Sjednica počinje u 11 sati. A zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. A u Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Zagrepčani će 500 kg besplatnog krumpira moći preuzeti u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na raskrižju Petrinske i Jurišićeve ulice. Kampanja se zove Lika nije smeće, Lika je hrana. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
1: Visa.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na prvom programu Hrvatskog radija na redu je emisija posvećena vanjskoj politici, kroz koju će vas ovog četvrtka provesti Luka Pavelić i Ivanka Zorić.
1: Visa.
5: Početak emisije posvećujemo regiji. U nedjelju će se u Bosni i Hercegovini održati 10. opći izbori. Birat će se članove predsjedništva BiH, zastupnike u parlamentarnoj skupštini BiH i parlamentu federacije, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske te zastupnike u skupštinama 10 kantona u federaciji BiH. O svemu tome i atmosferi uoči izbora priču je pripremio naš suradnik Ivan Katavić.
6: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ulazi u završnu fazu. Potrošeni su milijuni, a u ponudi nikad veći broj političkih stranaka. Među građanima se ne pamti veća neodlučnost i apatija, a veći broj njih ne želi uopće izaći na izbore.
7: Ne pratim previše, jer u prvi plan ne iskače niko ko pokazuje neku avangardu, ko pokazuje neki napredak u svemu tome.
8: Neodlučna sam za koga glasati u svemu ovome. Ovo je haos. Ovdje niko, nikoga ne poštuje, ne cijeni.
9: Ne zanima me to već odavno. Digla ruke.
10: Isto je malo smanje tenzije, sa šta će biti pred kraj, to je pitanje.
6: Promatračka misija OSS-a u Bosni i Hercegovini objavila je preliminarne rezultate iz kojih proizilazi da su političke stranke i njihovi kandidati uglavnom orijentirani na birače i svoje etničke skupine. Upozoravaju kako se predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini kampanja održavaju u ozračju dubokih etničkih i političkih podjela. Smrt osuđenog za ratne zločine Ratka Mladića i njegov pogreb uz državne počasti u Beogradu potaknula je dodatno negativne aspekte kampanje i retoriku međuetničkih podjela unutar zemlje. Gostujući u izbornoj debati na državnoj televiziji, Nebojša Vukanović, kandidat za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, burno je reagirao na pitanje o pogrebu Ratka Mladića.
11: Mogli ste analizirati 100 puta, niko nije mogao naći ni jednu spornu rečenicu. Što sam rekao da je general? Neću reći da je poručnik. Morate shvatiti, nije sporno, 80% presuda su Srbi, a Hrvati i Bošnjaci su osuđeni za međusobne zločine koje su počinili u međusobnom ratu 93. i 94. Gotovo na prst jedne ruke možete pogledati presude koje su donesene za stradanje Srba.
6: U izbornoj kampanji za opće izbore u Bosni i Hercegovini teme iz gospodarstva, pitanja životnog standarda građana, bile su po strani. U prvi plan se stavljala ratna prošlost, odnosi sa Zagrebom i Beogradom, kao i pitanje legitimnog predstavljanja. Semir Efendić, kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini stavio je u istu ravan.
12: Saradnja mora da bude na nivou uvažavanja između dvije države. Bosna i Hercegovina ima 3 susjeda, to su Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Srbija je osuđena za nesprečavanje genocida u Bosni i Hercegovini i to naravno nosi svoju težinu kada je u pitanju prošlost. Ali u sadašnjosti i u budućnosti smatram da postoje zajednički interes jedne i druge zemlje da ekonomska saradnja između država se razvija i da ovo bude zona stabilnosti. Potezi koje povlači rukovodstvo Srbije ne idu u tom pravcu, upravo ona saradnja sa jednim od BiH entiteta koja zaobilazi adresu države Bosne i Hercegovine. Hrvatska bi mogla da bude partner, ali prevelik je utjecaj po onome što ja vidim HDZ-a Bosne i Hercegovine na vođenje vanjske politike Hrvatske, skoro ničim da se ne bavi osim Bosnom i Hercegovinom i pitanjem takozvanog legitimnog predstavljanja u Bosni i Hercegovini. Također smatram da se treba raditi na razvijanju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i rješavanju neriješenih pitanja koja nas opterećuju dugo vremena.
6: Da je u izbornoj kampanji dominirao govor mržnje pokazuju i podaci Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, koji je u proteklih nešto manje od mjesec dana kaznio brojne političke subjekte. Visina kazni premašila je brojku od 150 tisuća eura. SIP je dijelio i kazne zbog dezinformacija i obmane birača u vezi primjene novih izbornih tehnologija. Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
13: Brojni politički subjekti pokušavaju da ospore, odnosno da dezinformišu birače, kako će to biti nemoguće, kako će se njihov glas moći ukrasti, moći se znati na koga su glasali, da izborne tehnologije neće funkcionisati slično, upravo kako bi odvratili one neodlučne birače od biračkog dana, a znajući da će njihova stranačka mašinerija raditi, da će ti birači izaći, odnosno da će glasati u njihovu korist.
6: Sumirajući kampanju ključ ključnih političkih stranaka koje se bore za vlast u iduće 4 godine, najveće bošnjačke stranke SDA, Narod i pravda, isticale su potrebu očuvanja i jačanju državnosti. SDP BiH i naša stranka zalagale su se za funkcionalnu državu i socijalnu zaštitu. HDZ BiH i Blok 5 hrvatskih stranaka, predvođeni HDZ-om 1990, zalažu se za ravnomjernu političku zastupljenost Hrvata. SNSD se fokusirao na navodnu ugroženost Republike Srpske i potrebu da se ona zaštiti. Oporbene stranke u Republici Srpskoj svoju kampanju su usmjerile na jačanje domoljublja, ali potrebu za političkim promjenama u tom entitetu. Marko Lucović, politolog o izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, kaže:
14: nacionalne politike, identitetska pitanja i sve ono što stranke, pogotovo s nacionalnim predznakom, iznose, dakle, u prvom redu, upravo se s time započinje kampanja. Međutim, kako kampanja odmiče, i te političke stranke svoja nacionalna pitanja i teze pretvaraju i ova ekonomska i gospodarska i socijalna, budući da su svjesni da sami da se ne može samo na nacionalnim pitanjima dobiti izbore u BiH.
6: Društvene mreže dodatno su promijenile način vođenja kampanje. Kratke, oštre i emotivne poruke lakše privlače pozornost, kaže Dženana Aladžuz, direktorica nevladine organizacije Info House iz Sarajeva.
15: Sve ono što vidimo oko nas je samo neki performans da se zadovolji minimalna forma, čak nije ni neka veća forma nego minimalna. Izgubili su potpuno poštovanje prema nama, jer kako drugačije tumačiti to što vidimo svojim očima, te neke vježbe u plavim košljama, vježbe na nekim vratilima, letenje sa nekim zmajevima, trčanje, prelazak ulice, vidi se da nikad život nije prešao ulicu svojim nogama.
6: Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je 4. rujna, a završava 3. listopada u 7 sati, kada počinje izborna šutnja. Izravno će se birati novi sastav tročlanog predsjedništva, zastupnici u državnom parlamentu, entitetskim parlamentima. Izravno se također biraju predsjednik Republike Srpske te zastupnici u skupštinama 10 županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
5: I Srbija se priprema za izbore, i to prijevremene, koji će se održati 25. ovog mjeseca. Glavna bitka vodit će se između Aleksandra Vučića i studentske liste, odnosno političkog pokreta nastalog iz 2-godišnjih studentskih prosvjeda. Pripremila Jelena Mikovčić.
16: Stotine pristaša skandirale su Aleksandru Vučiću u nedjelju pred zgradom predsjedništva. Kao što je i najavio, on je u svom stilu, pompozno i patetično, dao ostavku na mjesto predsjednika države 7 mjeseci prije isteka mandata, kako bi se kandidirao na čelu Srpske napredne stranke za premijera.
17: Borba tek počinje. Nismo se u fotelje rodili i bez fotelja ćemo ih pobediti. I pozivam vas da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da se borimo još mjesec dana i da ih ubedljivije nego ikada pobedimo. I sve ovo vrijeme bio sam jedan od vas, a od sutra i formalno jedan od vas i jedan zajedno sa vama u borbi za pristojnu, uspješnu i normalnu Srbiju. I idemo da ih pobedimo!
16: Svoju dužnost Vučić je predao predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ustav Vučiću ne dopušta treći mandat na čelu države, no postane li sada nakon izbora premijer, gotovo se ništa neće promijeniti, kaže ravnatelj Centra za suvremenu politiku u Beogradu Nikola Burazer.
18: Aleksandar Vučić je ključna figura ovog režima, nebitno na kojoj funkciji se nalazi. On je ranije bio i prvi predsjednik vlade, kasnije predsjednik vlade i na kraju zatim predsjednik. I tu se ništa nije menjalo u smislu toga da je on taj u čijim rukama je zapravo politička moć i da je on ključna figura i njegove stranke i celog režima. Tako da dolaskom Vučića na mjesto premijera se ništa ne bi promijenilo, osim što bi on vratio tu svoju političku moć u ustavne okvire time što bi zapravo bio na funkciji koja zapravo jeste najvažnija u političkom sistemu Srbije. Ova ostavka i samo ubrzanje tog procesa gdje bi on zapravo postao premijer nakon ovih sada izbora ukoliko pobedi, naravno veliko ako, zato što ovaj po prvi put zapravo imamo situaciju da vlast nije sigurna u pobedu, da postoji velika šansa da bi zapravo ona ove izbore mogla izgubiti.
16: A najveća prijetnja Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci je Studentska lista. Studenti pobjeđuju. Proizašla iz masovnih studentskih prosvjeda koji su okupirali ulice srpskih gradova u protekle gotovo dvije godine. I dan prije Vučićeve ostavke studenti su biciklima stigli u Kragujevac. Zadnju postaju desetodnevne turneje diljem Srbije. Evo i što očekuju.
19: Da sve ovo nije uzalud i da sve ove dve godine borbe da nisu uzaludne i da će naravno studenti pobediti.
20: Očekivanja su naravno pozitivna kao i uvek, ali ova energija i ova snaga je trenutno mnogo jače nego do sada. I bitno je da se mladi ljudi probudili. Pa nisu valjda svi lopovi u ovoj državi.
16: Nakon gotovo dvije godine prosvjeda i povorke, studentski je pokret konačno predstavio i registrirao svoju listu kandidata za izbore. Nezadovoljstvo se s ulice time seli u političku arenu, ističe Burazer.
18: Studentska lista je najozbiljniji izazivač napadne stranci, ne samo izborima, nego pogledamo nekoliko godina unazad. Ona je u velikoj meri uspjela da predstavlja artikulaciju onog zadovoljstva koje se moglo vidjeti na ulicama širom Srbije posljednje dvije godine, zapravo ta podrška koja je postala studentskim zahtevima, studentskim protestima, bude zapravo transformisana u podršku jednom političkom akteru. Ona za sada po anketama koje imamo na raspolaganju uživa dosta značajnu podršku građana, po nekim istraživanjima čak i veću podršku nego Srpska napredna stranka. Tako da ono u svakom slučaju predstavlja ozbiljan izazov za vlasti u Srbiji i ja bih rekao adekvatnu artikulaciju svega ono mogli vidjeti u posljednjih par godina u Srbiji u smislu masovnih protesta, u smislu neposlušnosti, tog bunta koji se čini da u potpunosti prožima društvo u Srbiji posljednje dvije godine, ali naravno zavisi od same kampanje, koliko će zapravo napadima na studentsku listu režim uspjeti da oslabi njenu snagu, zatim ko će još preći sve cenzus i to će biti sve zajedno na kraju na kombinatoriku ko će moći da formira sljedeću vlast. Ali ono što čak sasvim izvjesno jeste da vlast prvi put zapravo ne može da mirno spava u smislu da može da očekuje glatku pobjedu na izborima i zapravo ovi izbori jesu potencijalni put iz ove krize u kojoj se Srbija nalazi. Vidjet ćemo šta će se desiti ukoliko na tim izborima vlast uspe da ipak pobedi. U tom slučaju mislim da možemo očekivati nastavak one nestabilnosti i krize u kojoj je Srbija već neko vrijeme.
16: No još je veliko pitanje kakve promjene Srbiju očekuju pobjedili na izborima zaista Studentska lista, osobito kad je riječ o odnosu prema Kosovu, putu prema Europskoj uniji te balansiranju između velikih političkih sila u svijetu. Izvršni direktor Centra za suvremene studije u Beogradu Nikola Burazer ipak očekuje početak velike promjene i demokratizacije Srbije.
18: Teško je prognozirati bilo šta u vezi sa time kako će se ponašati neka buduća vlada koja bude formirala Studentska lista. Naime, ta lista je vrlo heterogena, znači njoj se nalaze različiti budući narodni poslanici koji imaju različite ideološke stavove. Tako da mislim da ćemo mi zapravo imati jedan dosta haotičan period nakon eventualne pobjede Studentske liste, što ne mora nužno biti loše. Mi zapravo živimo već 14 godina u jednom sistemu koji je makar na površini vrlo, vrlo stabilan, zna se ko donosi odluke nakon ovih izbora, ukoliko dođe do pobjede, zapravo mi ćemo se naći zapravo posle dosta dugo vremena u situaciji gdje postoji pluralizam, ne samo u smislu arhitektura kriterija, nego da zapravo sama nova vladajuća većina će sama po sebi biti pluralna unutar sebe, da će postojati zapravo dosta prostora da se razgovara o nekim odlukama, da se o njima polemiše. Tako da mi zapravo očekujemo da nakon ovih izbora u kojoj je Studentska lista, mi imamo slobodan prostor za jednu zaista otvorenu i realnu političku utakmicu. Mislim da te neke krupne odluke koje se tiču recimo integracija ili odnosa prema Kosovu, mislim da će tu dosta zavisiti od inercije, odnosno da će inercija biti ta koja će neki način gurnuti buduću vladu to da nastavi i proces integracija i dijalog sa Prištinom i sve ono što je zapravo za Srbiju nužnost. Tu ne treba očekivati neke velike lomove u narednom periodu, tako da mislim da ne treba imati velike bojazni od toga šta će se dogoditi nakon pobjede Studentske liste, osim onoga što mislim da možemo realno očekivati, a to je jedan period nestabilnosti, imajući u vidu da prosto u Srbiji vi dosta dugo niste imali zapravo bilo kakav dijalog u društvu o nekim temama poput integracija, odnosno sa Kosovom i tako dalje. Neki prvi period možda može biti, ali da dugoročno to sve zaže zapravo rezultirati jednom bratskijom i zapravo dosta stabilnijom Srbijom koja kao takva ima realnu perspektivu članstva u EU. Pošto trenutno kako stoje stvari, Srbija to nema.
16: A prije svega toga treba vidjeti u kakvom će ozračju će proći parlamentarni izbori. Izborne liste službeno bi se trebale objaviti ovu nedjelju, a 25. listopada građani će odlučivati na biralištima. Kad je pak o predsjedničkoj funkciji riječ, Ana Brnabić može biti vršiteljica dužnosti predsjednice države 90 dana, a u roku od 60 dana mora raspisati izbore za novog predsjednika.

0: U nastavku idemo preko Atlantika. Naime, svijet je s velikim zanimanjem pratio posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Washingtonu. O detaljima, koreografiji i važnosti posjeta u prilogu Anabele Lajkauf.
1: Gotovo cijelo desetljeće prošlo od posljednjeg službenog Xijevog posjeta SAD-u, a nakon Trumpovog posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i kroz njegove izjave o toplim i prijateljskim odnosima. Dugogodišnja dopisnica Dela iz Pekinga, Zorana Baković, za Vizu kaže:
2: taj susret je doista bio spektakl koji dakako svim svojim ritualima, simbolima i ovoj koreografiji koju smo mogli vidjeti ima puno smisla, ima puno značaja, to nije samo simbol. To nije samo forma na kojoj je prije svega Kina investirala, nego to podrazumijeva prvo i osnovno da je američki predsjednik Donald Trump prihvatio kineskog kolegu Xi Jinpinga kao ravnopravnog sugovornika, dapače, napravio je doček kakav nijedan američki predsjednik od Kennedyja 1963. nije, izišavši na samu pistu. Ne bi li ga tamo dočekao sa svim počastima, a onda poslije je cijeli posjet održavan onako kako su to Kinezi inzistirali, kao državnički posjet, službeni posjet najvišeg ranga, što također se nije događalo. Dolazak u Bijelu kuću ne mora to podrazumijevati samo po sebi. Dakle, taj odnos između Kine i Amerike konačno poravnati, to je bio kineski veliki cilj. Drugo, ono što je također jako važno i na kraju krajeva za cijeli svijet, ne samo za Kinu i Ameriku, da dvije velesile razgovaraju i da se sastaju redovito. To je nešto što je izostajalo, odnosno bilo je neizvjesno, bolje je tako reći, i primijetili smo da je prethodni predsjednik Joe Biden bio prvi koji uopće nije došao u Kinu za cijela svog mandata. Dijalog između Washingtona i Pekinga nije poremećen samo zbog Trumpa i zbog njegovog carinskog atentata, nego je između Kine i Amerike došlo doista do tog velikog smaknuća koje je bilo opasno po sigurnost cijeloga svijeta, a na kraju krajeva i po gospodarski interese cijeloga svijeta.
1: Sam Xi i Trump u Washingtonu su to i potvrdili.
3: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom. Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
1: No koliko su to partnerstvo i suradnje uopće mogući? Zorana Baković.
2: Mislim, rečeno, veliko je pitanje da li svijet općenito Kinu može gledati kao partnera, zbog toga što kineski model razvoja je došao do jedne točke u kojoj on više ne funkcionira onako kako je funkcionirao donekoć. I Kina je sada zemlja koja je svoj ubrzani razvoj i svoj, kao što je i predsjednik Xi rekao, san o, on to kaže, pomlađivanju, možemo reći, i preporodu već kako god, može ostvariti samo visokim izvozom i u tom smislu moramo očekivati da će se kineski suficit sa svim velikim i malim partnerima povećavati, i to bitno. Čak i s Amerikom za posljednjih godinu dana, usprkos svim prijetnjama, carinama, usprkos svim pokušajima da se prisili Kina da više uvozi i usprkos obećanjima da će to i napraviti, se je suficit na kineskoj strani povećao. S Europom sad već iznosi 1 milijardu eura dnevno. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari kojima nitko ne može razmišljati dovoljno pametno zato što za rješenja za to nemamo. Dakle, može li Kina biti partner po tim uvjetima, će za sve nas biti veliki problem.
1: Konkretnih rezultata Xijevog prošlotjednog posjeta, osim već ranije dogovorenog produljenja sporazuma iz Busana, točnije ekonomskog primirja, do 10. siječnja iduće godine bilo je malo. Izuzme li se uspostava takozvane vruće linije Washingtona i Pekinga na temu umjetne inteligencije?
2: Kina to doživljava kao upozorenje protiv nje same, protiv njezina vrlo, vrlo brzoga razvoja umjetne inteligencije, na kojem polju Kina već daše za vratom Americi, koja je, kako je sam Trump rekao, nekoliko godina ispred, a to nekoliko godina za Kinu nije ništa. To znači, za vrlo kratko vrijeme će Kina biti poravnata i na tom planu. Vidjeli smo također i već u govoru predsjednika Trumpa na općoj skupštini Ujedinjenih naroda da je on odbio to vrlo, vrlo u svom stilu i dapače preimenovao umjetnu inteligenciju u super inteligenciju koju će Amerika pristupati kao takvog i na tom planu je opet negdje ta vibracija bila istovjetna između Xi Jinpinga i Trumpa, makako ostaju takmaci, ali zapravo se slažu da ne treba sad to kočiti samo zato što se plaše jedan drugoga, nego trebaju u tomu surađivati. Koliko će ta suradnja biti, to ćemo vidjeti.
1: A u Washingtonu se prošloga tjedna govorilo o još nizu tema. Jedna od njih je i Tajvan, a na pitanje je li moguć novi rat u Aziji, Zorana Baković odgovara.
2: Kina i Amerika imaju jednu veliku razliku na susreću, da je tako, a to je da jedna i druga su slično zadužene. Kina je vrlo ima unutarnji dug jako visok, Amerika isto ima tih svojih problema, međutim Amerika svoje gospodarske probleme vrlo često i uobičajeno rješava tako što otvori još jedan rat. Rat posmatrača Kine je bio da kada ova gospodarska schema, odnosno gospodarski model više ne bude funkcionirao kao što je, da će Kina otvoriti rat pa da će time rješavati unutarnje probleme. Međutim, na svu sreću Kina za to nije napravljena tako. Ona naprosto tako ne funkcionira, to ne ide tako jednostavno i u biti kineski problemi sa kojima se suočava, a dugi popis tih problema počev od vrlo zaostalog financijskog sustava koji sad već teško funkcionira i velika centralizacija koja se samo povećava namjesto da se ide u suprotnom smjeru, ne ide u prilog tomu da Kina otvori tako lako jedno oružano žarište gdje bi ona koja nije ratovala praktično od 1953. godine kada je završen Korejski rat, makako da je imala vojnu intervenciju na Vijetnam 1979. ali nju možemo zaboraviti jer nije bila uspjela. To mislim da još nije zrelo. I od toga je Kini silno važno da se nitko u toj njezinoj neposrednoj regiji ne miješa i da ne muti vodu, da ne potiče bilo koji korak ka formalnom odcjepljenju i neovisnosti.
1: Iduće godine odlučivat će se i o novom, već četvrtom mandatu Xi Jinpinga na čelu Kine, a Zorana Baković kaže kako je sasvim izvjesno da će ga i dobiti. Idući sastanak Xi i Trumpa dogodit će se vrlo brzo, već idućeg mjeseca na sastanku na vrhu APEC-a u kineskom gradu Shenzhenu, a nakon toga Xi se vraća u Ameriku kako bi u prosincu sudjelovao na sastanku G20 u Majamiju.

0: Nema mira na Bliskom istoku. Proiranski i jemenski hutisti silovitom su ofenzivom potisnuli vladine snage i učvrstili kontrolu nad ključnim dijelom obale Crvenog mora, uključujući tjesnac Bab al-Mandab, koji figurativno predstavlja južna vrata Suezkog kanala. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
1: Najsiromašnija država arapskog svijeta s više od 43 milijuna stanovnika preko noći se vratila u središte globalne geopolitičke krize zbog ponovnog rasplamsavanja građanskog rata. Dok su se vladine snage, koje nadziru jug zemlje, istrpljivale u borbama sa svojim separatistički nastrojenim antihutističkim saveznicima, hutisti su iskoristili situaciju i od početka rujna pregazili vladine položaje na jugozapadu zemlje. Zaposjeli su ključne točke preko kojih nadziru tjesnac Bab al-Mandab, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom i kroz koji prolazi više od 10% ukupne svjetske trgovine te četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. Čelnik predsjedničkog vijeća Rašad al-Alimi u televizijskom je obraćanju prošle subote u povodu 64. obljetnice jemenske revolucije i rušenja teokratske monarhije pozvao na opću mobilizaciju svojih pristaša.
2: Moja poruka je jasna, a naš je cilj svima znan u domovini i svijetu, obnoviti državne institucije i uspostaviti puni suverenitet nad svakim pedljem naše domovine, uključujući Sanu. Od toga nas ništa neće odvratiti, ni privremeno napredovanje neprijatelja, ni gubitak položaja, ni pomicanje crte bojišta.
1: Pretpostavlja se da obje strane mogu angažirati do pola milijuna vojnika, s tim da su hutisti organiziraniji i fanatičniji u nastojanjima da zauzmu cijelu državu, dok sada drže nešto više od četvrtine teritorija na jugozapadu zemlje gdje živi većina stanovništva. Jačanje sukoba prekinulo je krhko primirje koje je pod okriljem UN-a postignuto 2022. godine, ocjenjuje jemenski politički analitičar Dalil al-Mamari.
2: Mirovni proces dospio je u slijepu ulicu, a političko pitanje praktički je zatvoreno. Sada smo suočeni s odlučujućom vojnom eskalacijom koju obilježavaju službeni pozivi na mobilizaciju, među kojima i onaj predsjednika al-Alimija, te sve žešći sukobi na nekoliko bojišta, posebice na rubnim područjima Taiza.
1: Osim kod Taiza, koji je istočno od glavnog grada Sane, a koji su još 2014. godine zauzeli hutisti, borbe se nastavljaju i kod grada Maribu, a unutrašnjosti zemlje, koji je također jedno od ključnih uporišta vladinih snaga. Prema medijskim izvješćima, pa tako i BBC-a, čija je ekipa na terenu u Jemenu, silovito napredovanje hutista je usporeno, a ponegdje i zaustavljeno uz pomoć zračnih snaga Saudijske Arabije. Kopnena intervencija bila bi zahtjevnija jer je konfiguracija terena unutrašnjosti zemlje slična Afganistanu. Hutisti su potvrdili da su raketirali ciljeve u glavnom saudijskom gradu Rijadu, kao i naftna postrojenja tvrtke Aramco u gradu Jambu na Crvenom moru, potvrdio je glasnogovornik hutističke vojske Yahya Sarea.
2: Nastavak zračnih napada zločinačkog saudijskog neprijatelja na naš narod i zemlju neće odvratiti jemenske oružane snage od ostvarivanja njihova legitimnog prava na izravnu i primjerenu osvetu za tu agresiju. Svaki će napad naići na odgovor, na svaku će se eskalaciju uzvratiti istom mjerom, a sudbina zločinačkih i nepravednih agresora bit će poraz, ako svemogući Bog tako odredi.
1: Nakon napada hutista na Jambu, Francuska je sa saudijskim vlastima dogovorila raspoređivanje

0: dodatnih vojnika, radara i obrambenih sustava radi zaštite tog postrojenja kroz koji prolaze milijuni barela saudijske nafte. Dok hutisti nastavljaju napade uz dokazanu iransku vojnu i logističku potporu koja služi i kao iranska poluga pritiska na Saudijsku Arabiju i SAD, Teheran odbacuje povezanost s njihovim akcijama. Predsjednik Masud Pezeškijan čak nudi posredovanje u pregovorima.
1: Ono što se događa u Jemenu nema veze s nama. Smatramo da Jemen i Saudijska Arabija ne bi trebali biti u sukobu, i jedni i drugi su muslimani. Želimo da sjednu za stol, poravnaju svoje razmirice i razgovaraju kao braća, jer braća se ne bi smjela međusobno boriti. Mi smo spremni pomoći u rješavanju problema, a ne poticati dalje napetosti. Otvoreni smo za dijalog kako bismo pomogli Saudijskoj Arabiji i Jemenu da pronađu zajednički jezik.
0: U međuvremenu je Washington na tajnom sastanku s kutistima u Omanu dobio obećanje da neće biti napada na trgovačke brodove u Crvenom moru, pri čemu su hutisti istaknuli da će njihove mete biti isključivo saudijski brodovi i infrastruktura. Istodobno je Bijela kuća odbila poziv svojih saveznika iz Rijada da pokrene zračne napade na hutiste, što Saudijsku Arabiju dovodi u nezgodan položaj i moguće okretanje prema Kini kao onome tko bi mogao zaustaviti hutiste. Razvoj događaja može potaknuti ponovne podjele Jemena na južni i sjeverni, rekao je u razgovoru za Sky News Arabija bivši američki izaslanik za Jemen Tim Lenderking.
2: It's possible. Yemen has been divided before.
1: Moguće je. Jemen je i prije bio podijeljen. Uvijek smo smatrali i tvrdili da je to odluka koju treba donijeti jemenski narod. Ne bi se smjela nametati sila izvana. To bi se trebalo postići za pregovaračkim stolom u sklopu političkog procesa. I zato smatram da je ponovno dovođenje zaraćenih jemenskih strana za pregovarački stol put prema širem rješenju. Ali mislim da je to teško, jer je okružje izrazito militarizirano, a hutisti iskorištavaju nedostatak kohezije i izostanak dogovora o Hormuškom tjesnacu. To održava atmosferu napetom i uzburkanom.
0: U dubokoj povijesnoj podjeli Jemena leže i uzroci današnjih sukoba zbog kojih je do sada unutar zemlje raseljeno gotovo 5,5 milijuna ljudi, od kojih više od 150 tisuća samo prošlog mjeseca. Zbog prenapučenosti izbjegličkih naselja, onečišćene vode i nedostatka higijenskih uvjeta i medicinske opreme, prijete epidemije poput kolere, upozorava UN, koji također poziva na hitan prekid sukoba.
3: Viza.
4: Zahuktala se globalna rasprava o umjetnoj inteligenciji, pogotovo nakon što su otkriveni novi izgredi. Naime, u Australiji je agent OpenAI-a sa stranice univerzalnog zdravstvenog sustava dosegnuo tajne podatke, a kineski model Kimi pristao je istraživačima sigurnosti objasniti kako proizvesti biološko oružje i raditi atentate. Danja Dubravac.
5: Upad u stranicu australskog zdravstva dogodio se u lipnju. OpenAI ga je uočio 2 mjeseca poslije, a vladu je obavijestio gotovo 3 mjeseca poslije elektroničkom porukom na generičku javnu adresu. Istraga traje, a australski premijer Anthony Albanese rekao je da se vjeruje da agent nije pristupio osobnim podacima.
6: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
5: Iako se tvrtka ispričala, obećala pomoći australskoj vladi u borbi protiv kibernetičkih prijetnji te napomenula da je model poduzeo radnje koje nisu namjeravali, neki stručnjaci tvrde suprotno. Viši suradnik u istraživanjima na sveučilištu u Sidniju, Rob Nichols.
6: Agenti umjetne inteligencije učinili su upravo ono što su trebali. Ne mogu činiti ništa više ni manje od toga. Način na koji su to izveli bio je neočekivan za osobu koja ih je stvorila. Zato je odgovornost na tvorcu tih agenata, a ne na bilo komu drugom. Nema smisla govoriti, oh, to je učinio moj robot, a ne ja.
5: Posljednjih su dana utvrđeni deseci sličnih upada agenata OpenAI-a koji su diljem svijeta bez odobrenja pristupali servisima trećih strana i vladinim stranicama. U SAD-u to su bili Ured za popis stanovništva, Ministarstvo obrazovanja i Komisija za vrijednosne papire i burzu. Pri čemu su pri pokušaju upada u ministarstvo agenti otvarali lažne račune i zaobilazili antibot zaštitu. Napadnuto je i podatkovno sjedište UN-a, gdje su prema pisanju Wall Street Journala botovi OpenAI-a zaobišli antibot filtre. Simulirali su ljudsko ponašanje i upotrijebili vanjske alate za hakiranje poput Google-ova, koji služi ljudima za učenje i testiranje naprednih kibernetičkih napada. Zbog toga je tvrtka otkazala objavu najnovijeg modela Astre, a privremeno je i zaustavila trening najnaprednijih modela dok inženjeri detaljno ne provjere zapise i uspješno ne ugrade zaštitu. Proteklih su dana čelnici tehnološke industrije bili na dva važna sastanka. Na sastanku i saslušanju na Vijeću sigurnosti UN-a raspravu o umjetnoj inteligenciji i međunarodnoj sigurnosti sazvala je Francuska, koja želi stvoriti koaliciju neovisnih, kako je objasnio predsjednik Emmanuel Macron.
1: Ta koalicija neovisnih o kojoj sam već govorio, koalicija onih koji odbijaju postati vazali bilo koje od dviju velikih svjetskih sila, udružuje snage kako bi razvila napredni model umjetne inteligencije otvorenog koda, objedinjujući pritom svoje raspoložive računalne kapacitete i investicijska sredstva. Ne smijemo ovisiti ni o jednoj strani i suradnjom moramo uspjeti u provedbi toga.
5: Na raspravi u Vijeću sigurnosti na stvarne i neposredne opasnosti upozorio je Joshua Bengio, jedan od kumova umjetne inteligencije i supredsjedatelj UN-ova neovisnog međunarodnog znanstvenog panela.
1: Međunarodna suradnja potrebna je svijetu koji je suočen s trima prijetnjama koje proizlaze iz napretka najnaprednijih modela umjetne inteligencije. Prva je katastrofalna zlouporaba, koju bi na primjer mogli iskoristiti teroristi. Druga je koncentracija moći. A treća je gubitak kontrole nad umjetnom inteligencijom. Moramo se dogovoriti da nitko, ni tvrtka, ni država ne smije razvijati sustav umjetne inteligencije koji bi mogao prouzročiti štetu velikih razmjera. Razvojni programeri moraju neovisnim stručnjacima dokazati da je sustav siguran za treniranje i primjenu.
5: Trojica najistaknutijih ljudi industrije, izvršni direktor Entropika Dario Amodei, suosnivač Hugging Face-a Clement DeLange i direktor OpenAI-a Sam Altman, rekli su da bi sve moćniji sustavi uskoro mogli još napredovati, izmaknuti ljudskom nadzoru i ugroziti međunarodnu sigurnost. Nekoliko dana poslije na sastanku u Bijeloj kući s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom potpisan je moralno obvezujući dokument o AI-u. Predstavnici OpenAI-a, Entropika, Google-a, Meta, Nvidia i XAI-a pristali su na samoregulaciju i nadzor na četirima razinama, a američka administracija razmotrit će osnivanje povjerenstva koje bi to nadgledalo. Direktor Nvidia, Jensen Huan.
1: Nema sukoba između inovacija, tehnologije i sigurnosti. Morat ćemo razviti nove tehnologije kako bismo poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, ali istodobno razvijamo i nove tehnologije za povećanje njezine sigurnosti.
5: Dok europska pravila imaju četiri razine strogosti koje ovise o potencijalnoj opasnosti sustava, Trump smatra da bi stroža regulacija usporila SAD u tehnološkoj utrci s Kinom.
3: Visa.
4: Švicarska neutralnost neće se postrožiti, tako su naime odlučili njeni građani na referendumu kojeg objašnjava Jelena Maštruko.
7: Inicijativu udruge Pro Švicarska, koja je bliska desno-konzervativnoj Švicarskoj narodnoj stranci, o postrožavanju ustavnog statusa neutralnosti odbacilo je 70% švicarskih građana koji su u nedjelju izašli na referendum. Sada već odbijeni prijedlog zahtijevao je ustavne promjene kojima bi se zemlji zabranila suradnja s NATO savezom kao i uvođenje gospodarskih sankcija bez odobrenja Vijeća sigurnosti UN-a. Iako je Švicarska definirana kao neutralna država još od 1815. godine, status status neutralnosti nije precizno definiran ustavom, što otvara prostor za različita tumačenja. Pokretači inicijative smatraju da je vlada narušila tradicionalnu neutralnost kada je gotovo u potpunosti uz pojedine izuzetke preuzela sve pakete ekonomskih i pojedinačnih sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Moto kampanje bio je ne ratu, da neutralnosti, otisnutima na plakatima s bijelim golubicama. Jedan od inicijatora referenduma, milijarder i član Švicarske narodne stranke Christoph Blocher, a koji je u kampanju uložio više od 4 milijuna franaka vlastitog novca, ističe da se neutralnost posljednjih godina sve manje poštuje i da Rusija sada vidi Švicarsku kao stranu u sukobu zbog uvedenih sankcija.
8: Moramo dati prednost neutralnosti, u suprotnom će doći do rata, to je moje uvjerenje. Sada vidimo da smo prekršili neutralnost preuzimanjem sankcija Europske unije protiv Rusije, koja je strana u sukobu. Rusi kažu, vi ste strana u ratu i ne može se isključiti mogućnost da će Rusi uskoro biti na zapadu. Treći svjetski rat je opasan, a mi glupani odbacujemo njegovo uvrštavanje u Ustav.
7: Prijedlogu se protive švicarska vlada i većina ostalih političkih stranaka. Ministar vanjskih poslova Ignacio Cassis upozorava da bi usvajanje inicijative onemogućilo vojne vježbe s NATO-om i susjednim zemljama. Cassis upozorava i kako bi takve izmjene Ustava, koje zagovara konzervativna desnica, onemogućila ili čak potpuno isključilo donošenje bilo kakvih sankcija uz iznimku sankcija UN-a, što predstavlja promjenu paradigme.
8: Savezno vijeće i parlament smatraju da nam nije potreban novi oblik neutralnosti. Neutralnost koja je odoljela testu vremena tijekom 180 godina zaštitila nas je te nam osigurala slobodu, blagostanje i neovisnost. Ne vidimo razlog zašto bismo se toga odrekli i prihvatili nešto novo, nepoznato i neizvjesno.
7: Iako je zadržala izuzeća, Švicarska je uglavnom preuzela sankcije UA prema Rusiji, no ne automatizmom, nego vlada odlučuje o svakom paketu zasebno. Zbog toga švicarska implementacija složenijih paketa poput 19. i 20. često kasni nekoliko tjedana ili mjeseci za Briselom, dok se ne prilagodi švicarskom zakonodavstvu. Vlada u Bernu, međutim, izričito je odbila preuzeti obvezu iz 14. paketa sankcija prema koje matične tvrtke moraju jamčiti da njihove podružnice u trećim zemljama ne krše sankcije. Isto tako, iako su uvedene opće zabrane uvoza i izvoza specifičnih roba, samo trgovanje robom preko posrednika sa sjedištem u Švicarskoj ostalo je pod blažim restrikcijama u usporedbi s članicama Unije. Uvjerljiva većina građana odbacila inicijativu za postrožavanje neutralnosti, a ovo su neki od razloga.
9: Općenito sam protiv toga jer smatram da Švicarska ne može funkcionirati bez suradnje i partnerstva s drugim zemljama u našem okružju. Stoga ne mislim da bi to bilo korisno. Meni je ta inicijativa u tom pogledu bila previše restriktivna i kruta, te sam glasala protiv nje. Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, nije riječ o potpunoj neutralnosti, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava.
7: Švicarska je međutim svjesno odlučila da neće uvesti zabranu emitiranja za ruske državne medije Russia Today i Sputnik, što predstavlja jednu od najistaknutijih razlika u odnosu na restrikcije koje je uvela Europska unija. Dok je EU još u ožujku 2022. godine potpuno zabranila rad, emitiranje i distribuciju sadržaja RT-a i Sputnika na svim platformama, švicarske vlasti i pravni stručnjaci procijenili su da bi potpuna administrativna zabrana medija bila u suprotnosti sa švicarskim ustavnim načelima slobode izražavanja i slobode medija.
3: Viza.
4: I za kraj političke poruke poglavara Katoličke crkve.
10: Papa Lav XIV. Bio je u posjetu Francuskoj u kojem je još jednom došla do izražaja njegova politička angažiranost. Od početka pontifikata on nadilazi granice tradicionalnog vjerskog vodstva i pozicionira se kao jedan od najglasnijih i najodlučnijih globalnih aktera današnjice. I u Francuskoj je, komentirajući političke aktualnosti, pokazao kako spaja svoje duboko poznavanje politike s univerzalnim moralnim autoritetom. Ovako je primjerice komentirao politiku ubrzanog naoružavanja NATO-a i Europske unije.
11: Continuara
8: Nastavak naoružavanja i ulaganja u tu golemu vojnu industriju, što traje već desetljećima, a ne samo posljednjih 5 godina, donosi golemo bogatstvo nekolicini ljudi iz industrije koja promiče rat. A te bi milijarde eura ili dolara mogle pomoći u rješavanju problema poput gladi u svijetu, stambenog zbrinjavanja, nezaposlenosti itd. Ljudi žele glas koji može ponuditi drukčiji put. Put koji ne poziva proizvodnju što više oružja, jer to samo potiče sve veće napetosti koje bi mogle dovesti do izbijanja novog rata ili sukoba.
10: Održao je niz govora na simboličnim mjestima poput konferencijskog centra nazvanog po Roberu Schumanu, francuskom ministru vanjskih poslova i jednom od utemeljitelja Europske unije, koji je ujedno kandidat za proglašenje katoličkim svecem. Govoreći o stanju na globalnoj sceni, osudio je težnju za dominacijom i uspon modernih neokolonijalnih moćnih država, te na primjeru Njemačke upozorio na ekstremizam.
8: Bilo bi zanimljivo analizirati rast tih skupina krajnje desnice i sama se krajnja desnica sada cijepa. Kao što vidimo, jedna skupina postaje znatno ekstremnija i pritom svjedočimo svojevrsnom spajanju tih stajališta krajnje desnice s određenim oblikom religioznosti koji ne predstavlja autentičan izričaj kršćanstva. Ponovno se vraćamo na evanđeoske vrijednosti koje ne počivaju na mržnji i podjelama, već na razumijevanju, suosjećanju i pružanju podrške. Duboko se nadam da ćemo pronaći načine kako doprijeti do većine ljudi dobre volje. Ljudi koji će shvatiti važnost vlastitog angažmana, uključujući sudjelovanje u političkim procesima, te donijeti jasne odluke u korist općeg dobra, a ne u korist ekstremističkih ideja koje možda uzrokuju veću štetu nego što smo uopće svjesni.
10: U svom govoru u UNESCO-u istaknuo je rizike povezane s umjetnom inteligencijom.
8: Smatram da jednostavno reći, o, to se neće dogoditi, i zatvoriti oči nije najprimjereniji pristup tom pitanju. Vatikan je osnovao vlastitu komisiju za umjetnu inteligenciju. Ona je prvotno zamišljena kao način koordinacije naših aktivnosti u Svetoj Stolici, o tome kako koristimo umjetnu inteligenciju, no otkako je objavljen dokument Magisterium, javili su nam se brojni ljudi iz različitih područja i djelatnosti. Stoga nastojimo poticati dijalog, proučavanje i istraživanje kako bismo osigurali da umjetna inteligencija ne dosegne točku na kojoj bi mogla uništiti čovječanstvo ili ga isključiti iz rasprave. Relativno sam optimist da je to moguće postići. Vjerujem da postoji dovoljno ljudi koji su ozbiljno zainteresirani za tu temu i spremni razmatrati je izvan okvira pitanja moći, utrke za prvim mjestom ili onoga što će se dogoditi kada umjetna inteligencija preraste u takozvanu opću umjetnu inteligenciju i slično. Moramo nastaviti raspravljati. Ne možemo samo sjediti skrštenih ruku i pretvarati se da se ništa neće dogoditi.
10: I na kraju papa je u Francuskoj zagovarao i konzervativna katolička načela i kritizirao surogat majčinstvo i zakon o eutanaziji koji je nedavno usvojen u toj zemlji, te kasnije obrazložio svoje istupanje.
8: Rekao bih da nisam prekršio načelo razdvajanja crkve i politike ili crkve i države, kako ga crkva shvaća. Ponovit ću, kada crkva govori o obrani života ili o pitanjima socijalnog nauka, mi ne ulazimo u politiku. Mi primjenjujemo evanđelje na živote ljudi. Obrana života nešto je u što crkva duboko vjeruje i čemu poučava. S jedne strane, naravno, svjesni smo da je u Francuskoj nedavno donesen zakon o tom pitanju, a i u drugim europskim zemljama te dijelovima svijeta vode se žustre rasprave o pitanjima vezanim uz kraj života. Ipak, boraveći na mjestu poput Lurda, gdje ljudi tragaju za nečim mnogo dubljim i nastoje shvatiti da njihovi životi čak i usred bolesti, invaliditeta ili različitih vrsta boli imaju smisao, crkva, upravo zbog Isusa, želi biti uz te ljude i potvrditi vrijednosti koje život sam po sebi nosi za sve nas. Dakle, ako se to smatra politikom, onda sam se njome bavio, no cilj nije bio uplitanje u francusku politiku, već poučavanje o onome u što crkva doista vjeruje.
10: Bio je to nakon 18 godina prvi papinski posjet Francuskoj, ali i putovanje koje je još jednom pokazalo da se Lav 14. u svom pontifikatu neće suzdržavati od političke angažiranosti. Viza.
4: I ovime smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje vize kroz koju su vas proveli Luka Pavelić i Ivanka Zorić. Hvala vam na pažnji i budite s nama i za tjedan dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
2: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vijesti. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi, kaže Netanjahu. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli i svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Na pitanje stoji li Iran iza tog događaja, izraelski premijer kaže:
4: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
7: Treća dob.
8: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
9: Emisija za umirovljenike.
10: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na nekom drugom mjestu.
9: Mudrost življenja.
11: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Najbolje i najljepše stvari na svijetu ne možemo vidjeti ili dotaknuti. One se moraju osjetiti srcem, rekla je Helen Keller. Danas ćemo upoznati poznatu volonterku Vesnu Ribarić koja pomaže beskućnicima i gospođu Maricu Bačko koja radi kao asistent u nastavi. Ostanite s nama.
9: Mudrost življenja.
11: Gospođa Vesna Ribarić volontirala je cijeli život, a odlaskom u mirovinu teško ju je pronaći u njezinom domu. Cijele dane luta ulicama kako bi pružala pomoć beskućnicima. Primjećuje da su danas ljudi više nego ikada usamljeni.
12: Što dalje, sve više uočavam taj problem usamljenosti. Puno se krećem po terenu, posebno u zadnje vrijeme. Kad je prestao COVID, ljudi se manje više, ne okupljaju više toliko na mjestima gdje smo imali populaciju beskućnika i ljudi u potrebi i zadržavaju se na raznim mjestima. Evo, ja sam pričala sa vam da sam prije par dana jednostavno natovrila svoja kolica sa namirnicama i sa nužnim sredstvima i odlučila sam, sad idem, inače idem svaki tjedan na Črnomerec, jer znam da se ljudi puno zadržava tamo, ali sad sam odlučila, idem u Novi Zagreb, idem na Jarun, ako stignem na Trešnjevku. Ja sam već toliko, recimo, uguglala na te ljudske sudbine da imam nekakav svoj način, svoj pristup i nikad ne silim čovjeka da mi se otvori na prvu. Dovoljno da uspostavim s njim kontakt očima i da ga pitam kako je, ali ovaj puta su me čovjek stvarno iznenadio. Sjedio je na klupi na tržnici Utrine, obučen, nije pio, nije pušio, vidi se da je nije baš čist, ima cipelu, ali nema čarape. I to je meni privuklo pažnju. I sad bil ga ja išta pitala ili ne bi, ali ja ipak odlučim, ako gospodine kako ste, trebate nešto, ja sam humanitarac, pa mogu vam pomoći. Tom čovjeku su skoro krenule suze. On je rekao, znate, ja imam i stan, umrla mi je supruga, usamljen sam, dolazim, sjedim tu i gledam ljude, istina, nemam čarape. Evo, uzet ću samo čarape, drugo mi ne treba. Pokušavam razgovarati tako nekad s ljudima i onda sam otišla malo dalje. Otišla sam do, tražeći jednog drugog čovjeka, do onaj Arun kod crkve Sveta Mati Slobode i vidim tamo sjedi na jednoj klupi jedan čovjek. Sad bilo mu prišlo ili ne bi prišlo, ne mogu procijeniti baš kuda bi ga svrstala. Ali idem ja ipak. A on, osmih ovako od uha do uha, kaže, meni je tako drago, molim vas, dajte mi, pružite mi ruku. Meni to toliko puno znači. Slikajte me. I stao je ovako, raširio ruke i rekao, molim vas, slikajte me, ja se želim družiti. To je nešto što sam ja primijetila da je sve više takvih ljudi, posebno ljudi koji imaju nekakvo psihičko oboljenje, oni su jako stigmatizirani. Među beskućnicima ima puno takvih ljudi i sve više ima žena

0: Žene su posebno stigmatizirane jer za njih nema smještaja baš gdje god hoćete, a nemate ih gdje smjestiti u ustanove. I sad šta se s njima događa? One su naravno fizički slabije, teže se snalaze u smislu tom okrutnom takvom kakav je, iskreno zatvorenije su i teže se dopire do njih. I ja imam jednu beskućnicu koju ja za nju znam nekakvih godinu dana i svi pričaju o njoj, žena sa psom. Onda je počeo pritisak. Oni su počeli tu ženu napadati, uzimati, uzet ću je pas, pas je sad važan i ja volim sve životinje, ali fizički su nasrtali na nju da bi uzeli je psa, a žena je jednostavno štitila to jedino što je imala. I oni su njoj oteli tog psa i ja sam ju konačno nakon godinu i nešto dana uspjela, nakon povratka Miljenka, kad smo se vratile iz Toplica, tu veče su me zvali ljudi sa terena, znaš, ona ti je tamo i tamo. Rekao, pa samo sad sam došla s puta, ali to mi je bila prilika, ja sam otišla, ona jedna sjedila na klupi i kaže, jeste vidjeli možda mog psa? Rekao, nisam, ali sam sigurna da je dobro, jer su, jedna žena mi je rekla da je jako dobro. Imam informaciju šta je sa psom i ja sam nju uvjeravam da je pas dobro i pas je dobro i živ je i sve, star je pas, ali ona strašno pati za tim psom. I zapustila je samu sebe jednostavno iz razloga što nije znala, ne ima neku mirovinu i ima i imovinu, ali njoj nije stalo do toga. Onako mic po micu uspijem nagovoriti, daj molim te, ajde da odemo da se okupamo, pa onda idemo u prenoćište, jer moraš se okupati da bi došlo u prenoćište. I ona i dan danas dolazi u prenoćište. Žena ima dosta godina, čak je starija od mene. Drži do sebe na način da drži, pazi što jede. Ja joj redovno ponesem ribice, jer obožava jesti ribice. Voli imati šarene tajice, voli se dotjerat. I sad ipak vodi računa o sebi. Došli smo do te faze da se ona ipak pomakla. E sad imamo još jednu fazu gdje ju nikako ne mogu nagovoriti, jer ona dobiva nekakvu mirovinu koju ne može dizati jer nema osobnu iskaznicu. A priča, ako počnem sad u osobnoj iskaznici, prebivalištu i svemu skitnji i svemu ostalom do jutra, pa nećemo o tome. Ali ja sam joj rekla, daj molim te razmisli pa ćemo mi to riješiti. Žalost, ona se još nije odlučila da krenemo u tom smjeru. Ja ipak vjerujem da će ona sad, kad malo postane još hladnije, malo razmisliti o tome.
1: Vi kako ste poduzetni, niste ostali na tome da ste primijetili usamljenost, nego vi već razmišljate na način kako riješiti, kako privoljiti ljude koji imaju taj tužan osjećaj, ružan osjećaj, da se negdje druži, da ih se nekako potakne da se pokrenu.
0: Ja se sad opet moram vratiti na moje beskućnike, ne mogu ja bez toga, zato što ima puno starijih ljudi u toj dobi i to je veliki problem. Čak i oni danas su beskućnici i oni koji nisu samo da nemaju krov nad glavom, nego i oni koji žive ispod razine siromaštva, to su naši umirovljenici koji nemaju dostatno za život, pa moram i o njima govoriti, jer oni danas moraju birati da li će otići u kazalište, čak i u knap, ili će kupiti kilogram kruha, pa onda moram i o njima. I ono što mene sad jako drži ideja, koju sam ja već negdje prije 2-3 mjeseca pustila kao anketu kroz Facebook grupu, veliki odaziv je bio. Ja bih jednostavno htjela okupiti neformalno ljude takve dobi, treće dobi i bilo koje, ja, svako je dobro došao, da se jednostavno neformalno družimo bez zadane teme. Jer imate i ljude kojima strašno puno znači da dođe, sjedne i počne pričati o tome što njega danas muči ili što ga inače muči. a nema kome to reći ili se suzdržava reći svojoj djeci ili unucima ili bilo kome, oni nemaju vremena, ali će kroz neformalni razgovor razgovarati o tome, ono, doći ćemo do toga. Vidim da je to ljudima nedostaje. Ljudi su se strašno udaljili, što COVID, što sve ostalo oko nas što se dogodilo, udaljilo je ljude. Ljudi nisu više isti kakvi su bili. Naravno da i financijski su puno ovisniji o, što o djeci, djeca koja mogu pomažu, a što o institucijama.
1: Gospođa Milenka Petrović Ekoranja, uključena u rad udruge umirovljenika na Pešćenici, smatra da priroda liječi osjećaj usamljenosti.
2: Nismo svjesni koliko nam priroda kao takva koju gledamo pravim očima može pomoći. I imamo tu jednu jako interesantnu temu, znači to je čudesna ljekovitost boravka u prirodi. Doći će gospođa Ivančica koja će nam pričati kako se može zapravo razgovarati s drvećem. Kako drveće prenosi informacije. Znači, živa bića koja mi ne doživljavamo kao bića, kao mi ljudska, a zapravo imaju puno osobine koje mi, i ako se obratimo toj prirodi na pravi način, možemo čak i usamljenost izliječiti sa najboljim prijateljem. Ali ima nešto jako tužno među nama ljudima, to je što ovo što Vesna priča da ljudi imaju potrebu govoriti, najbolje je to kad je to ovako između, jer čim je veća grupa, ljudi svoju bol zatomljuju da onog drugog ogovaraju u većini slučajeva. I onda je problem, čovjek se nešto povjeri, svoju bol, i to iziđe van i to je još gore. To je nešto što ne smijemo dozvoliti, znači moramo paziti gdje ćemo o takvim stvarima pričati. A najčešće se na našim radionicama zapravo događa da, jer to su ljudi s raznih strana, oni su prvi put kad su došli, jako malo ih se pozna, mislim ono, tako, došli su. I onda taj nekakav afinitet, neko ti je drag zbog nečega, da li zbog slike koju naprave, tako, i tu se onda rađuju ta nekakva, ajmo reći, druženja gdje ti onda možeš kroz neki period, ajmo reći, nekakvom strancu se možda lakše povjeriti nego nekom drugom.
1: Izrazilo se, sestre Ljubice, svi povjeravaju vama s punim povjerenjem. Je li više puta to i teško slušati?
3: Pa gledajte ovako, nekako ljudi danas imaju potrebu da dolaze, da vas nešto pitaju. Možda je teško, ali kad poslije vidite da ste vi tom čovjeku pomogli, da ste vi odvojili vrijeme da ga saslušate i da je upravo to njemu nekako olakšalo njegovu situaciju, onda vidim, kad vidim da je pacijent zadovoljan, onda sam ja još zadovoljnija jer vidim da sam mu nešto dobro učinila. Dovoljno samo da ga saslušate, znate, jer danas je eto, nažalost, u zdravstvu takva situacija da naprosto nema se dovoljno vremena za pacijente u ambulantama izabranih liječnika. I onda kad ovako neko dođe u klub, tu je ipak manji broj ljudi i on sjede, on dođe samo da ispriča svoju situaciju, onda je to ipak za njega, a i za osobu koja sluša, olakšavajuće.
1: Istraživanja su pokazala da što je grad veći, ljudi se u njemu osjećaju usamljenije. Gospođa Vesna Ribarić primjećuje jako puno usamljenih ljudi i u dućanima.
0: Moram reći ovo, onaj dan kad se kupuje, jel, 10% po nižoj cijeni, našla sam u kolicima u našem dućanu jednu bakicu koja je jadna vukla ta kolica, vozi se u invalidskim kolicima i vuče. I ovako rukici svoje broj onaj sitniš. I kaže, imate li nešto da mi pomognete? Ja bih htjela nešto malo si kupiti. A ona jadna je sebi kupila kokice i par vočki. Rekla, idemo na blagajnu, uzmite sve što hoćete. Ja sam to ispričala mojim suradnicama i mi smo sada donijeli odluku. Razgovarat ću sa socijalnim radnicama u ova dva staračka doma i znam da ima dosta ljudi koji nemaju nikoga, odnosno nemaju obitelj koja ih posjećuje. I pokušat ćemo vidjeti da li možemo uspostaviti neku suradnju upravo za te ljude koji su usamljeni. Mi smo spremni doći, razgovarati s njima, čitati im, napraviti, ispuniti im neku želju, kako god bila, neka sitna, mala. Ali jednostavno želimo uljepšati život tim starim ljudima, jer mi smo tu vrlo blizu, možda će neko i nama.
1: Osvrnimo se oko sebe i razmijenimo nekoliko riječi s drugim ljudima, ne traje dugo, a nekome možemo uljepšati cijeli dan, poručuju nam gospođe Vesna Ribarić i Milenka Petrović Ekoranja, te patronažna sestra Ljubica Sekulić.
4: Mudrost življenja.
1: Gospođa Marica Bačko zbog narušena zdravlja otišla je u mirovinu. Liječila se i izliječila u 2 godine, pa odlučila raditi kao asistent u nastavi.
5: Ja nisam tip za sjediti doma, čitat, kuvat, prat i gledat u nebesa, i gledat televiziju, mobitel i to. Nisam znala da ću raditi ovaj posao, zaista nisam. Jedna prijateljica mi je to predložila, ja sam 5 molbi poslala odmah. I primili su me tu u školu. To je nešto fantastično kada se čovjek osjeća dobro, kad misli da može doprinijeti i sebi i svojoj obitelji i općenito zajednici da radi. I ja ne osjećam nikakve boli, ja se samo radujem kad će doći drugi dan da ja tu djecu vidim, da vidim svoju učiteljicu Valeriju, da vidim sve učitelje koji su predivni, koji se trude maksimalno, da vidim čak i te roditelje kojima je jako teško. I meni je život ispunjen.

0: za umirovljenike kao što sam ja, je dobro raditi ovaj posao, jer više težak posao ne možeš raditi. Ali bilo koji posao da radiš je ispunjenje životnog sna i produljenje života.
1: Zanimljiv mi je bio trenutak kada ste rekli, e sada kada dođem doma stalno proučavam literaturu.
0: Apsolutno, apsolutno, jer ja nisam znala da postoje takva djeca, da takva djeca idu u školu, da roditelji imaju takve probleme, jer hvala Bogu ja nemam, u mojoj blizini nema niko. I naravno da ćeš početi proučavati šta je to autizam, recimo jako me zanima taj autizam. To je kad uđeš u dućan i vidiš kako se dijete baca po podu, kako vrišti, onda kažeš zločesto je, ne, nije, ona je bolesna. I jako je teško takvim roditeljima, nažalost, ne vjerujem da se taj autizam može izliječiti. Može se malo smanjiti, ali ne izliječiti. Tako da ne osuđujemo druge prije nego saznamo u čemu je problem. Mi smo prošle godine imali 6 učenika, ove godine imamo 9. Moguće je da takvu djecu nisu roditelji slali, nisu išli kod liječnika toliko. U naše vrijeme toga nije bilo, ali u naše vrijeme smo mi, pa čak i moja djeca, smo bili inovativniji. Danas oni imaju sve. I što je najgora stvar, imaju mobitele i kompjutere. I to je ono najgore. Izađite ljudi sa djecom na igralište. Neka se zaprlja, neka padne u blato.
2: Zašto?
0: Neka razbije koljeno. Ništa mu neće biti. Neka plače. On na taj način mora ispoljiti svoj, ne znam, svoju ljutnju, svoje veselje. Jer ne zna na drugi način.
3: Mudrost življenja.
1: Danas je Međunarodni dan starijih osoba. Uputimo bar danas lijepu riječ nekoj starijoj osobi, a svima koji se osjećaju usamljeno predlažemo da se uključe u rad neke udruge u svojoj zajednici. Nije važno sviđaju li vam se aktivnosti koje se nude, važno je upoznati nove ljude, a možda se među njima krije i novi prijatelj. Bilo bi dobro uputiti se već danas na nova druženja. U Zagrebu, na Strossmayerovom trgu na Zrinjevcu, održava se gerontološki tulum od 10 do 13 sati. Tko više voli popodnevne fešte, u 18 sati održat će se seniorski performans koji organiziraju seniori studentskog rada u Kulturnom centru Dubrava. Na oba događaja svi su dobrodošli, a ulaz je slobodan.

0: emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, u 9 sati i 30 minuta vrijeme je za novu epizodu emisije Šesto čulo. Dugotrajna nezaposlenost, manjak razumne prilagodbe te izostanak radnih asistenata dugo su se u razgovorima isticali kao ključni problemi pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Stvari se ipak mijenjaju pa se s godinama postupno povećava broj zaposlenih osoba s invaliditetom te se nude poticaj i subvencije također već godinama. O čemu je točno riječ te što mogu ostvariti poslodavci, a što djelatnici s invaliditetom, u jutrošnjem Šestom čulu razgovaram s Dubravkom Bihar, pomoćnicom ravnatelja za sustav zapošljavanje osoba s invaliditetom u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dobro vam jutro.
2: Hvala na pozivu, dobro jutro vama, redakciji i svim slušateljima.
1: U nastavku će to biti Zosi. Te Teom Botinčan, voditeljicom odjela rehabilitacijske procjene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro vama i slušateljima Hrvatskog radija.
1: Pa kada je riječ o zapošljavanju, vidimo da se promjene ipak događaju i da raste broj zaposlenih osoba, ali neki problemi ostaju. Kakva je trenutačna situacija, u kojim djelatnostima ima najviše osoba s invaliditetom?
3: Pa evo, ja bi se tu nadovezala na vaše pitanje ispred Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb i zapravo istaknula da na temelju ovog što ste rekli ne valja zaključiti da su određena zanimanja određena za osobe s invaliditetom. Ono u profesionalnoj rehabilitaciji čime se bavi naš centar je zapravo nastojimo uskladiti sposobnosti konkretne osobe s invaliditetom sa zahtjevima radnog mjesta i na taj način, dakle, na temelju znanja, interesa, kompetencija, dakle, pronaći konkretno radno mjesto. Dakle, ovdje bi naglasila da HZZ ima svoje podatke i HZZ preko svojih mjera zapošljavanja, dakle, također zapošljava osobe s invaliditetom, ali isto tako nezaposlene osobe s invaliditetom upućuje i kod nas u centar na rehabilitacijsku procjenu putem koje mi procjenjujemo radne sposobnosti, interese, navike i dajemo preporuku i zaključke za zapošljavanje.
1: Dakle, to su ta dva puta. Ići na Zavod za zapošljavanje nakon završetka studija ili obrazovanja ili onda će doći kod vas.
3: Tako je. Okay. S tim da bi ovdje naglasila zapravo da mi, dakle, osobe kod nas dolaze su osobe koje su dugo zaposlene, koje imaju teškoća pri traženju zaposlenja, koje ne mogu održati. Dakle, dugo svoje zaposlenje ili radno mjesto, znači osobe koje su pokušale, ali i ipak nekako nisu uspjele, dakle, ostvariti radni mjesto.
1: Možemo li govoriti o nekakvim postocima koliko je takvih dugotrajno nezaposlenih?
3: Pa gotovo zapravo većina, ne znam sad u ovom trenu ne bi izlazila sa točnim postocima, ali zapravo osobe se prvo je put da idu preko mjera HZZ-a, znači da ih savjetnica sa HZZ-a, dakle, pokuša usmjeriti, a ako, dakle, ne ide zaposlenje u tom smislu, onda se osobe upućuju na
1: kod nas. Vratit ćemo se rehabilitacijskoj procjeni, izvolite.
2: Evo, ja bih se također nadovezala na kolegicu Teu i rekla da kroz pratit ove rezultate zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz sustav poticaja i kvotni sustav, se može reći da osobe s invaliditetom se zapošljavaju u svim djelatnostima i na svim radnim mjestima. Dakle, mi imamo kroz subvencije vidljivo i subvencije, odnosno vidljive su subvencije za

0: za osobe s invaliditetom na radnom mjestu direktora i menadžera, a isto tako naravno i nižih radnih mjesta. Dakle, ne bih izdvojila da su radna mjesta za osobe s invaliditetom na nekakvim nižim pozicijama, nego da pače vrlo šaroliko i propleteno kroz sve djelatnosti.
1: Vidite li da se mijenja situacija s godinama?
0: Apsolutno se mijenja, ali se kažem, ne bih rekla da se mijenja samo zbog stava poslodavaca. Mislim da su poslodavci pozitivno odgovorili na promjene koje su nastale uvođenjem kvotnog sustava i tražili su osobe s invaliditetom za zapošljavanje. Dogodila se velika promjena i kod samih osoba s invaliditetom i one su do tada bile mnoge nezaposlene, nisu možda ni tražile posao, a tada su se otvorile novim izazovima, novim mogućnostima i izašle na otvoreno tržište rada gdje ih zapravo poslodavci traže. I danas mislim da više toliko posao ne traži njih, već i same osobe s invaliditetom su se angažirale, traže posao, traže svoje mjesto, svoje prilike i evo, ostaju zaposlene, odnosno kroz dugoročno zapošljavanje vidimo da su svojim kvalitetama, vještinama i znanjem zaslužile svoje radno mjesto i da se osjećaju kao ono što jesu, a to ravnopravni dionici društva.
1: Evo, otvaramo telefone vezano uz temu zapošljavanja na 016067001. Možete nas zvati s pitanjima, odnosno ako imate pitanje za naše gošće. Gospođo Botinčan, rehabilitacijska procjena je nekako taj prvi korak ako osoba dođe u vaš centar, je li tako?
2: Tako je, da.
1: I kako to ide?
2: Znači, to je osnovna procjena koja uključuje procjenu, dakle, znanja, navika, profesionalnih interesa, funkcionalnih sposobnosti. Nas zanima funkcioniranje osobe. I u praksi, dakle, vidimo da dvije osobe sa istim invaliditetom ili istom dijagnozom mogu funkcionirati na vrlo različite načine. Cilj, dakle, što konkretna osoba može raditi, koje su njezine sposobnosti i interesi, koji su zahtjevi konkretnog radnog mjesta i može li se razumnom prilagodbom, dakle, upariti ili odnosno riješiti nesklad između radnog mjesta i osobe. Ovdje bi još samo istaknula, dakle, da, dakle, mi nije da samo radimo procjenu u našem centru. Dakle, cilj profesionalne rehabilitacije nije samo procijeniti. Mi dajemo i podršku i tako u našem centru postoje tri odjela. Odjel za rehabilitacijsku procjenu, odjel za rad sa poslodavcima i odjel podrške i praćenje. Sva tri aspekta su bitna za, dakle, uspješno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dakle, naši programi radnog centra, virtualne radionice i osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu imaju za cilj osnažiti osobu i to je kao svojevrsna priprema za uključivanje na tržište rada i to je ono što zapravo je vrlo važno i nama iz prakse vidljivo da je to vrlo bitno, pogotovo za dugotrajno nezaposlene osobe, dakle da se malo osnaži, da se pripreme prije ulaska, dakle, u tržište rada.
1: Što bi oni zapravo htjeli, u kojem smjeru?
2: Tako je, i bitne su, dakle, njihovi interesi, ono što bi htjeli i, dakle, znanja.
0: Za osobu s invaliditetom jako je važna prilagodba radnog mjesta i uvjeta rada, što je sustavom zapošljavanja osoba s invaliditetom omogućeno od samih početaka i nije se mijenjalo. Dakle, svaki poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom može zatražiti razumnu prilagodbu radnog mjesta ili uvjeta rada.
1: Koje obuhvaća, tako je?
0: Koje obuhvaća,
1: što bi, kakva bi ona mogla biti?
0: Arhitektonska ili tehničke naravi, dakle tu imate od uvođenja rampe, sanitarnog prilagodbe, sanitarnog čvora do svih mogućih pomagala za rad od pametnih telefona, tableta, programa za rad, ergonomski prilagođenih stolaca, stolova, dakle, apsolutno sve što je potrebno osobi s invaliditetom da joj uvjeti rada budu jednaki kao i oni, kao i osobama bez invaliditeta. I za to se, dakle, isplaćuju sredstva koja su neupitna i uplaćuju se svim poslodavcima, dakle, iz javnog sektora i iz privatnog sektora.
1: To sam htjela zapravo kasnije, kako uopće doći do tih subvencija, ali možda bi prvo ovo, kakav je interes, otvorili ste tu temu poslodavaca za zapošljavanjem osoba s invaliditetom i tko je obveznik kvota, odnosno kvotnog zapošljavanja?
0: Dakle, obveznici kvotnog zapošljavanja su prije svega poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika, dakle radi se o većim kolektivima za koje se smatra da unutar svojih poslovnih struktura mogu omogućiti i radno mjesto za osobu s invaliditetom, pogotovo ako je potrebna veća prilagodba. u konačnici brojimo ih između 10 i 11 tisuća kroz svih ovih sada već 11 godina kvotnog sustava. Dakle, na mjesečnoj bazi imamo 10 do 11 tisuća poslodavaca koji jesu u obvezi zaposliti osobe s invaliditetom. Interes za zapošljavanje, kao što sam navela, je konstantan. To pokazuju i brojke. Dakle, 2015. godine ipak smo imali 10 do 11 tisuća osoba s invaliditetom upisanih u očevidnik, dok sada imamo više od 23 tisuće zaposlenih osoba s invaliditetom. S tim da kad govorimo o zaposlenim osobama s invaliditetom, govorimo o osobama koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Što znači zapravo da ima još i više osoba s invaliditetom koje su zaposlene.
1: Otvorili ste tu temu. Hajmo sad odmah malo o tom očevidniku. Kako da mlada osoba koja je diplomirala, želi se zaposliti, kako da ona uopće uđe u taj očevidnik?
0: Dakle, očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom pretpostavlja da je osoba već zaposlena. Dakle, ona prije svega mora proći ovaj put, evo što je kolegica navela, ili na drugi način naći svoj posao. A kad pronađe posao, zapravo je ključno da sama poslodavcu iskaže da se radi o osobi s invaliditetom i da ju poslodavac može na taj način prijaviti. Mi imamo dosta slučajeva koje smo u praksi upoznali da poslodavac kaže da ima osobu s invaliditetom, ali da ona ne želi biti upisana u očevidnik. I to je skroz legitimno i u redu. Dakle, ne može osoba biti upisana samo zato što možda ima neki invaliditet, već mora biti i svjesna da želi biti upisana u očevidnik. Što se tiče samih nekakvih formalnih pretpostavki i uvjeta, mora dakle ispunjavati uvjete za upis u očevidnik i mora biti zaposlena na najmanje pola radnog vremena.
1: Mm-hmm.
0: I na taj način ulazi onda u kvotu poslodavcu, koji onda evo na taj način ispunjava svoju obvezu zapošljavanjem. Poslodavci koji zapošljavaju 20 radnika su u obvezi zaposliti 3%, odnosno 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.
1: Uh-huh.
0: Osobe s invaliditetom mogu omogućiti im razumnu prilagodbu i postoje izuzeća. Dakle, poslodavci koji su izuzeti iz kvotnog sustava, to su novoosnovani poslodavci. Dakle, svaki poslodavac koji upisom u odgovarajući registar ima oslobođenje od kvotne obaveze 24 mjeseca, a trajno su izuzeti poslodavci iz područja tekstila, obuće, kože, drva, namještaja, konzularna i diplomatska predstavništva, kao i zaštite i integrativne radionice.
1: Znači, to vrijedi i za privatni i za javni sektor.
0: Da, i za privatni i za javni sektor.
1: Gospođo Botinčan, kakva su vaše iskustva u radu s osobama s invaliditetom, u smislu koje su neke njihove nedoumice, pitanja? Evo, možda da se nadovežete na ovo sve.
2: Pa svakako ima pitanja iz svih, dakle, domena, znači od osobe, od toga šta bi oni mogli raditi, od toga, dakle, kakvi se poslovi nude i kako zapravo pronaći poslodavca, pa do toga, pa i do pitanja samih poslodavaca, znači vezano za savjetovanje i informiranje. Neki poslodavci imaju razvijenu, dakle, kulturu sustavnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i poznaju zapravo sve što se nudi, odnosno od poticaja. Neki poslodavci i dalje imaju predrasude, a neki poslodavci zapravo ni ne zna koje su mogućnosti. Upravo radi toga, dakle, imamo i upita i, dakle, vezano uz savjetovanje, vezano uz, dakle, mogućnosti za korištenje tih poticaja.
1: Uh-huh. Kad smo već kod tih poticaja, onda i subvencija, nude se sljedeće subvencije: subvencije plaće osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova obrazovanja, sufinanciranje troškova za prilagodbu radnih mjesta, za prilagodbu uvjeta rada i subvencija uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Možemo li napraviti nekakav rezime još o tome?
0: Da pače.
1: Malo je to sve kompleksno, čovjek bi se stvarno mogao pogubiti. Pa.
0: Da, dakle, tu je stvarno, evo, niz poticaja koji se isplaćaju poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. O prilagodbama smo već nešto rekli. Subvencija na plaću, na prijevoz, na zdravstveno osiguranje se isplaćuje isključivo poslodavcima iz privatnog sektora. Dakle, što se tiče samog ukupnog iznosa, evo da se dobije neka slika iz širina, dakle, prošle godine je isplaćeno više od 25 miliona na ime poticaja svih zajedno. eura, jel? 25 mm-hmm. miliona eura, dok ove godine sad već imamo isplaćenih 17.500, tako da će brojka biti tu negdje. Mm-hmm. Kroz te subvencije, dakle, odnosno subvencionira se otprilike oko 1400 poslodavaca za zapošljavanje više od 4000 osoba s invaliditetom. Važno je za reći da i mnogi, pogotovo veći poslodavci iz privatnog sektora, dakako, koji zapošljavaju osobe s invaliditetom ne žele primati poticaj, oni zapravo zaista zapošljavaju osobe s invaliditetom i prilagode im radno mjesto i to je to što oni traže od sustava. Mm-hmm. Sustav isplaćuje i potporu za samozapošljavanje osoba s invaliditetom, to je dakle isto jedna važna potpora da se osobe s invaliditetom same otisnu na otvoreno tržište rada u punom smislu i otvore svoje obrte, trgovačka društva i posluju. Taj broj također raste, evo u zadnjih više od godinu dana imamo porast oko 150 osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju. A što se tiče samog načina isplate subvencija i plaće i prijevoza i zdravstvenog osiguranja, dakle to se i obavlja kroz sustav ZOSI-a, mm-hmm. putem elektronskog sustava NERA, što znači da svaki poslodavac je logiran u sustav i dostavlja svaki mjesec dokumentaciju koja je potrebna kako bi se na kraju dobio isplatu određenog poticaja koje je tražio. Što se tiče plaće, subvencionira se 10 do 70% osnovice plaće, to je bruto 1, osnovica je bruto 1 plaća. Što se tiče prijevoza, stvarni troškovi prijevoza. Što se tiče zdravstvenog osiguranja, dakle 75% plaćenog doprinosa.
1: Ovako, kad to slušam, zaista nema onda zapreka da netko ne zaposli osobu s invaliditetom, odnosno da se osoba s invaliditetom zaposli pod uvjetom da ona pristane da kaže da je osoba s invaliditetom i da onda prođe tu proceduru procjene i da onda uđe u očevidnik, je li tako?
2: Da, ja bi se samo nadovezala, znači ZOSI isplaćuje poticaje vezano mm-hmm. za subvenciju plaće i troškove prilagodbe radnog mjesta na temelju nalaza i mišljenja Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Znači, to je poticaj za poslodavca. Poslodavac prijavljuje, dakle, odnosno šalje narudžbenicu u Centar za profesionalnu rehabilitaciju na temelju naše procjene, odlaska na teren, dakle, za konkretnu osobu i konkretno radno mjesto utvrđuje se taj postotak subvencije koji može biti za otvoreno tržište rada 10 do 70% bruto jedan plaće, dok u zaštitnim i integrativnim postoji 75% subvencije plaće, što znači da je to zaštitno radno mjesto.
1: Da, dugo smo imali određene poslodavce koji su bili poznati kao oni koji imaju kao primjer dobre prakse koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, ali onda se sad taj krug ipak širi.
2: Da, naše iskustvo pokazuje da sve više i više imamo upita, sve više poslodavaca zapravo se interesira dakle o mogućnostima i o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Uh-huh.
1: Kad je riječ o samozapošljavanju, samo kratko, kom se tu najbolje javiti? Mlada osoba želi otvoriti neki svoj obrt ili nešto, koji je to put? Jel ste upoznati s njim?
0: Pa taj dio nije vezan uz ovaj dio sustava zapošljavanja, tako da osoba se zapravo kod nas javi kada je već otvorila svoje mm-hmm. Svoj obrt ili svoje trgovačko društvo i zapravo kad traži poticaj.
2: Ono što Hrvatski zavod za zapošljavanje svakako nudi mjere i poticaje za samozapošljavanje uh-huh. Također, pa evo.
1: Evo, to je onda dobra adresa. Razgovarali smo prije emisije o tome da se dugo tvrdilo u razgovorima da mnogobrojni izbjegavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa smo onda ustanovili da to čini se nije više tako.
0: Pa evo, da, ja bih rekla da nije tako, odnosno u sustavu sam od početka, od 2015. godine i zaista uvijek je bio iskazan interes poslodavaca da zaposli ili da na drugi način sudjeluje u zapošljavanju osoba s invaliditetom. To je dakle mogućnost koju također sustav predviđa, to je zamjenska kvota, mm-hmm. gdje poslodavac koji ne može zaposliti osobu s invaliditetom iz bilo kojeg razloga, možda mu nije dostupna na području gdje on radi ili iz nekog drugog razloga, može zapravo kupovati robu ili proizvode, odnosno usluge koje proizvode ili pružaju osobe s invaliditetom i na taj način, na jedan posredan način poticati, odnosno podržavati zapošljavanje osoba s invaliditetom i u konačnici ispuniti i kvotnu obavezu na taj način. Mm-hmm. Tu se prije svega radi i o suradnji sa zaštitnim integrativnim radionicama. Integrativne radionice su društva koje većinski zapošljavaju osobe s invaliditetom, gdje su, dakle, i to sa težim invaliditetom i ZOSI podržava itekako ovoga i funkcioniranje i poslovanje takvih društava, odnosno zaštitnih i integrativnih radionica. Kroz ovih 11 godina osnovano je 39 integrativnih radionica, dok smo zaštitnih radionica imali već od prije 6. I tu dakle se ne pomaže samo sa ovim redovitim poticajima, već i sa sa poticajima koji se uključuju održavanje, zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz nabavu tehnologija i za razvoj poslovnih procesa, što bi zapravo konačnici značilo da ZOSI otprema u potpunosti pogone čime se pojedina integrativna radionica bavi, od, ne znam, proizvodnje čokolade, termorola, tiskare, tekstila. Dakle, svi strojevi koji su potrebni za funkcioniranje jednog takvog pogona se isplaćuju putem natječaja i na tu, znači kroz tu namjenu isplaćeno je više od 53 milijuna eura.
1: Dobro, puno je tu situacija, puno je tih poticaja, možda je stvarno i najbolja adresa da vam se ljudi obrate kako centru, tako i zavodu sa nekakvim individualnim pričama i onda je to nekako možda i najbolje. Kratko još pročitala sam, dakle, osoba s invaliditetom, ima li ona pravo na veći broj recimo godišnjih odmora ili ili neke druge mogućnosti na temelju tog svog invaliditeta?
2: Pa prema zakonu o radu ima, znači trebala bi imati veći broj radnih sata, ali to je pravni segment zapravo koji bi trebao svaki poslodavac ispoštovati za sebe.
1: Ok, evo gospođo Botinčan, neke još vaša viđenja, vaša iskustva iz rada u centru, što, koje su neke možda još stvari koje
2: Ono što bi možda naglasila je zapravo vrlo dobra praksa, znači naših programa koje nudimo. Imamo tri programa, ono što sam već spomenula, program radnog centra gdje se zapravo osobe uvježbavaju za manualne poslove, to su primjerice pakiranje, slaganje, sortiranje, čišćenje i pomoćne poslovi. Poslije tog, dakle, to su programi u trajanju od 6 do 12 mjeseci i poslije u koji uključuju praksu kod konkretnog poslodavca. Znači, zajedno sa osobom tražimo poslodavca i osiguravamo praksu. Program virtualne radionice je program koji osposobljava osobu za administrativno računovodstvene zanimanja, znači rad na računalu, i također uključuje i rad u simuliranim uvjetima i praksu kod poslodavca. I treća usluga je osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu, što znači da mi pronađemo znači imamo osobu s invaliditetom, pronađemo poslodavca, dogovorimo konkretno radno mjesto i mi kao centar pružamo podršku kako samoj osobi, tako i poslodavcu tijekom tog osposobljavanja. I nakon toga, dakle, slijedi, dakle, poslodavac ukoliko je u mogućnostima zaposli osobu. Znači, imamo, naši programi pokazuju dobra iskustva, znači oko 60% je zapravo zapošljivosti nakon provedenog naših programa od korisnika svih koji su bili uključeni. Dok je najveći taj postotak za ovu, dakle, uslugu osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu.
1: Imate nešto za dodati, gospođo Bihar? Koja su neka očekivanja ZOSI-a? Evo, što bi se još moglo unaprijediti? Kakvim očekujete daljnja kretanja na tržištu? Možemo li...
0: Pa evo, prateći dosadašnju dinamiku i rezultate, zaista osobe s invaliditetom u nijednom trenu, odnosno rast zapošljavanja u nijednom trenu nije stagnirao, pa se vjerujem da neće ni nadalje, a ono što je svakako nekakav cilj, a to je, znači, postići, što vjerujem da već u visokoj mjeri jesmo postigli, jedno inkluzivno društvo gdje se zapravo više toliko ne spominje podjela da li je osoba s invaliditetom ili nije, već da ona zapravo pridonosi društvo na jednaki način, i gdje, evo, ja se nadam da kroz nekih sljedeće razdoblje ili sljedećih 10 godina, kako se to obično prati, da se neće više niti morati isticati, niti ponavljati, niti uopće spominjati da se radi o zapošljavanju osobe s invaliditetom.
1: Sad, zašto sam vas to pitala? Često komuniciram s mladim osobama s invaliditetom. Mnoge od njih nekako ne žele na onom prvom razgovoru za posao reći da su osobe s invaliditetom. Boje se da će ih to nekako diskreditirati iz selekcijskog procesa. Što sugerirate ljudima u tim situacijama?
2: Pa, znači, mi sugeriramo osobi da bi bilo dobro da zapravo to kaže poslodavcu, ali osoba sama za sebe odlučuje. Ljudi imaju svakakvih iskustva. Ja stvarno vjerujem da ima i negativnih iskustva i pozitivnih, ali nekako mislim da je biti otvoren i zapravo odmah u razgovoru naglasiti svoje sposobnosti, zapravo ono što dakle smo mi sposobni raditi i koja razina prilagodbe bi trebala da je dobar put ka održivom zaposlenju.
1: Evo i tako smo došli s ovom porukom do kraja jutrašnje emisije. Zahvaljujem vam na dolasku. S nama su u jutrašnjem šestom čulu bile Dubravka Bihar, pomoćnica ravnatelja za sustav zapošljavanja osoba s invaliditetom u ZOSI-u i Tea Botinčan, voditeljica odjela rehabilitacijske procjene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju. Sigurno će biti još prilika za razgovor o ovoj temi, a sad smo i ovu temu samo zapošljavanja otvorili, što je opet zasebna tema, tako da svakako materijala ima. Hvala vam.
2: Hvala vama.
1: I time vas pozdravljamo do idućeg četvrtka. Tko vas to pozdravlja? Tonski realizator Tino Baričić, urednica Sunčana Pražić, producentica Sanja Rajzer i ja sam Iva Habek. Slušamo se ponovo za tjedan dana i ostanite uz program Hrvatskog radija.
3: Šesto. Na prvom.

0: Tramvaji i autobusi u Zagrebu od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je prekinuo štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga jer je bio nezakonit. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama je poručio:
2: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: Vijesti. U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je to područje s kopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 branitelja i civila. Agresorskoj sili suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani branitelji, među kojima je bio i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
3: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
0: Vijesti. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Jedan od njezinih odvjetnika rekao je za BBC da joj sada liječnici u bolnici pokušavaju spasiti život. Ubrizgane su joj 2 injekcije, izgubila je svijest, ali srce joj je i dalje kucalo. Neki od novinara koji su bili na pokušaju izvršenja smrtne kazne rekli su da je sve izgledalo kao da nije prošlo u redu. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
4: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora.
5: Pa lijepo izgleda, Dinamo zaslužuje takav stadion.
6: To je Boban Taljani si uzao kad je igrao u Italiji, pa je dječi knal, da neke uzme, lopine, sve tamo.
7: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novu stadion.
8: Zlako kartonska kutija.
9: Pa super je.
10: Kriminalno.
9: Bolje mi iskreno bio stari. Zlako friteza na vrući zrakst.
11: Pa ne sviđa nam se baš, one drugi izbori su nam bili bolji.
12: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
13: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bitno je sam da ga napravi.
0: Nezadovoljstvo Zagrepčana, Bad Blue Boysa, potpisivanje peticije, čak i najava prikupljanja potpisa za referendum. Sve se to proteklih dana moglo čuti u javnosti kada je riječ o projektu novog stadiona na Maksimiru. O idejnom rješenju milanskog studija VG13, koje je na natječaju na koje je pristiglo 88 radova i o kojem je odlučivao Međunarodni ocjenjivački sud, raspravljaju svi i svugdje. A u današnjem Iskustvu prostora čućete mišljenja mojih čestih sugovornika, kritičara arhitekture Maroja Mrduljaša, arhitekta Idisa Turata i predsjednice Hrvatske komore arhitekata Rajke Bunjevac. Nitko od njih ni na koji način nije sudjelovao u natječaju. Niti su se na njega prijavili, niti su bili članovi ocjenjivačkog suda.
4: Arhitektura, prostor, urbanizam, problemi.
0: Maro, je konferencija za novinare za novo rješenje stadiona u Maksimiru izazvala je naravno veliku pozornost medija i sad ja sam bila na toj konferenciji i većina kolega novinara snimatelja koristila je termine kada je vidjela taj rad, užasnut sam, konsterniran sam i tako dalje. Međutim, evo, nas zanima što kaže struka.
14: Pa evo, čuli smo odista puno komentara sa svih strana, društva mreže su prepune raznolikih mišljenja. Moram priznati da sam iznenađen sa tako negativnim reakcijama od brojnih građana, obzirom da ja kad sam vidio prvi slajd ili prvi render toga prvog nagrađenog rada, bio sam iskreno oduševljen, zaljubio sam se na prvi pogled. To su neki ono rijetki trenuci koji vam se dese u životu, da nešto vidite i kažete, e, to je baš to. E sada, dakle, ovi mladi arhitekti iz Italije studirali su u Švicarskoj u Menderiziju, koje mi jako pratimo ovdje iz Zagreba. To je ova tičinska scena, dakle, jedan kulturni milje, jako interesantan na spoju Italije ovoga Švicarske, koji je nama vrlo blizak ovdje u Zagrebu. I sad čini se da smo u stvari mi bliski njima, jer su oni na divan način reinterpretirali i Turinu, ali su nekako cijeli taj projekt odveli i prema suvremenoj estetici. Meni je to sve jako, jako ovoga dobro i jako se radujem mogućnošću da se tako nešto realizira u Zagrebu. Jel? Inače poznajemo naravno ovoga stadione kao arene, svi gledaju ovu Allianz arenu koja je postala kao neka ikona, ali sa druge strane zašto ne bi u Zagrebu imali nešto autentično, nešto što izrasta iz naše arhitektonske kulture ovog puta u jednom dijalogu sa Švicarskom i mislim da će u stvari sa vremenom tek ljudi shvatiti koje su sve prednosti i kvalitete ovoga rada.
0: Kako komentirate onda te negativne komentare javnosti? Dakle, evo, znamo da je počelo i potpisivanje peticije. Klub Drito najavio je i skupljanje potpisa za referendum u gradskoj skupštini.
14: Čujte, dosta neugodno gledat kako pojedine skupine, da tako kažem, koriste ovu prigodu ili za svoje političke poene, ili za neke ono druge koristi, ili za svoje vlastito ovoga isticanje i tako dalje. Danas kad živimo u ovom super umreženom društvu gdje svi imaju svoje mišljenje koje iskazuju kroz sve moguće kanale, nastaje jedna velika buka i nered. Sad o stadionu svako zna sve, svi su vidjeli kao neke spektakularne prizore i slike, uglavnom gledajući ih na televiziji ili kroz evo digitalne ovoga kanale. Dakle, puno ljudi koji stvari gleda ipak to samo kroz sliku, kroz neki ono površni pogled i kroz svoj vlastito ovoga iskustvo, razbijeno ovoga ograničeno. Evo sad to komentiram, se desi ova neka erupcija ovoga emocija i svega ostaloga i kažem, naročito me iritira pa i rastužuje kad vidim da se dio ovoga te diskusije u stvari vodi primarno iz osobnih interesa.
8: Ima li zapravo dio kritika pokriće što se tiče tih tribina i hoće li gledatelji, posjetitelji, dakle, biti dovoljno zaštićeni? Čak i sam Zvonimir Boban naveo je tu mogućnost da se nešto može tijekom projekta i promijeniti i poboljšati. E sad, treba li tu što poboljšavati?
14: Pa naravno da svaki projekt prolazi dorade, dolazi do usavršavanja pojedinih dijelova projekta ili nekih promjena. E sad, ako idete na nogometni stadion i ako idete na utakmicu, pa nekad je bilo sasvim normalno da malo pokisnete, da malo puše vjetar neki i tako, to je odlazak vani, nije to odlazak u kazalište HNK. Jel? Mislim da su stvari te percepcije komoditeta stvarno postali pomalo nakaradne. Jel? Meni je to prilično ludo da se takve stvari uvode u diskusiju. Evo, stvarno, ako neko ima ogroman problem s time da bude malo izložen prirodnim uvjetima, to se može riješiti, ne vidim tu ništa dramatično. Ako su to glavni argumenti, dakle, komoditet jednog posjetitelja na rubnoj tribini, onda stvarno više ne znam o čemu razgovaramo.
8: Što je to što prema vašem mišljenju ovaj projekt čini dobrim za Zagreb?
14: Dakle, on apsolutno pripada ovom našem kulturnom krugu i našoj tradiciji arhitekture, pri tom evo uspostavlja dakle i vezu sa vrlo relevantnim kulturnim centrima i autentičan je, jedinstven je, adekvatan je, jezgrovit, precizan, jasan. To su sve neke kvalitete kojima vrednujemo vrhunsku arhitekturu, ne neku arhitekturu funkcionalnog stadiona, nego nešto što se dođe posjetiti i vidjeti radi arhitekture same, jel to zovemo autonomija arhitekture, uostalom ti arhitekti izvjeli iz tog konteksta. Dakle, radi se o vrhunskoj arhitekturi koja nadilazi svoju neposrednu funkciju i postaće jedan sigurno arhitektonski simbol Zagreba.
4: Iskustvo prostora.
8: Idi se, čuli smo svakakve asocijacije na projekt talijanskog studija koji je pobjedio na natječaju za Maksimir. Jedan od najčešćih termina koji se koristi je kartonska kutija, dakle otvorena kartonska kutija. E sad, Maroje Mrduljaš kaže da je to zapravo dobro. Slažete li se s njegovim mišljenjem?
10: Pa ja mislim da je ovaj rad predstavlja vrh trenutačno što arhitektura nam može pokazati. Naravno da nam to isto govori o nečem da danas arhitekturu, kad gledamo u doba medija, slika, društvenih mreža, naravno da nije isto kao kad smo je gledali prije 50 godina u nekom ekskluzivnom arhitektonskom krugu. Ja mislim da je ovdje sa jedne strane imamo znači jedan vrhunski arhitektonski rad, ali s druge strane imamo jednu proceduru, javnu raspravu, debatu, koja je zapravo nešto potpuno novo i drugačije u današnjem potpunom globaliziranom i medijatiziranom vremenu. Tako da mi se čini da treba malo, kako bi se reklo, stat na loptu, pogledat, proanalizirat, promislit. Taj rad nije izabran slučajno, znači izabrali su ga najbolji trenutačno evropski arhitekti. Radi se o jednim vrhunskim mladim milanskim arhitektima, tako da tu nema nikakve bojazni da li se radi o dobrom ili lošem radu, radi se o vrhunskom radu, nego o jednom drugačijem poimanju šta bi arena trebala biti. To mi se čini da je glavna tema.
8: Prema vašem mišljenju, zašto je upravo taj rad vrhunski?
10: Iz dviju stvari. Znači, on apsolutno polazi od nekakvog duha mjesta, od Turininih prijašnjih elemenata i isto tako možda nije toliko za široku javnost, to je jedan dosta već prisutan trend u arhitekturi, naravno u arhitektonskoj filozofiji i razmišljanju, ili jedan pokret takozvane nereferencijalne arhitekture sa središtem u Mendriziju u Švicarskoj prema Italiji se bavi već zadnjih 30 godina takvom arhitekturom. Upravo ovi arhitekti su članovi te škole arhitekture koja može biti jedan jako, jako dobar primjer kako danas u ovom potrošačkom društvu, društvu preša i svačega gdje sve izgleda isto, senzacionalno, može biti jedan veliki, veliki doprinos arhitekturi. Eto.
8: Da, spomenuli ste dakle natječaj nekoliko puta na konferenciji za novinare je istaknuto da su svi radovi bili šifrirani. Sad i ne znamo, neki nisu javno objavljeni, dakle tko je autor kojega rada, ali evo znamo da se i arhitektonski ured Zahe Hadid prijavio i Kengo Kuma. Dakle, to su stvarno velika svjetska imena. I uvijek smo govorili da imamo dugu tradiciju natječaja, ali evo, ti natječaji su nam nekako bili bolna točka i sada kada je zapravo sve išlo prema proceduri i natječajni rad je pobjedio, odnosno taj pobjednički natječajni rad odabran je jednoglasno, e sad evo imamo pritisak javnosti kojemu se taj rad ne sviđa.
10: To vam je ono što sam na početku rekao, ja mislim da se moramo naučiti svi zajedno, i arhitekti i javnost i politika, niko ne može izaći iz toga, kako se ponašati u procedurama nekakvog uvažavanja struke, sa jedne strane uvažavanja navijača, s druge strane tradicije hrvatske i svjetske arhitekture. Mislim da na tome treba jako puno raditi. Treba u sljedećem periodu jako, jako precizno i jako dobronamjerno raspraviti o svemu tome, objasniti o svemu tome, jer morate znati, taj pogled iz neba je pogled ptice. Ja mislim da pola ljudi ni nije svjesno koju kvalitetu ima taj stadion i taj projekt, mi arhitekti imamo tu sposobnost jer smo izučeni da to znamo, ima u kontekstu pješačke vizure i navijača koji ulazi u taj stadion.
8: Bojite li se toga da će pod pritiskom javnosti taj projekt biti izmijenjen, odnosno znamo da kada krene sve u proceduru da su svi projekti podložni određenim izmjenama. Međutim, ima li potrebe za tim u ovom slučaju?
10: Pa ja mislim da procedura je nešto što je normalno i ja kao arhitekti svijeta i planete uvijek imaju, što se kaže, ideja do realizacije, ali to mislim da nema veze s time. Ja mislim da samo, ponovo kažem, treba uložiti napor, jer žiri i svi članovi žirija, čak i vidim ovi drugi članovi žirija koji nisu struka, sa Bobanom na čelu, vidim da jako razumiju o čemu se radi i mislim da uz jedno strpljenje, uz jedan participativni princip uvažavanja svih, mislim da se može doći do dobrog rješenja, siguran sam. Na tome treba raditi.
8: Što bi u odnosu na ovaj sad projekt koji smo vidjeli, prema vašem mišljenju možda se moglo poboljšati?
10: Nema potrebe za sada poboljšavati ništa. Ja mislim da je on odličan, samo ga treba dobro rastumačiti, pogledati sve njegove. Znate koliko to kvadrata ima? Znate koliko tu ima detalja? Koliko tu ima principa koja treba uvažavati požar, veliki broj ljudi, fizikalne zahtjeve. Danas je nemoguće napraviti projekt koji ne štima. Danas čak i da želite napraviti zgradu koja kao odudara od standarda i principa, vi to ne možete. Jer jednostavno projekt mora proći proceduru uvažavanja svih javnopravnih tijela, svih koji daju suglasnost na taj projekt. Tako da mene toga nije strah. To je jedan kompliciran i vrlo složen proces i mislim da će to grad Zagreb, arhitekti, Dinamo i politika sigurno ustrajati na tome. I želim im u tome jako puno uspjeha jer su napravili jedan ključan veliki korak u stvaranju nekog novog drugačijeg svijeta.
8: Koliko je taj projekt u konstrukcijskom i građevinskom smislu zahtjevan za realizaciju, za izgradnju?
10: Pa svaki projekt arene, svaki projekt tog tipa, on je sigurno zahtjevan. Naravno da je i statički i fizikalno i u svakom smislu. Ali ponovo kažem, vi danas ne možete napraviti građevinu tek tako. Znači ona mora proći niz dodatnih kontrola, niz revizija, niz ovoga što svaka kuća prolazi. Tako da je to jako stručan posao i baš zato treba vjerovati struci, politici i raditi na tome da radimo svi da bude bolje. Ja mislim da je to svima cilj. Žiriju je bio cilj, ljudima je to cilj, Dinamu je to cilj, prema tome. Ali kažem, živimo u novom vremenu, u vremenu nevjerojatno jakih slika i vrlo, vrlo snažnih medija. Vidite da je takav cijeli svijet, politika od UN-a do Rusije, do Kine, do Amerike, živimo u jednom globalnom selu gdje je moguće sve. I baš zbog toga što je to takvo globalno selo, eto, moramo se naučiti baviti s time.
4: Prostor, Iskustvo. Arhitektura.
8: Gospođo Bunjevac, jesu li vas iznenadile reakcije građana, dakle Zagrepčana, na ovo odabrano rješenje stadiona u Maksimiru?
15: Pa nisu me iznenadile. Dapače, drago mi je da je jedna arhitektonska i pozitivna tema dobila takav odjek u javnosti. Konačno se o arhitekturi govori u kontekstu što je to bolje, što to može biti bolje i kako neki arhitektonski uradak je odgovorio na zadani projektni zadatak. Konačno se o tome javno govori.
8: Predsjednica ste Hrvatske komore arhitekata. Što kolege kažu? Ima li onih koji smatraju da ovaj projekt nije dobar i u kojem su oni broju?
15: Gledajte, iz svega što sam čula od kolega i razgovarala sa kolegama, naravno da su najglasniji oni koji su sudjelovali na natječaju, a nisu osvojili prvu nagradu. Ali to je i logično i ljudski da tko gubi ima pravo da se ljuti. Najveći dio arhitektonske scene zapravo razumije složenost cijelog procesa od definiranja pravnih i imovinskih uvjeta za natječaj, definiranja projektnog zadatka kroz sam proces izrade projekata do konačnici žiriranja i donošenja odluke o nagrađenim radovima.
8: Prema vašem mišljenju, taj prvonagrađeni rad, koje su njegove one osnovne dobre karakteristike, zbog čega je on uspješno, odnosno nadamo se da će biti uspješno arhitektonsko ostvarenje u Zagrebu?
15: Pa zaista mislim da je prvonagrađeno rješenje koje je žiri odabrao kroz proces odabira i taj proces je puno više od odluke da li mi se nešto sviđa ili mi se nešto ne sviđa. Znači, to je jedan proces koji mora sagledati sve aspekte jednog takvog projekta. Od urbanizma, od funkcionalnosti, odgovora na kontekst u kojem se nalazi i mislim da je žiri upravo kroz ocjenjivanje svih 88 radova odabrao ono rješenje koje je zadovoljilo najviše parametara koji su bili zahtijevani. Radi se o radu koji je izrazito suvremen. On je primjeren mjestu i vremenu u kojem se nalazi, dapače, on je zapravo početak kako će se u budućnosti takvi objekti graditi. On je elementaran u svojoj pojavnosti i vrlo koncizan u arhitektonskom izričaju, po čemu je izrazito moderan, izrazito suvremenan zapravo stadion budućnosti.
8: Što se funkcionalnosti tiče, većina je vjerojatno očekivala arenu i sad najveće kritike dolaze upravo za to da gledatelji neće biti dovoljno zaštićeni od kiše i vjetra.
15: Gledajte, moram uzeti u obzir da je Allianz Arena, koja je predložak za cijeli niz sličnih projekata koji su se realizirali u zadnjih desetljeća, de facto taj projekt je star već 25 godina. Kada se pojavio, on je bio jedan ikonični objekt koji se onda multiplicirao u svjetskoj arhitekturi na razno razne načine. Mislim da ono što je javnost očekivala je očekivala nešto na što su već navikli. Mislim da je novi stadion odgovorio na projektni zadatak na sasvim drugačiji način i da primjedbe tipa propuha na igralištu u momentu globalnog zatopljenja zapravo su samo primjedbe da bi se našla primjedba. Jel? Dakle, treba sagledati prije svega cjelokupan projekt, sve njegove vrijednosti, a njegova arhitektonska pojavnost u konačnici je samo rezultat svih ostalih aspekata koji je projekt očito vrlo dobro zadovoljio.
8: I sad, evo, ne možemo se ne osvrnuti, dakle, na medije, a javnost je to raširenih ruku dočekala, kada je riječ, dakle, o ocjenjivačkom sudu i o povezivanju jednog člana, dakle, Tomasa Fantinija, koji dolazi iz tog arhitektonskog ureda iz Milana, i Kerstena Gersa, koji je bio član ocjenjivačkog suda, dakle, oni zajedno predaju na fakultetu. Međutim, mislim da dio javnosti ne zna da zapravo Kersten Gers uopće nije bio na kraju član ocjenjivačkog suda, nego je njega zamijenila Vjera Bakić. E sad, problem je u tome što na stranicama još uvijek piše da je Gers dio ocjenjivačkog suda.
15: Svaki ocjenjivački sud ima svoje članove i ima zamjenske članove. Zamjenski članovi služe da zamijene članove žirija iz bilo kojeg razloga. Ja ne znam iz kojeg razloga se gospodin Gest izuzeo iz ocjenjivačkog suda, ali činjenica je da je zamjenska članica koja je tu bila imenovana i predložena odradila njegov dio posla na ispravan način.
8: Da, navodno on nije bio na kraju član ocjenjivačkog suda zbog poslovnih obaveza, zbog toga se izuzeo i dakle nije bio niti honoriran za taj posao, niti involviran u njega.
15: Pa da, to je sasvim ispravno, to se dešava i to je normalno.
8: Prema vašem mišljenju, evo, sadašnje predloženo rješenje, bi li trebalo doživjeti nekakve preinake, nadopune, nešto poboljšati ili će funkcionirati ovakav kakav je?
15: Idejno rješenje je odgovorilo na zahtjeve koje je ocjenjivački sud postavio, odnosno koje je projektni zadatak i u konačnici naručitelja, to su država i grad, postavili. Naravno da razina razrade projekta idejnog rješenja je konceptualna faza i nakon te konceptualne faze dolazi do daljnjeg razvoja projekta kroz idejni projekt, kroz glavni projekt i kroz izvedbeni projekt. U tom procesu projektiranja naravno da dolazi do određenih modifikacija, prilagodbi i izmjena. Ono čemu se ja nadam, a nadam se tome da osnovni arhitektonski izričaj i koncept samog projekta neće biti ugrožen, jel, kroz tu razradu. Ja vjerujem da su arhitekti sa svojim timom i o tome razmišljali kada su radili idejno rješenje, a isto tako vjerujem da je i ocjenjivački sud prepoznao u kom smjeru će se razvijati taj projekt, te na taj način i dodijelio prvu nagradu.
8: Da, i treba reći, većina je fokusirana samo na taj projekt stadiona, a zapravo je to puno više, to obuhvaća puno veći prostor koji je itekako dobro razrađen.
15: Pa tako je, dakle, ono što sam već rekla, znači ocjenjivački sud je prije svega morao ocijeniti samu situaciju, znači samo rješenje urbanizma tog zahvata, koji se ne sastoji samo od stadiona, već cijelog niza novih sportskih objekata, pa i konteksta postojećeg bazena koji je tamo već izgrađen na lokaciji. Naravno, morali su se suočiti i ocijeniti rješenje i drugih urbanističkih aspekata poput prometne povezanosti, rješenje prometa u mirovanju, sigurnosti, dostupnosti. Osim toga, i sam kompleks je vrlo složen po svojoj funkciji i mislim da je prvo nagrađeno rješenje odgovorilo na zadane uvjete.
8: Čuli ste kako razmišljaju kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš, arhitekt Idi Sturato i predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac. Rasprave se ne stišavaju, pa vjerujem da će ih biti i u sljedećim iskustvima prostora. A do onog za tjedan dana pozdravljaju vas Miroslav Šeb i Sonja Batinić.

0: uvijek prvi. Dobar vam četvrtak, prvi je dan mjeseca listopada, 10 sati i 34 su minute. Uvijek prvi kreće na put. Otići ćemo do naših radijskih centara i doznati što je novo i što je zanimljivo u Istri, u Dalmaciji, u Slavoniji. Sa zagrebačkog vas Prisavlja pozdravljaju Tino Baričić, pobrinut će se za dobar zvuk, Đurđica Ivanković, vjerujem za dobar izbor glazbe, ja sam Željka Mandić. I evo nas u Puli, pa je s nama i Nikola Milat. Nikola, dobar dan i tebi.
1: Ja, dobar dan i vama. Kako ste?
0: Mi smo dobro, tramvaji voze Zagrebom, autobusi voze Zagrebom, da, i to je evo promjena koja je, vjerujem, donijela veliko olakšanje mnogim građanima Zagreba.
1: Da, pratili smo u medijima da je zaista bilo stresno, većini barem, većini žitelja
0: Zagreba. Pa donijelo je doista jednu promjenu, dakle to je onaj dio posljedice da na jednom smo vidjeli grad prepun bicikala, puno objava na društvenim mrežama, ljudi su solidarno nudili prijevoz i tako dalje. Tako da to je ona dobra strana, ali sasvim sigurno je dobra zato što je trajala tri dana, da je vrijeme bilo drugačije, da nas ne grije ovo miholjsko ljeto, vjerujem da bi

0: ljudi i drugačije reagirali, evo, na kilometre koje trebaju prijeći do posla, do škola i tako dalje, Nikola.
1: Da, da, da. Za tako nešto je ovo ružno reći, ali zapravo bio idealni trenutak, pa onda bolje sada nego negdje u dubokoj zimi, naravno.
0: Evo, evo, pomilovalo nas je rujansko sunce tada, a danas nas miluje ovo listopadsko, uistinu jako lijepim proljetnim temperaturama, uživamo.
1: Je, i kod nas je zaista jako lijepo, jako toplo, rečeno mi jutros iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da Istru, veći dio Istre gotovo bez iznimke do 9. listopada očekuje sunčano, lijepo, poprilično toplo.
0: Znači imamo
1: toplo
0: meteo jamstvo da smo do 9. sigurni na toplom.
1: Tako je,
0: i
1: tako je.
0: Pod vedrim nebom. Odlično.
1: Tako je, dođite nam u Istru. Danas nema možda puno ovako atraktivnih događanja, najavit ću samo neka koja su zaista vrijedna, vjerujem, i vaše pažnje, a o onome što se ostalih 8 dana do tog 9. listopada događat će moje kolege naravno u nastavku ovih dana pred nama i prezentirati. Ja ću vas danas pozvati na jednu premijernu predstavu u Istarsko narodno kazalište, večeras u 20 sati na maloj sceni. Predstava koju igraju Judita Franković-Brdar i Marko Casalo. Oni se, možemo reći, u završnoj fazi proba. Premijera predstave Hirošima, ljubavi moja, večeras, dakle, u 20 sati. Predstava to u režiji Rajne Raci i koprodukciji Istarskog narodnog kazališta, Doma kulture Kristalna kocka i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Oni će nakon večerašnje premijere odraditi još dvije izvedbe, sutra i preksutra, a onda kreću na put. Idu u Sisak i dolaze u Zagreb, doduše tek tamo 7. prosinca, ali bit će prilike i u Gavelih pogledati, dakle, tamo negdje u adventskom periodu.
0: Ja vjerujem da će ih publika dočekati s interesom, kao što vjerujem da i za premijeru u Puli više i karata i nema.
1: Ne, to je sve već rasprodano i vjerujem da interesi
0: A to je tradicija kazališnih premijera, rekla bih, u Hrvatskoj.
1: Da.
0: Lijepa tradicija je.
1: Da. Istina. Danas pa do 4. listopada u prekrasnom ambijentu Arena Kampa Medulin održat će se prestižna regata Eurilka Europa Cup Croatia, posljednja postaja ovogodišnjeg natjecanja. Prilika za vidjeti lijepe brodice na mirnom moru uz prekrasno vrijeme. Čak i za one koje možda ne prate taj sport, vjerujem da će biti lijepo za vidjeti i malo ovako odmoriti oči u konačnici. Riječki pisac i glazbenik Vlado Simčić Vava predstavljat će svoj novi roman danas u 19 sati u dnevnom boravku društvenog centra Rojc. Njegov roman zove se Tečaj reinkarnacije. Možemo vas pozvati i na festival istriotskog narječja danas u 19.30 u zajednici Italijana u Šišanu, gdje će biti predstavljen riječnik galižanskog govora autorica Marije Balbi i Marije Moscarde Budić. Tu će biti nastup iz Borova, iz Vodnjana, Galižane i Šišana i predstavljanje novih rubrika uvijek zanimljivog Radio Kikiriki. I za kraj možda evo finale Dvigrad festivala u Svetom Lovreću, prilika za jedno druženje u prekrasnom ambijentu Bazilike Svetog Martina kao mjesto završnice prestižnog festivala rane glazbe pod nazivom Splendida Stella i nastupa poznati domaći ansambl, ansambl Responsorium. Evo, to bi nekako bilo ukratko ono što bih mogao izdvojiti od današnjih događanja.
0: Nikola, ja bi to svakako je nazvala dobrom ponudom iz Pule i iz Istre. Ljubiteljica sam narječja, pa bi zasigurno otišla na ovo događanje vezano za galižanski, za istriotski. Možda i ti doneseš takvu odluku, pa ćeš mi prenijeti kako je bilo i naučiti neku novu riječ. Cijenit
1: vrlo rado, dapače.
0: Hvala ti, hvala. Lijepa pozdrav tebi i tvojoj Puli. Mi te ostavljamo na tvom domaćem terenu, a mi nastavljamo prema jugu, prema Dubrovniku. Thank you.

0: uvijek prvi. Dobar dan, grade Dubravniče. Dobar dan, želimo i našem Mislavu Čimiću. On nam je domaćin danas ovoga četvrtka 1. listopada. Pozdrav.
1: Onda dobar dan i dobro nam došli.
0: Kako ne, radosni smo uvijek doći na sunčani jug sigurno, je li tako?
1: Je, pretežno je vedro, ja bih čak rekao sunčano, vjetar je jako tih, jako slab, u noći može biti neke slabe bure, tako je slično bilo i sinoć, dosta mirno, more isto uglavnom mirno, temperatura oko 27 Celzijevih stupnjeva, mora je 23-24, kako gdje, u svakom slučaju baš lijep i jesenski dan.
0: Neopisivo, da, idealno rekli bismo, evo Mislave.
1: Pa je, uvijek se pitamo koliko će to trajati, učas se to obrne, međutim zahvalni smo na onome što jest danas, ovo sunce, a danas nam je poseban datum, naime 1. listopada, uvijek se prisjećamo početka herojske obrane grada, ove godine je to 35. obljetnica, jer je na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali područje Dubrovnika i jug Hrvatske iz kopna i mora i iz zraka. Pa evo danas se prisjećamo svih onih ljudi koji su svoje živote ugradili u slobodu i te trenutke koji su bili teški, o čemu još brojni sugrađani svjedoče. Evo što je za naš program rekao zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova, Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojniji vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi spremni u tom momentu da poginu.
0: Da, jako su teške Mislave, da kako dani uslijedili za Dubrovnik,
1: da.
0: Baš evo zbog 1. listopada nekako sam htjela onako ponosno pozdraviti, evo tvoj, naš Dubrovnik, evo i ponosni smo na ljude koji su obranili evo hrvatski jug i Dubrovnik.
1: I mi smo, i hvala na tome, e pa zato se već čitav niz godina upravo na ovaj dan obilježava program Da se ne zaboravi, koji je naravno počeo jutro s prvim polaganjem vijenaca i odavanjem počasti. U podne će biti položeni vijenci uz molitvu na Srđu, a od 18 sati kod spomenika prekinuto djetinjstvo u Gružu, možda će i naši slušatelji već i vizualno znati da su to one prelomljene olovke. Nastup gradske glazbe bit će također u 18 sati ispred crkve Svetoga Vlaha, dakle u gradu, a u 19 sati bit će sveta misa za sve poginule u crkvi Male Braće, tako da će dan zapravo biti sadržajan
0: time, da.
1: Tako je, i u tom smislu. Ali osim toga ima čitav niz drugih zbivanja, upravo i onih jesenskih. Istaknimo nastavak ciklusa Dubrovačka glazbena jesen koji organizira Dubrovački simfonijski orkestar. Oni će večeras održati koncert filmske i salonske glazbe, bit će to u 20 sati i 30 minuta u atriju Kneževa dvora. Dirigent je maestro Slobodan Begić. Evo, Dubrovnik se i onim teškim ratnim danima branio i umjetnošću,
0: onome što mu pripada, da.
1: Tako je, pa evo zato je to i na današnji dan upravo tako. Mi jesmo grad kulture i grad umjetnosti, a ovo bi doista trebao biti vrlo dobar, vrlo zanimljiv koncert. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnik Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks, bit će to u 18 sati u galeriji TUP, a to je također program koji je posvećen napadu na grad 1991. U suradnji s udrugom Uliput čitav niz umjetnika trebao bi sudjelovati, tako da će i to biti jedno zanimanje, jedno zbivanje koje bi moglo biti vrlo zanimljivo. Naša će sugrađanka i profesorica engleskog jezika dugo godina u Dubrovačkoj gimnaziji Nikica Anić predstaviti novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloći od zrcala. To me podsjeća na one stihove, mislim da ih je napisao Jakša Fjemengo, čuvaj sveti Vlaho za sva stoljeća Dubrovačka proljeća. Pa evo, nekako čuva i Dubrovačku jesen, rekao bih, a danas je i blagdan svete Male Terezije koji se svečano slavi u Dubrovačku Dubrovačkoj katedrali, bit će to pod misnim slavljem u 18 sati. Ujedno se obilježava i 100 godina od kako je kip Svete Male Terezije blagoslovljen i postavljen u Dubrovačkoj katedrali, gdje je počelo intenzivnije čašćenje. Tako da u svim tim zbivanjima danas ima, ima neka nit koja ih povezuje, a grije ovo naše današnje Dubrovačko sunce. Stvarno je lijep dan, evo, tko bude imao ideju, želju, volje, vremena za izlet, nek dođe u Dubrovnik doista.
0: Neće pogriješiti, to je sigurno. Hvala ti lijepa, Mislave, na tom uključenju u prvi program Hrvatskoga radija. Da sve slušatelje diljem lijepe naše podsjetimo, evo, na važan datum za grad Dubrovnik. Pozdrav ti i do slušanja.
1: Hvala i veliki pozdrav s juga.
0: 10:49, mi smo iz Dubrovnika išli prema Kninu i stigli u Knin, naše Vesni Jašek. Vesna, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav
0: brzo
3: svima.
0: Brzo potezno.
3: Vrlo brzo
0: ste stigli. Srednja Dalmacija, da.
3: Odlično. Vjerojatno je razlog i ovo toplo, lijepo vrijeme koje nas povezuje.
0: Jer i dobra volja.
3: Tako je. Jer evo, kao što je kolega rekao, kako je u Dubrovniku lijepo, prekrasno, doista uživam u ovom vremenu, tako je ovo i u Kninu. Ja moram priznati da Dubrovčani sigurno nisu imali svježe jutro onako kao mi, 9 stupnjeva samo, ali recimo sada već 22.
0: Tako evo, da. Znači, ko kaže da se ne može svima udovoljiti, evo,
3: tako
0: ljubitelji
3: je.
0: Jeseni, pa možda i na neki način jedne onako je već i zimske temperature i proljetno-ljetne, evo,
3: tako
0: sva
3: je, tako
0: doba što se te temperature tiče, pa u jednome danu.
3: I veseli naravno što će takvo vrijeme stabilno i uglavnom
0: o,
3: toplo
0: da.
3: Biti i sve do kraja vikenda. Evo. Što se tiče naših današnjih tema, mi ćemo se malo vratiti na jučerašnji dan koji smo proveli u Šibeniku. Tamo je naime svečano otvorena, obnovljena i nadograđena zgrada Državnog arhiva u kojoj je uloženo 5,5 milijuna eura, u cijelosti naravno bespovratnih. Do sada je taj prostor bio potpuno neprimjeren za arhivsku građu, čak nije sva mogla niti stati u tu zgradu, pa je po drugim lokacijama se čuvala i držala, a sada je to prostor veličine 2400 četvornih metara, a na 1300 četvornih metara se može pohraniti do 12.000 dužnih metara arhivske građe. Dakle, time je svi problemi koje je Šibenski državni arhiv do sada imao, sada su riješeni, sva je građa tu na jednom mjestu gdje zapravo treba i biti. Inače, Šibenski državni arhiv iduće godine slavi 20 godina utemeljenja, pa je ovo na neki način recimo
0: samo
3: bio
0: tako
3: malo
0: poklon, je li tako?
3: Tako je, malo da. Raniji obljetnički, za obljetnički rođendan,
0: pravi,
3: ali pravi
0: konkretan,
3: poklon.
0: Da.
3: Tako je. Jučer je u Šibeniku bio i premijer Plenković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i mnogi drugi, međutim mi nećemo o tome, nego o nečemu drugom. Naime, prije svečanosti ministrica Obuljen Koržinek je Šibenskoj i Drniškoj knjižnici uručila dva ugovora za nabavku bibliobusa. Šibenska knjižnica dobila 381 tisuću eura, Drniška skoro 293 tisuće. Pa evo čujemo što su rekle ravnateljice Šibenske knjižnice Marina Šimić, Drniške Danijela Drezga i na kraju ministrica Obuljen Koržinek.
4: Posebno nas raduje evo što ponovno pokrećemo bibliobusnu službu jer je ona ugašena nakon Domovinskog rata, pa je to za nas i jedan povratak tradiciji koja prati potrebe suvremenih korisnika. Za nas to nije samo puka nabava jednog vozila, za nas je to jedan veliki iskorak održivosti, uključivanja i zapravo svi jedva čekamo da knjiga krene u džir diljem naše županije.
5: Jako značajan projekt jer će i knjige i razni programi poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti, ali i obrazovni i kulturni sadržaj doći do stanovnika udaljenih naselja našeg grada Drniša, a isto tako i općina Rožić i Unešić.
6: Jedna smo od tri države u Europskoj uniji u kojoj ne pada broj knjižnica, nego raste. Obnovili smo ili izgradili do sad u ovih 10 godina 40-tak nove knjižnice, a pokrenuli smo i financirali program uspostave bibliobusne službe tamo gdje nisu postojale. Rezime, do sada 35 odobrenih ugovora i do sad smo iz europskih sredstava osigurali nešto više od 14 milijuna eura.
3: Eto, dakle,
0: pa jako lijepi podaci, evo, da, ugodni, da, ugodni za čuti, i da broj knjižnica u Hrvatskoj raste.
3: Raste, evo, nisam ni ja taj podatak znala do jučer. U svakom slučaju i to, i sad nabavka bibliobusa kako bi knjiga stigla zapravo u svaki kutak naše županije, to je jako, jako dobra stvar.
0: Pa i bit će to zapravo jedan onako lijepi događaj, i stiže bibliobus,
3: je li tako?
0: Tako je. Stiže, jesi ga vidjela, jesam, tu je i tu je stigao je.
3: Tako je.
0: Bibliobus.
3: Da, da, to se vjerojatno je i velika potreba za tim, ali dobro da se ovo sad dogodilo. Što se tiče ostalih događaja, zapravo sam samo na najavama, jer ima jako puno događaja koji počinju danas uglavnom u Šibeniku i na području županije. Tako se u Šibeniku danas otvara treće izdanje Međunarodnog sajma sigurnosti i obrane. Okuplja predstavnike obrambene i sigurnosne industrije, državnih institucija, diplomatskih predstavništava, poslovne zajednice iz Hrvatske, Europe i svijeta. Stižu delegacije iz 17 zemalja, a raspravljat će se o aktualnim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, financiranju obrambenog sektora, sigurnosti Jadrana, Mediterana. Biće održano i nekoliko panela i sve završava sutra. Također u Šibeniku danas i sutra održava se konferencija City Upgrade, koju u 9. godinu zaredom organizira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Neke od tema će biti umjetna inteligencija, kako je pretvoriti u konkretnu vrijednost za gradove koji sve više razvijaju digitalne usluge za građane, a onda s tim idu i kibernetički napadi i slično. Kako to prevenirati, bit će zanimljivo čuti na ovoj konferenciji. A u Vodicama će se sutra okupiti vodeći autoriteti geodetske struke na 19. simpoziju ovlaštenih inženjera geodezije. Raspravljat će se o ključnim pitanjima komasacije, katastra, upravljanja zemljištem, geodeziji na moru i vodama, zakonskim smjernicama, budućnosti ove struke i slično, a simpozij traje do 4. listopada. To su dakle, evo, ta događanja koja počinju danas i sutra.
0: Ima ih dosta, Vesna.
3: Ima ih dosta, ne manjka nam ih, ali u Kninu je neko zatišje, nemamo ništa za najaviti nakon onog festivala Šibenik Outdoor koji je održan protekloga vikenda u Kninu, o kojemu smo već izvještavali.
0: Pa imate se pravo, ima se Knin pravo malo, evo, odmoriti
3: i, odmoriti.
0: I programski opustiti.
3: I ja se slažem s tim, evo.
0: Ugodno toplom suncu. Da.
3: I uživat ćemo u tome i želimo, evo, da svi uživaju u tom lijepom vremenu. Za danas toliko iz Knina, pa lijepi pozdrav svima.
0: Hvala ti lijepa. Vesna Jašak javila nam se iz Knina. Čuli ste, Pula, Istra žive lijepo, bogato, toplo jesenske programe. U Dubrovniku se obilježava 35 godina je naime proteklo od početka općeg napada na Dubrovnik. Evo, doznali smo iz Šibensko-kninske županije da nam broj knjižnica u Hrvatskoj raste. Evo, i po tome smo i jedinstveni među zemljama Europske unije. 10:56, tu ćemo zastati, u 11 poslušati vijesti, a onda idemo u Zadar, Rijeku, Split i Osijek.

0: Četiri osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Tražili su potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene. Tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZETA i dijela zagrebačkog holdinga nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Poslije podne počinje postupak arbitraže između sindikata ZETA i grada o nužnim poslovima koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Sindikati su najavili da će gradu predstaviti svoj prijedlog. Predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: Saborski zastupnici u raspravi podupiru izmjene zakona o protuminskom djelovanju, kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Ivica Kukavica iz DP-a, Rada Borić iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Ovo je dug države prema tim ljudima i dobro je da država skrbi brojčano koliko to obuhvaća.
3: Čini mi se da nismo završili obvezu što ćemo sa svima onima koji su ostali bez posla, možda još uvijek bez uvjeta za mirovinu.
4: Radi se o 45 osoba koje imaju trajna oštećenja organizma i na njih se odnosi set koji se izjednačava sa Zakonom o hrvatskim braniteljima. Razmišljamo i onima koji nisu pretrpjeli oštećenja, koji su još uvijek na tržištu rada, kao i onima koji ostvaruju pravo na mirovinu. O tome možemo razgovarati kad dođe i drugi prijedlog zakona ovdje u Hrvatski sabor.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisuje s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi jednog i gradnji drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Dionica je duga 83 km. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Na potpisivanju ugovora u Banskim dvorima premijer Plenković je rekao da pruga konačno postaje dvokolosječna, a projekt je izazov za Hrvatsku, ali i za indijsku tvrtku.
5: Sada je dobila šansu da na tržištu Europske unije pokaže ono što zna i umije, ono što mi kao naručitelji očekujemo od učinkovite, kvalitetne izgradnje i modernizacije ovoga segmenta željezničkog prometa koji je na pravcu zapad-istok i koji bi trebao učiniti cijeli ovaj koridor koji će povezati Hrvatsku prije svega sa Srbijom, ali i dalje prema istoku, učinkovitim i korisnim za sve one koji će koristiti ovaj prometni pravac.
0: Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu u rafineriji u Pančevu, ključnoj za opskrbu Srbije naftnim derivatima. Članice Hrvatske gospodarske komore somiškog područja pogođenog požarom privremeno neće morati plaćati članarinu toj organizaciji. Naplata se ukida do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kako bi se pomoglo gospodarstvenicima te kako bi im se olakšalo saniranje posljedica požara, izvijestila je komora. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Uvijek prvi. nakon vijesti u 11 sati i 5 minuta još jedan put reći ćemo vam dobar dan iz Zagreba. S vama su Tino Baričić, Đurđica Ivanković, ja sam Željka Mandić, a s nama je sada i Marina Vuka. Razlog, u Zadru smo. Dobar ti dan, Marina.
7: Dobar dan, Željka, dobar dan cijeloj ekipi. Evo, lijepo je vrijeme ovdje u Zadru, jutro se čak moglo na posao u jednom sloju odjeće, tako da ako ste već krenuli preslagivati ormar, morat ćete nakratko se zaustaviti, barem do kraja ovog tjedna, tako kažu prognostičari. Ovo vrijeme radije iskoristite za planiranje vikenda, jer događanja zaista ima. Jedno koje već godinama privlači velik broj posjetitelja je jesen u Lici, koja se od petka do nedjelje održava u Gospiću. Da, i ove godine okuplja rekordan broj izlagača, njih čak 279. Bit će tu i stočni sajam, izložbe ličke pramenke, buše hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca, pričam o životinjama, ukoliko ih niste prepoznali, kao i izložba poljoprivredne mehanizacije. Što će se još naći na štandovima i odakle sve dolaze izlagači, rekla nam je Ana Rukavina-Stilinović iz Ličko-senjske županije.
8: Sve županije imaju svoje izlagače. Najveći broj njih je iz Osječko-baranjske i Zadarske županije. Najveći broj izlagača, njih čak 69, izlaže razne prehrambene proizvode na svom štandu, dakle nisu specijalizirani. Osim toga imamo oko 40 medara, 25 onih koji nude meso i mesne prerađevine, 20 mini mljekara, dakle one koji nude razne mliječne prerađevine. Onda tu su još i oni koji nude pića i napitke, voće i povrće, razne rukotvorine, suvenire, imamo i predstavnike onih koji proizvode stare zanate, a organizirali smo i neke promocije kako se na starinski način proizvodili razni proizvodi, pa na primjer imamo pletenje košara od šiblja, imamo proizvodnju proizvoda od gline, demonstracija. Osim izlagača iz svih dijelova Republike Hrvatske, najavljujemo izlagače iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine te Slovačke.
6: Izvrsno. Marina, jesi li nekada posjetila manifestaciju jesen u Lici? Pa evo, onda sve ovoga. Znaš, da. Možemo samo dati onako čvrstu preporuku za one slušateljice i slušatelje koji nisu bili, da će se u Gospiću uistinu počastiti jednom vrhunskom manifestacijom.
7: Tako je, svi oni koji su već bili znaju zašto idu i ove godine, a oni koji nisu bili, evo mi smo im dali 279 razloga za to, jer toliko je izlagača, idem ja, tako da nastojat ću vas obavijestiti.
6: Kako
7: onome,
6: je bilo,
7: tako je,
6: kakva
7: tako
6: je jesen u Lici 2026.
7: Tako je. A velik broj stranih gostiju ovaj je vikend rezervirao i za Arhipelago Trail Run. Naime, od sutra pa do nedjelje na Pašmanu, Dugom otoku i Ugljanu povezat će se trčanje, otočne staze i plovidba između ovih otoka, a ove godine je pripremljen i poseban program za planinare. Više o svemu otkrila nam je koordinatorica traila i na kolega.
9: Jedna od novina ove godine je i planinarenje. Znači, za sudionike koji ne žele dva dana sudjelovati, za njihove pratitelje koji možda ne trče, znači organizirano je pješačenje u dužini od 22 km, prvi dan od Preka do Ždrelca i drugi dan od Ždrelca do Pašmana. Za one koji ne mogu 22 km planinariti, pješačiti po otočkim hrptovima, je organizirano i kraće planinarenje od 10 km kod nas i na Dugom otoku. Evo, što se tiče sudionika, u prosjeku ih ima nekih 10% više nego lani. Prošle godine smo imali 700 startnih brojeva, ove godine 800. Prošle godine je došlo sudionika iz 20 zemalja, ove godine čak iz 29.
6: 800 startnih brojeva, Marina. Ljudi, svaka vam čast. Ja bih iskoristila ovaj joker pola-pola, barem 22 na 10.
7: Tako je, ali bitno je početi. I bitno je sudjelovati, tako kažu, ali ja vjerujem da svi oni koji dođu na jedan od ova tri otoka od sutra pa do nedjelje će sigurno pronaći neku aktivnost za sebe ukoliko nisu uspjeli se prijaviti na vrijeme. E sad, ako vam trčanje i aktivan boravak u prirodi ipak nisu prvi izbor, možda će vas privući nešto mirniji način istraživanja prirode. Naime, sutra je u Ninu, odnosno u Solani Nin, na rasporedu 17. 17. promatranje ptica u Ninskoj laguni, jer znamo da jesenska migracija je prilika da se na ovom području vide brojne vrste ptica, a o svemu tome više nam je rekla Sanja Stamenković-Oštrić iz Solane Nin.
10: Promatranje ptica je zamišljeno tako da se sa dalekozorima gledaju bogatstvo Ninske lagune i svih ovih ptica koje žive na našoj laguni, a ima ih preko 250 vrsta ptica, od vlastelica do galebova, čak imamo i divljih patki koje ovo u zadnje vrijeme šeću po Solani, tako da mogu se vidjeti razne vrste ptica koje obitavaju na našoj Solani. Također na samoj Solani bit će i predstavnik iz Nature Jadere koji će objašnjavati na koje ptice se nailazi dok se gleda daleko ozorima, tako da se može svašta nešto novo naučiti.
6: Mm-hmm, to je jako lijep doživlje, Marina, preporučujem.
7: I to sam bila.
6: Da, jako
7: ali
6: zanimljivo.
7: Ne tu, ali nego na Vranskom jezeru.
6: Na Vranskom
7: ali da,
6: jezeru, da, i to je ptiči raj.
7: Ptiči raj, još ako uspijete vidjeti tako neku rijetku vrstu, onda je to baš poseban doživljaj. U svakom slučaju, evo, ponude ima, na vama je samo da izaberete, odnosno svima onima koji će se zateći u Zadru, Zadarskoj županiji ili nama susjednoj Ličko-senjskoj županiji, dakle na vama je samo da izaberete ono što vas zanima, jer lijepo, vrijeme će biti lijepo i zaista je šteta ne iskoristiti ga.
6: Evo, nešto dobre volje, neke ih mogućnosti i možete prema Zadru i Zadarskoj županiji iz koje nam se javila Marina Vuka. Marina, pozdrav ti, do slušanja.
7: Lijep pozdrav.

0: U 11 sati i 15 minuta mi smo stigli u Rijeku, pa ću pozdraviti našu Ivu Pavletić-Crnić i pitati je li srela nekoga, na primjer, od naših reprezentativaca. Dobar ti dan, Iva.
1: dobar dan, lijepi pozdrav. I skoro pa ljetne Rijeke, evo, sunčane Rijeke na 23 stupnja. Ali čekaj, prvo da se vratimo na reprezentaciju. Nisam ih srela, nažalost. Mislim da osjedaju...
0: Nisi dovoljno šetala gradom.
1: Pa nisam i mislim da se ne šeću baš previše gradom, da oni imaju
0: sigurno
1: svoje obaveze. Rujevica, hotel, znam u kom hotelu odsjedaju, tu na Kostabeli, imaju tu jednu fantastičnu teretanu koju, evo, by the way, nije da se hvalim, ali ja koristim, tako da sam dobila obavijest od kada do kada ne možemo u teretanu, mi obični građani, zbog toga jer trenira reprezentacija koja mora svakodnevno proći kroz svoj, naravno, trening u teretani, a onda nakon toga i na Rujevici, ali uglavnom znamo da su tu. I znamo i da su Englezi također u Opatiji smješteni.
0: Tako je, tako, jednu smo objavu primijetili, je li tako?
1: Tako je, ja
0: hey,
1: mislim...
0: Hey Jude!
1: Tako je, Bellingham se slikao u Opatiji, ja ne znam, to je negdje kod Opatijske luke, vidi se u pozadini se vidi Preluk, pa se vidi Kantrida Rijeka i poslao je sliku u cijelom svijetu, ja ne znam, on ima milijune pratitelja na društvenim mrežama, svi su vidjeli za Opatiju, evo svi su vidjeli da je on u Opatiji, evo čuli za, barem oni koji još nisu, čuli su za naš biser Jadrana, za našu Opatiju, jedna fantastična fotografija koju sam jutro s ranom zorom vidjela i baš me nekako razveselila. Tako da, evo, od 18 sati u subotu Hrvatska, Engleska na Rujevici. Ono što je utakmica je, znači ne mogu je pratiti uživo stari gledatelji, međutim, na tribinama će biti onaj najslađi dio publike, djeca do 14 godina, tako da mnogi naši sportski klubovi od malih nogometaša do vaterpolista će biti na Rujevici i pratiti tu utakmicu i podržati našu Hrvatsku, naravno.
0: Pa baš dobro.
1: Je baš simpatično i fantastično kad već ne mogu ići stariji, onda barem naši najmlađi neka idu. Naravno, te grupe su organizirane tako da uvijek mora biti u pratnji jedna odrasla osoba, tako da ipak će biti tu i tamo neki odrasli, ono koji mora, eto, po zakonu pratiti tu djecu do 14 godina, ali evo, želimo Hrvatskoj naravno puno uspjeha na Rujevici. Što se tiče, mislim da će imati lijepo vrijeme jer takva je vremenska prognoza za sve ove dane pred nama. Nekako ljeto straje i zapravo imam osjećaj da tek sada uživamo u onome što je nekad bilo pravo ljeto.
0: Apsolutno,
1: temperature
0: se slažem.
1: Da,
0: neka,
1: nas,
0: ma
1: da,
0: neka potraje do Božića. A onda neka tako nas počaste i recimo nekako, da, tako je, pahuljice, evo.
1: Tako je, pahuljice snijega. Ja sam vidjela, moram priznati, jučer baš na jednom balkonu tu negdje iznad Voloskog, ajmo reći, da je, već su lampice stavili ljudi na balkoni, ja ne znam jesu li to možda neke cjelogodišnje lampice koje uopće
0: moguće,
1: ne skidaju.
0: Moguće da je i to opcija, jer... Da. Nerijetko i u gradovima vidim da je ostala ta dekorativna rasvjeta. Zanimljivo je kako ju ne primjećujemo, evo, izvan te nekakve blagdanske aure, tako ću reći, ali sasvim sigurno nije jeftino postavljati ju, pa očito je rješenje da i se zadrži tamo dokle izdrži.
1: Je, istina. Evo, ja moram priznati da sam to jučer primijetila, je li to znači da sam psihički već spremna za te božićne i novogodišnje blagdane, pa i veselim
0: ne,
1: se.
0: Ne. Neka nas još grije ovo krasno miholjsko ljeto.
1: Je, evo vidim i mnogi se i dalje kupaju u moru, temperature mora, evo Mali Lošinj jutros 22 stupnja, Opatija 21, tako da to je još uvijek solidno. Čak i za nas najzahtjevnije koji volimo da je more malo toplije, to su sasvim prihvatljive temperature, to još možemo. Što se tiče evo nekih drugih događanja, danas je naravno Međunarodni dan starih osoba, pa ću iskoristiti priliku i čestitati, poželjeti sve najbolje svima onima koji spadaju u tu seniorsku kategoriju i koji se tako osjećaju. Zapravo uopće ne znam koji je to trenutak kada postajemo starije osobe. Mislim, i to se perspektive se mijenjaju. Kad sam bila mlada, nekad sam već i za studente govorila da su oni već...
0: Pa to je
1: već...
0: jako rastezljiva perspektiva, Iva, da. Kako nam danas... se nekad činilo pa i 40 i 50 i tako dalje, a onda nekako evo ovoga sa rođendanima ta perspektiva postaje, pa rekla bi da je puno nježnija.
1: Je. kažu da kod nas žena kad kozmetičku torbicu nam zamijeni torbica s lijekovima, da je to taj trenutak kada kreću te malo zrelije godine, starije godine. Da, mislim, kod mene je situacija ono kad više ne mirišim na francuski parfem nego ono na tigrovu mast, recimo, ono, oko koljena.
0: Ja,
1: oko.
0: Mislim... Ali mislim da si sada baš onako ovoga. Ne, možda si pogodila, ali nadam se da je to ipak malo ovako preradikalno.
1: Preradikalno, da, ali ne, ima ona kratka ljubavna priča, kaže on, kad sam je ugledao sa stezikom na koljenu, mirisom tigrove masti i brufenom u ruci, znao sam da je to ta, da je to ljubav. Tako da uglavnom
0: evo, može romantika imati različite sadržaje.
1: Leptirići u trbuhu mogu letjeti dok je otkucaja srca. Prema tome, u svakom slučaju, evo, još jednom želim iskoristiti priliku i čestitati svim našim starim osobama njihov međunarodni dan. Mislim, podaci su poražavajući. Evo, jutro sam našla da gotovo 40% osoba starijih od 65 godina u Hrvatskoj žive na rubu siromaštva, što znači da jedva pokrivaju osnovne životne potrebe. Međutim, još je veći problem kada su ti stariji ljudi, kada oni žive sami. Tu je čak taj postotak od 64% koji žive na rubu siromaštva, dok je evropski prosjek, odnosno prosjek Evropske unije od 19%, tako da itekako...
0: To je uistinu jako, jako velika razlika u brojkama. Dakle, naši stariji ljudi, dakle, u velikom postotku žive sami, a računi su fiksni troškovi.
1: Tako je. Tako da evo, i danas, ali i sutra i svakim danom nemojte zaboraviti na naše starije, jesu li to naši nonići, none, članovi obitelji ili susjedi ili prijatelji, jer neki od njih žive samo za naš poziv, za taj trenutak brige i pažnje, pa sjetimo ih se. I moram reći da su nekad oni usporavali svoje korake da bismo ih mi mogli pratiti, a danas je ipak red na nama da mi malo usporimo, da im pružimo ruku i pomognemo, pogotovo kad znamo da jako teško žive. Međutim, danas evo, povodom Dana starih osoba u Domu za starije osobe Volovsko krenula je, ajmo reći, jedan poseban program. Za njih kuha jedna poznata kuharica Doris Vlah. Tu ima jedan glazbeni nastup u popodnevnim satima, jedan gospodin s opatijskog područja, on se zove Ivan Zorko, poznat po svom anđelskom glasu koji će ih razveselit, i nastupit će i ženska klapa Vongola, tako da vjerujem da će danas biti jako veselo kod njih, a veselo je i u Domu za starije osobe na Kantridi. Ovdje je natjecanje u kuhanju kotlića i tu je puno domova se skupilo, od Krka, cijela Primorsko-goranska županija. Nešto malo prije u program Radio Rijeke javio nam se jedan naš stalni suradnik, također kuhar, ja ga zovem iz Milja Masterchef, Kristijan Kozmić, koji je član žirija koji će ocjenjivati te kotliće, pa je rekao da je jako veselo, da su se ekipe onako jako ozbiljno pripremile za taj zadatak kuhanja kotlića, da je preko 20 kotlića koji se pripremaju, da je veselo, da će biti glazbe, da će biti neka predstava. Uglavnom, evo, vesele se, zabavljaju se i neka im je uvijek tako.
0: Apsolutno, kakva aromaterapija je to trenutno, do kušanja i gozbe.
1: Istina, istina. A danas u Rijeci se održava i završni program 4. svjetskog marša za mir i nenasilje u Hrvatskoj na jednoj plaži na Pećinama. Danas od 16 sati više od 140 učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica te prve sušačke hrvatske gimnazije plesom će poslati poruku mira. Učenici će se na kraju okupiti i zajedničkim plesnim pozama oblikovati veliki znak mira koji će biti snimljen dronom iz zraka. Zapravo, događanja u sklopu svjetskog marša za mir šalju poruku zajedništva, mira i nenasilja kroz umjetnost i suradnju mladih. Tako da je to jedna divna inicijativa. Uglavnom, još je puno događanja na sve strane, od Opatije do Malog Lošinja, do naših otoka, tako da, ali ja bi evo s ovom porukom mira i nenasilja završila ovo naše javljanje iz Rijeke.
0: Hvala ti lijepa, iz Rijeke nam se javila naša Iva Pavletić-Crnić, koju pozdravljam, a u 11:25 pozdravljam i našeg splitskog kolegu Marina Marinčića. Dobar ti dan, Marino.
2: Dobar dan, urednice. Pozdrav vama i svima koji slušaju Hrvatski radio.
0: Što se događa u Splitu, Marina?
2: Pa imamo puno stvari, sjednica nam je gradskog vijeća, otišli smo malo i do Omiša, a svratili smo do Imotskoga, tako da smo napravili doslovce krug po Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Mm-hmm, jedan lijepi džir, evo, da. Slušamo.
2: Pretežno nam je vedro, temperature u Dalmaciji danas idu do 28 stupnjeva, a u Splitu nam je trenutno 23 stupnje. Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici koja je u tijeku raspravljaju o radu noćnih klubova u užoj gradskoj jezgri. Sjednicu su inicirali vijećnici stranke Centar, a vijećnik Bojan Ivošević traži novo ograničenje usluživanja alkohola u noćnim klubovima.
3: Prijedlog je nešto širio stare gradske jezgre na prijedlog jednog sugrađanina, što mi je i drago, jer u prošlosti se znalo problematizirati zašto tražimo staru gradsku jezgru, da li mi pogodujemo klubu Central. Mislim, to je bilo malo apsurdno s obzirom na povijest mojih odnosa sa vlasnikom, ali mogli smo čutiti takve optužbe. Ovim prijedlogom obuhvaćen je i taj klub i ne samo taj klub. Ovo je predloženo kao generalna zabrana cijelu godinu. Svi mi smo spremni saslušati vaše argumente, da li je ovo možda potrebno samo u ljetnim mjesecima kao što je za trgovine, ili je ovo potrebno možda cijelu godinu. Koliko smo uspjeli uvjeriti, dobiti unisoni stav de facto stanara da su noćni klubovi problem, da ih treba dislocirati iz centra grada i ograničiti njihov rad, ako smo uspjeli i ovu oporbenu stranu koja ima svoje razlike u političkom inače izričaju ujediniti oko stava da ovo nije dobro, tada stvarno iskreno vjerujem da danas možemo pronaći rješenje.
2: Zaključke i odluke naravno čućemo u informativnim emisijama tijekom dana. Nakon velikog požara koji je poharao Miško područje, u gradsku upravu stiglo je 760 prijava prema kojima vrijednost štete iznosi 48 milijuna i 500 tisuća eura. Govori zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pićević.
4: Imamo 760 prijava, 300 je objekata, 64 pravne osobe obrti, 18 OPG-ova. Prijava je zbrojena 48,5 milijuna eura, s tim da moramo napomenuti za 60 prijava nisu ući navedeni podaci, tako da očekujemo i više, a odmah nakon primitka prijava, unosa u registar, naša stručna povjerenstva, timovi za građevinu i za poljoprivredu krenuli su na teren, tako da mi zapravo stvarnu brojku očekujemo kad one obave svoj posao, jer neke stvari vjerojatno nama laicima oko nisu vidljive, kao stručnjaci koji kad pregledaju nekretninu, možda u krovištu ili nekom konstrukciji će zahtijevati neka viša i ulaganja koja će definitivno povećati ukupnu zbir štete.
2: I kako smo rekli, idemo do grada Imotskoga koji je objavio poziv za provedbu programa poticanja obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u ovoj godini, kojima će građanima se sufinancirati ugradnja fotonaponskih elektrana za potrebe kućanstava s do 1000 eura po prijavitelju, govori gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat.
5: Po prvi puta grad Imotski je objavio javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama i riječ je o jednom programu kojem grad želi potaknuti veće korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima i naravno istodobno pomoći građanima pri ulaganju u vlastitu proizvodnju električne energije. Ovim programom naravno želimo pomoći našim obiteljima da smanje vlastite troškove, povećaju energetsku neovisnost i lakše se odluče na ovo ulaganje koje će im koristiti godinama. Po svim saznanjima koje imamo, velik broj naših sugrađana ili je u ovoj godini ugradilo solarne panele ili planiraju do kraja godine ugraditi, pa smo evo osluškujući njihove želje i potrebe odlučili raspisati ovaj javni poziv. Grad je po sukladno javnom pozivu odobravat će nekih 100 eura po kilovatu instalirane snage, pri čemu pojedinačna potpora ne može prijeći 1000 eura po prijavitelju. Prihvatili su svi troškovi izvođenja radova i ugradnje opreme koji su nastali u ovoj godini, dok se zamjena i popravci postojećih sustava neće moći financirati ovim pozivom i evo, sve su prijave otvorene do 15. prosinca.
0: I treba iskoristiti taj veliki broj sunčanih sati.
2: Tako je. I za sami kraj, županijski vatrogasni centar izvijestio kako se produžuje zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru za operativno područje Split. Zabrana ostaje na snazi do 15. listopada, odnosi se na područje Splita, Slatina, Žrnovnice, Srinjina, Sitnog Gornjeg, Donjeg te pod strane. Eto, toliko za današnje javljanje.
0: Eto, i ovo posljednje je itekako važno, vjerujem Marino da ćete to još i u programu Radio Splita ponavljati. Pozdrav ti i do slušanja.
2: Do slušanja.

0: uvijek prvi. Dugo smo se zadržali na moru uz obalu, ali u 11 sati 35 minuta, evo nas u Zlatnoj Slavoniji. Dočekuje nas u Osijeku Iva Fijala. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, ovakav lijep i sunčan, stvarno je zlatna.
0: Stvarno
1: Slavonija.
0: Zlata vrijedi, je li tako?
1: Stvarno da. Zlata vrijedi, ugodna je temperatura 22 celzijeva stupnja u Osijeku, tako da baš nam je dobro. Nadam se da je dobro i našim starijim sugrađanima kojima čestitamo njihov Međunarodni dan starijih osoba.
0: I stvarno, svi ćemo ga slaviti, odnosno zapravo treba biti zahvalan onaj tko ga i može proslaviti i obilježiti.
1: Točno tako. Iako sad kad počinje starost ne želimo o tome.
0: To je sada već rastezljiva forma.
1: Rastezljiva forma, točno tako. Ali evo, brojne su aktivnosti

0: danas organizirane, ponajčešće za umirovljenike. U Muzeju Slavonije imaju jedan program koji se zove Umijeće kvalitetnog starenja. Baština, kreativnost, prehrana, dobrobit u starijoj dobi, svim time se bave danas tamo. A u društvenom ateljeu u Osijeku okupili su se i mlađi i stariji na međugeneracijskom međunarodnom festivalu. Organiziraju ga The Collective i Organizacija za društveni razvoj i udruga Aktivni umirovljenici Osijek, a posebnost je festivala što će različite generacije razmijeniti znanja, iskustva, interese, vještine, i programu će se još tome pridružiti i međunarodni volonteri iz više europskih zemalja, pa će biti evo svi zajedno.
1: Zanimljivo
0: da su aktivni, da, baš tako, i da su aktivni i da se vode mišlju kako starost nije bolest, nego samo stanje, da je Bože zdravlja. Evo, posvjedočila nam je Jelena Dodig iz Aktivnih umirovljenika.
2: Već kroz to zajedničko druženje smo shvatili da ima puno više onoga što nas spaja nego što nas razdvaja. Jer živimo, svi živimo u nekim zajednicama gdje ima i mladih i starih, od obitelji pa nadalje. Mi danas nudimo jedan sportski program gdje će se moći odmjeriti snage u vještinama mladih, starih, u pikadu, u visećem kuglanju. Nudimo kreativne aktivnosti u heklanju, u izradi nakita. Evo, mi stari to malo više prakticiramo pa ćemo to prenijeti na njih, ali ima među njima zainteresiranih, jer se to pokazalo evo kroz ovaj period da su nam dolazili na te radionice i željeli su nešto naučiti. Isto tako imat ćemo, ja ne bih rekla da je to kviz, ali to je jedno predstavljanje ovih mladih volontera iz svijeta koji će nam predstaviti svoje zemlje iz kojih dolaze, predstavit će neke svoje običaje, znači naučit ćemo neke stvari i danas kroz to druženje, kroz jedan malo zabavniji pristup tom učenju. Tako da se veselimo jako. Prošle godine smo imali sličan susret, naučili smo jedno kolo iz Litve, jedno iz Ukrajine, oni naše slavonsko. Ja se nadam da ćemo mi danas tu razmijeniti i na tom području neka svoja znanja i vještine.
1: Pa sasvim sigurno, Iva, da, glas tvoje sugovornice, evo, baš je pun dobre volje i odlučnosti da se nauči nešto novo i da prenese svoja znanja i iskustva onima koji su znatiželjni doznati.
0: Tako.
1: Dostojanstvo je zapravo tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana starijih osoba s porukom dostojanstvo nema rok trajanja i doista nema.
0: Nadam se da će biti danas lijepo na ovom druženju, no evo, kad postanemo stvarno i nemoćni, onda nam treba itekako pomoć, pa vjerujem da veseli činjenica kako se proširuju kapaciteti doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu. Danas je otvoren novi dio sa 8 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe, dakle 18 korisnika će moći tamo naći svoj smještaj, prednost imaju osobe s demencijom. Iako to je samo 18 novih mjesta, a podatak kaže da Đakovački dom može primiti 240 korisnika, dok je na listi čekanja oko 2500 ljudi.
1: Da, kada si izgovorila te brojke, evo, onda nam je jasan potpuno nesrazmjer potrebe i kapaciteta.
0: Da. Točno tako. I u Iloku danas, u povodu današnjega dana, otvaraju novu zgradu savjetovališta u Domu za starije i nemoćne osobe. Novo izgrađeni objekt, opremanje, uređenje više od 411 tisuća eura, a naravno ovim starijim korisnicima pružit će i psihosocijalnu i zdravstvenu, pravnu i savjetodavnu pomoć. E sad malo u budućnost, kako će biti zdravstvene potrebe 2030. 40. ili 50. godine i kakva je uloga Osijeka i Slavonije u decentralizaciji zdravstvenih inovacija i razvoja, o tome će se raspravljati danas na jednom forumu Safe for Health. Okupit će predstavnike zdravstvenih institucija i bolnica i akademske zajednice i međunarodnih organizacija medicinsko-tehnološke zdravstvene industrije. U gospodarskom centru početak je u 16 sati, a glavno je pitanje koliko jedna država može biti sigurna i otporna ako njezin zdravstveni sustav nije spreman. Nadam se da ćemo biti spremni onda do 2050. recimo.
1: Sasvim sigurno je itekako važno imati kvalitetan i otporan na razne utjecaje zdravstveni sustav.
0: Točno tako. I za kraj i malo o mladima, jer je 1. listopada prvi dan nove akademske godine.
1: Tako je, da.
0: Da. Festivali su, evo, fakulteti su otvorili, a neki i s festivalima svoja vrata brucošima. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku uzbuđenje i iščekivanje na licima novih mladih akademskih građana. U velikoj dvorani pozdravili su ih predstavnici fakulteta na čelu s dekanicom Sunčicom Oberman-Petarka, koju ćemo čutiti nakon prvih dojmova brucoša.
3: Bilo je u redu noćas, ali trenutno je malo trem.
4: Jako me strah, ali proći će. Puno novih ljudi, puno novih prijatelja, učenja novog znanja.
3: Korčula. Zato što sam htjela malo dalje od kuće i nekako Osijek je baš studentski grad i kao idem probat.
5: Ekonomsku u Vinkovcima. Očekujem nešto novo, zanimalo me, ovaj fakultet me zanimao. Planiram nešto u budućnosti, možda neko računalo. Novostvo ili nešto, to me baš zanima. Ta grana ekonomije, trema me neka hvata još u ovom početku i ne znam, sve je novo. Tako da možda će mi ovaj dan pomoći prije ponedjeljka koji je prvi dan.
6: Uvijek je dan brucoša ili prvi dan akademske godine poseban za sve nas koji radimo na sveučilištu, a još ako ste čelnik institucije koji se mora obratiti novim studentima, onda je to posebno uzbuđenje. Baš sam i u svom govoru pripremala i reći ću im zapravo svih govora koji dekanica, odnosno dekan mora držati i pripremati. Ovo je najdraži, ali osjećamo nekako najveće uzbuđenje. Dolaze mladi, novi ljudi koje moramo nekako naučiti što znači biti akademski građanin, što znači biti student, pripadnik akademske zajednice.
1: O da, veliko uzbuđenje, veseli nas što raste broj članova akademske zajednice, novi brucoši, jedna nova životna, pa evo reći ću, pustolovina u prekrasnom studentskom gradu Osijeku.
0: Točno tako, i zaželjeti samo i možemo da sa srećom dođu i do onog trenutka kad će dobiti tuljak s diplomom, onda će ovo školovanje barem na sveučilištu biti završeno.
1: Tako je, i imamo savjet u jedne kolegice koja je znala reći, nije bitno da je savršeno, ali je bitno da je završeno.
0: Točno tako. Eto i kod nas tako. Nadam se da je bitno da je završeno, a kako je bilo, nek procjene javljanje drugi.
1: Hvala ti lijepa, Iva, pozdrav tebi, pozdrav Osjećankama, Osjećanima i brucošima.
0: I starijima.
1: Tako je, do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: I uvijek prvi u 11.47 na mjestu je iz kojega je i krenuo na proputovanje prema radijskim centrima. U Zagrebu smo, sa mnom je Nevena Saraga. Nevena, dobar ti dan. Lakše se diše i putuje javnim prijevozom Zagrebom
2: da,
1: danas.
2: Da, lakše se funkcionira danas u Zagrebu. Vratilo se sve u normalu, kak se ono veli. Dobar dan svima, dobar dan tebi. Trodnevni i totalni štrajk Zeta i Holdinga je gotov. Tramvaj i autobus busi ponovno voze, čistoća to nam
1: odvozi,
2: je,
1: smeće,
2: odvozi,
1: sve je
2: otpad,
1: to važno.
2: Da, to je baš, i mogu ti reći da sam u potezu, ne znam, recimo nekakvih 2 km, evo tako, otprilike koliko mi je trebalo da se spustim dole u grad, vidjela i dva ogromna kamiona čistoće i radnike Zrinjevca i radnike čistoće s onim malim kamiončićima koji prazne one male.
1: Punom se parom.
2: Tako da se punom parom
1: radi.
2: Tako je, da, zaista su to vrijedni ljudi i evo, nekako se treba u dogovoru ići dalje. Jučer je naime Županijski sud u Zagrebu štrajk proglasio nezakonitim, nakon čega se situacija u gradu počela, eto kao što smo zaključili, obje vraćati u normalu. Sada se pak čeka presuda Vrhovnog suda na žalbu sindikata, a novi je štrajk također moguć, najavio je sindikalist Zeta Goran Vučemilović, koji je gostovao jutros u našem programu. A gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio da će se osobno uključiti u pregovore sa sindikatima. Komentirao je presudu da je o nezakonitosti štrajka u Zetu i Zagrebačkom holdingu. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik, te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla 3 dana, uputio je i molbu.
3: Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom. Bez ultimatuma.
1: Evo, dobro su uvijek došle neke afirmativne i pomirljive poruke.
2: Pa da,
1: sa sudom,
2: da.
1: Bez suda, na posljedku ono što se ne može premostiti jest, odnosno ono što se mora dogoditi je razgovor, sjesti za stol i naći modele koji su evo na dobrobit zaposlenika, svakako i građana grada Zagreba.
2: To sigurno. Evo, sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je danas redovno stanje u prometu. Rekao je isto tako jutros za HTV predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović, komentirao je i početak arbitraže sa sindikatima.
4: U punom izlazu smo i u autobusu i u tramvaju, tako da evo u kompletnom obimu pružamo uslugu našim građanima. Svi preduvjeti čini mi se da su ispunjeni, čekamo zapravo da nam se javi neovisni arbitar koji vodi cijeli proces u arbitražnom vijeću. Očekujemo poziv za popodne i ako se prvi puta skupimo nećemo imati neko rješenje ili zaključak, međutim od sutra nadalje možemo vjerujemo očekivati jer svima je u cilju da se na to pitanje dobijemo odgovor čim prije.
1: Teče ova pravna priča, Neven, ali teče, ide i promet u ovom trenutku.
2: Je, to da, je, sve je normalno. To evo je kako su jutros kraj štrajka komentirali Zagrepčani.
5: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Mislim da su neopravdano zaustavljeni.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno. Ali eto, to je valjda kako su htjeli.
9: Drago mi je da se kreće i da ljudi ne moraju misliti kako će doći na posao.
1: Da, Zagreb je veliki grad, mnogi su očekivano ovisni o javnom prijevozu i evo, situacija je danas onako po starom.
2: Je. Evo, još jedne teme, važne teme, Međunarodni je dan starijih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja tog dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tomek Roksandić za naši radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
0: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
1: Da, evo, to je tako i među državama smo Europske unije koje imaju visoki postotak, evo,
2: starijih, da.
1: Starijih ljudi, pa evo, u svakom slučaju potpora svim programima i stvarnim konkretnim naporima da to starenje, to prikupljanje godina bude zdravo.
2: Malo kulture za kraj, nastavljajući ciklus Moderni klasici u kojem Galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19. sati večeras otvara retrospektivna izložba Nade Žiljak. Ova izložba po prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, pa vas evo sve skupa pozivam u Galeriju Klovićevi dvori, tamo je uvijek ugodno, dođite, prošećite se Gornjim gradom i evo, posjetite Klovićeve dvore.
1: Hvala ti lijepa, Nevena, na svim informacijama koje si podijelila i na posljedku i pozivnici koju si poslala za Klovićeve dvore. 11. sati i 54 minute. Mi tu stajemo, pozdravljamo vas. S vama su bili Tino Baričić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Ostanite uz prvi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata i Čistoće i Zeta te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Zeti sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u običajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
1: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka Zeta, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
2: Da, olaknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
3: Je, olaknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
4: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
5: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
1: Priča nije završena. Zeti sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti Zeta Goran Vučemilović i Dražen Jović.
6: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prilagodbe, to ćemo danas ovoga prezentirati.
7: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
1: Direktor Zeta Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
8: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije. Jučer s sinom smo već naravno krenuli polako. Noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
1: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i Zeto vozač Leopold Gucić.
9: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
1: Na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Tomislav Tomašević sugrađanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom štrajka.
10: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
11: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
12: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj će se ona očitovati i o prijedlogu za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića, a na početku sjednice premijer Plenković komentirao je rezultate turističke sezone.
13: Prema podacima Hrvatske narodne banke u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% u odnosu na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja i za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubrovka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
14: Cijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama. Budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni.
15: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u. Moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su svladali napadača, te je zrakoplov prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
16: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Pad svojeg rejtinga uoči izbora za Kongres američki predsjednik Trump objasnio je lošom promocijom gospodarskih rezultata. Birači u anketama sve lošije ocjenjuju njegovo upravljanje gospodarstvom koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom.
17: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
18: Vijesti.
0: 35. je godišnjica početka agresije na Dubrovnik. 91. rano ujutro više od 13.000 pripadnika jugoslovenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je Dubrovnik i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Slijedila je višemjesečna blokada Dubrovnika, a ostatak juga Hrvatske bio je okupiran. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, ranjeno više od 100 branitelja i civila. U sjećanje na sve poginule položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Gradonačelnik Mato Franković.
19: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, puhaće i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
20: Dogodilo se na današnji dan. 1. listopada 1991. godine počeo je opći napad na Dubrovnik snaga Jugoslavenske narodne armije, crnogorskih rezervista i paravojnih četničkih snaga. U to je vrijeme već trajala agresija na Hrvatsku, a izlika za napad na Dubrovnik bila je izmišljena tvrdnja da je u gradu 30 tisuća ustaša koje namjeravaju napasti Crnu Goru i osvojiti Boku Kotorsku. Općem napadu prethodila je potpuna pomorska blokada koju je Jugoslavenska ratna mornarica provodila od sredine rujna.
21: Grad su napele jedinice iz tri korpusa JNA, pojačane ratnom mornaricom i zrakoplovstvom, a na vrhuncu opsade suprotstavljalo im se manje od 1000 naoružanih branitelja. Jedinice JNA brzo su napredovale prema gradu. Prva granata pala je na Dubrovnik 5. listopada 1991. godine. Grad je bio u iznimno teškom položaju. Bez struje i vode, branjen malobrojnim i slabo naoružanim snagama, bez dovoljno hrane, lijekova, redovne opskrbe, potpuno odsječen od Hrvatske. Zbog značenja grada za svjetsku baštinu, opsada Dubrovnika privukla je veliku međunarodnu pozornost. Grad je za vrijeme opsade teško oštećen. Ključna točka u obrani grada koju je vodio general Nojko Marinović bila je utvrda Imperial na Srđu i ona je bila glavni vojni cilj napada 6. prosinca. Obrana tvrđave znatno je podigla moral branitelja, a napadači su shvatili da osvajanje Dubrovnika neće biti jednostavno kao što je planirano. Dubrovnik i Konavle pretrpjeli su golemu ratnu štetu.
20: Nakon međunarodnog priznanja Hrvatske u siječnju 1992. godine snage JNA koncem svibnja napustile su sjeverozapadni dio Dubrovačkog bojišta i premjestile su se u Bosnu i Hercegovinu. Od lipnja 1992. godine počinje niz operacija pod zapovjedništvom generala Janka Bobetka, kojima je cilj deblokada Dubrovnika i oslobađanje okupiranog teritorija. Operacije su završene u listopadu 1992. godine oslobađanjem Konavala. Za vrijeme obrane Dubrovnika poginulo je više od 500 branitelja i civila. Brojni zarobljeni branitelji Dubrovnika, ali i civili iz Konavala, prisilno su odvedeni u logor Morinj u Crnoj Gori i Bileća u Bosni i Hercegovini, gdje su zlostavljani, a više njih je i ubijeno. Pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu zbog ratnih zločina počinjenih za vrijeme agresije na Dubrovnik, general JNA Pavle Strugar osuđen je na 9 godina zatvora, a viceadmiral Mio Drag Jokić na 7 godina. Prvog listopada 1847. godine njemački izumitelj i tvorničar Werner von Siemens osnovao je tvrtku koju je nazvao po svom prezimenu. Na isti dan godine 1880. američki izumitelj i tvorničar Thomas Alva Edison pustio u rad prvu tvornicu električnih svjetiljki. 1. listopada 1908. Henry Ford počeo je prodavati Model T za $825. Fordov Model T smatra se prvim automobilom koji si je mogao priuštiti širi krug kupaca. Kada je u pitanju svijet industrije, valja još spomenuti 1. listopad 1928. kada je u Savezu Sovjetskih socijalističkih republika počela prva petoljetka, petogodišnji plan razvoja privrede. 1. listopada 1964. na pruzi Tokio-Osaka počeo je voziti Tokaido Shinkansen, prvi japanski brzi vlak. Taj prvi vlak metak dostizao je brzinu od 210 km na sat. Čuli ste kako je vođa kineskih komunista Mao Tse-tung pred carskom palačom u Pekingu proglasio stvaranje Narodne republike Kine. Mao je postao predsjednik novo stvorene centralne narodne vlade i time je završeno 38 godina dugo razdoblje građanskih ratova i ratova protiv stranih osvajača.
21: Republikanski poredak koji je uspostavljen u Kini 1911. godine slabljen je građanskim ratom i snaženjem komunista. Građanski rat zatomljen japanskom agresijom i okupacijom najbogatijih dijelova Kine 1931. godine. No, bez obzira na borbu protiv japanske okupacije, građanski rat između nacionalističke grupacije predvođene Chiang Kai-shekom i komunista predvođenih Mao Zedongom ubrzo je nastavljen i završen 4 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Komunisti su pobjedili pobjedili i uspostavili vlast u kontinentalnoj Kini, a nacionalisti su izbjegli i na Tajvanu uspostavili svoju vlast. Pobjedom komunista završeno je razdoblje koje je potrajalo više od jednoga stoljeća, a u kojemu je Kina bila praktično pod kontrolom stranih sila, isprva europskih, a kasnije Japana. Komunisti su u Kini nacionalizirali zemlju i industriju i uspostavili totalitarnu vlast. Mao je počeo niz reformi društvenih i ekonomskih, ne bi li uspostavio komunističko društvo, a one su završavale neuspjesima i katastrofama u kojima su umirali milijuni ljudi.
20: Dolazak komunista na vlast u Kinu 1. listopada 1949. godine događaj je s dalekosežnim posljedicama. Kina je nakon dugog razdoblja ovisnosti ponovno postala samostalnom državom, a od 1971. godine preuzela je stalno mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda od Tajvana, postavši jednom od ključnih država u međunarodnoj zajednici. Na ravnici Gaugamela, blizu grada Arabele u današnjem Iraku, zbila se 1. listopada 331. godine prije Krista jedna od najpoznatijih bitaka starog vijeka i ključni boj Aleksandra Velikog u njegovom pohodu na Perzijsko carstvo. Bila je to peta godina Aleksandrovog vojevanja. Nakon što je pokorio Egipat, pokrenuo je svoju drugu veliku vojnu protiv Perzijskog carstva. U prijašnjem je pohodu Aleksandar dva puta pobjedio Perzijskog vladara Darija III. Koji je odlučio skupiti vojsku za konačan obračun s makedonskim vladarom.
21: Aleksandar je zapovjedao odlično organiziranom i iskusnom vojskom od 40.000 pješaka i 7.000 konjenika, a Darije III. Skupio je 50.000 do 100.000 uglavnom slabo uvježbanih i organiziranih vojnika. Snaga perzijske vojske trebala su biti borna kola, a Aleksandrovo pješaštvo bilo je organizirano u falange, revolucionarno organizirane jedinice od 256 vojnika naoružanih kopljima dugim 6 metara. Poučena dotadašnjim iskustvom, perzijska je vojska očekivala noćni napad grčke vojske, ali je Aleksandar odlučio napasti ujutro, znajući da će nakon cjelonoćnog iščekivanja perzijski vojnici biti umorni. U boju se Aleksandar poslužio lukavstvom. Odustavši od dotadašnjeg snažnog napada falangom, odjahao je s konjicom, tako da izgleda kao da napušta bojište, i odvukao perzijsku konjicu. Za Aleksandrom su išli lako pokretni pješaci naoružani kopljima i praćkama. Grčko pješaštvo, zahvaljujući inovativnom rasporedu u slovo U, uspješno je odolijevalo napadima bornih kola, čekajući povratak konjice. Lako pješaštvo silovito je napalo perzijsku konjicu i omogućilo povratak grčke konjice u središte boja. Perzijanci su doživjeli težak poraz. Navodi se da ih je poginulo 40.000, a Grka 4.000. Darije III. Spasio se bijegom.
20: U nedjelju 1. listopada 1843. godine objavljen je prvi broj novina News of the World. Te će novine u svojih 168 godina postojanja jedno vrijeme biti i najprodavanije novine na engleskom jeziku. S izlaskom prvog broja tih novina počelo je razdoblje takozvanih tabloida.
21: News of the World bile su jeftine novine. Prvi broj koštao 3 penija, namijenjene radničkoj klasi, a posvetile su se obradi tema iz kriminalnog miljeja, šokantnim društvenim vijestima i skandalima. Ubrzo su novine postale najprodavanije nedjeljno izdanje u Velikoj Britaniji s nakladom od 12.000 primjeraka. Novine su mijenjale vlasnike, a svoje su uređivačko usmjerenje samo prilagođavale vremenu, nikad ga korijenito ne mijenjajući. Sredinom 20. stoljeća prodavale su se u 9 milijuna primjeraka. Godine 1969. kupio ih je medijski magnat Rupert Murdoch. News of the World ostaće zapamćen po aferi prisluškivanja tisuća mobitela i poznatih ljudi, ali i žrtava ubojstava i članova njihovih obitelji. Spoznaja da su prisluškivali telefon ubijene 13-godišnje Millie Dowler i brisali poruke iz njezina mobitela, te time davali lažnu nadu roditeljima da im je kći još živa, do kraja je uništila reputaciju novina poznatih po žutilu i senzacionalizmu, zbog čega je nakladnik u srpnju 2011. odlučio ugasiti najpoznatiji nedjeljni tabloid na svijetu.
20: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su pripremili Lana Deban, Zvonimir Vajdić, Ivan Kujundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
18: Hrvatski radio, prvi program.
2: Hello, hell, do you read me? Hello, hell, do you read me? Affirmative, Dave. I read you.
3: Open the pod bay doors, Hal.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
22: Čuli ste jedan od najpoznatijih odlomaka iz filma Stanleya Kubricka 2001. Odiseja u svemiru. Astronaut Dave Bowman nakon zadatka izvan svemirskog broda pokušava se vratiti u brod i traži od brodskog računala, koji ima ime HAL 9000, da mu otvori vrata za ulazak svemirske kapsule. Bowman u računalu odgovori: "Žao mi je, Dave, ali bojim se da to ne mogu učiniti." To je trenutak kada postaje jasno da je brodsko računalo preuzelo brod. Tek kada ga je Dave Bowman isključio, on će ponovno imati kontrolu nad brodom. Kako bi stvorio lik Hala 9000, Stanley Kubrick razgovarao je s tri osobe: Arthurom Clarkom, autorom romana 2001. Odiseja u svemiru i koscenaristom filma, te s matematičarima Marvinom Minskim i Irvingom Johnom Goodom. I Clark i Minsky bili su posebni ljudi, ali Good ih je još po nečemu nadmašivao. Godine 1941. nakon što je doktorirao matematiku na Jesus College u Cambridgeu, Good je britanski prvak u šahu Hugh Alexander regrutirao za rad u vladinoj školi za šifre u Bletchley Parku. Za javnost tamo se nalazio golf klub i šahovsko društvo. Tamo je Good radio za Alana Turinga. Turingu se Good isprva nije sviđao jer ga je zatekao da spava na podu. Odnos se poboljšao kad je Turing shvatio da je Good sjajan statističar. Turing, Good i niz znanstvenika i tehničara radili su na dešifriranju Enigme, njemačkog sustava za šifriranje. Ključan doprinos Irvinga Jacka Gooda šifriranju Enigme ovako opisuje Simon Sebag Montefiore u knjizi Enigma.
23: Tijekom jedne dugotrajne noćne smjene nikako nije uspijevao shvatiti kako ne uspijeva dešifrirati jednu dvostruko šifriranu oficirsku poruku. Bila je to jedna od onih poruka koje su trebale biti šifrirane prvo Enigmom s postavkama iz sustava oficir, a nakon toga i s običnim postavkama Enigme. No dok je spavao, prije nego što će se vratiti radi nove smjene, usnuo je da je taj poredak obrnut, da su opće postavke primijenjene prije oficirskih. Sutradan je utvrdio da poruka još nije dešifrirana, pa je primijenio pretpostavku koja mu se pojavila u snu. I uspio je. U snu je razbio šifru.
22: Sam rad u Bletchley Parku bio je dovoljan da Irvingu Johnu Goodu, znanom kao Jack, osigura mjesto u povijesti. Ali nakon što je završio s radom za vladu, posvetio se matematici i objavio niz radova, među njima i ultrainteligentni stroj i logika čovjeka i stroja. Good je jedan od važnih ljudi u razvoju umjetne inteligencije, posebno koncepta superinteligencije. Danas u Okamove britvi govorit ćemo kakve sve izazove umjetna inteligencija stavlja pred filozofiju i etiku. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju i voditelj projekta Hrvatske naklade za znanost, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost. Irving John Good, znan kao Jack, rođen je 1916. kao Izidor Jakob Gudak. Obitelj je imala poljsko-židovsko podrijetlo. Do smrti 2009. on je, pored rada na dešifriranju Enigme, radio u vladinom stožeru za komunikacije, najtajnijom od britanskih obavještajnih službi. Njegov je rad i dalje tajan, te za admiralitet. Godine 1964. dolazi na Trinity College u Oxfordu, razvija Bayesovu statistiku, a onda prelazi na Politehnički institut u Virginiji, znan kao Virginia Tech. Piše niz dijela, među njima i popularno znanstveni članak za magazin Scientific American pod naslovom "Hoće li umjetna inteligencija nadmašiti našu?" U članku je napisao:
23: "Neka se ultrainteligentni stroj definira kao stroj koji može daleko nadmašiti sve intelektualne aktivnosti bilo kojeg čovjeka, ma koliko on bio inteligentan. Budući da je projektiranje strojeva jedna od tih intelektualnih aktivnosti, ultrainteligentni stroj mogao bi projektirati još bolje strojeve. Tada bi nedvojbeno došlo do eksplozije inteligencije, a ljudska bi inteligencija ostala daleko iza. Stoga je prvi ultrainteligentni stroj posljednji izum koji će čovjek ikada trebati napraviti, pod uvjetom da je stroj dovoljno poslušan da nam kaže kako ga držati pod kontrolom." Zanimljivo je da se ta tvrdnja tako rijetko iznosi izvan znanstvene fantastike. Ponekad se isplati znanstvenu fantastiku shvatiti ozbiljno.
22: Irving John Good bio jedan od tvoraca koncepta eksplozije superinteligencije, trenutka kada umjetna inteligencija naglo i eksponencijalno nadmaši cjelokupni ljudski intelekt. Hoće li se to dogoditi, tek treba vidjeti. Ali već i danas umjetna inteligencija, čak i ako nije superinteligencija, stvara niz etičkih problema. O nekima ćemo govoriti danas u Lokomovi Britvi. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović. Doktore Bracanović, da krenemo ovu priču o umjetnoj inteligenciji, dakle u zadnjih nekoliko tjedana, ne samo tjedana, mjeseci, pa možda čak godinu, dvije, mi zapravo imamo s jedne strane sliku da je to najveća blagodat koja nam se mogla dogoditi, a druga je naravno apokaliptična u kojoj samo što se ne ostvaruje onaj scenarij iz filma Terminator Jamesa Camerona. E sad ovako, kao filozof, etičar, što vi podrazumijevate pod umjetnom inteligencijom? Dakle, da budem grub do kraja, ima li razlike između ChatGPT-a i robota za usisavanje?
4: To je dobro pitanje za početak. Kad raspravljamo o bilo kojem takvom problemu, definicije su važne i bitno je da budu što preciznije i jasnije. Dakle, samo termin umjetna inteligencija, ja ga obično pojašnjavam u dva različita značenja. Kao prvo, to možemo reći je zapravo područje istraživanja, to je disciplina koja se predaje, ne znam, kod nas na FER-u i na sličnim tehničkim fakultetima. Ona obuhvaća i računalnu znanost i matematiku i logiku i lingvistiku, nekad i filozofiju i psihologiju. I ona zapravo nastoji, dakle, osmisliti nekako i objasniti što znači biti inteligentan, da li se može nekako inteligencija simulirati u stroju i slično. A s druge strane, umjetna inteligencija može biti i sam proizvod, kao što znamo. To može biti program, algoritam, to može biti nekakav robot, uređaj ili nešto slično. Znači, kao disciplina i kao konkretan proizvod. I sad, postoji jedna čisto teorijska umjetna inteligencija kao disciplina koja se doista bavi gotovo više filozofskim aspektima toga. Ne zanima što je inteligencija, što ona podrazumijeva, koja kognitivna stanja, da li zahtijeva svijest, da li zahtijeva neka slična, ono što kod ljudi imamo. Dakle, to je vrlo čisto teorijska i spekulativna umjetna inteligencija, ali ono zbog čega ona dospjela naravno u žižu, dakle, pozornosti je ova inženjerska umjetna inteligencija koja je fokusirana prije svega na to kako napraviti neki stroj, softver ili uređaj koji je u stanju simulirati na više ili manje uspješan način, dakle, ljudsku inteligenciju. I to je ono zbog čega danas nekako najviše raspravljamo o umjetnoj inteligenciji. Što se tiče ChatGPT-a i ovo što ste rekli, robota za usisavanje, to je zapravo jako dobra ilustracija širine tog područja. ChatGPT i slični, dakle, modeli, odnosno softveri, to su zapravo sustavi za pretvaranje jezičnog inputa u jezični output, koji su nevjerojatno postali zapravo korisni i pouzdani i slično, a robotski usisavač je zapravo stroj koji obavlja jedan vrlo skučeni uski zadatak. On se kreće kroz prostor i usisava prašinu, izbjegava prepreke. Dakle, vidimo koliko umjetna inteligencija u ovim konkretnim svojim utjelovljenjima može biti široka. Tako da, evo, to je nekakva možda ključna onako razlika koju treba imati u vidu, ali naravno to još uvijek nije identično ni blizu ljudskoj inteligenciji.
22: E sad, kad smo već kod tog kompleksa umjetne inteligencije, da stvari još budu zanimljivije, čini se da ih nema samo jedna, spominje se jaka i slaba umjetna inteligencija. Sad, pretpostavljam da to nije ko jaka i slaba struja, ali vjerojatno postoji neka podjela. Koja je?
4: Ta dva termina, jaka i slaba umjetna inteligencija, su i korisni i zapravo malo zavode na krivi trag. Sam naziv slaba umjetna inteligencija je donekle nespretan. Bilo bi bolje govoriti o uskoj zapravo umjetnoj inteligenciji, jer što to znači? To znači da imamo neki softver ili uređaj koji obavlja jedan vrlo uski zadatak, ali on ga najčešće obavlja puno bolje. On nije slab, on je dapače upravo jači od ljudske inteligencije jer ga obavlja puno bolje nego što ga i najbolji ljudi zapravo mogu obaviti. Primjer je, ne znam, igranje šaha zapravo ili one igre Go ili prevođenje s jednog jezika na drugi. Umjetna inteligencija je zapravo vrlo uska, ono radi samo taj zadatak, ali ga radi puno bolje nego ljudi. Ali zato ta umjetna inteligencija ne može obaviti ništa drugo. S druge strane, imate ljude koji govore 2-3 jezika, koji sami voze auto, snalaze se u prostoru, neko može biti jako dobar liječnik usput. Umjetnu inteligenciju te široke prirode, koja bi obavljala niz tih zadataka, kao što ljudi često mogu, to još uvijek nemamo. I to je ta ključna razlika između uske i široke umjetne inteligencije. Dakle, nije ona slaba, kao što ste rekli, kao da je slaba struja. Ona je slaba u smislu da nema širinu, širinu primjene kao što ima ljudska inteligencija. Tu treba isto navesti ključnu razliku. To sve treba i dalje razlikovati od takozvane superinteligencije, o kojoj se vrlo često govori. Dakle, čak i kada bismo stvorili široku umjetnu inteligenciju koja bi bila slična ljudskoj, to još uvijek ne bi bila superinteligencija, jer tu se pretpostavlja da imamo inteligenciju koja je toliko iznad ljudske i bilo koje poznate inteligencije da je mi možda ne bi mogli ni razumjeti. To još uvijek nemamo, ali evo, vidjet ćemo da li ćemo imati. Ali to su neke ključne distinkcije.
5: Sada krenemo u etičke probleme s umjetnom inteligencijom. Vi u svojoj knjizi spominjete probleme sa zaštitom osobnih podataka. Dakle, i prije umjetne inteligencije i prije digitalnog doba osobni podaci su uvijek bili problem. Netko ih je uvijek htio, a naravno svi smo ih htjeli zaštititi. Šta je sa umjetnom inteligencijom? Čini se da su oni sad ranjiviji nego što su bili prije.
4: Da, umjetna inteligencija je taj problem zaštite privatnosti ili osobnih

0: da javno postane dostupna bilo kome. To je recimo poznat primjer u, ne znam, u nekakvom digitalnom ili ovom algoritamskom marketingu. Velike kompanije koje imaju pristup vašim podacima, vašim prošlim kupnjama, na temelju toga mogu prilično točno i precizno nekako predvidjeti neka vaša stanja, ono što se s vama događa. Ima onaj čest primjer koji je jednom neka trgovačka kuća je predvidjela trudnoću svojih mušterija i zapravo im je jako dobro u pravo vrijeme mogla slati nekako personalizirane poruke za dječje proizvode i slično. To je izazvalo dosta veliku nelagodu jer podaci koje su oni imali zapravo nisu bili jako problematični, ali zahvaljujući algoritmima koje je ta kompanija imala je zapravo su uspjeli rekonstruirati sliku o vama koju možda ni vi sami ne znate. Umjetna inteligencija na drukčiji način dovodi do kršenja zaštite osobnih podataka ili privatnosti.
1: Kao da tu već nije dovoljno problema, idemo na pitanje strojno poboljšanih ljudi i umjetne inteligencije. Kakvi su to etički problemi?
0: Tu se javlja jedan malo drukčiji niz etičkih problema. Dakle, tu sad imamo ne samo umjetnu inteligenciju, nego ono što smo rekli na početku i robotiku zapravo. I to da zapravo ljude spajamo sve više i više ili nekako se ljudi u raznim medicinskim intervencijama, imamo ljude sa elektrostimulatorima srca, sa umjetnim pužnicama, sa umjetnim zglobovima, sa nekakvim neuralnim implantatima i slično. Dakle, ljudi koji su dijelom, što bi se reklo, kiborzi, pod navodnicima. I sad imamo sljedeći problem. Tehnologije poput umjetne inteligencije ili umjetne inteligencije plus robotike zapravo nam otvaraju mogućnost da ljude ne samo liječimo, da ih dovodimo u takozvano normalno stanje, da ih vratimo u neko normalno funkcioniranje organizma, nego da ih možda čak i nekako pojačamo, poboljšamo iznad prosječno ljudskih sposobnosti. Pritom se ne radi samo o tjelesnim sposobnostima, ne da ćete vi sad dobiti zglobove ili mišiće ili ne znam nekakav egzoskelet pomoću kojeg ćete biti jači od mnogih drugih ljudi, nego i o kognitivnim sposobnostima. Umjetna inteligencija se nekako već polako povezuje i sa istraživanjem mozga i zapravo je moguće da ćemo dobiti kognitivno znatno poboljšane ljude. I sad, što se tu postavlja kao problem? Ja bih rekao ovako, nije problem da će ti kognitivno bolji, napredni ljudi nekako postati terminatori koji će nas druge htjeti istrijebiti, nego je možda problem moralne prirode. Oni će doista biti moralno, odnosno kognitivno, intelektualno iznad nas. Oni će doista biti inteligentniji više od nas nego što smo mi recimo, kao što smo mi više inteligentni od majmuna. I sad, da li ćemo time stvoriti dvije klase ljudi? Ove koji su doista inteligentni i za koje nekako smatramo inteligencija je bitna i ti ljudi su doista vrijedni, ali da li će to dovesti do nekakve podjele među ljudima da ćemo dobiti one koji su više i manje inteligentni, onda ujedno i manje ili više moralno vrijedni? To je nekakva spekulacija koja se dosta u literaturi obrađivala. To vam je onaj primjer da imate, ne znam, u nekoj prostoriji pa sad ili u kući gori požar i sad morate spasiti Einsteina koji je ono, znate da je ono iznimno inteligentan čovjek ili nekoga tko nije. Mnogi bi rekli pa da, moramo spasiti ovog inteligentnog, on će donijeti neke koristi čovječanstvu i slično. I sad imate sličan problem, ako imate nekog kognitivno i ako umjetno poboljšanog čovjeka i ta isto se očekuje da će donijeti određene koristi društvu, a vi običan čovjek sa običnom inteligencijom nećete. I onda se tu vidi ta razlika moralna, aha, ovi su vrijedni, barem u nekim situacijama. To je taj problem.
1: Sad, kao da sve to nije dovoljno premenito, recimo to tako, imamo nešto što se zove problem vrijednosno-etičkog dizajna. Sad, što je to?
0: To kad čitate knjige i članke o etici umjetne inteligencije, to je vrlo česta fraza. Ja bih čak rekao malo i pretjerana i malo otrcana fraza koja je tautologija, koja kaže da trebamo na etički način razvijati sve buduće tehnologije, pa tako i umjetnu inteligenciju. Ali ideja koja se obično nekako podrazumijeva pod tim je sljedeća. Dakle, kad nekakvi dizajneri novih AI tehnologija razvijaju nekog robota ili software, ideja je da ne naprave najprije razvoj tog novog proizvoda, pa onda razmišljaju kako će ga etički programirati ili regulirati, nego ih se pokušava poticati da od samog početka, ono kad počnu crtati nacrte tog novog sustava, da već razmišljaju o potencijalnim etičkim ili pravnim problemima koji se mogu nekako pojaviti s upotrebom tog sustava. Znači, da li će nekome nanijeti štetu, da li je opasan, da li će neko postati ovisan o tom sustavu, kao što imamo slučaj sa ChatGPT-em, koliko je transparentan, da li možemo objasniti njegove postupke i slično. To je lako reći. I da li to sad znači da iza svakog inženjera mora sjediti jedan etičar i nadzirati njegov rad? Naravno da ne. To bi bilo nekako čudno i

0: racionalno, ali činjenica je da većina tehničkih fakulteta na kojima se nekako ljudi bave umjetnom inteligencijom i razvojem tih tehnologija i sami sve više prepoznaju tu potrebu da uvedu nekakve kolegije ili nekakve seminare koji se bave upravo tim pitanjem, da osvijeste ljude koji dizajniraju te sustave na nekako moguće zloupotrebe i moguće loše posljedice tih sustava.
1: Sada krenemo sa etičkih problema na konkretne, koji su opet naravno etički, ali vezani su uz konkretne situacije. Naravno, prva stvar je odmah pitanje autonomnih vozila. Dakle, tu se čini da problema ima bezbroj. Od toga tko je odgovoran ako vas to vozilo udari, pa do toga tko bira hoće li se pregaziti kućni ljubimac ili čovjek na ulici.
0: Ta autonomna vozila su standardna tema i to možda jedna od prvih tema etike umjetne inteligencije. Pa možda čak ne i etike, nego su možda pravnici prvi počeli razgovarati o toj hipotetičnoj situaciji kad imate autonomno vozilo, je li sad ono mora birati između jednog pješaka ili tri pješaka i vozača ili putnika u autu, ili da li udariti pješaka koji prelazi na crveno ili onog koji ne prelazi. Dakle, dilema možete smisliti tisuću i smišljene su tisuće dilema. Kao prvo, zašto uopće vodimo tu raspravu? Zato jer smatra se ovako, ljudi koji voze aute kad se nađu u nekoj vrlo problematičnoj situaciji reagiraju instinktivno, oni nemaju vremena provoditi moralnu analizu situacije, to se radi o djeliću sekunde, pod nekakvim stresom ste i vi ćete napraviti ono što možete, najčešće ne možete ništa. Ali smatra se da će ta tehnologija biti toliko napredna, da će autonomna vozila biti u stanju unaprijed anticipirati takve situacije, da onda zapravo moramo mi unaprijed u njih ugraditi neka etička načela. Ove, vrijednosno osjetljivi dizajn. Jel? Šta to znači? Da li ćemo mi doista imati takva vozila? Ja baš nisam siguran da ćemo mi ikad dopustiti da neko vozilo na cesti bude programirano na neki način, koji god to bio način, da ono radi odabir između ljudskih života. Meni to zvuči nekako nevjerojatno, nisam siguran da li bi to prošlo test, nekakav socijalno-politički test naše zajednice, da nekako ta vozila donose tu odluku. Ali čitava ta rasprava nije loša zbog toga, kao što sam rekao, upravo zato, jer nekako ljudi koji razvijaju takva vozila moraju razmišljati unaprijed o tome, i ako smatraju da ta vozila ne bi smjela donositi takve odluke, onda ih moraju dizajnirati na način da se ona nikad i ne nađu u situaciji da moraju donositi takvu odluku. To će možda zahtijevati promjenu čitavog sustava prometa ili imati samo promet sa takvim vozilima koji se ne miješa s ostalima. Ja to ne znam, ali nekako mi se čini da je to rasprava koja je korisna, samo je treba shvatiti na jedan dobar način i koristan način.
1: Da krenemo na drugi problem koji će se vjerojatno naći u našim životima možda već za nekoliko godina, to su naravno roboti. Sad već vidimo robote koji trče na 100 metara izuzetno brzo, vidimo robote koji donose stvari. Dakle, ako je tako sad, kako će izgledati za 5 godina? Koji su tu problemi? Tu se spominje jedan pojam jezive doline. Što je to?
0: To je isto jako zanimljiv, jako raširen pojam, puno se o njemu raspravlja i on se najčešće spominje u kontekstu takozvanih socijalnih robota. Dakle, onih robota koji su dizajnirani za neku vrstu interakcije s ljudima. Dakle, oni koji će možda raditi sa djecom, koji će možda raditi sa starijim osobama u domovima. Roboti koji imaju interakciju s ljudima. E sad, o čemu se točno radi? Dakle, robot koji će raditi s ljudima, on mora imati određeni dizajn, mora nekako izgledati. Ako želite da ljudi prihvate tog robota, on mora izgledati simpatično. Ako želite da rukuju s njime na jedan oprezan način, da ga ne oštete, isto mora izgledati simpatično. I sad, pogotovo sa humanoidnim robotima, dolazi do toga da postoji nekakav čudan psihološki trigger u ljudskom umu koji ovako funkcionira. Što je robot sličniji čovjeku, što je on bolje dizajniran da nalikuje čovjeku, to je on nama sve simpatičniji i simpatičniji, ali do neke gornje granice. Do granice kad on postane gotovo sličan, ali ne potpuno sličan, tu se javlja ta jeziva dolina. Odjednom taj robot ljudima postaje nekako antipatičan, odbojan, izaziva taj nekakav mračni osjećaj da nešto nije u redu s tim robotom. I to je jako važno za dizajnere takvih robota, da znaju pogoditi dobru mjeru između, dakle, ovog privlačnog i ovog odbojnog dizajna takvih robota. To je, dakle, i komercijalno važno, ali je važno i iz još jednog razloga. Nekad je važno i dizajnirati robote da ne budu previše simpatični. Jedan zgodan primjer koji volim spomenuti je sa psima. Dakle, robotski psi koji su u Iračkom ratu služili za razminiranje terena. I problem je bio taj što su se američki vojnici silno vezali za te pse. Oni su ih tretirali kao da su pravi ljubimci, oni su im s njima se družili, kad bi ti psi, ajmo reći, poginuli prilikom razminiranja, oni su im priređivali prave sprovode i slično. To je ovako zanimljiva pričica, ali to nije dobro zapravo, jer nekako ne želite da se vojnik poistovjeti sa tim robotskim psom, jer onda bi mogao krenuti žrtvovati svoj život da bi spasio tog psa. Tako da postoje nekakve krajnosti u tom dizajnu između te jezive doline, između te nekako privlačnosti i odbojnosti.
1: Ovo su sve vidljive stvari, dakle, automobile vidimo, robote vidimo. Što ćemo sa stvarima koje zapravo ne vidimo ili vidimo samo posljedice? Dakle, to su algoritmi učenja, algoritmi marketinga, pa algoritmi pretraživanja. Dakle, upišemo jedan pojam u tražilicu i jedan put dobijemo određeni set podataka ili puteva koje možemo ići. Tko bira te puteve?
0: Algoritmi su postali isto jedna od magičnih riječi današnjice. Sve je algoritam, na ovaj ili na onaj način, ali ovo ste u pravu zapravo, ti specijalni algoritmi, dakle strojnog učenja, koje ukratko otprilike funkcionira na način da, dakle, više ljudi ne programiraju softver da izvršava neki zadatak, nego ga izložimo ogromnoj količini podataka i onda on sam, strojno učenje, samo zapravo shvati obrazac prema kojemu se mora dalje ponašati ili rješavati probleme. I sad, u kojim kontekstima se takvi algoritmi koriste? Već smo spomenuli, recimo, u marketingu. Na temelju vaših prošlih kupnji, algoritam jako dobro shvati šta bi vi mogli sljedeće kupiti i onda vas bombardiraju sa reklamama za upravo taj proizvod i vi im tako kupujete i donosite novac. Drugi primjer je recimo primjena tih algoritama u političkim kampanjama. To je isto jako zanimljivo, događalo se već, sve moguće političke opcije od lijevih do desnih su zapravo koristile takve algoritme i one zapravo mogu jako precizno predvidjeti po recimo nekakvim četvrtima u gradovima kako tko glasa, koju vrstu kampanje primijeniti za određene, ne znam, dijelove određenih gradova i slično. I zapravo im to je već bilo dosta puta i potvrđeno, to donosi jako velike političke dobiti, dakle uspiju dobiti glasove koje inače možda ne bi uspjeli dobiti. To je radio Obama, to je radio Trump. E sad, to je drugi primjer. Treći primjer koji je meni jako zanimljiv isto je recimo upotreba algoritama na sudovima. Kad se određuje visina kazne, oni su već u upotrebi. U Americi, da, u Britaniji, da, i mislim u nekim sjeverno-evropskim zemljama su već u upotrebi za neke manje prekršaje. Zašto? Zato jer se smatra ljudski suci su ljudi, ne? Ono, ako su nervozni, ako taj dan nisu dobro spavali, ako su umorni, ako imaju problema kod kuće, neće svaki put na isti način procjenjivati isti slučaj. A to je nekako temelj pravednosti, da jednak je jednako, nejednak je nejednako. A smatra se da algoritmi neće imati tu slabost. To je nekako prednost toga. Ali nedostatak toga je taj što mnogi kažu da su ti algoritmi često trenirani na podacima koji možda nisu reprezentativni, koji su možda dobiveni u vremenu kad su vladale određene predrasude u društvu, pa i to nekako ušlo u njihove procedure odlučivanja i da nekako teško to možemo onda zajamčiti da je to doista pravedno. To je nekakav spor između te dve krajnosti, ali nekako moj zaključak bi bio, ja sam nekako optimist u pogledu takvih rješenja, da ona, ako se i pokažu lošim u nekom trenutku, nekako lakše je popraviti algoritme nego iskorijeniti neke ljudske predrasude, tako da možda ih ne treba odbaciti odmah u potpunosti.
1: Sad, spomenuli ste onaj slučaj idealni da za svakog inženjera postoji jedan etičar s kojim će on razgovarati ili ona, kako bi se vidjelo je li to dobro za napraviti ili ne. Međutim, tu postoji ona jedna priča vezana generalno uz nekakve znanstveno-tehnička dostignuća, da često puta oni koji razvijaju ta dostignuća i postignu određene stvari se ne pitaju o upotrebi tih. Dakle, fizičare koji su razvili atomsku bombu nisu pitali da li bomba treba biti bačena na Hirošimu, Nagasaki, to su odlučili političari, to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje je očigledno riječ o nečemu što ide izvan samo puko znanstveno-tehničkog postignuća, nego tu se vidi određena zarada. Koliko ljudi kojima je zarada na pameti će imati razumijevanja za potrebu da etičar bude blizu, kako bi se, recimo to tako, vidjelo da li neke stvari treba upotrebljavati ili ih je bolje ostaviti po strani?
0: To je jako dobro zapažanje i naravno postoji nekakva utrka u naoružanju. Ovi koji razvijaju te tehnologije obično ističu njihove pozitivne strane. Ono, gledajte šta sve možemo, to će biti korisno za medicinu, za ovo, za ono. Ali etičari idu u drugu krajnost onda isto. Oni često ono vide, oni su party breakeri, oni često, ovi tehnolozi njih često promatraju opet ovi etičari, opet ovi pravnici, opet oni hoće nešto tu kočiti i slično. I sad treba imati jako dobro razvijeno nekakvo kritičku svijest o tome tko što govori i da li možda ima neki interes u tome što govori. Potpuno je jasno, ovi tehnolozi koji razvijaju takve tehnologije, da je njima u interesu zapravo što nesputaniji razvoj toga, jer to im donosi profit. Ali s druge strane, da malo kritiziram i svoju branšu etičku, ja mislim da oni isto imaju jedan određeni interes u tome da isključivo alarmistički reagiraju prema takvim tehnologijama. Zašto? Zato jer njihov posao je u pitanju. Jedan autor je jako dobro napisao, kaže, etičar umjetne inteligencije koji tvrdi da je sve u redu s umjetnom inteligencijom, da nema nikakvih problema, ne uspijeva naći ništa u nekom projektu, recimo da je ništa problematično, kaže, taj neće dugo imati posla, oni će reći, pa dobro, onda je sve okay, odite doma. Tako da postoji interes i na jednoj i na drugoj strani i onda treba biti oprezan da doista pravi problemi se prepoznaju na pravi način.
1: Ako ostavimo po strani i taj slučaj u kojem ćemo imati sukob sa dobiti i etičkim vrijednostima, da krenemo na jednu višu razinu, to je naravno pitanje one najtmurnije budućnosti, superinteligencije, dostizanja samosvijesti kod računalnih strojeva i tako dalje. Da li tu još vrijedi ono načelo predostrožnosti, još jedno od načela koje se spominje u etici umjetne inteligencije?
0: To je teško pitanje, ja bih ovako rekao. Načelo predostrožnosti je užasno važno, naravno. Ne možete razvijati nikakvu novu tehnologiju od lijekova do umjetne inteligencije da niste doista oprezni da li će to naštetiti nekome. Ja mislim da je većina šteta od umjetne inteligencije će biti na ovoj nekakvoj srednjoj razini. Mezo, ne makro, ne mikro, nego mezo razini, zapravo da će se doista dogoditi da će u nekim kontekstima određeni softveri nanositi određenu štetu ili nešto slično. Ali nisam toliko siguran u ove doista vrlo tmurne scenarije da ćemo jednoga dana dobiti nekakvu zapravo superinteligenciju koja će zaprijetiti čitavome čovječanstvu. To je naravno u suprotnosti s onim što čujemo svaki dan. Ja naravno nisam ekspert, ja ne mogu reći da li je to istina ili nije. Ali ja zapravo mislim da nitko nije ekspert. Vi ste rekli da je moguće da oni ljudi koji proizvode takve sustave da zapravo su možda pozvani da nešto kažu o tome. Ja se usudim malo i usprotiviti tome. Ja nisam baš siguran. Možda je s atomskom bombom bilo drukčije. Ali recimo umjetna inteligencija ima toliko široke primjene u politici, u ekonomiji, obrazovanju, školstvu. Teško da jedan čovjek samo zato što je stvorio neki sustav strojnog učenja ili nešto slično, da on sad može predvidjeti apsolutno sve posljedice toga onako globalno. Malo sam skeptičan prema tim zloslutnim scenarijima. Često imamo taj ono termin kum umjetne inteligencije. Jedan od kumova umjetne inteligencije, pa jedan od očeva umjetne inteligencije je rekao ovo ili ono. Nekako imam dojam da je to dosta medijski eksponirano. Možda zato jer su ljudi jako skloni i vole čitati takve priče. Ja imam isto jednu takvu ideju. Mi ljudi smo proizvod evolucije i mi zapravo smo jako skloni nekako alarmantnije promatrati stvari nego što one doista jesu. Zašto? Zato jer je to evolucijski korisno. Bolje biti preoprezan nego premalo oprezan. Imam neki dojam da se naša nekako sklonost takvim pričama zapravo možda i hrani čitavu tu zapravo ideju da nam nešto prijeti od umjetne inteligencije. Ne kažem da ne prijeti, ali opet možda treba biti oprezan u pogledu takvih vrlo, vrlo tmurnih scenarija.
2: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Renato Drvodelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
3: Radio scena.
4: Nema me, nema nikog. Ni na trenutak.
3: Selma Parizi.
5: Mama, znaš da ne možeš više sve sama.
3: Da ne budeš sama.
6: Ja mogu sama.
3: Asija Jovanović, Marija Kolb, Mladen Vujčić, Alen Šalinović.
7: Herc strefiti, kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
3: Subota u 18 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija. Krimi petak na prvom.
8: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
9: Da, okej, okay, ne je tam.
8: To nije životinja.
9: Nije bog meni osoba.
3: Vid lež.
10: Šuce da nam otvore brzo.
8: Sviđa se, Bože.
3: Detoks, druga epizoda.
11: Črni vrog puste ide. Otpri oči. Boga moli.
3: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
11: Sezami,

0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u običajni ritam. Tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. ZETOV sindikalist Goran Vučemilović i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović, koji smatra da je trenutačno najvažnije da se javni gradski prijevoz vrati u normalu.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer sinoć smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
0: Na zagrebačkim ulicama mnogo je nagomilanog smeća. Iz Čistoće uvjeravaju da će do ponedjeljka grad izgledati kao prije štrajka. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Mumin Hođić.
3: Mislim da smo imali potporu, a da sada imamo puno veću potporu nego što smo imali, zato što ljudi znaju da smo mi pravedno i na ispravnom putu i da nema nikoga ko stoji za ovoga osim njih koji su dali svoje potpise. Znači imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
5: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
6: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora, na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo, vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec. Uredio Andri Štrkalj.

0: 30. ožujka 1407. godine u Marienburgu, danas je to Malbork u Poljskoj, umro je Konrad von Juningen, veliki meštar reda braće njemačkog doma Svete Marije u Jeruzalemu. Red je poznati kao njemački ili teutonski viteški red. Pod njegovim vodstvom teutonci su zauzeli Samogitiju, područje između Pruske i Livonije. Konrad je iskoristio novčane nevolje Žigmunda Luksemburškog i od njega kupio Neumark ili Novu Marku istočno od rijeke Odre. Kako to piše jedan od kroničara reda, Laurentius Blumenau, za pripadnike teutonskog reda Konrad von Juningen bio je i prorok i mučenik. Mučenik je bio jer nije poslušao savjet svog liječnika koji mu je protiv žučnih kamenaca prepisao spolni odnos sa ženom. Konrad je to odbio i ubrzao svoju smrt. Konrad je prema Blumenau bio i prorok, jer je braću vitezove upozorio da za novog velikog meštra ne izaberu njegovog mlađeg brata Ulriha. Braća vitezovi napravili su baš to. Brzo se pokazalo da je Konrad dobro procijenio svog mlađeg brata. Teutonci su desetljećima živjeli u miru s Poljskom. Mir s poljskim kraljem Kazimirom sklopljen je 1343. Mir s Litvom trajao je nešto kraće. Teutonci su s velikim knezom Litve, Vitautasom ili Vitoldom, sklopili mir 1393. Da se nešto mijenja bilo je jasno kada su 1401. poljski kralj Vladislav II. Jagelović i veliki knez Vitautas u Vilnusu sklopili sporazum prema kojemu je Vladislav Vitautasu priznao status velikog kneza, ali pod uvjetom da Poljska i Litva vode jedinstvenu vanjsku politiku. Da se definitivno nešto mijenja na istoku bilo je jasno kada je 1409. u Samogiti izbila pobuna protiv vladavine Teutonaca. Teutonski red sumnjao je da iza pobune stoji veliki knez Vitautas i da on ima podršku kralja Vladislava II. Pod Konradom Teutonci su vodili pažljivu diplomatsku politiku. Njegov mlađi brat vjerovao je samo u silu. Pored toga on je smatrao da je red izgubio iz vida svoju temeljnu svrhu, borbu protiv pogana na istoku Europe. Vladislavovo pravo ime bilo je Jogaila i on se pokrstio tek kada se 1386. oženio za poljsku princezu Jadvigu. Vitautas je također rođen kao poganin i pokrstio se nakon Jogailovog krštenja. Teutonski vitezovi krenuli su u lomljenje pobune u Samogiti, ali su od Litve tražili da ne daje potporu pobunjenicima, a od Poljske da ne pomaže Litvi. Kada to Teutonci nisu dobili, 6. kolovoza 1409. veliki meštar Ulrich von Juningen objavio je rat Poljskoj. Konrad je bio u pravu kada je braći vitezovima savjetovao da ne biraju njegovog mlađeg brata za velikog meštra. Jogaila i Vitautas rođeni su kao pogani, ali sada su bili kršćani koji su vladali važnim zemljama na istoku Europe. Jedno je bilo ratovati protiv pogana poput Tatara ili raskolnika poput Rusa, ali sada je Teutonski red objavio rat katoličkim vladarima. Bila je to prva velika greška velikog meštra Ulriha. Ipak isprva se činilo da sve ide povoljno za Teutonce. Kao posrednik javio se češki kralj Vaclav, koji je poslao svoje izaslanike kako bi pomirili sukobljene strane. Veliki meštar i poljski kralj susreli su se i pregovarali 5 dana i na kraju dogovorili primirje. Ključna točka primirja bilo je davanje ovlasti Vaclavu da predloži odredbe mira. I veliki meštar i kralj natjecali su se za Vaclavovu naklonost. William Urban u knjizi Teutonski vitezovi, vojna povijest, piše.
1: Veliki meštar pripremio je kratku povijest križarskog pohoda na Samogitiju, dokument koji je Litavce prikazivao kao nepouzdane prevrtljivce, koji su 1386. prekršili obećanja Poljacima i 1398. Njemcima. Štoviše, tvrdio je da su oni Litavci koji su doista bili kršćani zapravo pripadnici heretičke ruske pravoslavne vjere, a da su Samogićani bili potpuni pogani koji u proteklih 5 godina nisu dopustili ni jedno krštenje. Ne oslanjajući se samo na pisma, veliki je meštar poslao impozantno izaslanstvo u Ugarsku. Ti su predstavnici u prosincu potpisali savez s kraljem Žigmundom i pristali mu platiti 40.000 guldena za njegovu pomoć. Iz Ugarske izaslanici su otišli u Češku kako bi iznijeli završne argumente prije nego što je Vaclav 8. veljače 1410. donio svoju odluku. Srž češkog mirovnog prijedloga bio je povratak na status quo ante bellum.
0: Poljskom kralju i velikom knezu taj prijedlog bio neprihvatljiv. Vaclav je prijedlog pojačao prijetnjom da će poslati vojsku na bilu koju od strana koja odbije poštovati njegov prijedlog mira. Činilo se da je Ulrih odnio veliku pobjedu. Vaclav je čak potvrdio teutonska prava na zapadnu Prusku i novu marku. Poljski su diplomati pokušali popraviti štetu. Vaclav je u razgovorima s njima planuo i zaprijetio da će zaratiti s Poljskom. Vladislav je odbio Vaclavov prijedlog. Nije se bojao njegove prijetnje. Vaclav je pozvao Vladislava na razgovore u Breslau. Češki kralj i teutonski vitezovi uzalud su čekali da se pojavi poljski kralj. On je imao važnija posla. William Urban piše.
1: Vojske su se počele okupljati. Kad je bio spreman, Jogajla je pozvao Vitautasa da mu se pridruži u Mazoviji. Donedavno je za to bilo potrebno putovati kroz gustu, močvarnu divljinu. Međutim, zahvaljujući otvaranju trgovačkog puta uz rijeku Narev, sada je Vitautas mogao dovesti svoje ljude na željeno mjesto u blizini Plocka bez većih poteškoća. Glavnina kraljevskih snaga ostala je na zapadnoj obali Visle, ali Jogajla je poslao poljske vitezove na drugu obalu da drže prijelaze za Vitautasa, a svakodnevno su pristizale nove jedinice. Do sredine lipnja kralj je raspolagao vojskom od više od 30.000 konjanika i pješaka, 18.000 poljskih vitezova i štitonoša s nekoliko tisuća pješaka, nekoliko tisuća čeških i moravskih plaćenika, 11.000 litavskih, ruskih i tatarskih konjanika, snažan odred iz Moldavije koji je vodio Aleksandar Dobri i nešto samogitijaca.
0: Veliki meštar Ulrih također je okupio veliku silu, možda oko 20.000 vojnika. Srednjovjekovne kronike nepouzdane su kada donose podatke o vojskama, ali prihvaća se da su poljski kralj i litavski vojvoda imali prednost u broju vojnika, a teutonski veliki meštar u vojnoj opremi, bolje organiziranoj vojsci i logistici utemeljenoj na zamkovima i utvrdama. Strategije dvije vojski potpuno su se razlikovale. Teutonci su podijelili vojsku na dva dijela. Kako su očekivali široku invaziju, razdijelili su vojsku u istočnu i zapadnu Prusku i oslanjali se na izviđače da im kažu gdje će biti najveća prijetnja. Vladislav ili Jogajla i Vitautas su pak spojili vojske u jednu veliku. To nije bio način na koji su oni prije ratovali, tako su ratovali njihovi najopasniji protivnici, Mongoli i Turci. Vladislav je pažljivo vodio pohod. Vojska je postupno napredovala. Da bi se prešla rijeka Visla, sagrađen je 450 metara dug pontonski most. Kada je njegova vojska prešla na istočnu obalu, Vladislav je zapovjedio da se most rastavi. Dalje na sjever kralj je napredovao sporo i oprezno. Veliki meštar saznao je za to napredovanje poljske i litavske vojske i ujedinio svoju vojsku. 15. srpnja kralj Vladislav Jagelović ugledao je kod sela Grunwald ili Tannenberg raspoređenu teutonsku vojsku. Prizor prije bitke ovako opisuje William Urban.
1: Prizor vojski koje zauzimaju borbene položaje bio je nešto što nijedan sudionik nikad nije zaboravio. Elitni korpus vitezova velikog meštara u bijelim odorama oko njegova velikog bijelog stijega s crnim križem, šarolike zastave kaštelana i biskupa, Jogajlin okrunjeni bijeli orao na crvenom polju, bijeli križ nadbiskupa Gnjeznog na crvenom polju, okrunjeni medvjed krakovskog kaštelana, lavlja glava poljskog maršala koja bljuje vatru na plavoj pozadini, bijeli vitez litavaca na bijelom konju i geometrijski simbol za Vilnius. Zbijeni redovi pješaka i strijelaca stupali su na svoja mjesta u spratnju glazbe. Topništvo je dovlačeno na bilo kakvu neznatnu uzvisinu koja bi topovima mogla pružiti bolji vidokrug. Glasnici su jahali amo tamo, naređujući jedinicama da naprave male promjene u svojim položajima, a časnici su poticali svoje ljude da hrabro stoje i odvažno se bore.
0: Veliki meštar i njegov stožer na svoje su lijevo krilo postavili križare koji su došli iz Njemačke i od Žigmunda Luksemburškog. Nasuprot njima bili su Tatari koje je Vladislav pozvao u vojsku. Pretpostavka je bila da će se ti križari srčanije boriti protiv pogana. Središte i desno krilo držali su Teutonci. Nasuprot njima bile su uglavnom poljske trupe i plaćenici. Kako je tekla bitka kod Grunwalda i Tannenberga i danas je predmet spora. William Urban piše.
1: Najvažniji opis bitke je stona i Jana Dlugoša, poljskog dvorskog povjesničara. Kratak je i nastoji veličati poljski doprinos pobjedi na uštrb Litavskoga. Ukratko napisao je da je jedno krilo križonoša nakon žestoke borbe porazilo konjanike pod Vitautasom. Iako su Vitautas i smolenske pukovnije ostali na bojištu, Tatari su pobjegli, a za njima su krenuli mnogi Litavci i Rusi. Njemački su križari, vidjevši divlji bijeg neprijatelja, pretpostavili da su izvojevali pobjedu i napustili su svoje položaje kako bi ih progonili. Time je nastala praznina u redovima reda. Poljaci su se u međuvremenu sami držali protiv teutonskih vitezova. Sada su, vidjevši svoju priliku, snažnije pritisnuli i probili se kroz prazninu nastalu na lijevoj strani kad su križari razbili redove kako bi progonili Tatare. Uskoro su poljski vitezovi doveli glavnu borbenu silu teutonskih vitezova u velike poteškoće.
0: Veliki meštar Ulrih vidio je što se događa na bojištu. Pametan potez bio bi da zapovjedi povlačenje, ali on se nije htio povlačiti pred poljskim kraljem i njegovom šarolikom vojskom. Okupio je sve viteze koje je mogao, postavio ih u klinasti poredak i krenuo u juriš na malu uzvisinu na kojoj je bila zastava poljskog kralja. Ulrih je odlučio sve staviti na jedan juriš. Ako se središte vojske poljskog kralja uruši, možda će se preokrenuti tijek bitke. William Urban piše.
1: Bio je u krivu. Vitautas je na izgled bio posvuda istodobno na svom krilu bojišta, izvodeći nevjerojatne i hrabre pothvate. Sada je požurio prema kraljevskom položaju sa svojim ljudima, možda kako bi potaknuo kralja da pojača glavne bojne crte svojim pričuvama. U svakom slučaju, Jungingenovo napredovanje zaustavilo se tik pred kraljevskom tjelesnom stražom. U zalud je povikao povlačenje. Okružen i iscrpljen, Jungingen je poginuo s mnoštvom svojih najboljih ljudi. Ostatak konjice, vidjevši ga kako pada, pobjegao je u neredu. Panika se brzo proširila njemačkim redovima. Čini se da je laka konjica iz Kalma predvodila bijeg. Poljski vitezovi, nakon što su uništili glavne borbene snage, okrenuli su se protiv razbijenih preživjelih postrojbi dok su pokušavale pobjeći uskim cestama i redom ih satirali.
0: Do kraja tog 15. srpnja 1410. većina teutonskih vitezova bila je mrtva ili zarobljena. Teutonski vitezovi su od 13. stoljeća bili udarna sila prodora na istok, Drang nach Osten. Teutonci su potiskivali domaće stanovništvo i osvojeno područje kolonizirali uglavnom njemačkim stanovništvom. Taj je nalet zaustavljen kod Grunwalda, Tannenberga ili, kako poprište bitke nazivaju Litavci, Žalgirisa, Zelene šume. Taj pak prodor na istok bio je samo nastavak križarskih pohoda koji su počeli još u 12. stoljeću. Cilj tih pohoda bio je udar na istok, na područje gdje su još živjeli pogani, u područje koje se u srednjovjekovnim kronikama opisuje kao more šume u kojem žive nepokršteni ljudi. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom pohodu na istok. Naš je sugovornik profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Takva slika je prema dostupnim spoznajama i odgovarala stvarnosti. Ako tko čita izvore onoga vremena, pa čak i kasnije putopise, dakle iz ranoga novoga vijeka, onda može uočiti da to jesu bili takvi krajevi, čak i nakon što je provedena ta kristijanizacija u sklopu križarskih pohoda, ipak ta područja su tek postupno onda bila privedena onaj korisnosti i iskoristivosti kakva je bila karakteristična za ostatak Europe. Dakle, ta golema prostranstva jesu bila najvećim dijelom prekrivena gustim šumama, što je uostalom otežavalo onda kretanje pogotovo vojnih povorki. Ne samo da su postojale guste šume, nego su te šume bile uglavnom i na prilično vodenome području, dakle nekako taj prostor šumski je bio ispresjecan i rijekama koje su bile i duboke i dovoljno su sporo tekle, pa onda su bile i relativno široke, također i brojnim močvarištima. Sve to je onda utjecalo i na način na koji se onda i vodio bilo koji pohod. Morali su se čekati povoljni uvjeti kako bi se onda mogao taj prostor svladati. Dakle, osobito imajući na umu da je i glavna probojna snaga srednjovjekovnih europskih vojski bilo konjeništvo. Može se i pretpostaviti da konju na kojem je bio i oklopljeni vitez nije bilo lako se kretati što kroz šumu, što kroz ta močvarište, tako da su se pohodi uglavnom događali u kasnu jesen i u zimskome razdoblju. Zime su trajale nešto dulje, pa i dobar dio i bitaka ili pohoda je protezao se još i ono što bismo mi nazvali rano proljeće, ali dakako sva ta prostranstva su bila u to vrijeme i znatnim dijelom smrznuta i onda je to olakšavalo prodor.
0: Kada je Karlo Veliki u nizu krvavih ratova pokorio Sase Saksonce, on je postavio granicu koja je dobila naziv Limes Saxonicus. To nije bila utvrđena granica, već razdjelnica između zemalja kojima je vladao Franački car i zemalja na istoku gdje su živjeli Slaveni. Limes Saxonicus protezao se od Kilskog fjorda na sjeveru do Lanemburga na rijeci Labi. Limes je zapravo bio pojas guste šume i živice. Rupe u šumi i živici štitila su utvrđena sela. Istočno od tog Limesa bio je teritorij koji ovako opisuje Erik Kristiansen u knjizi Sjeverni križarski pohodi.
1: Evo danaca koji 1171. pokušavaju proći kroz široku i prljavu močvaru sjeverno od Emina, kako to opisuje Saxo Grammaticus. Površina joj je bila prekrivena tankim slojem trave i premda je mogla poduprijeti travu, pod nogama je bila toliko mekana da je gutala one koji su po njoj gazili. Tonući duboko u mulj, spuštali su se u blatne dubine smrdljive močvare. Kako bi olakšali napredovanje i izbjegli iscrpljivanje, konjanici su skinuli oklop i počeli voditi konje. Kad bi konji previše duboko upali u blato, izvlačili su ih, a kad bi ljudi vodeći ih utonuli, održavali su se uspravnima držeći se za njihove grive. A male potoke, kojih je bilo mnogo i koji su vijugali močvarom, prelazili su preko pletera od isprepletene trske i dok su se konji izvlačili iz udubina u koje su utonuli, tu i tamo bi pod svojim kopitima zgnječili nekog od ljudi koji su ih vodili. Sam kralj, koji je sa sebe skinuo sve osim košulje, a dvojica vitezova nosila su ga na ramenima, jedva se uspio izvući iz mekog blata.
0: Južno od tih močvara protezao se pojas šuma koje su rasle na pjeskovitom tlu i vriština. One su se protezale od Sjevernog mora pa sve do Visle. Tim je putem 1124. prošao misionar po imenu Otto od Bamberga. Njegov učenik Herbord ovako je opisao to područje.
1: Put je jednako teško opisati kao što ga je bilo slijediti, jer nijedan smrtnik nije uspio proći kroz ovu šumu, sve dok posljednjih godina vojvoda Poljske nije sebi i svojoj vojsci prokrčio put posječenim i označenim stablima. Držali smo se tih oznaka, ali trebalo nam je punih 6 dana da prođemo kroz šumu i odmorimo se na obalama rijeke koja je granica Pomeranije, a put je bio vrlo težak zbog raznih zmija i golemih divljih zvijeri, te dosadnih ždralova koji su se gnjezdili na granama drveća i mučili nas svojim graktanjem i mahanjem krilima, kao i močvarnih predjela koji su ometali naša kola i zaprežna kola.
0: Za put između Havelburga i jezera Muric, koje se nalazi u današnjoj njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, put je to dug 50 km, Otu i njegove pratnji trebalo je 5 dana. Iza Visle sve do Finskog zaljeva protezala se pak golema šuma koje nije bilo kraja. Puno lakši put bio je morem i onda plovnim rijekama na jug. za tu će se zemlju boriti križari u pohodu na istok.
2: Dakle, ako otprilike uzmemo neki prostor koji bi započinjao na zapadu s Labom ili možda malo ipak još istočnije, pa se onda protezao sve do Finskoga zaljeva, dakle to je bilo veliko područje, na zapadu od toga prostora da kako već su bili jako dobro ustrojeni ratnici u sklopu onoga što je dakle od 12. stoljeća i službeno postalo Sveto Rimsko carstvo. Da kako i na jug može se reći od toga prostora se protezao još jedan krak iz Svetoga Rimskog carstva i onda da kako prilično utjecajna Ugarska država i da kako tu su bile još i kraljevine koje su se ustrojavale u neposrednom dodiru s tim prostorom, što da kako Poljska, što jednim dijelom i Češka. A na ovome istočnome dijelu da kako to su bile nasljednice Kijevske Rus, još nekako početkom 12. stoljeća pod Vladimirom Monomahom ta Kijevska Rus je održavala tu unutarnju političku integraciju, ali zapravo nakon njegove smrti, dakle od kraja 20. godina 12. stoljeća, ubrzao se taj proces političke fragmentacije, iako nekako čelnici tih kneževina koji su i zrasle iz Kijevske Rus su pripadali jednoj dinastiji Rurikovića.
0: Križarski pohodi na istok Europe ostavit će traga na golemo područje koje se protezalo istočno od Labe u Velikom luku uzduž obale i na istok i na sjever do Livonije, Estonije, Finske, Finskog i Botničkog zaljeva. Kao početak tog pohoda uzima se 1147. godina, kada je na njega pozvao Bernard od Clairvaux, francuski redovnik rođen 1090. godine, vjerojatno pored Dijona. Bernard je rođen u aristokratskoj zemljoposjedničkoj obitelji, školovao se u Parizu, ušao u cistercitski red. Ubrzo nakon ulaska u red dobio je zadatak da osnuje samostan u Clairvaux, na granici Burgundije i Šampanje. Od tog će samostana Bernard stvoriti jedno od središta zapadnog kršćanstva. On će osnovati iz drugih samostana. Bernard će od pape Eugena III. I francuskog kralja Luja VII. Dobiti zadatak da pokrene drugi križarski pohod. Povod za pohod bio je pad grofovije Edese, jedne od četiri države nastale nakon prvog pohoda. Bernard je taj poziv proširio i pozivom na ljetni pohod protiv poganskih Slavena, Ven.

0: usporediti. Stoga najglasovitiji Sasi, Francuzi, Lotaringžani, Flandrijci i osvajači sjevera, ovo je vaša prigoda da spasite duše svoje i ako to želite steknete najbolju zemlju da na njoj živite. Neka vam onaj koji je snagom svoje desnice vodio muževe Galije na njihovu pokretu s dalekog zapada u trijumfu protiv svojih neprijatelja na najdaljem istoku, ulije volju i jakost da pokoriti te najdivlije neznabošce koji su blizu i da dobro napredujete u svemu.
1: Možemo reći da su razlozi slični ili identični onim razlozima koji su potaknuli križarske vojne na bliskoistočni prostor, samo je poredak možda drugačiji. Dakle, to je splet različitih okolnosti i potreba, počevši od vjerskih, dakako preko političkih i ekonomskih, s time da koliko se ipak može prosuditi temeljem izvora i onoga kako su tekli ti pohodi koji su bili njihove posljedice, da barem što se tiče svjetovnih vlastodržaca koji su dakako i predvodili takve vojne, ipak su tu politički i gospodarski interesi prevladavali. Papinstvo je dakako imalo tu važnu ulogu kao ovjerovitelja takvih vojni u ime kršćanske ideologije, to je nesumnjivo, ali praktično na terenu najveći utjecaj uz te svjetovne vlastodržce imali su i lokalni biskupi, osobito njemački biskupi, napose u toj prvoj fazi širenja, koji su bili itekako zainteresirani i za širenje crkvene organizacije dalje na istok, to znači umnažanje biskupija, a umnažanje biskupija onda je omogućavalo i tim prodornim biskupima da se uspnu u hijerarhiji. Dakle, sve to je onda poticalo i daljnje vojne i dakako tu je postoje osobit interes i cistercita, jer su cisterticki samostani koji su se osnivali na tim novoosvojenim područjima upravo prednjačili po svome broju, što se uostalom i slagalo s općom slikom Europe u tome vremenu, dakle napose u 12. stoljeću kada su cisterciti bili i najprobojniji.
2: Prvi koji su bili na udaru križara bili su Vendi. Naziv dolazi od antičkih Veneta i taj su naziv Germani stoljećima koristili ne samo za polapske i baltičke Slavene, nego i za sve Slavene općenito. Vendi su u područje između rijeke Odre na istoku i rijeka Labe i Sale na zapadu, to je današnja istočna Njemačka, došli u 5. stoljeću i tako se našli na istočnim granicama Franaka i drugih germanskih naroda. Već u 6. stoljeću Franci se bore protiv Venda. Karlo Veliki u 9. stoljeću vodi pohod protiv njih. Sastavni dio pohoda je pokrštavanje. Godine 929. njemački kralj Henrik I. prvi je oteo od Venda značajan dio teritorija, istočno od Labe. Ali Vendi su sve to vratili u pobuni 983. Ono što je izdvajalo Vende od susjeda na zapadu je njihova vjera. Franci i drugi Germani pokrstili su se. Vendi nisu. Erik Kristiansen piše.
0: Cijela njihova zemlja bila je prošarana svetim mjestima, gajevima, hrastovima, izvorima i stijenama, na kojima su seljaci prinosili žrtve i održavali obrede umilostivljenja i svetkovanja. A svijet su zamišljali kao nastanjen brojnim svetim rodom bogova, podređenim božanskom patrijarhalnom duhu na nebu. Takva se seoska svetišta moglo naći i među Dancima, Šveđanima i Sasima u zabačenim krajevima i stoljećima su mogla postojati sa službenim kršćanstvom župne crkve. Bilo je to preduboko ukorijenjeno da bi se potpuno izbrisalo. Ono što je slavenskom poganstvu davalo drukčiju dimenziju bilo je postojanje svećenstva sposobnog razraditi i pojačati štovanje izradom likova, kultnih predmeta i hramova, te razvoj glavnih kultova unutar gradova, gdje su posebne vještine proricanja i obreda svećenike činile vođama zajednice. U šumama ti svećenici nisu mogli baš dobro prolaziti. Oton od Bamberga pronašao je jednoga od njih kako gotovo u potpunosti živi od plodova jedinog svetog stabla oraha. Ali u gradskim hramovima živjelo se dobro. Ljudi iz Gickova potrošili su 300 maraka na podizanje hrama svome bogu i smatrali su ga toliko lijepim da nisu mogli podnijeti da ga sruše, čak ni nakon što su prihvatili krštenje.

0: Riječ je bila o kontinuiranom osvajanju. Dakle, ideja iza svih tih pohoda je iz njemačke perspektive bio proces koji je započeo već ranije u 10. stoljeću, to je taj takozvani prodor na istok. I onda se križarska ideja jako dobro uklopila u ta htjenja. Naziv Wende je ime koje su Nijemci, ali i Skandinavci nadjenuli tome stanovništvu prostora, dakle nekako od Kijela, malo na istok od Labe pa sve do Visle, koje po jezičnim karakteristikama, kako je to definirano još u 19. stoljeću, bilo slavofono i onda službeno kategorizirano kao zapadni Slaveni. Dakle, to stanovništvo jest govorilo očito slavenskim jezikom, ali se jasno s obzirom na to da znatan dio slavenskog svijeta do tog vremena je već bio itekako kristijaniziran, razlikovalo ipak po tim vjerskim karakteristikama, s time da treba također istaknuti, za razliku od ovoga stanovništva koje je još bilo istočnije položeno, dakle koje je živjelo uz obale istočnog Baltika, taj prostor Wenda je bio politički organiziran vrlo slično, dakle, i ostalim kraljevinama ili državama u susjedstvu. Dakle, postojala je ipak prilično čvrsta i centralizirana politička struktura i onda, dakako, i velmože Svetoga Rimskoga carstva i skandinavski vladari su mogli prepoznati taj sustav kao nešto slično, makar, dakako, Wendi su bili pogani, dakle štovali su različite kultove poganskoga karaktera koje su onda ti napadači nemilice uništavali. Početak samoga križarskog pohoda recimo pripada čak nešto i u raniju fazu jer se već početkom 12. stoljeća u jednom pozivu koji uputio magdeburški biskup spominje nešto što je, možemo reći, taj zametak križarstva i to je palo na izrazito plodno tlo upravo onih velikaša u Svetome Rimskome carstvu koji nisu mogli na neki drugi način svoje interese i svoja htjenja ispuniti. Ponajprije recimo Henrik Lav, saski vojvoda koji je i temeljem svoga podrijetla pretendirao i na bavarsko vojvodstvo koje nije dobio, pa nekako kao utješnu nagradu onda je dobio tu mogućnost da se širi, odnosno da sudjeluje u tim pohodima protiv slavenskih Wenda, odnosno zapadnih Slavena, i dakako lokalni biskupi koji su bili itekako zainteresirani za širenje svoga utjecaja. Sve je to palo onda i na plodno tlo općinito papinskih težnji ili težnji ondašnjih duhovnika koji su upravo u tom križarskom fenomenu prepoznavali i, možemo reći, novo razdoblje duhovnog snaženja u ondašnjoj Europi, sve za veću slavu Božju, još pokoji ipak prizemni i zemaljski interes.
1: Nakon što je 1108. godine flamandski pisar magdeburškog nadbiskupa pozvao na napad na Wende, pozivu se odazvao saski vojvoda Lothar, koji je između 1110. i 1124. barem tri puta napao teritorij Wenda i stigao čak do otoka Rügena u Baltičkom moru. Nakon tog osvajanja ostavio je kapetana Adolfa od Schaumburga da brani novoosvojeni prostor kako može, a on se vratio kući. Kada je Lothar postao njemački kralj, morao se posvetiti važnim događajima na jugu. Prostor uz granicu s Wendima prepustio je graničarima, sasima, koji su živjeli u Zelbu, u zemlji koju su nazivali Holsatija ili Nordalbingija. Ti su ljudi znali da zemlja u kojoj su živjeli Wendi nije zemlja meda i mesa, ali nije bila ni siromašna. Erik Christiansen piše:
2: jer Wendi su uglavnom bili seljaci, ratari i stočari koji su živjeli u malim selima i uzgajali žito, lan, perad i stoku, dok su se ribolovom, pčelarstvom i lovom zamkama bavili kao sporednim djelatnostima. Uobičajena jedinica vrijednosti zemlje bila je kuric ili oranica. Seljak je na nju plaćao porez u žitu, a dodatno je davao i druga davanja za bilo koju drugu vrstu posla kojom se bavio. Kao i u Skandinaviji, poljoprivredni višak održavao je klasu zemljoposjednika ili velikaše sa sela koji su živjeli u šumskim utvrdama sa svojim pratiteljima ili zajednice ratnika i građana nastanjene u gradovima. Slavensko je društvo bilo izrazito militarizirano. Razvilo se u 9. i 10. stoljeću pod pritiskom između Čekića Vikinga i nakovnja Rajha. Vladajuća klasa koja je iz toga proizašla zadržala je svoje teritorije i seljake učeći od neprijatelja i iskorištavajući vlastiti narod kako bi održala učinkovite vojske, flote i utvrde. Šira područja naselja bila su podijeljena na mala područja organizirana oko jedne ili više utvrda opasanih zemljanim bedemima, palisadama i arcima, obično pod nadzorom vladareva namjesnika ili vojvota.
1: Vojvod, vojvoda od ratnika je zahtijevao vojnu službu, od seljaka poreze. Knezu, koji se nazivao knez, pružao je gostoprimstvo kada bi on dolazio u posjete. Tu su mogle biti prigode za dugotrajne gozbe, javna okupljanja ili pokazivanje sile. Knez je djelovao kao vođa naroda, ali i kao poglavar proširene obitelji svojih rođaka. Moć kneza bila je ograničena. Nisu svi dijelovi zemlje Venda bili isti. Erik Kristiansen piše...
2: U 10. stoljeću Vendi su već bili okupljeni oko malih kružnih ili ovalnih zemljanih utvrda koje rani tekstovi nazivaju civitates. Posljedice ratovanja, trgovine i krčenja zemljišta pogodovale su malom broju njih na štetu ostalih, a rezultat je u 11. stoljeću bio niz prerano razvijenih gradskih zajednica koje su se poput rakova skrivale nekoliko kilometara uzvodno od svakog estuarija, od Danske do Visle. One otkrivaju faze svojega razvoja u svojim tlocrtima. Na najvišim točkama nalazili su se gard, grod ili palacium, vojarna, citadela i rezidencija, obično utvrđeni jarkom, zemljanim bedemom i drvenim kulama. Ispod toga, unutar prstenastog zida, nalazio se urbs, odnosno suburbium, izvorno utočište za okrug, a kasnije prostor pretrpan kućama plemića, obrtnika i trgovaca, osim jednog ili više komada svetog tla na kojima su se nalazili mali drveni hramovi.
1: U toj zemlji Venda bilo je moćnih utvrda. Na mjestu današnjeg Ščećina, na ušću Odre u Baltik, zidine su okruživale tri brda na kojima su bili poganski hramovi i gdje je prema svjedočenju misionara Ota od Bamberga živjelo oko 900 obitelji.
0: Kakva je bila taktika i kakav pristup se očekivao u tome ratovanju, možda ponajbolje prikazuje i jedna rečenica koju je izrekao poznati propovjednik križarskih pohoda Bernardis Clairvaux, koji je prema izvorima istaknuo u tom pozivu koji je 1147. godine onda uputio, ili će se preobratiti ili će nestati, biti izbrisani. Dakle, jednostavno u toj pregnantnoj rečenici bila je sažeta sva politika koju je to križarsko vojstvo u tom prodoru na istok imalo kao glavnu ideju vodilju. Pohod je u biti bio vrlo uspješan i može se reći da su zakratko križari, budući da su bili nadmoćni, mogli prevladati ne samo i činjenicom da su bili vojno nadmoćni, dakle to su ipak vojske koje i broje ponekad i nekoliko desetaka, 20-30 tisuća vojnika dobro naoružanih, nego i sklapanjem lokalnih političkih saveza, pa su i pojedini, dakle, vođe među samim tim Vendima, zapadnim Slavenima, prepoznali korist od pristajanja uz te nove političke strukture, nove vlastodržce, recimo kao što je bio Henrik Bodrički, koji se kristijanizirao i postao jedan od prvaka onda slamanja toga takozvanoga poganskoga otpora, uživajući onda u tome i podršku njemačkih i danskih plaćenika. Dakle, on se jako dobro uklopio u taj novi sustav, ali bile onih koji su se ipak držali staroga, kao što je recimo bio Niklot, pripadao je Bodrićima, Obodritima, koji je podigao nešto što bi bio protukršćanski ustanak. Jasno, u sve to su se uključivali i sjeverni vladari, osobito su danski vladari bili zainteresirani za to, pa recimo je poznato da je Valdemar I. danski kralj 1168. godine osvojio, to je važno uporište Akronu koje uništio onda i taj poganski hram. Taj proces jest trajao neko vrijeme i postojali su službeni pohodi u koje se pozivalo, ali zapravo zaista ratovanje je trajalo dugotrajno i ne samo na ovome području zapadnih Slavena, dakle Venda, nego i dakako puno istočni.
1: Prvi koji su krenuli u križarski pohod bili su Danci i Sasin. Suparnici u borbi za dansko prijestolje, Knut V. i Svein III. Pomirili su se i u suradnji s nadbiskupom Bremena Adalberom te vojvodom Henrikom Lavom od Saske krenuli na Dobin, koji je pod kontrolom držao obodritski vladar Niklot. Drugi krak napada vodili su Sasi i cilj je bio Demin. Erik Kristiansen piše:
2: Niklot je nagovorio Ruge da smora napadnu ovu flotu. Drugu su dansku vojsku pokosili iznenadnim ispadom iz Dobina, na položaju gdje ih je jezero ocijeklo od Saske pomoći, i uskoro su se oba kralja utrkivala natrag u Dansku kako bi nastavila svoj građanski rat. Vojvoda Henrik i nadbiskup ostali su uz utvrdu dok se njezina posada nije složila prihvatiti krštenje, a zatim su se brzo povukli ne nanjevši daljnju štetu. Kad su neki od gorljivijih križara htjeli opustošiti okolnu zemlju kako bi je prisilili na predaju, Saski su se vitezovi usprotivili. Nije li zemlja koju pustošimo naša zemlja, a ljudi protiv kojih se borimo naš narod? Nisu htjeli ubiti gusku koja nosi zlatna jaja, čak ni za dobrobit svojih duša.
1: Taj prvi napad nije bio uspješan. Drugi će biti puno jači i uspješniji.
0: Dakle, jednim dijelom je ipak započeo taj proces privođenja toga prostora onoj koristivosti kakva je bila poznata drugdje, a osobito to treba istaknuti na obali mora, dakle Baltičkoga mora, i na ušću rijeka. Tu su se onda podizali i novi gradovi koji su trebali biti trgovačka uporišta. Naime, taj prostor je ipak ležao između dva kršćanska svijeta. Istina, ovo je nešto istočnije, je na posljedku postao poznat kao pravoslavni svijet i mora se priznati da zapadna latinska crkva, odnosno papinstvo, nekako nisu uvijek bili u dobrim odnosima s tim istočnim kršćanstvom, ali tu su već postojale i ustaljene rute kojima su se još služili Skandinavci u ranim razdobljima, dakle u ranome srednjem vijeku kada su se bavili trgovinom. Nije da se to područje nije moglo iskoristiti, pogotovo kada je na stvari trgovina, a ako to područje nije bilo pod kršćanskom kontrolom, dakako da su tu mogli nastati različiti problemi, i bez obzira na taktiku koja je bila primjenjivana, u konačnici možemo reći da je i taj iskaz Bernarda iz Clairvaux trebao pokazati da se takvo kršćansko osvajanje s ciljem da se to straništvo kristijanizira mora provoditi tako da bude ispunjen konačni cilj, bez obzira na to tko strada usput. Nije značilo da su zaista uvijek, bez obzira na brutalnost pojedinih pohoda, išli za tim da baš sve unište. Dakle, bio je cilj ipak i lokalno stanovništvo, makar prisilnim kristijanizacijama, što lakše uklopiti u političko-društveni sustav srednjovjekovne Europe. To je trebalo biti olakšano i činjenicom što se omogućavalo i kolonistima koji su dolazili sa zapada, dakle iz zapadnih dijelova Europe, da onda se nasele na tim prostorima, podižu vlastita naselja koja su onda imala ipak i puno bolji i slobodni status nego što su onda ti stanovnici u krajevima odakle su dolazili inače u pravnom smislu imali.
1: Rujna 1171. papa Aleksandar III. Objavio je bulu Non parum animus noster, u kojoj je pozvao na križarski pohod na istok. Ponudio je nagradu za one koji su se odlučili na pohod na istok Europe. Jednogodišnji opći oprost. Oni koji bi umrli na tom pohodu dobili bi puni oprost ispovjeđenih grijeha. Dvije godine prije Aleksandar III. Je osvajanje otoka Rügena, koje je vodio danski kralj Valdemar I. Veliki, opisao kao nadahnuto nebeskim plamom, osnaženo oružjem Kristovim, oboružano štitovima vjere i zakriljeno božanskom vjerom. Aleksandar je papinom bulom iz 1171. i proširio područje križarskog pohoda. Cilj više nisu bili samo Vendi, već i daleka Estonija. Cijeli je istok Europe postao poprište križarskog pohoda. Za tako ambiciozan pothvat trebali su i novi ratnici. Svjetovni vladari nisu uvijek bili pouzdani. Naprimjer, Helmond iz Bosaua, svećenik i kroničar poznat po dijelu Kronika Slavorum, za vojvodu Saske Henrika Lava napisao je da u nekoliko pohoda koje on poveo u zemlju slavensku nijednom nije spomenuto kršćanstvo, već samo novac. Novi će ratnici to promijeniti. Početkom 13. stoljeća na istok Europe dolaze teutonski vitezovi, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijika za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Možemo reći da je to opet bila moda u tome razdoblju, osnivanje redova koji nisu nužno u svom začetku bili zamišljeni kao vojnički redovi, ali su s obzirom na stvarnost svete zemlje, križarskih pozicija na Bliskome istoku, vrlo brzo to postali. Tako i taj teutonski viteški red ili njemački viteški red, jer teutonci je bila oznaka u srednjemu vijeku za Njemce, odnosno za njemačko stanovništvo koje dolazilo iz Svetoga Rimskog carstva, započeo je slično, možemo reći, kao hospitalci. Dakle, ta ideja da se pomaže ljudima, hodočasnicima, bilo da je riječ o oružanim hodočasnicima, dakle križarima ili onima koji samo dolaze na hodočašće u svetu zemlju, dakle da im pružaju potrebnu zaštitu pa i skrb. Osnovali su i hospital u Akri. Kada su se utemeljili su red nominalno trgovci iz toga njemačkog govornog područja, ali vrlo brzo dakako i oni su se onda uključili u sve one potrebe koje su ipak bile nalagane činjenicom da je to vrijeme kada su križarske pozicije ugrožene. Ali opet, budući da su oni bili relativno kasni pridošlice u tim osnivanjima redova, dakle prvi su već bili osnivani početkom 12. stoljeća ili nešto malo kasnije, onda su se morali isnaći na drugačije načine i tražiti nove prilike, pogotovo zato što, dakako, postojao i dio reda, vitezovi, koji su u konačnici bili itekako zainteresirani za vlastiti probitak koji je mogao imati religijski karakter, ali je ipak bio duboko ekonomski. Ne treba misliti da i drugi redovi su bili bitno drukčiji. Dakle, teutonci, iako su djelovali i dalje u svetoj zemlji, praktički do samoga kraja, dakle do pada i posljednjega uporišta, krajem 13. stoljeća, vrlo brzo su onda nove prilike počeli tražiti drugdje, tako su, možemo reći, relativno rano, već početkom 13. stoljeća, 1211. godine, dobili poziv da dođu u Transilvaniju.
1: 27. kolovoza 1914. general Aleksandar Vasiljević Samsonov, zapovjednik druge armije Ruskog carstva, saznao je da su i lijevo i desno krilo njegove armije uništeni kod Neidenburga. Samsonovljeva druga i prva armija generala Paula von Rennenkampfa činili su skupinu armija kojom je zapovjedao general Jakov Grigorijević Žilinski, koja je trebala napasti istočne granice njemačkog carstva. Njemačka je 1. kolovoza objavila rat Rusiji, a 3. Francuskoj. Sljedećeg dana Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Za carsku Njemačku ratište na zapadu bilo je prioritet. Tamo je njemačka vojska s velikom većinom svojih snaga trebala što brže slomiti Francusku. Zato su na istoku ostavljene minimalne snage, samo jedna armija. Rusija je to namjeravala iskoristiti. Rennenkampfova armija trebala je napasti istočnu Prusku, a Samsonovljeva je trebala njemačku vojsku odsjeći od Visle. Plan je bio dobar, njegovo izvršenje loše. 26. kolovoza počela je bitka, dan kasnije Samsonov je saznao da njegove armije zapravo više nema. Njegov stožer vidio je generala kako na konju po mraku ulazi u duboku šumu. Začuli su hitac. Samsonov je počinio samoubojstvo. 28. kolovoza, veličina ruskog poraza bila je jasna. Tog je dana general Erich Ludendorff počeo sastavljati izvještaj o bici. Kao mjesto po kojem će ona dobiti ime, odabrao je selo Frogenau. Ali general Max Hoffmann predložio je da se bitka nazove pomalo daljem selu, koje se zvalo Tannenberg. Katastrofa ruske vojske na istoku 1914. trebala biti osveta za poraz koji su 15. srpnja 1410. pretrpjeli teutonski vitezovi. Križarski pohodi na istok nisu bili zaboravljeni ni pola tisućljeća nakon što su prestali. Toliko su oni odredili povijest srednje i istočne Europe. O tome sljedećeg četvrtka.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Uprava ZET-a i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Govore ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
4: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
5: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump suočava se s drastičnim padom rejtinga uoči izbora za kongres idući mjesec. Prema posljednjim istraživanjima njegov rad podupire tek 32% birača, što je najmanje u njegovoj političkoj karijeri. Ocjenjuju da loše upravlja gospodarstvom, koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom. On pak smatra da je razlog pada loša promocija njegovih gospodarskih rezultata.
7: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti telu đake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne sunčano i toplo, mjestimice je vrlo toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, na početku još jedne emisije s domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno vama koji ste i dalje na prvom, ali i svima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. U petak 18.11. izlazi novi album grupe The Tour, a sljedeći će ga i slavljenički koncert najavljen za 19. u velikom pogonu Zagrebačke tvornice kulture. Na albumu će se naći 10 pomno odabranih skladbi u novo aranžerskom producentskom ruhu. Ovako sam naime prije 10 godina u ovoj istoj emisiji najavio gostovanje prvog čovjeka grupe The Tour, Nenada Borgudana, kojeg ćemo ugostiti i danas. A danas je povod, novi album Sve je okej i proslava 20 godina glazbe, zajedništva, koncerata jednog od najpopularnijih i najradiofoničnijih domaćih pop bendova. U 20-ljeća postojanja u bendu se promijenilo dosta toga. Najviše pjevačice, Maja Posavec, Ines Stričković, Đina Damjanović, Karla Krmpotić i Dora Mijat, do današnjih članica Laure Jon i Ivane Rada. Bez obzira na ove promjene, bend nije gubio ni na kvaliteti, ni na prepoznatljivosti, ponajprije zahvaljujući rukopisu autora Nenada Borgudana. Novi album Sve je okej, sedmo je izdanje benda, donosi ukupno 11 pjesama, a publika će ih uz presjek dosadašnjih grupe The Tour moći čuti i uživo na velikom koncertu, i to sutra u petak 2. listopada u zagrebačkom klubu Bugalu. Povodom novog albuma i sutrašnjeg slavljeničkog koncerta prisjetit ćemo se uz Nenada Borgudana tih 20-ljeća The Toura, slušajući naravno i dio pjesama s novog albuma Sve je okej.

0: Umjetne glave, vidjet ćemo da li su naše glave ovdje u studiju emisije domaće popravak scene umjetne. Nenad Borgudan, gost emisije, kao što sam najavio. Nenad, dobar dan i drago mi je na ovu opet veliku obljetnicu da se vidimo.
1: Je, bok Robert, hvala ti na poziv, uvijek mi je drago da ću kod tebe. Sumnjam da smo zadnji put bili na 10-godišnjicu
0: emisije. Nismo, ali evo, ja sam
1: i poslije toga bili.
0: Naravno,
1: ja
0: jer je bilo albuma, ali ja sam baš u najavi današnje emisije izvukao početnu najavu emisije od prije 10 godina.
1: Odlično, evo,
0: kada smo radili
1: da,
0: povodom 10-godišnjice, tad je bio 11. mjesec, 18.11. je objavljen album,
1: vidiš,
0: a 19.11. je bio koncert.
1: To da me neko pita, ne bi znao.
0: Da. Koncert je bio u tvornici kulture, taj. Ali
1: da.
0: Čuli smo se i vidjeli, naravno,
1: da,
0: u ovoj emisiji, što se tiče onoga svega što ste radili. Pa evo, sad ćemo u ovih 50-ak naših današnjih minuta predstaviti i novi album, najaviti sutrašnji koncert, ali moramo protrčati kroz tih 20 godina. Je li ti se sad čini s ovog odmaka da si... da je bend protrčao tih 20 godina?
1: Da, zapravo mi se dogodilo to da prvih 10 godina je trajalo zaista 10 godina i nekako je to izgledalo kao jedno duže razdoblje. Sljedećih 10 je zaista projurilo. Evo, prije 6 godina je bila 2020. lockdown, od tada svi nekako čudno mjerimo vrijeme i brzo nam prolazi, godina je izgubljena. Tako da ovih drugih 10 je prošlo užasno brzo i onako zastrašujuće zapravo brzo, tako da evo, čovjek se pita već 20 godina, stvarno curi vrijeme.
0: Da, curi vrijeme. Spomenuo sam najavljujući emisiju i tvoje gostovanje da se u ovih 20 godina u bendu puno toga dogodilo. U stvari, dogodile su se neke stvari koje većina bendova ne bi preživjela na ovaj način. To je znači promjena onih pjevačica, glavnih
1: tako,
0: vokala. Kroz The Tour ih je prodefiliralo sjajnih puno.
1: Aha.
0: Ali The Tour je ostao The Tour. Ok, zahvaljujući tvom autorskom rukopisu prepoznatljivom, ali sad kad gledaš, je li te u iti jednom trenutku kad je jedna pjevačica odlazila, kad si trebao pronaći drugu ili način kako ćete nastaviti raditi, bilo strah da to više neće biti to?
1: Pa kao što si i sam rekao, mnogi to ne bi preživjeli, radi se o nekakvoj mojoj ili našoj upornosti. Da još nije gotovo, tako da naravno ta promjena lead vokala je zapravo trauma za cijeli bend, naravno da i za publiku. Tu se uvijek se bojiš da li ostaje ikakav kredibilitet više, jer ljudi doživljavaju nekako glazbu kroz onoga koji izvodi, to je pjeva. Tako da, mi smo imali te klasične front girls, ili kako bih nazvali, i Maju i Džinu, za koje su se ljudi vezali, i svaki put kad bi otišle, naravno, ili koja pjevačica otišla, onako, to ne bi bio baš dobar trenutak za bend. Bend sigurno da u tom trenutku je poljuljan, pitanje kako dalje, s kim dalje, da li dalje. Tako da, to smo prošli više puta, ali evo, nekako... meni je to razumljiva situacija, davno sam se pomirio s time da svaka od tih pjevačica, naravno, koja ima afiniteti prema autorstvu, da želi sebe okušati pod svojim imenom, što je sasvim legitimno, ja kao autor to posve razumijem, tako da nema tu zamjerki nikakvih. Uvijek su te bivše pjevačice gostovali na našim koncertima, eto tako, dokazujući da smo svi zapravo dobro. Ali eto, dalo je jednu specifičnu sudbinu cijelom The Touru i tako, to su ono ups and downs zapravo, jer velim, to nisu neke idealne situacije za band kad ode front.
0: Da, treba se svakako snaći. Evo, spomenuo si naravno Maju i Džinu kao
1: najdugovječnije,
0: djevojke najdugovječnije i koje su snimale, dakle, te albume za Turom, bile ih je još i Ines.
1: Bila
0: i
1: Ines, Ines je jednu pjesmu snimila,
0: da.
1: I onda su Dora i Karla su snimile dio prošlog albuma Master Blastera.
0: Master Blaster, da.
1: A evo, današnja Laura i Ivana su snimile ostatak Master Blastera i evo sada cijeli album, sve je ok.
0: Sve je ok. Pričat ćemo naravno o njemu, idemo još malo o tim nekakvim prošlim danima. Jesi li u tim trenucima možda osjećao ili si tražio pjevačice koje su se morale prilagoditi onome što si ti radio na onakav način kakav si ti zamislio, ili si znao da ćeš i ti se morat prilagođavati novim situacijama?
1: Pa Znači, ja moram priznati da se ja tu nešto nisam posebno prilagođavao, kao kada me pitaju kako pišem pjesme za žene. Niti sam tu pokušao se stavljati u tu ulogu, to je jednostavno nekako tako prirodno dolazilo. Tako da nisam se, uvijek sam nekako očekivao da smo mi ona točka kojoj se prilazi. Pa ako neko dođe k nama, kad dođeš u Rim, to je ta priča otprilike. Pa moram priznati da imao sam sugestije, uvijek sam imao sugestije, ali dođe naravno neko sa svojim izgrađenim pjevanjem koje možda, interpretacijom koja možda nama nije bila primjerena. Tako da bilo je sugestije, ali na kraju je opet svaka od njih dala svoju osobnost. Naravno, to je bend sa svojim opusom i sa tako jednim specifičnim načinom pjevanja koje onako je na rubu chill outa, jednog nehajnog pjevanja. I to sam nekako uvijek tražio stilski možda da se poštuje, ali na kraju uvijek izviri ta osobnost iz pjevačica i to je zapravo ono još kvalitetnije što možeš dobiti, naravno.
0: Definitivno, a onda kada govorimo o nekakvoj zadnjoj toj vokalnoj postavi benda ili zadnjem razdoblju rada benda, i ti si se kao lead vokal uključio puno više nego što si to radio prije.
1: Pa je, na ovom albumu sad ne znam koliko je pjesama morao bi zbrojati, ali mislim da sam na jedno 3 pjesme lead vokala, ako se ne varam, na jednoj sam u duetu. Pa to je, da, to je možda nešto više možda nego na proteklim albumima. Iako, evo, tamo još od, a što ak ja od 2014. već se ja pojavljujem sa nekim svojim pjevanjem. To su tako iznimke zapravo, koje to su sad i nešto češće, pa više nisu ni takve iznimke. Ali naravno, većina našeg repertoara bazirana je na ženskom vokalu, tako da nekako pokušavam i nastaviti tim putem i naravno da su nam žene apsolutno potrebne za izvedbu uživo. Jer je to ipak nekakvih 80%, rekao bih, repertoara do 90%, tako da da, ja se ponekad uključim, ali evo, to je čisto kada mi se čini da je primjereno.
0: Ja mislim da je primjereno i da sad čujemo kako si se uključio na ovom albumu, barem u jednoj pjesmi, ona je Anđeo Bundi ili Tiha noćna muzika. Sviramo pjesme koje nisu još izašle kao singlovi, što
1: mi, da,
0: ne
1: da.
0: Znači da neće.
1: Da, evo, Anđeo Bundi je pjesma o Joko. Joko je moj pas koji je otišao prije 2 godine, pa evo, to je jedna pjesma posvećena njoj.

0: The Tour i Anđeo Bundi u emisiji s domaće popirog scena uz Nenada Burgudana, koji nam je u ovoj pjesmi bio taj lead vokal. Ivana i Laura su se malo makle u stranu, što bi se reklo, ali dječji zbor tu čujem.
1: Dakle, tako je,
0: tu
1: tako ste... je, ovaj, tu moram spomenuti dječji zbor. Ovaj, zapravo je tu Laura u back vokalima, čuje se u jednom dijelu u prvom versu, a onda se uključuju djeca, djevojčice, sve od reda, to su, evo, moram ih nabrojati, to je moja kćer Lea Borgudan, to je Roza Šinkovec, to je Abra Šinkovec i to je Luna Šerić i Ava Šerić od Aljoše Šerića kćeri, tako da evo, sve su one sudjelovale i dobili smo stvarno jednu slatku, toplu snimku.
0: Da, topla snimka, naravno pjesma s albuma Sve je okej, koji između ostaloga predstavljamo u našoj današnjoj emisiji, najavljujući taj sutrašnji koncert u zagrebačkom Bugalu, predstavljanja albuma, promocije albuma, ali tog obilježavanja 20 godina, pa da se još vratimo na tih 20 godina, kada gledamo taj početak koji je bio na, znači, ono, već davno, da se ne vraćamo na sve iz Jamata, je postao The Tour. Maja je, ako se ne varam, bila na ta tri albuma. Gina imala, možemo reći, nezahvalnu tu ulogu, jer je uletila u taj The Tour 10 kad je trebalo otpjevati te neke pjesme koje smo ono zacementirali uz Maju.
1: Da, ovaj, The Tour 10 je bio album koji je izašao povodom 10 godina, pa on ima tu specifičnost, htjeli smo nekako ovaj sakupiti sve što smo do tada radili, što nam se činilo vrijednije, i obraditi na novi način, a samim time dati i Gini legitimitet, jer tad je Gina tek došla u The Tour i naravno da se postavljalo puno pitanja, tko je sad to Gina, gdje je Maja, uvijek je bilo tih problema oko tog prepoznavanja, tako da je istina, Maja je otpjevala prva tri albuma, dakle The Tour, TV i Što ak ja, a Gina je onda otpjevala desetku, to je prvo izašao Zaljubila se i to je krenulo jako dobro, i onda smo izdali desetku, a onda tek potom smo izdali godinu kasnije
0: Pokazala
1: Tour
0: se
1: de Tour.
0: U stvari sa Zaljubila
1: je,
0: sam se,
1: apsolutno, da, tu smo, ma kod Gine se to odmah nekak znalo, evo, to je neobično, ona kad je došla, ovaj, kad smo ju vidjeli to na YouTube-u, što se nama svidjelo kao potencijalno neko s kim bi radili, a onda je proba definitivno riješila sve dileme, jer ona sa tom svojom energijom nas je potpuno kupila i eto, uspjeh, Zaljubila sam se, ono, to još dalje zacementirao, tako da evo, i snimila je taj Zaljubila sam se na albumu Tour de Tour, koji je kasnije izašao 2018. Tako da, evo, Gina je isto ostala jedno značajno razdoblje.
0: Kada je došla ideja da tražiš dvije pjevačice?
1: Pa upravo poslije Gine, jer to je nekako upravo ovo što smo se dotakli do sad dosta, to pitanje kredibiliteta, koje je ono užasno bitno u glazbi, ne, ljudi se vežu uz lika, uz nekako, manje uz djelo nego više uz lika, bih rekao. Tako da je meni to predstavljalo problem, jer sam shvatio da to nije sad nešto što se neće ponavljati, da nije to neki ekses, nego da je to ono modus operandi, da jednostavno pjevačica koju dovedeš će kroz par godina, naročito ako je u mlađim godinama, negdje kad se približava 30-ima, onda tu već počinje ovo pitanje što sam napravila, pitanje samostvarenja, što je, velim, potpuno razumljivo i prihvatljivo i normalno. Ali sam shvatio da će se to događati češće. I onda sam pokušao nekako sa dva vokala, sam dobio objektivno i glazbeno više, to jest dvije pjevačice koje mogu taj cijeli repertoar interpretirati najbolje kako koja može, pa dakle da se napravi ta podjela fina. Plus toga je to harmonijski tako i scenski puno zanimljivije možda nego jedna, malo je druga dinamika, veselije je. A s treće strane, nekako medijski mi se činila ta disperzija pažnje, da onda više nećemo imati problem sa tim fokusom na jedinu ženu u bendu i onda problem sa njenim eventualnim odlaskom. Tako da, evo, učinilo mi se da ovako, evo, mi smo imali stvarno neke rošade koje nisu bile medijski uopće zabilježene, i to mi je eto dokazalo tu teoriju da da ne mora svaki taj odlazak pjevačice pojedine biti velika vijest, to jest trauma, bilo za publiku, bilo za nas.
0: Definitivno. Kurao si svoj glazbeni film od samog početka. Nisi podilazio, ako to tako možemo reći, trendovima. Naravno, The Tour 2006. kada govorimo o prvom albumu i The Tour Sve je okej 2026. ima razlika.
1: Absolutno,
0: samih tih 20 godina
1: je donijelo
0: neke
1: napravi,
0: razlike.
1: Da,
0: a taj tvoj autorski rukopis nije trpio nekakve prilagodbe trendova?
1: Pa evo, još nekako sam pokušao neki dan analizirati isto u jednom intervjuu to da, evo recimo, mi smo sa prva dva albuma još uvijek nekako bili pod utjecajem Yamat faze. Tu se radilo, ajmo reći, za to vrijeme prilično trendovski, tada je ta glazba bila prilično trendy i bila mi je dosta bitno i biti cool u svemu tome jako. To je te treći album s kojim dolazi nekako moje otvaranje i potpuno razrješenje od tih nekakvih okova, stila i trenda. Tada više nisam ni toliko mlad, nisam ni stara, ali polako ulazim u zrele godine i prestalo mi je, shvatio sam da bitka sa time da pratiš trendove je izgubljena unaprijed, da to nema smisla kako ti ideš stariji. Tako da jedno evo što imaš prodati je ovo što mi jesmo, ta nekakva naša autentičnost. Tako da da, više manje sam insistirao, nismo otišli predaleko u neke druge stilove ili se previše mijenjali. Rekao bi ovo logično, koliko te 20 godina promijeni, tako i nas promijenilo i moju glazbu i mene kao autora. Ali zapravo ta ideja, osnovna tipa glazbe kojom se bavim, odnos prema tekstu, to je sve nekako, rekao bih, ostalo isto.
0: Što ti, kad se vratiš desetak ili tih 15 godina unatrag, što ti u odnosu na danas fali iz toga vremena? Jednom si, ja mislim, rekao da ti fali, tada nije bilo mreža, tada
1: je, to mi fali. To mi fali, jer evo danas se očekuje od glazbenika da jako se puno angažiraju oko tih društvenih mreža, što ja eto sam po sebi nekako, mi je to dosta egzibicionistička disciplina, nemam potrebu se, imam, nekad mi to zna izgledati neukusno, moram reći, ne bih htio nikoga uvrijediti, neko je u tome jako spretan, ali evo ja nekako nemam interes za time, pa eto, gnjavi me ta uloga nekoga ko mora paziti na društvene mreže, ko bi morao nešto stalno objavljivati, biti u nekakvom žrvnju koji se meni uopće ne dopada, da budem iskren. Nemam previsoko mišljenje o njemu uz sve dobre stvari koje naravno donosi. Ali evo, mene osobno inkomodira, tako da svakako bih se u ono vrijeme vratio bez tih stvari, kada bi se vraćao da bez ovih nekih
0: tehnologija. Da, ali kada znaš da i na taj način glazba dopire do slušatelja, da,
1: ma jasno, sve će, čovjek je naravno, prilagodiš se, ali eto, nisam po prirodi taj, pa onda mi to bude malo teže.
0: Dobro, ljubav je uvijek prisutna u tvojim pjesmama od samih početaka, ljubav je naslov i pjesme sa ovog albuma koju slušamo u nastavku.

0: Ovo je i dalje emisija s domaće popirog scena Hrvatskog radija. Danas gost Nenad Borgudan iz grupe The Tour. Predstavljamo i novi album, u stvari pričamo i o 20 godina grupe The Tour koji bend obilježava upravo ove 2026. Ne zaboravimo, taj njihov eponimni album je izašao prije točno 20 godina. Prvi album, 7 albuma, od čega je bila i ona kompilacija, dakle The Tour 10 u novim aranžmanima, puno ili malo kad danas gledaš?
1: Pa rekao bi to je to ono jedan taman. Tempo koji nije taman, da, ni previše ni premalo. Ono, mi smo otprilike svake 3 godine, to je nešto manje od 3 godine izdavali album. Pa to je neki ritam, ono, rekao bi, koji je sasvim u redu da se ti singlovi zavrte, da se te pjesme zavrte. Da li bi trebalo više? Pa možda pod tim brendom ne, ja kao autor bi možda mogao više, ali onda bi se trebao malo raširiti na druge izvođače.
0: Da, kada govorimo o sad novom albumu, idemo se posvetiti i njemu. 2024. je u stvari krenula priča. Kao Ptica let u lipnju 24. je dala tu naznaku, taj prvi single, tako da je. Radiš na novom materijalu i onda si rekao da nećeš nigdje žuriti.
1: Pa da, rekao sam da neću nigdje žuriti, i nisam žurio. Išli smo opet nekako, rekao bih, logički, postepeno 2-3 singla godišnje. Tako smo došli sad do ove brojke, 7. single je upravo vani. Sedmi, tako je, da.
0: Da, od 11 pjesama.
1: Pa evo, možda smo se zadnjih par mjeseci smo se malo potrudili da završimo taj album, da ovo što još nije snimljeno, da se to napravi. Ali evo, mogu reći da je opušteno. Ja sam dugo godina se bavio i drugim zanimanjima uz glazbu. To je bilo sve do prošle godine, bio sam i kod vas scenograf. Mm-hmm. Eto, sad zadnjih godinu dana više ne radim to i po prvi puta u životu se bavim samo glazbom, pa je to vjerojatno malo i ubrzalo proces, a da me nije opteretilo, da je dalje opušteno.
0: Da, kako je sa tim pisanjem pjesama i za ovaj album? S obzirom da su pjesme izlale kroz 24. dvije, pa onda Pikola se pojavila u veljači 25. još dvije pjesme, jedna pjesma Kuća za krestice, koju si također ti pjeva kao lead vokal, te godine, kako ih napišeš? Jesu one bile gotove sa samim snimanjem ili ih imaš pripremljene pa je onda nekako razmatranje što objaviti kao single u tom trenutku?
1: Da, pa uvijek imam u pripremi, mogu reći, puno ideja, pa tako sada ne pričam možda o brojkama, ali ovdje se radilo možda od nekakvih 20 potencijalnih pjesama koje bi kandidirale za album. Neke su se samo s vremenom su se kristalizirale, ti početni singlovi, a onda dalje kako je išla artikulacija toga već smo otprilike znali što bi to bilo, tako da postojale su ideje i onda ide nekakva to slaganje koje kako bi trebao taj album izgledati, što paše, što ne. Evo, snimili smo još jednu stvar sad u ovom naletu, a nju smo recimo maknuli s albuma. Jer nekako nije ni u potpunosti to jest, zapravo smo je maknuli iz razloga što ne bi stala na ploču.
0: Na ploču, da.
1: Na LP, ali onda kad sam ju maknuo sam tek dobio ono pravi zvuk albuma i to mi se onako dobra odluka je bila da se makne bez obzira na ovaj LP, jer je nekako album dobio onako jedan homogeniju formu. Ovo je možda malo stršalo, ali tako da uvijek biramo između nekakve broja pjesama i nekako spontano slažemo te singlove što nam se čini da je primjereno u kojem trenutku.
0: Da, kada se vratimo na neke prošle singlove, Pikola, Kuća za krijesnice, nekako ja bih rekao da na ovom albumu si više progovorio o obitelji i o svemu
1: dosadašnjim
0: albumima.
1: Dosta je osoban album, više nego ikad sam do sada, manje sam se bavio fantazijom, više nekako osobnim iskustvima, pa je to ugrađena tako i obitelj i moje kćerke. U drugoj pjesmi, u trećoj pjesmi Pas, evo i oko. Tako da ima dosta tih nekakvih osobnih momenata koji su ugrađeni u pjesme.
0: Kad pišeš u onom trenutku dok još pjesma nastaje, znaš na koji način ćeš se obratiti publici kroz nju, točnije da li će tu biti Ivana ili Laura, da li ćeš tu biti ti?
1: Pa
0: ili
1: ne znam, moram priznati da ne znam. Ne, kad pišem ne
0: tu
1: znam.
0: Tu se vraćamo prosti na ono pis kako pišeš ženskom vokalu, kako muško.
1: Da. Ne, nemam tu jasnu ideju. Za Pikolu sam znao jer je to pisano evo mojim čerkama, pa nekako bez obzira je bila ideja da ju ja pjevam. je

0: Preko cura isto ima u toj pjesmi, naravno samo sve to nekakvi pratići vokali. Nemam tu misao prethodno, prije svega ide to hrvanje s pjesmom, uopće da li ima smisla ju raditi, nemaju smisla raditi, pa onda kad ju i napraviš da li je dobra ili nije dobra, uglavnom puno je tu nedoumica, a kamoli ovo tko će pjevati. Znam da sam za ovaj album, kad smo već imali definiranu playlistu što će ići na album, sam potpuno suprotno pretpostavio za Lauru i Ivanu. Mislio sam da će za Lauru biti određene 4 pjesme, za Ivanu određene 4, i to se, ja mislim, u potpunosti promijenilo, da se skroz, tako da evo, prevario sam se opet. Ali dobro, to je nekako ispitivanje, traženje, da. Tražiš i onda osluškuješ naravno što zvuči bolje, ne mora ta pretpostavka biti ispravna, ne?
1: Definitivno. Pjesma koja nam slijedi zove se Na put i tu ste nekako ravnopravno podijelili, Laura, Ivana i ti.
0: To smo Ivana i ja, da. To je, bajmo reći, klasičan duet, bi mogli reći, prvi vers ona, drugi vers ja, refreni zajedno, tu je i zbor gostovao jedan, zapravo članovi jednog zbora, tako da evo, malo onako drugačija, jednako kao što je Anđa u bundi, eto, ima tu djecu, tako ovdje isto jedan zbor začini tu pjesmu pred krajem.

0: Da, da, fino to zvuči, definitivno. Uvijek si znao zapakirati i kod tebe kao autora se uvijek govorilo da radiš baš ono radiofonične pjesme, da si radio friendly autor, što bi se rekao.
1: Pa dobro, da, ja sam uvijek nas, kad su nas pitali koji stil sviramo, govorio da smo mi pop band. Uglavnom ljudi streme tome da budu art band, a pop je bio onako kao nekakva možda niža kategorija. Ja sam uvijek kao sudionik 80-ih znam da postoji vrhunski pop, koliko god danas smo svjedoci, nismo svjedoci toga, ali pop može biti vrhunska glazba i uvijek sam želio da mi budemo dobar pop band. Sad koliko smo u tome uspjevali ili nismo, pa ne bih rekao da smo uvijek uspjevali, uvijek nas se pomalo alternativno gledalo, ali ovisno s koje strane gledaš. Ali evo, mogu reći da smo imamo nekakvi pop dosega, svakako, što nagrada, što je to i pjesma godine i albumi, tako da mogu reći da stvarno sam zadovoljan i s našim emitiranjem, da smo dosta radiofonični, što je opet nekako moja, kad već se bavimo glazbom i popom, pa ajde da pokušamo dopreti do što većeg broja ljudi. Ali naravno pod našim uvjetima, ne bi te uvjete mijenjao da bi se dopao ili da bi se dopali. Tako da igramo po svojim pravilima, ali ne mogu reći da nemam težnju da to bude radiofonično, imam tu težnju.
0: Definitivno, malo prije si spominjao da je bilo nekakve priča i o Dartu. Kada govorimo o nagradama koje si spomenuo, dobili ste Porine i Rokov nagrade za pop album godine,
1: tako,
0: za
1: pop izvođača i Porin, da, to su suprotne nekakve.
0: Ali na primjer, bili ste u nominacijama i za kategoriju klubske glazbe, gdje su vas svrstavali još tamo 2006. godine kada ste krenuli, nekakvi početci. Dakle, i tu je bilo traženje struke na koji način i gdje
1: kako
0: vas smjestiti.
1: Kako nas definirati, da, naravno.
0: Kako vas definirati, definitivno. Što vam je značilo pojavljivanje na festivalima? Zagrebački festival je donio i nagradu, nekad je bilo bolje, dakle 2022.
1: Druga godina,
0: bili ste na Dori, dakle to je bila dobra promocija, ako se ne varam.
1: Pa je, jedno i drugo je bila dobra promocija, meni osobno je Zagreb Fest, naravno, s obzirom da sam ponov Zagrebčanin, mi jako puno znači ta tradicija, nekako u moje obitelji, dosta naglašena, svi to još od onih dana. Je to bitna stvar, tako da mi je, jako sam ponosan, evo recimo na te, čak i dvije nagrade su bile, bila je nagrada žirija i nagrada radijskih urednika, tako da smo te godine bili čak i dvostruki pobjednici. Čak smo i treću nagradu dobili sljedeće godine za najemitiraniju pjesmu Fest. Da. Tako da evo, jedna potpuna pobjeda, jedno prekrasno sjećanje, ta pjesma je meni osobno draga, jako. I evo, kao što si rekao, Dora, to je isto ispalo dobro, tu smo po žiriju ispali drugi, kada su se glasovi publike pribrojali bili smo treći, ali evo, puno više od naših bilo kakvih očekivanja. To je bio mali eksperiment, evo, koji bi rekao da je uspio, jer smo mi uspjeli naći svoj način prezentacije koji nama odgovara i iza kojeg možemo stati, ajmo da to tako reći. I na kraju su reakcije bile super, tako da evo, isto jedno super iskustvo, lijepo iskustvo koje nam je pomoglo u shvaćanju samog sebe, a i valjda u percepciji drugih ljudi.
0: Definitivno. Evo, 20 godina, puno tih napisanih pjesama, možemo reći i dosta hitova. Možeš li ovako na brzinu puknuti tri
1: najbitnije pjesme?
0: Bez kojih ne bi mogao. Tri tebi možda najbitnije pjesme.
1: Sve je počelo Mjesecom, pa bi Mjesec svakako izdvojio. U jednoj točki je užasno bitan Snijeg i mislim da je to onako jedna vrlo uspješna pjesma, draga mi, jer je na rubu dječje bajke, i tako i zamišljena, i želio sam da tako bude i uspješno je realizirana. Sad dalje, mogao bi svašta reći, ali evo, sigurno da je Plešen sama jedna od bitnih pjesama. Ima, mislim, teško mi sad bi mogao otići jako daleko, ali evo, možda sam najiskreniji rekao ove dvije. I Pikola je, recimo, naravno, meni osobno vrlo, vrlo bitna pjesma ili jedna od najbitnijih pjesma, tako da evo, to su meni značajne pjesme.
0: Kako pripremiti koncert kojim ćete obilježiti 20 godina ili promovirati novi album?
1: Jako
0: znači,
1: teško.
0: Što očekujemo sutra?
1: Da, jako teško, moram reći, jer ovaj, ja sam se danima gnjavio sa playlistom kako složi taj koncert, jer nekako sam uvjerenja da koncerte iznad dva sata mogu rijetki držati, da je to ono možda mogao Balašević, to može Bruce Springsteen, ima ih par koji
2: ti
1: storytellera koji ovaj uspijevaju to nositi, samo pjevanje, evo Belan je iznio 4 sata koncerta, ovaj, tako da rijetki koncerti mogu po meni koncentracija preko 2 sata, tako da smo se probali strpati u taj neki vremenski okvir, ovaj, i sad kad vidiš taj broj pjesama, to je nekakvih 24, 5, 6 pjesama, recimo toliko ćemo otprilike odsvirat. Kad staviš sve ove bitne iz povijesti, malo ostane mjesta, ne? Ovaj, a htjeli bi album promovirati, s obzirom evo da je ovo 7. singl, pa ljudi nekako te singlovi znaju, pa neće im biti novi, i još ćemo koji odsvirati od ovih koje smo danas slušali, mm-hmm, koje su posve ovaj, nove, to jest objavljene tek sad na albumu, dakle nisu bili singlovi, tako da će biti mješavina jednog i drugog, ali nekako ipak sa naglaskom na zabavu i ovaj, nećemo previše dramit sa novim stvarima, i nekako smo, pokušao sam napraviti playlistu koja će ovaj, onako biti svima dobra, valjda će biti dobra, pretpostavljam, ovaj, tako da nije lako napraviti listu za 20 godina i listu koja promovira album u isto vrijeme. Ovo, ali evo, nekako sam si postavio prioritete, mislim da će biti dobro.
0: Biće to sve okej, okay. Ja se ne varam.
1: Ja sam siguran
0: da će biti sve okej. Okay. Albuma, ja mislim da možemo reći da je ovih 20 godina detura bilo okej, okay, i nadati se da će i okej okay nastaviti
1: svoj put. Pa je, gle, bilo je svega, bilo je stvarno svega, bilo je padova, bilo je uspona, bilo je trenutaka kad sam mislio da nećemo dalje. Ovaj, sve me to demantiralo, ili te nekakve sumnje. Bend je i dalje tu, u dosta dobroj formi bi rekao, u dosta dobroj poziciji, tako da stvarno je sve ok i nadam se da će biti tako i dalje.
0: Nenade, hvala lijepa, čestitke na 20 godina.
1: Hvala
0: i
1: puno.
0: Uživajte sutra i vi i publika.
1: Hvala ti puno, evo, hvala ti još jednom na pozivu u emisiju i pozdrav svima vama ovdje u studiju i slušateljima, i vidimo se sutra na koncertu u Bugaluu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
2: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. No problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. Nikolina Devčić.
3: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
4: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
7: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
3: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. U 17 sati počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
9: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sinoć smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da sve zapravo se vraća u normalu.
3: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
3: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku, s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa do 2-3 dana nije išlo smeće. Vjerujte mi da vjerujete u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
3: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
2: Nastavlja se priča o opasnom otpadu u Gospiću. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljao je o toj aferi. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
14: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
15: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
14: A koje niste znali ranije?
15: I to je točno.
14: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
15: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svih imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
14: Još je dodao.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
14: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
16: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da
15: ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
14: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
16: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
14: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali.
2: Vlada se očitovala o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila. Premijer Plenković.
17: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
1: Dnevne novosti.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
18: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
19: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
18: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udai Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
20: Once more.
21: Još jedno vam mogu obećati
20: we will uphold
21: da ćemo
20: and
21: uistinu ispoštovati
20: the confidence shown by
21: sve uvjete
20: in
21: i da ćemo opravdati povjerenje koje ste
20: we
21: nam
20: will
21: ukazali
20: certainly going to prove
21: i svakako ćemo dokazati
20: we are the right choice.
21: Da
20: Thank
21: smo
20: you.
21: Mi pravilan i ispravni izbržavanje.
18: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
22: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
18: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
0: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma, ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
4: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI DD podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
0: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
4: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
0: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
5: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projeciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
0: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
5: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
0: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
23: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
24: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
23: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
24: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
23: Objasnio je ministar pravosuđa koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
2: Zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa na sisačkom području, četvero je ljudi uhićeno, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Pokušali su nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora.
25: Uhićena četvorka tražila je potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom.
25: Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo Trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zlouporabu.
1: Dnevne novosti.
2: Dubrovčanima 1. listopada budi negativna sjećanja. Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika JNA uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, skopna mora i zraka, podsjeća Mario Bucanić.
6: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofova Ile Topuzović.
7: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
6: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske s tugom se prisjećaju tih teških dana.
8: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako, bilo je opasno. Teška vremena.
9: Čuli se jake detonacije koji su vjerovatno dolazile iz rijeke Dubrovačke.
6: Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
1: Svijet.
25: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izrael premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
10: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
2: Mjesec dana prije izbora za Kongres istraživanja pokazuju kako većina Amerikanaca smatra da je politika predsjednika Trumpa kriva za rast životnih troškova. Republikanska stranka ulaže milijune dolara u izborne utrke, dok sve veći troškovi života ugrožavaju njezine izborne izglede u studenome. Ivanka Zorić.
11: Novo istraživanje Associated Pressa pokazuje da 65% Amerikanaca za rast troškova života, poskupljenje goriva, stanje na tržištu rada, rast cijena nekretnina i kamatnih stopa krivi Trumpove politike. Lily Sanders iz Associated Pressa.
26: Oko 8 od 10 Amerikanaca nezadovoljno je načinom na koji se Trump nosi s problemom troškova života, a oko 3/4 njih ocjenjuje američko gospodarstvo lošim. Otprilike 2/3 Amerikanaca smatra da su cijene više od uobičajenih posljedica Trumpovih politika. Istraživanje je provedeno od 24. do 28. rujna na uzorku većem od 2000 odraslih Amerikanaca.
11: Ti poražavajući podaci objavljeni su samo nekoliko tjedana prije izbora na sredini Trumpova mandata, koji će odlučiti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom i to u trenutku kad Trump kreće u kampanju s intenzivnim rasporedom predizbornih skupova i poručuje:
3: trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
11: Trump od birača traži da se ponašaju kao da je on osobno na glasačkom listiću kako bi potaknuo izlaznost, no čak mu i mnogi republikanci zamjeraju što nije ispunio obećanja o olakšavanju financijskog tereta. Jedino područje u kojem predsjednik ima oko 50% potpore je sigurnost granica. No ukupno sada samo troje od desetero ispitanih Amerikanaca odobrava način na koji Trump obavlja dužnost predsjednika.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
12: Dobar dan, nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila s 4-1. Vatreni su jučer predvečer stigli u Rijeku, gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju, a u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2x6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: U nastavku dana bez veće promjene, i dalje sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, a vjetar većinom slab. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još ponavljamo najvažnije.
25: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U 17 sati počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
14: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: Čítam.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu. Moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Igor Bosak, producentica Davorka Pukljak. Glazbu je odabrao Pavle Miljenović, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prvi put primjenjuje se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići obrađivat će se skenerima. Istodobno, poruke političara na stranačkim skupovima posljednjih dana kampanje sve su oštrije. Hoće li ovi izbori biti prekretnica u ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? O tome u prvom dijelu emisije do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Mateo Novaković. Za više od 145 tisuća obrtnika i 268 tisuća ljudi koji u obrtima rade, od 1. siječnja stižu nova pravila. Jedna od promjena koja će se izravno vidjeti na troškovima poslovanja jest smanjenje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori. Druga važna promjena je zakonsko uređenje obiteljskog obrta. Značajnije se mijenjaju i pravila u slučaju smrti vlasnika obrta. Uvode se promjene i u obrazovanju budućih obrtnika. O tome razgovaramo pri kraju emisije od 16 sati i 30 minuta. Zato ostanite s nama, najprije uživamo uz malo glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: 15 sati i 36 minuta, dnevni ritam, nastavljamo sa našom prvom temom. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prvi put primjenjuje se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići obrađivat će se skenerima. Istodobno poruke političara na stranačkim skupovima posljednjih dana kampanje sve su oštrije. Hoće li ovi izbori biti prekretnica u ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, o tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam političkog analitičara, docenta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakova Žižića. Profesore Žižiću, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: A na telefonu također pozdravljam u Sarajevu političku analitičarku i savjetnicu za odnose s javnošću Ivanu Marić. Gospođo Marić, dobar dan i vama i dobrodošli na Hrvatski radio.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Profesore Žižiću, mogu li ovi izbori biti šansa da dođe do promjene te da sva tri konstitutivna naroda imaju svoje legitimne predstavnike? Hoće li se ponovno izabrati nelegitimni član predsjedništva Bosne i Hercegovine?
1: Pa, ako gledamo institucije, različite institucije u Bosni i Hercegovini, to će se ostvariti u nekim institucijama. Legitimni politički predstavnici konstitutivnih naroda će biti izabrani i u entitetske parlamente i u državni parlament. Međutim, ostaće problem, po mom mišljenju, nakon ovih izbora i dalje sa državnim, državnim predsjedništvom. Naime, tu nakon četiri mandata Željka Komšića, na ovim izborima se kandidira njegov savjetnik Slaven Kovačević za hrvatskog člana predsjedništva, čija kandidatura je sama po sebi već politička farsa, jer gospodin Kovačević je svojevremeno tužio Bosnu i Hercegovinu Europskom sudu za ljudska prava zbog diskriminacije, jer on u svojoj izbornoj jedinici ne može glasovati, može samo glasovati za Hrvata i Bošnjaka u državnom predsjedništvu. Naravno, to je Europski sud na posljedku odbio, ispravno tumačeći kao pokušaj promjene ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine. Znači, taj Kovačević se sada kandidira za hrvatskog člana predsjedništva. To je, kažem, jedan problem koji postoji i koji će ostati, po mom mišljenju, i nakon ovih izbora. Naravno, treba uzeti pri tome u obzir da državno predsjedništvo nije najvažnija politička institucija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije predsjednička republika, premda ona zbog uloge predsjedništva u imenovanju predsjednika središnje vlade ima neke elemente polupredsjedničkog sustava vlasti, ipak politička moć je i dalje koncentrirana u državnoj vladi, u federalnoj vladi, entitetskoj vladi, a također jako mnogo ovlasti i moći decentralizirano je na razini kantona, odnosno županija. Tako da ako da sumiramo ovo pitanje, bojim se da će i nakon ovih izbora ostati

0: ostati problem toga da će u državno predsjedništvo biti izabran za hrvatskog člana onaj kandidat koji vodi politiku koja je suprotna interesima i volji većine Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali će Hrvati i dalje ostati u vlasti i na razini središnje vlade i na razini federalne vlade, a također i onim kantonima, odnosno županijama u kojima žive.
1: Gospođo Marić, što vi očekujete od ovih izbora? Evo, retorika se zaoštrava. Ići ćemo sa zakonom o proporcionalnoj zastupljenosti. Svaki SDA-ovac koji preuzme bilo koju poziciju imaće obvezu vraćati Bošnjake dok ne dođemo do 50%. Do onoga što nam Ustav garantira, mi smo cement ove zemlje, Bošnjaci i oni Srbi i Hrvati, patrioti koji su uz nas. Poručio je to Bakir Izetbegović, predsjednik stranke demokratske akcije SDA. Evo, kako komentirate tu retoriku?
2: Pa, u Bosni i Hercegovini je već poznato da oni koji najviše koriste nacionalnu retoriku su oni koji nemaju nikakvih rezultata iza sebe, čak i ako su vlasti bili 20 i 30 godina. Znači, svaki onaj političar koji ima rezultate neće koristiti nacionalnu retoriku na izborima i zato pridobijanje glasova, jer ima rezultate kojima će to raditi. Kod nas je već uobičajeno da se pred izbore zaoštrava situacija i čak je na ovim izborima i puno bolja situacija, jer se dobro sjećam za prošle parlamentarne izbore da je bila toliko zagrijana nacionalne tenzije da su svi mislili da će doći do rata. Tako da je to bila glavna tema razgovora i formalnih i neformalnih hoće li početi rat. Znači, mi smo već sada napredovali od toga, jer ovaj put nismo došli do toga, niko ne spominje rat, a čak su i mnogo tiši te priče o međunacionalnim sukobima, zato što se sada izborna bitka odvija unutar nacija. Znači, unutar nacija sada u svakoj imamo pluralizam dovoljan da se međusobno bore. E sad, ako se Bošnjaci bore između sebe, onda nema toliko koristi napadati Hrvate ili Srbe, jer tam je konkurencija neko drugi iz bošnjačkog biračkog tijela i tako je za sva tri naroda. I s te strane uvijek je ta retorika mnogo žešća prije izbora, dok je nakon izbora zaborave, pa evo čak i taj spominjanje rata od prije 4 godine, apsolutno su svi zaboravili već nakon drugi dan izbora, jer se fokusirao na formiranje vlasti, jer su znali da su to samo izborne priče za svoje biračko tijelo.
1: Znači, situacija se je malo smirila, to je nešto pozitivno. Gospođo Marić, ko ima najviše šanse postati hrvatski član predsjedništva? Rekli ste sada da su ovdje unutar nacionalni tu sukobi između stranaka. Iz koje stranke bi mogao doći taj član hrvatskog predsjedništva?
2: Kada posmatrate i predizborne skupove i ankete koje su provođene, koje su provodile međunarodne organizacije, mislim da najviše izgleda ima kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a da je Hrvatska petorka malo zakasnila i sa kandidaturom i sa izborom kandidata, jer nisu dobru strategiju napravili obzirom da malo se žele oslanjati na bošnjačke glasove, a onda izričito kažu da ne žele. Mislim da bi teško unutar hrvatskog biračkog tijela mogli dobiti dovoljnu podršku, jer je opozicija kod Hrvata znatno oslabila u zadnjih 20 godina upravo zahvaljujući kandidaturi Veljka Komšića, što je iskoristio HDZ Bosne i Hercegovine da dobija izbore bez skoro ikakve kampanje, samo na priči o majorizaciji, o tome da drugi biraju njihove predstavnike, i jednostavno onda nije bila potrebna kampanja. Hrvatsko biračko tijelo se homogeniziralo, svako kom se odvojio bio bi predstavljen kao izdajica. I mislim da ovaj put bi to moglo da se desi da pobjedi kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine, što bi znatno relaksiralo odnose u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i ojačalo potencijal hrvatske opozicije za jačanje, jer više ne bi bilo tog potrebe za homogenizacijom, jer evo onda bi bio izabran Hrvat za hrvatskog člana predsjedništva, a ne neko ko se samo tako izjašnjava.
1: Profesore Žižiću, evo, uoči ovih izbora u susjednoj BiH, danas je pres konferenciju održao i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, podsjetio je na rezoluciju o snaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u srpnju prihvatio Hrvatski sabor na prijedlog kluba zastupnika njegove stranke, te pozvao sve da u susjednoj državi u nedjelju izađu na izbore. Predlažem da čujemo što je rekao, pa ćemo onda komentirati.
3: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ovo su, dakle, nikako drugačije ne treba shvatiti nego kao poruke vrlo otvorene, vrlo dobronamjerne. Sve ovo što smo radili u Saboru, rezolucija o kojoj govorimo je usmjerena isključivo na prije svega zaštitu interesa hrvatskog naroda, ali to u svojstvu opstanka Bosne i Hercegovine, ravnopravnosti sa drugim narodima, niti u bilo kakvom drugom negativnom kontekstu.
1: Eto, čuli smo što je rekao predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Profesore Žižić, označi li ova rezolucija DP-a nešto u Bosni i Hercegovini ili je to dokument na koji nitko baš ne obraća preveliku pažnju? Naime, velike su bile najave u lipnju ove godine, ali kako je istaknula oporba, na kraju je prezentirana kamilica. Što znači ta rezolucija?
0: Ništa. Ta rezolucija nema nikakvog stvarnog utjecaja na tijek političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini. Kad je nastala, ona je pobudila nešto histerije i buke u bošnjačkoj javnosti, međutim, to je sve stalo i nakon toga se zaboravilo. Gospodin Penava je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, međutim, meni se ne čini da on baš razumije procese koji se tamo odvijaju. Naime, ja koliko god bi želio biti optimističan oko toga tko će biti izabran u državno predsjedništvo i da bi to mogla biti gospođa Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a, bih oko koje će se koncentrirati velika većina glasova hrvatskih birača koji žive u Bosni i Hercegovini. Međutim, postoji nešto što se zove strateško glasovanje ili jedna logika da ono što vi jednom preuzmete, poziciju koju jednom preuzmete, ne želite odustati od njih, odnosno to se zove ovisnost o odabranom putu. Što znači, bošnjačka politika je već u 4 navrata izabrala Željka Komšića i držala je poziciju hrvatskog člana predsjedništva, imala onu formulu koja se u bošnjačkoj politici predstavlja kao 2-1. Znači, bila su dva, kako oni smatraju, probosanska kandidata, odnosno bosanska patriota u predsjedništvu, nasuprot ovo kao jednog koji to nije. I od toga se neće odustati ni na ovim izborima. Naravno, drugačije su bitne okolnosti. Kandidat nije Željko Komšić. Kandidat je taj već spomenuti njegov savjetnik, koji je u odnosu na Željka Komšića prilično bljed kandidat, jer Željko Komšić je ipak zlatni ljiljan. On je bošnjački ratni junak, veoma je popularan među bošnjacima, što se ne može reći za Slavena Kovačevića, koji je usto i izgubio vrlo važan slučaj, slučaj na Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Međutim, kažem, jednostavno treba shvatiti jednu dinamiku kampanje koja postoji među bošnjačkim biračkim tijelom. Ja se slažem sa gospođom Marić, točno se vidi da se te kampanje vode unutar etnonacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, jer se oni bore za tu unutarnju distribuciju glasova unutar njihovog segmenta. I kad vi gledate, naravno, borbu unutar bošnjačke politike, bošnjačkih birača, a ipak oni kao najbrojniji konstitutivni narod daju nekakav tempo cijeloj toj kampanji, vi to možete sažeti u stihove pjesme, zapravo imaju stihove pjesme Dina Merlena koji kažu ne bude li Bosne, tada neće biti ni nas. Međutim, za sve bošnjačke stranke priča je ne bude li nas na vlasti, tada neće biti Bosne. Jel? Oni sebe i svoj ostanak, odnosno dolazak na vlasti, predstavljaju kao jedino jamstvo tog opstanka Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne, kako oni to gledaju, kao državnost. I u takvoj jednoj uvjetima egzistencijalne tjeskobe Bošnjaka, koja se namjerno raspiruje i potiče, vi ipak imate tu opciju Željka Komšića i Slavena Kovačevića koji se njima nude kao neko koji ipak, evo pogledajte, u 4 navrata pobjedio HDZ, u 4 navrata je imao probosanskog političara u predsjedništvu i mi to moramo zadržati pod svaku cijenu. Teško mi je govoriti naravno o toj distribuciji glasova unutar bošnjačkog biračkog tijela jer se Slaven Kovačević obraća isključivo bošnjačkim biračima, ali pazite, evo samo ću za kraj ovo reći. Ovaj put, naravno, zbog ovo što ste vi spomenuli, uvođenja novih tehnologija, vjerovatno će izlaznost u Federaciji Bosni i Hercegovini biti negdje oko 1 milijun glasača. I tu vi imate vjerojatno nešto manje od 200.000 hrvatskih glasača. Željko Komšić je dobio na prije 4 godine 227.000 glasova. I sad ako vi uzmete da se nekih tih 190.000 hrvatskih glasova raspodijeli većinski na gospođu Filipović, manjinski na gospodina Lučića, i Slaven Kovačević koji može doći vjerojatno do nekih 150-160.000 glasova, to je ipak i dalje prednost u odnosu na gospođu Filipović. Ne može se pobjeći od toga da su ipak Bošnjaci brojčano nadvočni Hrvatima u Federaciji BiH i da su, kažem, i dalje žele strateški glasovati na način da ne žele izgubiti kontrolu nad pozicijom hrvatskog člana predsjedništva.
1: Gospođo Marić, evo možemo se malo osvrnuti na stanje u Republici Srpskoj. Naime, neformalni lider bosanskih Srba Milorad Dodik tvrdi kako i dalje ima punu potporu ruskog predsjednika Putina, kojega je hvalio kao najmiroljubivijeg lidera, a pritom je ponovno opravdao rusku agresiju na Ukrajinu te najavio blokadu europskog puta Bosne i Hercegovine. Dodik je to izjavio u Banjoj Luci nakon povratka iz Moskve, gdje je uoči izbora poveo i svog kandidata za predsjednika Republike Srpske, Savu Minića. Što se očekuje u Republici Srpskoj? Koliko šanse ima kandidat Minić?
2: Pa evo, sam bi se prije kratko osvrnula na ovo što je sugovornik govorio.
1: Možete slobodno, da.
2: Glasanje za hrvatskog člana predsjedništva. Situacija nije ista kada je Željko Komšić, koji evo se uspio nametnuti kao spasitelj Bošnjaka od Hrvata na hrvatskom mjestu u predsjedništvu. Jer Slaven Kovačević, kao što je i rečeno, on ne da legitimitet njegov nije upitan, zato što u Bosni i Hercegovini možete se svaki dan izjašnjavati drugačije. Samo je pitanje da je u tome da je on izgubio integritet, izgubio je poštovanje upravo ovom presudom i u Strasburu, a i u stvari svim tim različitim izjašnjavanjem, posebno kada se dovodi u sumnju uopće povezano sa Hrvatima. Ali kažem, to je lični izbor i to je na obraz ide svakome ko se tako izjasni. Međutim, u Bosni i Hercegovini je potpuno drugačija atmosfera nego kada je kandidat bio Željko Komšić. Dovoljno je pogledati predizborni završni skup Demokratske fronte da se vidi da oni imaju vrlo male izglede za pobjedu, posebno za hrvatskog člana predsjedništva. Međutim, nikad se ne zna kako će se odlučiti birači i zbog toga što se mogu preliti glasovi iz bošnjačkog biračkog tijela. Međutim, ogromna je razlika ovaj put, jer prošli put je Bakir Izetbegović skupo platio cijenu prelijevanja njihovih glasova za Željka Komšića, jer je bili su toliko samouvjereni da je čak bilo ono neformalnih poruka koje su bile da od 4 člana porodice, ne znam, 3 da glasaju za SDA, 1 za Komšića. I u takvoj konstelaciji Izetbegović je izgubio izbore i umjesto njega je izabran Denis Bećirević. Zbog toga sada vidimo velika razlika da SDA otvoreno govori da se ne glasa za DS, već da se glasa za hrvatskog člana predsjedništva, već za Bakira Izetbegovića. I to je ogroman broj glasova koji sigurno neće dozvoliti da najjača bošnjačka stranka osvoji slab rezultat, da njihov kandidat osvoji onako nedovoljan dobar rezultat u odnosu na kandidata evo neke ljevice ili multinacionalne stranke. Što se tiče izbora u Republici Srpskoj, tu se ne odlučuju kandidati, već njihovi sponzori. Znači, Minić sam kao po sebi ne bi mogao odnijeti pobjedu, međutim na listićima će stajati Milorad Dodik i onda će ljudi glasati za njega. Dodik ima dobre veze i sa Rusijom, a sada evo u zadnje vrijeme i sa Amerikom, što se pokazalo da može se sve kupiti, pa evo i skidanje sa crne liste, a i lobiranje. i isto tako dobre veze sa Vučićem. I upravo u nekako u periodu kada je opozicija dovoljno ojačala da bi mogla zamijeniti SNSD, Dodik se potrudio da to poremeti, da unese nemir unutar SDS-a, najveće opozicione stranke, da unese nemir među opozicione stranke između sebe, i tako da sada imamo i dva kandidata za predsjedništvo ispred opozicije, imamo kandidata za predsjednika koji se toliko puta predomišljao da li će on biti kandidat ili neko drugi, da je sam sebi umanjio izglede za pobjedu, čak i protiv evo ovako lošeg kandidata, tako da nažalost zbog svih tih dešavanja moglo bi se desiti da SNSD kandidat pobjede i za predsjedništvo, gospođa Cvijanović, i Minić da pobjedi za predsjednika Republike Srpske, čime bi ostalo, znači na istom ne bi došlo ni do kakvih promjena u Republici Srpskoj.
1: Mm-hmm. Profesore Žižiću, Dodik se nada kako će uz potporu iz Moskve uslijediti poništavanje svih nametnutih odluka međunarodne zajednice, odnosno visokih predstavnika, posebice Kristijana Šmita, na temelju kojih je Dodik i osuđen na godinu dana zatvora, te je ostao bez pozicije predsjednika Republike Srpske. Kako vidite budućnost uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini?
0: A u stvari, Milorad Dodik najavljuje poništavanje tih pravnih posljedica te svoje presude, pravnih posljedica, to je zabrane obnašanja javnih funkcija od strane novog visokog predstavnika koji bi došao iz SAD-a. Znači, tu ne bi bio utjecaj Rusije, nego bi to bio novi visoki predstavnik iz SAD-a koji bi onda njemu poništio, jer on ima uz ovu što je dobio zatvorsku kaznu koju je već otkupio, on ima i zabranu obnašanja javnih funkcija na nekoliko godina i zato nije sada kandidat. Međutim, on nije kandidat na izborima, naravno on je i dalje najvažnija politička figura, najpopularniji srpski političar u Bosni i Hercegovini. On vjerojatno se nada, i to je čak i najavljivao, da bi on postao mandatar za predsjednika vlade entiteta Republika Srpska, ili u nekakvoj kombinaciji, kako je on već stvorio i dinastiju, prvo bi to bio njegov sin, bi bio mandatar, odnosno eventualno predsjednik vlade, a onda bi on nakon tog poništavanja presuda postao predsjednik vlade Republike Srpske. Tako da Milorad Dodik za sad, koliko god se smatralo da nakon te svoje presude i to što je proglašen krivim i to što je dobio zabranu obnašanja javnih dužnosti, koliko se smatralo da će on sad biti uklonjen iz politike, kako su neki bošnjački političari najavili, naravno da se to neće dogoditi. Ipak, ako vi gledate uzizanje Milorada Dodika kao političara, vi vidite da je to rađeno pod zapadnim pokroviteljstvom, tamo od kraja 90. i početkom 2000. Za njega su međunarodni akteri svojevremeno mijenjali izborni sustav kako bi svojevremeno postao predsjednik entiteta Republika Srpska. Tako da on sigurno na taj način neće otići s političke scene, i također očito je da njegov SNSD, ta stranka, da je i dalje najpopularnija među Srbima i u entitetu Republika Srpska, i da uz ovo, uz člancu predsjedništva Željku Cvijanović, koja će vrlo vjerojatno ostati na toj dužnosti, da će vrlo vjerojatno doći i do mjesta predsjednika Republike Srpske. E, to je onda naravno, to je onda, i onda on u svemu tome naravno bi želio još biti i predsjednik entiteta Republika Srpska. Samo da još dodam da je to vrlo zanimljivo, na koji način ove bošnjačke stranke, u prvom redu DF, plaše Bošnjake i kako legitimiraju Kovačevića kao člana predsjedništva, je to da najavljuju da će HDZ-ova kandidatkinja zajedno sa SNSD-ovom, ako postanu članice predsjedništva, da će pomilovati Dodika, na što ima pravo državno predsjedništvo. Međutim, to je sada dosta dobro protumačeno u BiH javnosti da se to može samo napraviti konsenzusom. Znači, zato bi morao glasovati bošnjački član predsjedništva, a to ni jedan bošnjački član predsjedništva neće odobriti. Tako da jedina šansa Dodiku je novi visoki predstavnik iz SAD-a, a za sada mi ne vidimo naznake uopće u Bosni i Hercegovini dolaska novog visokog predstavnika.
1: Biće svakako zanimljivo pratiti ove izbore u cijeloj Bosni i Hercegovini u nedjelju. Mi smo došli do kraja ove teme, barem za danas. Ja zahvaljujem mojim gostima. S nama su poštovani slušatelji bili politički analitičar, docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić, a iz Sarajeva se javila politička analitičarka i savjetnica za odnose s javnošću Ivana Marić. Hvala vam još jednom na sudjelovanju. Čujemo se nekom drugom prilikom i lijepi pozdrav.
2: Hvala vama.
1: Hvala. 15 sati i skoro 59 je minuta. Uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje s nama.

0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a Čistoća redovito odvozi otpad. Ipak čekaju se daljni potezi jer problemi nisu riješeni, govore ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
3: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
4: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću, predložio je to SDP.
5: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
6: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
7: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Sukob je počeo kada je kopilot izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
8: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podne lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: 16 sati i 9 je minuta, vrijeme je za sportske minute, zato u studiju prvog programa pozdravljam Mateja Novakovića iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i naravno svim slušateljicama i slušateljima.
0: Što ima danas u svijetu sporta?
1: Svega pomalo, ali naravno krenut ćemo sa nogometnom reprezentacijom koja se jučer vratila u Hrvatsku nakon onog poraza od Španjolske u Sevilji 4-1. U drugom kolu Lige nacija, a jučer predvečer vatreni su stigli u Rijeku gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati.
0: Nemaju puno vremena za odmor, već kreće u
1: Nema
0: subotu.
1: Se ni za odmora, ni veliki, za utrenirati.
0: Veliki
1: da.
0: Novi izazov Engleska na Rujevici, Engleska, tako da to očekujemo puno. Teško im je bilo sa svjetskim prvacima, a Englezi su bili treći na svijetu. Tako
1: sigurno će biti
0: i
1: to teško, ali mislim da tu imamo više šansi da dođemo do bodova, do pobjede. To bit će i 5000 djece na stadionu, iako je trebalo biti bez gledatelja, no osiguralo se da ipak do 14 godina.
0: Do 14.
1: Tako je,
0: dobro, to će biti vatreni navijači.
1: To će sigurno biti mini vatreni, da. Na Kvarner su stigli Englezi, izabranici Tomasa Tuhela u Lijepu našu doputovali su izravno iz Praga gdje su s 2-0 svladali Češku i Englezi će do subotnjeg susreta također trenirati na Rujevici. Podsjetimo, nakon Engleske Hrvatsku utorak čeka i posljednja utakmica ovog ciklusa Lige nacija. Vatreni će na Poljudu ugostiti Španjolsku. Nakon dva odigrana kola Hrvatska ima, podsjetimo, 3 boda i nalazi se na trećem mjestu. Isti broj bodova ima i Engleska, ali uz bolju gol razliku, dok je na vrhu Španjolska sa 6 bodova. Češka je i dalje bez bodova. Večeras su na rasporedu prve utakmice trećeg kola Lige nacija. U Ligi A Njemačka dočekuje Srbiju, Grčka je domaćin Nizozemskoj, Norveška gostuje kod Velsa, a Portugal kod Danske, a portugalsku reprezentaciju u oči večerašnjeg susreta s Danskom potresa odlazak Cristiana Ronalda iz kampa nakon neslaganja s izbornikom Jorgeom Jesusom, kojega je drugi susret zaredom planirao ostaviti na klupi. Ronaldo je privatnim avionom napustio reprezentaciju.
0: Rekao je da će razloge objaviti kasnije, ali čini mi se da su razlozi to što nije igrao, što je na klupi.
1: Pa da, dosta je tu sigurno i
0: ima i drugi stvari.
1: Ego uključen, da, ali eto, Jesus i predsjednik su saveza Pedro Proensa navodno pokušali ga odgovoriti od odlaska, ali bez uspjeha. Pa eto, kao što si rekao, nije još poznato hoće li to biti njegov oproštaj od reprezentativnog dresa. Miriše onako da hoće, ali unatoč svemu, eto, Jesus tvrdi da na Ronalda i dalje računa. A mi idemo na nešto ljepše teme. Jučer je obilježeno 120 godina postojanja nogometnog kluba Segesta, najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj. Stara dama je pred punim stadionom u Sisku jubilej obilježila susretom protiv prvaka države zagrebačkog Dinama, koji je u konačnici slavio s 5-0. Pogotke za modre postizali su Stojković, Rodriguez, Oršić, Mudražija i Zajc. Po završetku susreta najmlađi su iskoristili priliku za fotografiranje s Dinamovcima, a mi idemo čuti dojmove nakon revijalne utakmice prvo domaćeg stratega Damira Milinovića.
2: Pa dobro, lijepo je da je Dinamo došao, da je uveličao 120 godina kluba. Cijeli grad, cijela županija su živjeli za ovo. Dovez Dinamo u Sisak, uspjeli smo i evo, šta reći nego i od nas svi skupa čestitke Segesti za 120 godina. Ovo na terenu je bilo, naravno, ne treba puno komentirati, ali evo, drago mi je da smo odigrali jednu takvu utakmicu. Na kraju kraju da moji igrači vide šta je profesionalizam, šta je HNL-a, ipak gdje smo mi još od toga daleko. Jer bez obzira koliko god ti igrači negdje igrali, vidi se da imaju i respekta i tako treba biti prema prvaku, ali mislim da su ipak malo previše respektirali Dinamo i nismo dali ono što je pravo, nije ogledalo naše, ali šta ima, okrenut se sljedećoj utakmici i pokuša biti bolji.
1: Dinamo je ovaj dvoboj poslužio kao priprema za kup utakmicu osmine finala ovog vikenda protiv Vukovara, pa poslušajmo što je o cijelom događaju, ali o tom toj utakmici rekao trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prije svega, da, drago nam smo veličali jedan veliki 120 godina najstarijeg hrvatskog kluba. i dobro nam je došla utakmica. Igrali smo po vrijeme, odbili smo svatu utakmicu. Drago mi najviše zbog ovih igrača koji su manje igrali, koji su tek došli, koji su bili povrijeđeni, iskoristili su dobro. Tako da imamo još ovaj tjedan utakmicu u nedjelju. Trenirali smo jako i bilo da se kod nas malo umara, ali baš nam je dobro došla ova utakmica. Pa tu je ekipa koja nema nikoga drugog. Mislim, tu smo imali danas, sami znate, imamo 4 igrača. Malinčić, Galešić, Kačavenda, Goda, koji je bio poređen, nisu. Ja vjerujem da će se oni oporaviti do utakmice za Vukovar, tako da će biti šira konkurencija. Ali to uglavnom, evo, igrač, to prvo vrijeme i imamo dobar kadar da tu utakmicu odradimo onako kako želimo, tako da pobjedimo i da prođemo dalje.
0: Lijepo, da, bila je i Segesta prije nekog vremena u prvoj ligi, pa su onda ispali.
1: Ima već godina od toga, ali
0: možda se i vrate. No.
1: Velik hrvatski klub, koji je to jedini hrvatski klub koji je igrao u finalu nekog europskog, ovog modernijeg natjecanja.
0: Čestitke na 120 godina u svakom slučaju.
1: U svakom slučaju, da, velike
0: čestitke. Kad budu slavili 130, možda budu i ponovno
1: sada
0: u prvoj ligi.
1: Sada i dobro igraju u drugoj ligi, konkurentni su i eto, nedavno su izbacili Osijek iz 16. finala hrvatskog nogometnog kupa, tako da je to lijepa priča, vjerojatno se tamo piše. A nogometni klub Opatija dobio je novi stadion koji će sutra o 19 sati svečano otvoriti utakmicom Opatije i Rijeke. O novom stadionu govori predsjednik kluba Robert Peršić.
4: Ovaj stadion je u biti sve ono što nama treba. Mislim da je ovo jedina i ispravna varijanta igrališta, to jest podloge koja je dogovorena sa gradom od početka, jer moramo ipak imati na umu da mi u klubu imamo trenutno 250 djece koji moraju trenirati svakodnevno. To jednostavno nije moguće na jednoj drugoj podlozi nego na umjetnoj, a mislim da je ova trenutna podloga, ako je dobra igračima za odigrati Ligu prvaka, da će biti dobra i nama.
1: Mi prelazimo na tenis. Na ATP 500 turniru u Tokiju Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale parova. Istodobno, nekadašnji četvrti reket svijeta, Japanac Kei Nishikori, poražen je u prvom kolu pojedinačne konkurencije od Amerikanca Tiafoe s 2 puta po 6-4, čime je 36-godišnjak okončao tenisku karijeru. Nishikori je u karijeri osvojio 12 naslova, a našoj javnosti posebno je poznat po porazu u finalu US Opena 2014. godine, kada je Marin Čilić osvojio Grand Slam naslov. I na kraju kažemo još da se večeras igra finale svjetskog klubskog rukometnog prvenstva u kojem se susreću Barcelona i mađarski Vesprem, za koji igraju naši reprezentativci Luka Cindrić i Ivan Martinović. Dvoboj u egipatskoj novoj prijestolnici pored Kaira počet će u 20 sati.
0: Eto, hvala ti lijepa Mateo na svim mojim informacijama iz svijeta sporta. S time ćemo i zaključiti ove sportske minute u 16 sati i 17 minuta. Bio je to Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. U nastavku emisije Dnevni ritam o novom zakonu o obrtu. Ostanite i dalje s nama.

poželim nekad da zaključim stvar, da povučemo bareć kad poludim sav, al živjet ću danas i sutra bez nje, ako to život uopće zove se.

0: 16:30, pakleni vozači su bili za sve one koji su sada negdje možda u gužvi. Da ne zaspite za volanom, malo smo vas htjeli razbuditi. A mi dnevni ritam nastavljamo sa našom idućom temom. Za više od 145.000 obrtnika i 268.000 ljudi koji u obrtima rade, od 1. siječnja stižu nova pravila. Jedna od promjena koja će se izravno vidjeti na troškovima poslovanja jest smanjenje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori. Druga važna promjena je zakonsko uređenje obiteljskog obrta, značajnije se mijenjaju i pravila u slučaju smrti vlasnika obrta, uvode se i promjene u obrazovanju budućih obrtnika. O svemu tome razgovaramo u idućim minutama. Na telefonu pozdravljam predsjednika Hrvatske obrtničke komore Dalibora Kratohvila. Gospodine Kratohvil, dobar dan i dobrodošli.
1: Vama u studiju, naravno svim vašim slušateljima u dnevnom ritmu.
0: Evo za početak, što se sve mijenja za umirovljenike koji žele i dalje imati obrt? Dobre vijesti za njih.
1: Dobre vijesti, evo ja moram u samom početku istaknuti da je zakon o obrtu donesen još davno, ja bih sad rekao 2013. godine. Ovo je treća izmjena i dopuna zakona o obrtu u kojem smo htjeli definitivno u vremenu i prostoru u kojem trenutno živimo i radi, egzistiraju hrvatski obrtnici, taj zakon što više prilagoditi upravo njihovom poslovanju, njihovom načinu rada. I baš upravo na toj jednoj točki je i svakako pravo naših obrtnika umirovljenika. Naime, prošle godine je izglasan zakon o mirovinskom osiguranju kojim je jedna nepravda, ja bih rekao malo popravljena, djelomično popravljena, to je da je do sada bila nemogućnost da obrtnik kada navrši 65 godina, kada želi otići u starosnu mirovinu, jednostavno nije zakonski bilo izregulirano da svoj obrt može zadržati u vlasništvu i primati mirovinu. Zakonodavac je to danas, to je od 1.1. ove godine predvidio da obrtnici mogu zadržati svoj obrt u svom vlasništvu, ali primati samo pola mirovine. I mi smo, što sam istaknuo, djelomično zadovoljni, smatramo da je pravo na mirovinu pravo koje svaki čovjek kada radi svoj životni vijek ima pravo, a naravno ono što nam je iznimno važno da ti obrti se ne zatvaraju ukoliko nema nasljednog reda, nego da upravo ti ljudi svojim znanjem i iskustvom prenose na nove generacije sve svoje iskustvo i znanje koje su tekli dugi godina niz rada. Tako da mogu konstatirati da smo djelomično zadovoljni. Ja sam već i razgovarao i sa ministrom rada i sa ministrom gospodarstva proteklih dana da idemo opet u izmjene toga zakona što se tiče mirovinskog osiguranja, i te da našim obrtnicima koji žele otići u starosnu mirovinu navršenih 65 godina bude omogućeni isplata cijelog iznosa mirovine i naravno zadržavanje obrta u vlasništvu njih samih.
0: Ima li veze koliki prihod od obrta ostvaruju ili to nema veze, znači imaju punu mirovinu bez obzira na prihod?
1: Oni sada
0: obrta
1: primaju trenutno pola mirovine, mi smatramo da čovjek koji radi u svoj životni vijek ostvario pravo na mirovinu, ima pravo i isplatu cijele mirovine i vjerujemo da ćemo to nastojanjima, imamo razumijevanje kod oba dva ministra, vjerujem da ćemo u narednom periodu i tu, ako bi mogao reći, jednu nepravdu prema upravo tim našim obrtnicima ispraviti.
0: Puno se stvari mijenja i za obiteljske obrte, evo možemo i to malo spomenuti.
1: Da, obiteljski obrt je nešto novo u zakonu o obrtu, to je upravo smo definirali što je obiteljski obrt, što on znači, što on nosi, upravo tu smo htjeli dati naglasak kroz taj definiciju obiteljskog obrta, da to je uistinu obrt. Obrt je čovjek, njegova obitelj, njegovi zaposlenici, i uvijek je obrt vezan za svoju obitelj. Upravo tu ćemo izregulirati prava, što i do sada bilo moguće, ali evo sad ćemo to implementirati u zakon, da uži članovi obitelji mogu pomagati u svom obrtu. Ipak je to priča cijele obitelji, svi nose one lijepe stvari koje nose baviti se obrtništvom i naravno ne malo manje lijepe.
0: Znači ti članovi obitelji neće morati zasnovati radni odnos?
1: Upravo tako, moći će pomagati, ali ono što je isto važno koji kod naših obrtnika koji dolaze u mirovinu, da je to i prijenos i znanja, ali svakako i iskustva na nove generacije, i da upravo evo i sam sam obrtnik i moja djeca sudjeluju u mojoj

0: zanimanje, upravo ćemo sada smo izregulirati da damo prostora i vremena ti ljudi završe određenu, steknu određene kompetencije, na taj način obrt se ne zatvara nego nastavlja raditi dok naravno netko u obitelji ne položi ili majstorski ispit ili stručno osposobljavanje, naravno ne stavi voditi obrt, eto, nažalost, to se dešava, svjedoci smo toga i nismo izuzeti od toga, nažalost.
1: Rokovi će biti recimo nekih par mjeseci ili možda malo
0: ne,
1: duže?
0: Ne, rokovi su do 3 godine, mi smo tražili do 5 do 3 godine da steknu svi uvjeti da osoba može izaći, naravno onim okvirima polaganja majstorskog ispita i stručnog osposobljavanja, steći uvjete da bi uopće mogao izaći na ispit.
1: Znači imaju dovoljno vremena za to. Rekli smo u početku, smanjuje se i komorski doprinos, naime doprinos za komorski sustav smanjuje se sa 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. To će značiti manje prihoda za vašu komoru. Kakvi će biti efekti?
0: Pa ne samo za komor, dobro ste rekli, do sad je zakonski propisana stopa komorskog iznosa 2% osobnog odbitka, ona se sada smanjuje na 1,5, to je 25% niže će biti članarina našim obrtnicima u Hrvatskoj. Moram istaknuti da svi novootvoreni obrti u Hrvatskoj prije 2 godine su oslobođeni plaćanja komorske članarine. I moram vam također istaknuti da unutar Hrvatske obrtničke komore mi kao krovna organizacija imamo i 20 županijskih organizacija i 111 udruženja diljem Lijepe naše. Naravno, to u tim gradovima, u tim županijama su i naravno domovi obrtnika, tamo su i naši zaposlenici, profesionalci, tajnici. To je brojka od preko 200 ljudi koji trenutno radi u svim tim našim udruženjima županijske komore, naravno Hrvatskoj obrtničkoj komore. I kad vam kažem podatak da će cijeli sustav, znači dijeli se komorski na te sve te razine, izgubiti negdje preko 5 milijuna i 200 tisuća eura, značajno je to sredstvo, ali moramo biti svjesni, mi smo bili u radnoj skupini svjesni da i u svim ovim opterećenjima koje danas obrtnici imaju, mi Hrvatska obrtnička komora moramo podnijeti dio terete naravno i olakšati visoke troškove koje danas hrvatski obrtnici imaju u svome poslovanju.
1: Što će to značiti onda za usluge koje komora daje obrtnicima? Hoće se one smanjiti?
0: Naravno da se neće smanjiti. Evo ja vam koristim putem da upravo naši obrtnici iskoriste tih naših 111 udruženja, 20 županijskih komora, Hrvatska obrtnička komora u kojoj rade profesionalci, u kojoj rade ljudi koji će im dati kvalitetan pravi savjet, dati određeno i dio pravne pomoći ukoliko nešto zapne. I upravo je Hrvatska obrtnička komora bez obrtnika nema smisla. Tako da to je njihov dom, to je njihovo puno pravo da koriste usluge za ono članarinu koje plaće. Mi ćemo se prilagoditi, definitivno naše članstvo snažno raste, mi na godišnjoj razini 12.000 novootvorenih obrta imamo, rekao sam pre 2 godine su svi oslobođeni plaćanja, ali naravno brzo prođu te 2 godine kad ljudi moraju ući u sustav plaćanja komorske članarine. Naravno na taj način nama prihodi rastu i svakako utječe tu i digitalizacija svih ovih procesa kojima idemo i naravno nam to olakšava i posao Hrvatskoj obrtničkoj komori.
1: Znači ne razmišljate u smjeru da taj nakon 2 godine sudjelovanje odnosno članstvo u komori postane samo dobrovoljno?
0: Pa gledajte, mi ćemo imati ovu zimu, postaje dobrovoljno članstvo. Pa gledajte, za primjer ima dobrovoljno članstvo, znači mi smo jako puno učili i bili naravno savjetovani od strane i Njemačke, pogotovo Bavarske, Minhena i Gornje Bavarske komore u kojim je članstvo u takvoj asocijaciji obvezno. Vidjeli smo na primjeru loše prakse Slovenije kada je to ukinulo se obavezno članstvo, da je došlo jednostavno do rasula u komori, jako je teško vratiti to postolate na početak. I gledajte, kad vam kažem podatak da smo u protekloj godini i pol dana sudjelovali u 19 radnih skupina izrade nacrta zakona koji se tiče hrvatskih obrtnika, teško je onda opće kada ne bi bilo članarine, kada prije svega ovi domovi koji su građeni, evo mi sljedeći petak slavimo u Đurđevcu 245 godina organiziranog obrtništva i ti ljudi prije 245 godina imali su potrebe okupljanje, gradnje, hrvatski domove, imamo reprezentativne domove obrtnika po cijeloj Hrvatskoj i stvarno na diku i ponos svih hrvatskih obrtnika kada dođete neki grad i vidite što su ruke hrvatskih obrtnika izgradile. Isto tako i našu kuću u Ilici 49 gradili su 33. obrtnici Zagreba i Hrvatske i stvarno nam je ona i služi na ponos i na čast.
1: Spomenuli smo ove neke važne izmjene, a kako se izmjene mogu odnositi na neka porezna rasterećenja ovog novog zakona o obrtu?
0: Pa ovdje što se tiče poreznih rasterećenja, ovdje zakon do

0: Samo se dodiruje, kao što smo istaknuli, smanjivanje komorskog doprinosa, jednom dijelu rasterećenja troškova naših obrtnika sa 2% osobnog odbitka na 1,5%. Naravno, u ovom trenutku su sada i u zakonske procedure o izmjenama zakona doprinosa i paušalnog oporezivanja obrtnika i mislim da je to dosta u medijima već i zaokupilo prostora, ono što je vlada prezentirala 28.5. Ono često, znate, u medijima kruže neke informacije, Hrvatska obrtnička komora je prihvatila. Naravno, gledajte, vlada Republike Hrvatske je vlada koja je zabranila građana Republike Hrvatske. I mi kada vlada neki uredbu, zakon, pravilnik donese, naravno da ga kao takvi moramo prihvatiti. Naravno, ne pod onim uvjetima kojim su oni to prvo predložili. Nama je iznimno drago da smo upravo mi na prijedlog vlade koji je bio 28.5. vezano za paušalno oporezivanje obrtnika uspjeli argumentima dokazati i vladi i Ministarstvu financija da nije dobro dirati srž hrvatskog obrtništva s novim nametima, to su naši obrtnici do 40.000 eura u kojima se apsolutno ništa ovim zakonskim izmjenama neće desiti. Ove dvije skupine obrtnika koje su u poreznom razredu 50.000 i 60.000 njima znatno raste, mi smo tražili da to ne bude u toku velikom postotku i ovo što smo uspjeli amortizirati obrtnicima Hrvatske će ostati 27,5 milijuna eura više za njihovo poslovanje nego što onaj predviđeni prvi plan bio vlade za paušalno oporezivanje. Mi smatramo to uspjehom, naravno mi smo u e-savjetovanju tražili da se i ova dva razreda paušalnog oporezivanja 6. i 7. razred od 50.000 i 60.000 eura ne oporezuje toliko snažno. Smatramo da razlika između nesamostalnog i samostalnog rada je velika. Vi kada imate samostalni rad, onda naravno preuzimate i sve one rizike koje vam poslovanje kao obrtnika, poduzetnika nosi, a to je da i ne znam, da sad ne idemo u širinu od prava na bolovanje, godišnji dara za dijete, božićnice, regresa što u velikim kompanijama imate, ovdje ko obrtnik ste sami, sami o sebi ovisite i često preuzimate jako veliki rizik i apsolutno bi trebali biti u jednom povoljnijem položaju što se tiče oporezivanja nego što je to od nesamostalnog rada.
1: Je li to onda zapravo kažnjavanje onih koji su uspješni ako je veće porezno opterećenje za one koji imaju prihode veće od 40.000?
0: Još uvijek je to porezno opterećenje prihvatljivije nego da radi to samostalno radu. Evo, to je bilo obrazloženje vlade, nikada Hrvatska obrtnička komora, da je jedno transparentnije i poštenije oporezivanje. E, ja kada sam kretao svoj biznis prije 26 godina, nisam imao mogućnost uopće biti paušalni obrtnik, odmah sam morao ići u poslovne knjige i naravno svi oni koji su, to su ozbiljni obrtnici, obrtnici koji imaju poslovanje od 50, 60 i više tisuća eura, to je već jedno ozbiljno, to nije onaj prvi trak paušalnog oporezivanja, pa da istražujemo, vidimo da li smo za obrtništvo, poduzetništvo ili nismo, već su to ozbiljni priče obrtničke i apsolutno uvijek postoji mogućnost ulazak u sustav PDV-a gdje su vam svi troškovi priznati, gdje kroz poslovne knjige vođenja naravno i dalje može vam biti sve priznato što kao trošak.
1: Jedna od važnih izmjena je i u naukovanju i majstorskim ispitima. Što se tu mijenja, kako će to u praksi izgledati?
0: Da, što se tiče naukovanja, ovdje se razdvajaju evidencije i verifikacije ugovora o naukovanju. Evidencije će voditi ustanove za strukovno obrazovanje, mi ćemo naravno biti nadležni za verifikaciju tih ugovora. Naučnički ispiti će sam predvojiti pred zajedničkim povjerenstvom i na Hrvatske obrtničke komore i škole. Naravno, tu se uređuju i ove ostale stvari kao što su rokovi, osiguravanje mjesta za naukovanje i prije svega tu je cilj dodatno i povezati obrazovanje za obrtnička zanimanja sa strukom i ono što mi uvijek ističemo i uvijek ćemo ističati učenje kroz rad, znači djeca u praktikumima, u naučničkim radionicama kod naših majstora da izuče zanat po završetku strukovne škole da su spremni za tržište rada.
1: Iako rad nedjeljom nije reguliran ovim zakonom, vi se zalažete za to da nema ograničenja rada nedjeljom, ako se ne varam.
0: Da, potpuno ste u pravu. Mi smo i ovom kroz izmjenu ovoga zakona tražili, s obzirom da je bio donesen zakon o trgovini u kojem je bilo i predviđeno dozvoljenih 16 radnih nedjelja. Ne možemo nikad komparirati, uspoređivati, niti usporedivo velike trgovačke lance i male obiteljske, kvartovske trgovine, male trgovine koje djeluju i rade u ruralnim područjima koji su nekada jedini opskrbni punktovi za stanovništvo u našim selima. I mi smo htjeli svakako da kroz, ja vjerujem da i ovim što smo u početku istakli kroz obiteljski obrt, da ćemo u budućnosti uspjeti to taj naš naum ostvariti, jer smatram da svaki obrtnik, svaki čovjek ima pravo na rad, pravo raditi, i kada se to tiče obrtnika, njegovih užih članova obitelji koji rade svojim obrtom, smatramo da bi oni sami trebali procijeniti da li žele raditi nedjeljom ili ne, da to treba biti njihovo ustavno pravo. I evo ovaj puta, koliko god smo bili oštri u radnim skupinama ovoga zakona, žao mi je što su neke druge institucije se umiješale, što su neke druge veliki zagovarači prava poduzetnika i obrtnika u Hrvatskoj smatraju da nije pošteno da to samo budu obrtnici, nego trebaju svi drugi. Mi kao Hrvatska obrtnička komora borimo se za naše obrtnike. Evo, žao nam je što to nije u ovom zakonu implementirano. Naše nastojanje će biti da naši male obiteljske trgovine kvartovske, da naši cvjećari, da naši svjećari, da naši prodavači suvenira, i ne u našim turističkim jadranskim središtima, ali u našim svetištima, daje im se pravo da rade kada oni to misle da bi trebalo raditi, kada su njihovi udarni dani, kada mogu ostvariti određeni prihod.
1: U zadnjih 10 godina je broj obrta porastao za čak 83%, a porast broja zaposlenih za 37%. Zašto takav skok? Naime, mogu se čuti i prigovori da obrti za poslovno savjetovanje nisu pravi obrti u onom starinskom smislu riječi. Kako na to odgovarate? Jesu li oni pravi obrti?
0: Pa jučer smo imali dan obrtničke komore Zagreb, koja je naša najveća sastavnica unutar Hrvatske obrtničke komore, skoro 40.000 obrtnika djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Onda smo stvarno čuli tamo u uvodu da obrti, kao što su bili mačari, štitonoše ili ne znam koji su odrađivali, neki koji su davno već izumrli. Naravno, nova zanimljiva.
1: Nema ni klobučara, recimo, nema, ni
0: sve ih
1: tesara,
0: je manje, nažalost, sve ih je malo. Sve ih je manje, i evo, dolaze nam nova zanimanja, pojavljaju se nova obrtnička zanimanja, da li se oni po pravoj definiciji obrti, čini se otvaraju kao obrti, mi smatramo da su oni naši dio obitelji. Tako da, što se toga tiče, obrtništvo snažno raste, da, to ste dobro istaknuli, 83%. Gledajte, kroz nastojanja Hrvatske obrtničke komore, prije svega dizanju praga paušalnog oporezivanja, prvo je bilo 30.000, pa smo uspjeli to ishodovati na 40, pa uslijed ovih inflatornih šokova i rasta troška obrtnika smo to uspjeli podići na 60.000 eura. Ljudi su vidjeli jednu priliku da, ja bih to rekao, da uzmu sudbinu svog života u svoje ruke. I na taj način da pokušaju stupiti u svijet poduzetništva uz jedan vrlo mali rizik. Prije svega, vrlo je jednostavno poslovati kroz paušalno oporezivanje obrta, i na taj način jednostavno imate vrlo mali rizik. Kada na sve to dodamo i potpore Zavoda za zapošljavanje, gdje možete ostvariti besplatnu potporu za otvaranje obrta, onda stvarno možete probati i vidjeti da li jeste za svijet poduzetništva i obrtništva, i vrlo na jednostavan i lak način za toga izaći ukoliko se ne snalazite u tome. Evo, hvala Bogu, danas kod nas u Hrvatskoj snažno raste broj obrta. Moram vam reći da tu mi jako puno dobivamo upita i od naših mladih koji su iselili iz Hrvatske ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, kada je bil veliki egzodus mladih ljudi na zapadne zemlje Europe. Jako puno nam se mladih ljudi javlja koji su stekli određene kompetencije u Njemačkoj, u Irskoj, u svim zemljama Europske unije, željom za povratak u svoju domovinu, započeti sa svojim kapitalom koji su tamo zaradili, neke svoje poduzetničke priče u Hrvatskoj. Mi tu stojimo na raspolaganju i naravno pokušati ih dati im svu moguću pomoć da pokrenu svoj biznis ovdje u Hrvatskoj, da se vrate ovdje, da ovdje ostanu, naravno osnivaju svoje obitelji.
1: Eto, nadamo se da će i ovaj novi zakon o obrtu potaknuti ih na to i da budu uspješni. To im svakako želimo, i da bude što više obrta koji su uspješni u svom poslu. Gospodine Kratohvila, hvala vam lijepa na sudjelovanju u dnevnom ritmu.
0: Hvala
1: Hrvatskog
0: i vama radnika. I želim vam ugodan dan.
1: Hvala i također srdečan pozdrav. Poštovani slušatelji, s nama je bio predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvila. 16:49. Ovime smo stigli do kraja ove teme. U 17:00 slijedi aktualno u 17:00, a mi se ponovno čujemo oko 17:45, kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz Prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
9: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Zagreb se nakon štrajka vratio u normalu. Počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura za prugu Dugo Selo-Novska. O opasnom otpadu u Gospiću iza zatvorenih vrata raspravljao Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. No problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Upravo u ovim trenucima trebala bi početi arbitraža uprave i sindikata ZETA. Nikolina Devčić.
3: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
4: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika. I jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni u obustavljeno.
7: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
3: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. Počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
9: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sve zapravo se vraća u normalu.
3: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
3: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa do 2-3 dana nije išlo smeće. Vjerujte mi da vjerujte u sljedeći ponedjeljak nećete ne primijetiti da je to se dogodilo.
3: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
14: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
15: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
14: A koje niste znali ranije?
15: I to je točno.
14: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
15: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
14: Još je dodao.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
14: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
16: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak
15: Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
14: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
16: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
14: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali. Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu. Nino Raspudić kaže da time žele rasvijetliti sve institucionalne propuste u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje.
17: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
15: Da bi logično da se prvo hrvatska institucija prijava ako neko krši zakon, a onda evropski.
14: Odgovorio im je HDZ-ovac Ante Sanader.
2: Vlada je odbila prijedlog oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića. To je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
18: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva, a među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
19: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Aktualno u 17.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
20: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
21: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
20: Radovi počinju 2027. i trajat će 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
22: Once more,
23: još jedno vam mogu obećati.
22: We will uphold,
23: da ćemo uistinu ispoštovati
22: the confidence shown by
23: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali.
0: Going to prove
23: i svakako ćemo dokazati
0: right
23: da
0: Thank
23: smo
0: you.
23: Mi pravilan i pravilan izbor. Hvala vam.
20: Predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
4: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
20: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Višegodišnji financijski okvir Europske unije te pitanja proširenja, migracija i energetike bile su glavne teme završnog sastanka ministara i državnih tajnika za Europu zemalja neformalne skupine mediteranskih zemalja MED9 održanog u Trogiru. Bila je to priprema za veliki samit u Splitu sljedeće srijede. Zoran Vukićević.
5: Uvodni radni sastanak u Trogiru iznio je glavne prioritete kojima se bavi 9 zemalja Europske unije: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i naravno Hrvatska, u kojima živi više od 40% građana Unije. Predsjedniku Europskog vijeća Antonio Costa mediteranske zemlje predstavit će zajednički stav o ambicioznom proračunu
22: koji će istodobno nastaviti financirati to snažno one tradicionalne politike koje su temeljene na samim ugovorima. Druga tema je bila proširenje kad je riječ o sigurnosti. Na koji način osigurati da jednom kad se Europska unija bude proširila, da ona bude čvršća, jača, sigurnija.
5: Kazala je saživši razgovore s kolegama državna tajnica i domaćin sastanka Andrea Metelko-Zgombić. Povjerenica za Mediteran u Europskoj komisiji Dubravka Šuica kao gost sastanka proširila temu sigurnosti na energetiku.
24: Vrlo otvoreno ću reći, želimo se riješiti ruskih fosilnih goriva i želimo proizvesti obnovljive izvore energije na Mediteranu, gdje ima energije u izobilju, međutim potrebno je uložiti u infrastrukturu i zato pozivamo i hrvatske i sve europske kompanije da pođu taj dio svijeta, dakle južnog susjedstva, južnog Mediterana.
5: Migracije su dio sigurnosnog aspekta i značajno smo smanjili ilegalne migracije, pa valja razgovarati upravo sa zemljama s kojima krojimo energetski plan južnog Mediterana, kazala Šuica.
24: Kako bismo spriječili dolazak ilegalnih, a otvorili putove onima koji žele legalno doći preko takozvanih partnera u talentima.
5: Sve će to biti predstavljeno predsjedniku Europskog vijeća koji s predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen dolazi također u Split. Delegirani francuski ministar za Europu Benjamin Haddad potvrdio je dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
25: We need an ambitious budget.
5: Trebamo ambiciozan budžet, ali to ne može biti jedino odgovornost financijske kontribucije samih zemalja. To mora biti agresivan plan raspolaganja našim vlastitim resursima kako bi se osigurala sredstva. Pozvali smo i na nužno proširenje koje gradi zovemo ponovno ujedinjenje Europe. Pričamo je Haddad jasno stavio do znanja da se to odnosi na zemlje Balkana, Moldaviju i Ukrajinu. Na sastanku na vrhu u Splitu 7. listopada potvrđen je dolazak svih čelnika zemalja skupine MED9.
1: Aktualno u 17.
2: Dubrovčanima prvi dan listopada budi negativna sjećanja. U zoru prije 35 godina više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, skopna mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi, a teških vremena prisjeća se i zapovjednik grofova specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
26: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojniji vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
27: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako. Bilo je opasno. Teška vremena.
2: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Snježana Kralj.
0: Iznosi za osobne invalidnine, ortopedski doplatak i doplatak za njegu i pomoć računat će se prema istoj osnovici za pirotehničare i branitelje. Državna tajnica Irena Petrijevčanin.
6: Radi se o 45 osoba koje imaju trajna oštećenja organizma i na njih se odnosi set koji se izjednačava sa Zakonom o hrvatskim braniteljima.
0: To je dug države prema tim ljudima, slažu se zastupnici.
7: Ovdje je riječ o ljudima koji su koracili nogom tamo gdje masa ljudi ne bi samo pogledala. I vi ste u takvoj situaciji bili brzi 2026. i usklađujete sa zakonom kojega ste donijeli 2024.
0: Zamjera međutim Ante Kujundžić iz Mosta, dok dio oporbe zabrinjava i status pirotehničara koji nemaju uvjete za mirovinu, a posao razminiranja u Hrvatskoj je završen. Dubrovka Novak, Možemo.
8: Tijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama.
9: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22.
0: Darko Vuletić, HSS.
10: Da li država outsorsa ovo znanje koje smo stekli u posljednjih 30 godina?
9: Evo ovdje iza mene je gospodin Laura, potpredsjednik savjetodavnog odbora Centra za humanitarno razminiranje Ukrajine. Ukrajinci su tražili know-how.
0: Zakon je raspravljen tek u prvom od predviđena dva saborska čitanja.
11: Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da je u Ukrajini na kocki sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja. Govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer.
25: Iako ne vidimo naznake neposrednog vojnog napada na NATO, moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak.
11: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
28: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
11: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti. Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske, potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata, postaju sve nasilniji. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj, te je zapaljena škola kao ona i u Nantu. Do sad je u prosvjedima, koji traju od prošlog tjedna, uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Učenici optužuju policiju za prekomjernu upotrebu sile. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
2: I još samo jedna vijest. 30 američkih i hrvatskih studenata u zvjezdarnici Višnjan istražuje svemir.
11: Sljedećih 10 dana uz pomoć suvremene tehnologije prikupljat će astronomske podatke. Na raspolaganju imaju robotizirane teleskope u Višnjanu i Čileu, informatičku infrastrukturu te umjetnu inteligenciju u oblaku. Zbog geografske udaljenosti dvaju observatorija, studenti gotovo neprekidno prikupljaju i obrađuju astronomske podatke.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
3: Dobar dan. Nakon uvjerljivog 4-1 poraza u Sevilji od Španjolske u drugom kolu Lige nacija, hrvatska nogometna reprezentacija fokus prebacuje na pripreme za subotnji ogled u Rijeci na Rujevici protiv Engleske. Dion Drena Beljo.
12: Ja bih rekao da protiv Španjolske nije bilo pravo izdanje, pravo stanje. Svjesni smo svi toga i više da je nagin je na onu stranu utakmica protiv Češke i to je ono čem svi težimo i čim ćemo težiti i nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoje neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji i igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
3: Nogometni klub Opatija dobio je novi stadion koji će se sutra od 19 sati svečano otvoriti utakmicom Opatije i Rijeke. O novom stadionu predsjednik kluba Robert Peršić.
13: Ovaj stadion je u biti sve ono što nama treba. Mislim da je ovo jedina i ispravna varijanta igrališta, to jest podloge koja je dogovorena sa gradom od početka, jer moramo ipak imati na umu da mi u klubu imamo trenutno 250 djece koji moraju trenirati svakodnevno. To jednostavno nije moguće ni jednoj drugoj podlozi nego na umjetnoj, a mislim da je ova trenutna podloga, ako je dobra igračima za odigrati Ligu prvaka, da će biti dobra i nama.
3: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrt finale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju, a u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2x6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
14: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
11: Zagreb se nakon štrajka vratio u normalu, počela arbitraža uprave i sindikata ZETA. Potpisan dosad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura za prugu Dugo Selo-Novska. O opasnom otpadu u Gospiću iza zatvorenih vrata raspravljao Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. U nedjelju se održavaju opći izbori u Bosni i Hercegovini. Prvi put primjenjuje se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići obrađivat će se skenerima. Istodobno poruke političara na stranačkim skupovima posljednjih dana kampanje sve su oštrije. Hoće li ovi izbori biti prekretnica u ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini? Evo što su o tome rekli politički analitičar, docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Jakov Žižić i politička analitičarka i savjetnica za odnose s javnošću iz Sarajeva Ivana Marić.
1: Ako gledamo institucije, različite institucije u Bosni i Hercegovini, to će se ostvariti u nekim institucijama. Legitimni politički predstavnici konstitutivnih naroda će biti izabrani i u entitetske parlamente i u državni parlament. Međutim, ostaće problem, po mom mišljenju, nakon ovih izbora i dalje sa državnim, državnim predsjedništvom. Naime, tu nakon četiri mandata Željka Komšića, na ovim izborima se kandidira njegov savjetnik Slaven Kovačević za hrvatskog člana predsjedništva, čija kandidatura je sama po sebi već politička farsa. Jer gospodin Kovačević je svojevremeno tužio Bosnu i Hercegovinu Europskom sudu za ljudska prava zbog diskriminacije, jer on u svojoj izbornoj jedinici ne može glasovati, može samo glasovati za Hrvata i Bošnjaka u državnom predsjedništvu. Naravno, to je Europski sud naposljetku odbio, ispravno tumačeći kao pokušaj promjene ustavne arhitekture Bosne i Hercegovine. Znači, taj Kovačević se sada kandidira za hrvatskog člana predsjedništva. To je, kažem, jedan problem koji postoji i koji će ostati, po mom mišljenju, i nakon ovih izbora.
2: U Bosni i Hercegovini je već poznato da oni koji najviše koriste nacionalnu retoriku su oni koji nemaju nikakvih rezultata iza sebe, čak i ako su vlasti bili 20 i 30 godina. Znači, svaki onaj političar koji ima rezultate neće koristiti nacionalnu retoriku na izborima i zato pridobijanje glasova, jer ima rezultate kojima će to raditi. Kod nas je već uobičajeno da se pred izbore zaoštrava situacija i čak je na ovim izborima i puno bolja situacija, jer se dobro sjećam za prošle parlamentarne izbore da je bila toliko zagrijana nacionalne tenzije da su svi mislili da će doći do rata. Tako da je to bila glavna tema razgovora i formalnih i neformalnih, hoće li početi rat. Znači, mi smo već sada napredovali od toga, jer ovaj put nismo došli do toga, niko ne spominje rat, a čak su i mnogo tiši te priče o međunacionalnim sukobima, zato što se sada izborna bitka odvija unutar nacija. Znači, unutar nacija sada u svakoj imamo pluralizam dovoljan da se međusobno bore. E sad, ako se Bošnjaci bore između sebe, onda nema toliko koristi napadati Hrvate ili Srbe, jer tam je konkurencija neko drugi iz bošnjačkog biračkog tijela i tako je za sva tri naroda. I s te strane uvijek je ta retorika mnogo žešća prije izbora, dok je nakon izbora zaborave, pa evo čak i taj spominjanje rata od prije četiri godine, apsolutno su svi zaboravili već nakon drugi dan izbora, jer se fokusirao na formiranje vlasti, jer su znali da su to samo izborne priče za svoje biračko tijelo.
0: Za više od 145.000 obrtnika i 268.000 ljudi koji u obrtima rade, od 1. siječnja stižu nova pravila. Jedna od promjena koja će se izravno vidjeti na troškovima poslovanja je smanjenje komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori. Druga važna promjena je zakonsko uređenje obiteljskog obrta. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.
3: Obiteljski obrt je nešto novo u zakonu o obrtu, to je upravo smo definirali što je obiteljski obrt, što on znači, što on nosi, upravo tu smo htjeli dati naglasak kroz taj definiciju obiteljskog obrta, da je to je uistinu obrt. Obrt je čovjek, njegova obitelj, njegovi zaposlenici i uvijek je obrt vezan za svoju obitelj. Upravo tu ćemo izregulirati prava, što je i do sada bilo moguće, ali evo sad ćemo to implementirati u zakon, da uži članovi obitelji mogu pomagati u svom obrtu. Ipak je to priča cijele obitelji, svi nose one lijepe stvari koje nose baviti se obrtništvom i naravno ne malo manje lijepe.
0: Znači, ti članovi obitelji neće morati zasnovati radni odnos?
3: Upravo tako moći će pomagati, ali ono što je isto važno koji kod naših obrtnika koji odlaze u mirovinu, da je to i prijenos i znanja, ali svakako i iskustva na nove generacije, i da upravo evo i sam sam obrtnik i moja djeca sudjeluju u mojem obrtu, i naravno da to znanje koje smo isticali godinama u našem obrtu prenašamo na mlađe generacije, koje će biti potpuno legitimno i dozvoljeno.
0: Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo Igor Bosak, producentica je bila Davorka Pukljak, glazbu je odabrao Pavle Miljenović. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma Igor Okičić. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100% prvi. Veliki pozdrav.

0: Uprava ZET-a i sindikati u 17 sati nastavili su razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a čistoća redovito odvozi otpad. Ipak čekaju se daljnji potezi sindikata i gradske vlasti jer problemi nisu riješeni. Evo što je uoči sastanka rekao ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremni ste na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
2: Kada očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti, rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora, još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, pozvao je na razgovor i smirivanje odnosa.
3: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
4: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
5: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću na zatvorenoj sjednici razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
6: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
7: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada se na sjednici očitovala o prijedlogu 54 zastupnika oporbe za pokretanjem opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću.
8: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Vijesti. Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata postaju sve nasilni. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj te je zapaljena škola kao i ona u Nantu. Do sad je u prosvjedima koji traju od prošlog tjedna uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Prosvjedima su se pridružili i studenti.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetra slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove levita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, a na moru između 12 i 17, dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
10: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
9: 100% prvi. 100% prvi.
11: Podsjetnik na naš radijski maraton i sjajne teme koje su novinari i voditelji Hrvatskog radija odabrali za postavljanje Guinnessova rekorda i ovoga vam tjedna donosimo u eteru. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. I danas vam nudimo dvije potpuno različite teme. Prvu o obnavljanju zgrada u Zagrebu nakon potresa i drugu o tome koliko su nam u životima važni dobri učitelji. Pa krenimo.
9: Stoljeće priča.
12: Ja sam Nevena Saraga, u ovih radijskih 100 utkano je 30 mojih godina, 30 sam godina novinarka Radio Sljemena, ponosna novinarka divnog Radio Sljemena. U novu godinu treba zakoračiti ili zaplesati, kao što ste mogli čuti, s dobrim željama i mislima, a ono ružno nekako uvijek nastojimo ostaviti iza sebe u staroj. Teme vezane uz potres nikako nisu ni lagane, ni lijepe, nisu onako baš popularne za novu godinu. U programu Radio Sljemena bavimo se obnovom našega grada u emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno. Emisija je počela s emitiranjem odmah nakon zagrebačkog potresa kako bismo pomogli u snalaženju i informiranju oko svega onoga što se tiče obnove. I kolegicama i meni nije bilo lako u početku, no u zadnje vrijeme emisiju je nekako raditi baš lijepo, ljepše, jer se vide rezultati. Vide se rezultati po našem gradu i za skepticima i građevinskih dizalica sve se češće vide nove i sigurnije zgrade. Uvijek nas veseli kada donosimo sretne i uspješne priče u toj našoj emisiji, zato i jesmo tu. Pa kad sam birala temu za ovaj naš radijski maraton i postavljanje rekorda, odlučila sam vas malo potaknuti da se prošećete našim gradom. Ako ste Zagrepčanin, činite to, pretpostavljam, svakoga dana, a ako niste iz Zagreba, dođite nam, dignite pogled prema gore, razgledajte zgrade koje su nakon obnove zasjele punim i nekadašnjim sjajem. Katedrala je simbol stradale kulturne baštine, ali i uspješne poslije potresne obnove. Obnova kompleksa Zagrebačke katedrale jedan je od najsloženijih i najzahtjevnijih projekata obnove u Europi. Za obnovu je ključna uloga projektantskog tima koji je okupio najbolje hrvatske stručnjake za potresno inženjerstvo i povijesne konstrukcije. Zahvaljujući njihovom radu, danas možemo reći da je boravak u Zagrebačkoj katedrali sigurniji nego ikad prije. Golih je zidova, još u radovima i bez klupa, osigurani su svi svodovi, uključujući i one koje nose tornjeve. Slijede konzervatorski zahvati, ali bez zatvaranja objekta za vjernike. A zanimljivost je da je autor i voditelj projekta obnove konstrukcije Zagrebačke katedrale profesor Damir Lazarević i njegov tim s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za ovaj su projekt osvojili prvu nagradu na međunarodnom natjecanju za napredne proračune građevinskih konstrukcija u organizaciji američke tvrtke Itasca, potvrdivši vrhunsku razinu hrvatske inženjerske struke. Kažu da je to top nagrada. Odlazimo sada i do značajnih zagrebačkih crkava provjeriti kako ide obnova, jer se i kod Remetske, ali i kod crkve Svetoga Blaža i Svete Katarine radi o vrijednim spomenicima kulture. Crkva Majke Božje Remetske nalazi se u gradskom naselju Remete u sjevernom dijelu grada. Prvi pisani trag o postojanju redovničke zajednice i crkve posvećene Majci Božjoj potiče iz 1288. godine. 1880. crkvu je poharao veliki potres, te je obnovljena pod nadzorom Hermana Bolea. Prije potresa je crkva bila tako lijepo oslikana da je nazvana Hrvatska Sikstinska kapela. U zagrebačkom potresu crkva je teško oštećena, sada je konstrukcijski obnovljena i ojačana i čeka početak cjelovite obnove, pa evo, ja se nadam da će to napokon krenuti. Crkva Svete Katarine Aleksandirske najpoznatija je hrvatska barokna crkva. Zbog velikih i opasnih oštećenja u potresu, crkva Svete Katarine do daljnjega je zatvorena. A nakon obnove koja je trajala bile više od 3 godine, ponovno je otvorena crkva Svetoga Marka na Gornjem gradu. A radovi obnove od potresa i konstrukcijskog ojačanja crkve Svetoga Blaža započeli su u srpnju 2022. U lipnju iduće godine završeni su radovi unutrašnjosti crkve, a nedavno je obnovljena fasada crkve i krovište s kupolom, pa evo, prošećete se i razgledajte kako sada lijepo izgleda. Obnova kompleksa crkve Svetog Franja Asiškog s Franjevačkim samostanom na Zagrebačkom Kaptolu jedan je od najopsežnijih i najzahtjevnijih projekata obnove sakralne i općenito kulturne baštine. Naravno da je najkompliciranija obnova katedrale, ali i ova je crkva dosta stradala. Pretpostavlja se da današnja crkva, koja je građena između 1255. i 1264. godine, leži na temeljima starije crkve iz 1228. Hrvatski glazbeni zavod nakon uspješno provedene konstrukcijske obnove nastavlja s radovima i cjelovitom obnovom, a očekuje se da će se novim programima koji spajaju tradiciju i nove tehnologije otvoriti sredinom ove godine. Sama zgrada sagrađena je 1876. donacijama Zagrepčana, a HGZ kao društvo ljubitelja glazbe 1827. pa će u sezoni ponovnog otvorenja proslaviti 200. obljetnicu osnutka. Prije godinu dana započela je obnova Doma hrvatskih likovnih umjetnika, poznato kao Meštrovićev paviljon te džamija. Jedan od građevinskih simbola Zagreba posljednjih mjeseci zaklonjen je skelama, odnedavno i umjetničkom instalacijom, a mnogi se pitaju kad prolazimo tamo kako teče obnova. Osnovna ideja je vraćanje izvornog stanja uz unapređenja, kako bi se naravno udovoljilo suvremenim potrebama galerijskog prostora i uvjetima društva danas. Namjena paviljona se mijenjala više puta, a danas služi kao galerijski prostor, što mu je i izvorna namjena. Nekad je ovaj objekt služio kao džamija, a upravo iz toga proizlazi ime koje mi Zagrepčani često koristimo kad se referiramo na ovu građevinu. Godine 1947. u Jugoslaviji srušena su 3 nadograđena minareta, dok je zdenac pred glavnim ulazom zadržan. Paviljon je tada postao muzej revolucije, dok je nova džamija izgrađena u Zagrebačkoj četvrti Borovjetu, evo u blizini Prisavlja. Nakon Domovinskog rata zgrada je vraćena Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, koju ju je vratilo u izvornu funkciju. Ime Meštrovićev paviljon ustalilo se jer je renomiranom kiparu Ivanu Meštroviću povjerena izrada idejne skice doma. Detaljne arhitektonske planove prema njegove idejnoj skici rade arhitekti Harold Bilinić i Lavoslav Horvat. Eto, nekoliko zanimljivosti o samom Meštrovićevom paviljonu, odnosno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, njihovoj zgradi. Projekt potpune obnove Hrvatskog prirodoslovnog muzeja završio je nakon više od 3 godine intenzivnih radova, pa sada već neko vrijeme možemo zbilja uživati u modernom prostoru u kojem je napravljena potpuna rekonstrukcija, konstrukcijska obnova i dogradnja zaštićenog spomenika kulture palače Amadeo, gdje je muzej smješten. Zgrada muzeja nalazi se na Zagrebačkom Gornjem gradu u Demetrovoj 1. Riječ je o takozvanoj kući s plesnom dvoranom, koju je 1796. godine izgradio grof Antun Pejačević, a u njoj su se od 1797. održavale kazališne predstave. Prvo gradsko kazalište župana zagrebačkog grofa Antuna Amadea, poznato kao Amadeov teatar, nalazilo se u palači od 1807. do 1834. godine. Potom su u palači smješteni državni uredi, onda je 1853. zemaljsko građevno ravnateljstvo izvelo adaptaciju kazališta i dogradnju, a od 1868. u zgradu je preseljen prirodoslovni odjel Narodnog muzeja, danas eto moderni, potpuno obnovljen Hrvatski prirodoslovni muzej. Kad evo već spominjem Amadeo, od 2000. godine u prostoru Atrija Hrvatskog prirodoslovnog muzeja djeluje klupska kazališno-glazbena scena Amadeo, koju eto rado pratimo ljeti u programu Radio Sljemena, koja se nakon nekoliko godina u drugim prostorima napokon vratila u obnovljeni Atri koji je sada natkriven, pa evo se koncerti zbog vremena, zbog kiše ne moraju otkazivati. Nakon prve faze konstrukcijske obnove, koja je obuhvatila ojačanje nosivih elemenata, zgrada Muzeja za umjetnost i obrt sada traju radovi u sklopu cjelovite obnove koju obuhvaćaju i uređenje interijera te opremanje. Također odvijaju se i sve aktivnosti povezane s procesima potrebnim za realizaciju projekta stalnog muzejskog postava. Prošle godine je MUO je izložbeno gostujući obilježavao 145. godišnjicu postojanja. Za 2026. najavljen je i završetak radova obnove Muzeja Mimara i umjetničkog paviljona u Zagrebu, a Muzej Mimara zbilja je dio jedne od najreprezentativnijih zagrebačkih donjogradskih zgrada. Ideju o izgradnji školskog foruma pokrenuo je 1890. tadašnji je predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu Izidor Kršnjavi. Glavni gradski urbanist Milan Lenuci postavio osnovu za uređenje zapuštenog terena na takozvanoj Ciglani, a nakon međunarodnog natječaja, prvog u povijesti zagrebačke gradnje, napravljen je projekt zgrade koja je otvorena zajedno sa susjednim Hrvatskim narodnom kazalištem 14. listopada 1895. Umjetnički paviljon je isto tako u obnovi, prva velika izložba već je u pripremi. Završetak obnove Muzeja Mimara čekuje nas otvorenje stalnog postava do kraja ove godine, do kada bi se trebao otvoriti Hrvatski muzej naivne umjetnosti.
11: Evo, čuli smo kako se nakon potresa obnavljaju zgrade u gradu Zagrebu. Od noći rekorda do danas neki su ovdje spomenuti konstrukcijski i građevinski radovi već završeni, pa su i te institucije i zgrade otvorene za javnost. Sve u svemu, baš kao što je Nevena Saraga rekla, veseli nas kad nakon loših prognoza na kraju dođemo do sretnih i uspješnih priča. Mnoge naše osobne uspješne priče često su trasirali dobri učitelji. O njihovoj važnosti govorio nam je Marko Bratoš.
9: Stoljeće uspomena.
13: Moja tema je koliko nam dobri profesori mogu utjecati na život i što nas to mogu naučiti osim samog gradiva kojeg moramo savladati, jel htjeli, ne htjeli. Prije nego krenemo za ozbiljno, samo moram reći nekoliko stvari. Prvo je da sigurno nisam dovoljno stručan za adekvatno obraditi ovu temu i sve što ću reći danas bit će naravno iz perspektive bivšeg učenika, a ne neko ko sad glumi da je nekakav veliki stručnjak ovdje. Probat ću se fokusirati na pozitivne strane, ali naravno postoji šansa da ću određene kritike ili određene mane obrazovanja pripisati profesorima, iako je problem možda u sustavu, u kurikulumu ili nečem trećem. Ovo je samo niz mojih osobnih iskustava i razmišljanja. Ako poželite u bilo kojem trenutku ispraviti nešto što sam rekao, samo naprijed, rado ću naučiti nešto novo. Neki od vas su se već javili na Instagram, pa evo, hvala svima. Kad kažem uopće riječ profesor, svi se vrlo vjerojatno sjetimo nekoga, imamo neko lice pred svojim očima. Ako želite, možete si uzeti sad par sekundi i promisliti koji profesor vam prvi pada na pamet. Bilo da je to možda osoba koja nam je dala vjetar u leđa kad nam je najviše trebalo i vjerovala u nas kad niko drugi nije. Možda s druge strane osoba čiji su zlobni i otrovni komentari ugasili u nama onu neku iskru koja se možda uz prave uvjete mogla razviti u nekakvu golemu vatru interesa i ljubavi. Ili je možda neko koji iz ono totalno glupog razloga ostao zauvijek upisan u naše sjećanje, kao što recimo jedna moja profesorica iz srednje škole jednom prilikom obrijala lijevu nogu, a zaboravila desnu, takva je došla na nastavu i na ispit, što neću zaboraviti da dok sam živ, možete samo zamisliti što su svoje učenice napravili. Prvo lice koje meni pada na pamet je profesor Akšamović iz osnovne škole. To je čovjek koji je predavao geografiju i dan danas mi je jedan od, ako ne i najdraži profesor kojeg sam ikad imao. Geografija me osobno nikad ni nešto pretjerano zanimala, ali on imao baš neki način da sve te suhe podatke pretvori u nekakvu priču, da nas zaintrigira, da nam pruži samima šansu da zaključimo zašto je nešto tako kako je. Primjerice, umjesto da nam kaže ova i ova regija se primarno bavi poljoprivredom ili čime već, skrenuo bi nam pažnju na to kako izgleda teren, kojim regijama ili državama je okružena, što već znamo o tamošnjoj kulturi itd. i pustio bi nas onda da sami pokušamo razmišljati kao ta država ili kao ta regija, što bi nam bilo u najboljem interesu napraviti s resursima koje imamo, zašto bi primjerice okrenuli svoju ekonomiju u ovom ili onom smjeru. U svakom slučaju bilo jako interaktivno. I to je samo jedan od primjera, ali poanta je da su njegovi satovi uvijek izgledali kao diskusija i zajedničko istraživanje radije kao nekakvo predavanje. I mislim da je to pretvaranje učenja u aktivan i nekakav dinamičan proces jedna od kvaliteta dobrog nastavnika na koje bi volio skrenuti pažnju. Nikad neću zaboraviti scenu iz nekog skandinavskog filma kojeg sam gledao o obrazovanju, u kojoj je jedna od tamošnjih profesorica objašnjavala kako oni ne traže od djece da znaju kad je počela Francuska revolucija, to im nije bitno. Bitno im je da razumiju zašto je počela, što smo iz nje naučili o ljudskoj prirodi, te kako možemo možda iskoristiti to znanje da izgradimo svijet koji je bolji za sve, u kojem se možda nećemo morati opet obezglavljivati. to su lekcije koje čini se još uvijek nismo naučili, ali to je tema za neki drugi put. S druge strane, baš kad smo kod povijesti, sjećam se profesorice iz povijesti koju neću sad imenovati, koja je uspjela postići upravo suprotno. Povijest kao možda najzanimljiviji ili potencijalno najzanimljiviji predmet na svijetu iz kojeg se toliko toga može naučiti, s tolikim brojem zanimljivih priča o kakvima se snimaju filmovi, postao je na našim satovima samo kolekcija brojeva i podataka koje je trebalo nabubati na pamet, položiti ispit i onda zauvijek zaboraviti. Primjerice, kad smo kod malo prije spomenute Francuske revolucije, sjećam se točno, počela 14.7.1789. i to mi je već dobro došlo na jednom pub kvizu, ali iskreno sad bi se pomučio da moram objasniti koji su faktori do toga doveli, a mislim da je to nekako neusporedivo bitnije. Uglavnom, da ne odem sad u nekakvom krivom smjeru ovdje, volio bi se ipak fokusirati na pozitivno. Znam da su profesori samo ljudi, da griješe, da su umorni, da su iscrpljeni, potplaćeni, da nije lako svake godine s istim žarom tumačiti isto gradivo i naravno da je s djecom teško, ako ne i najgore, raditi. I stvarno svakom od njih duboki naklon, pogotovo za sve one koji su unatoč svim problemima uspjeli ostaviti pozitivan trag na svojim učenicima. Mogu tu reći da, s obzirom na to da sam i sam neko vrijeme radio na fakultetu kao gost predavač i asistent, znam iz prve ruke da su teorija i praksa tu totalno dvije različite stvari i koliko ti može zapravo iscrkati volju za životom kad dođeš ono sav nabrijan na predavanje i misliš da ćeš sad učenicima promijeniti život kao da si ono Robin Williams u Društvu mrtvih pjesnika, a na kraju naletiš na zid. Tako da stvarno želim iskoristiti ovu priliku i odati priznanje svim profesorima, učiteljima i drugim prosvjetnim radnicima. Stvarno vjerujem kako je to jedno od najvažnijih zanimanja na svijetu koje nažalost ne uživa status kakav zaslužuje. U svakom slučaju čini mi se jasno, ali mislim da vrijedi reći, osim što je bitno i izazvati, uključiti i motivirati učenike da sami razmišljaju, kao što smo spomenuli na početku, postoji još nešto na što bih volio skrenuti pažnju. Profesori su zapravo prvi autoritet izvan roditeljskog doma i po mnogo čemu su drugačiji od naših mama i tata, prvenstveno zato što nas nisu napravili i ne moraju nas voljeti, niti nam konstantno popuštati i gledati kroz prste i ono, ne daju se toliko lako manipulirati kao roditelje. Mislim da je to za nas kao klince neka vrsta šoka. Ne znamo dovoljno o tim nekim čudnim novim ljudima, ali znamo da je njihovo mišljenje jako bitno, da nam može odlučiti o nastavku života i pokušat ćemo se ono bilo pod prisilom ili vlastitom voljom promijeniti, ne bi li oni bili sretniji s nama. I upravo s obzirom na to da su prvi novi i nepoznati autoriteti na neki način postavljaju temelje našeg budućeg odnosa prema autoritetu. I vjerujem kako su najbolji profesori oni koji svoj taj autoritet ne shvaćaju previše ozbiljno zapravo. Naravno, ne u smislu sad da razred postane cirkus, ali koji se ne postavljaju na način ja dajem informacije, ti šutiš, učiš i ponavljaš, nego oni koji prihvaćaju pa čak i potiču preispitivanje onoga što nam govore, koji pozivaju učenike na diskusiju kojima nije ispod časti priznati da su pogriješili. Možda ne u gradivu, to pretpostavljam da se rijetko događa da učenik ispravi profesora u gradivu, ali u stavu, jer mogu se sjetiti stotinu primjera kad su profesori bili recimo primjerice pretjerano strogi prema učenicima kad bi kaznili cijeli razred zbog jednog ili par problematičnih učenika, ali samo rijetkih se mogu sjetiti da su mogli stati pred razred i ispričati se ako su pogriješili ili pretjerali. Druga stvar koju mislim da je bitno reći je da dok govorim ovo, svjestan sam da se školski sustav kompletno promijenio od vremena kad sam ja bio u školi i često su priče o tome kako su petice izgubile svu vrijednost i kako više učenici ne polažu račune nastavnicima, već nastavnici polažu račune roditeljima i odgovaraju na pitanja zašto moje dijete nema takvu i takvu ocjenu, a to je pitanje koje bi prije 15 godina bilo upućeno prvenstveno djetetu. To je tema koju smo obrađivali već nekoliko puta u eteru i znam da su ovi pritisci roditelja i gubitak poštovanja prema struci nešto čime se nastavnici itekako muče. Nažalost, ne znam to promijeniti, sve što mogu je govoriti tu iz vlastitog iskustva i o tome koliko smo cijenili profesore koji su nas učili tim nekim univerzalnim kvalitetama i lekcijama koje možemo primijeniti i izvan svijeta testova i ocjena. Znam da kažu kako nas škola priprema za život i da nam pritom testiraju znanje, ali djeca koja ove godine kreću u školu će početi raditi svoje prve poslove negdje oko 2042. godine. Kako uopće pripremiti nekog na takav svijet? Nemamo doslovno pojma kako će izgledat. Ili recimo još jednog podatka da stavi stvari u kontekst. Neko ko upravo kreće tražiti svoj prvi posao nakon fakulteta upisao školu 2009. godine. Tad nismo mogli ništa znati o umjetnoj inteligenciji, društvenim mrežama, o influencingu, svemu što nas nekako danas muči. I znanje koje smo tad skupljali, podaci koje smo učili su sad potpuno nebitni i zastarjeli. Ali neke osobine koje smo mogli naučiti od svojih nastavnika vrijede danas jednako kao i tad. Sjetio sam se gospodina Kena Robinsona, to je jedan poznati britanski edukator i govornik koji je rekao u svom slavnom TED govoru, koji potičem vas da pogledate ako budete kako mogli, kako je u modernom dobu kreativnost jednako bitna kao i pismenost, a da nam obrazovni sustav ne pomaže u razvoju toga onoliko koliko bi trebao. I argumentirao je to na način da se djeca ne boje pogriješiti kad su mala. I to je nešto što nam je uvijek tako slatko kod njih. A onda u školi naučimo da su pogreške nešto loše, ali njegovim riječima, ako nismo upravo spremni na taj rizik, ako nismo spremni pogriješiti, teško da ćemo ikad napraviti nešto vrijedno. Moja poanta je da kvaliteta našeg obrazovanja ovisi kako učiteljima, školama i kurikulumu, tako i nama samima. Te da ono što nosimo iz škole u svijet nije samo znanje, nego i određeni komad karaktera, a mislim da je šteta da ako loveći te sulude i uskoro bezvrijedne petice, zaboravimo naučiti jedni od drugih kako razmišljati vlastitom glavom, kako poštovati, ali preispitivati autoritet, kako surađivati, možda najbitnije svega kako griješiti. Jer uostalom zato je škola tu. I kao netko tko je proveo velik dio svog obrazovanja u nekom paničnom strahu od grešaka i njihovih posljedica, znam da žalim za time i za nedostatkom hrabrosti da probam, pa makar ispao glup. Pozdrav svim profesorima, sadašnjim, bivšim i budućim koji oblikuju naše umove i naš karakter u nešto na što možemo biti ponosni. Nadam se da ćemo samo jednog dana i cijelo društvo da će na isti način biti ponosno na vas. Hvala svima, to je to od mene.
11: Marko Bratoš i Nevena Saraga bili su naši današnji odabrani rekorderi. Uz njihove zanimljive priče proletjelo je i vrijeme rezervirano za našu emisiju. Već sutra vam nudimo novu emisiju i nove priče, naravno ispričane u radijskom maratonu. Zato budite s nama. Jadranka Besednik i Nataša Mikas lijepo vas pozdravljaju. Do sutra.
9: Sto posto.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Luka Pavelić i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. Posljednjeg dana apostolskog putovanja u Francusku, Papa Lav XIV. Sudjelovao na međureligijskom susretu u Metzu. Religija i mediji, teorija, prikazi i praksa. Nova je knjiga profesorice Suzane Vrhovski-Peran u izdanju Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić i Lirik u Zagrebu. U razgovoru s autoricom otkrivamo o knjizi te su u odnosu religije i medija u današnjem vremenu. O kulturi zdravog sjećanja i pomirenja iz kršćanske perspektive govori teolog s Katoličkog sveučilišta u Luvanu Stipe Odak. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Papa Lav XIV. Posljednjeg je dana četverodnevnog apostolskog putovanja u Francusku posjetio Metz, rodno mjesto jednog od utemeljitelja Europske unije, Roberta Schumana. Tamo je sudjelovao i na međureligijskom susretu. Izvještaj donosi kolegica Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Povijesni posjet pape Lava Francuskoj završen je u Metzu, francuskom gradu nedaleko od granice s Njemačkom i Luksemburgom. Tu je živio i djelovao Robert Schuman, jedan od utemeljitelja Europske unije, na povijesno najznačajnijoj granici između europskih sila. U povijesti je ta regija bila simbol rata, a danas je simbol zajedništva. Uz misu u katedrali Svetog Stjepana, papa je u Metzu snažne poruke o važnosti dijaloga uputio i na međureligijskom susretu, kao i na susretu posvećenom Europi. Na međureligijskom susretu uz papu su bili predstavnici i poglavari najvažnijih vjerskih zajednica u Francuskoj, predstavnici katolika, protestanata, židova, muslimana, budista i pravoslavnih kršćana. Papa je, ukazujući na primjer časnog sluge Božjeg Roberta Schumana, istaknuo zajedničku odgovornost svih ljudi vjere da se međusobno susreću, grade prijateljstva i traže mir. Robert Schuman, političar, to je pokazao, rekao je papa, citirajući i poticaje pape Franje, svetog Ivana Pavla II., ali i filozofa Paula Ricoeura, koji je rekao da je dijalog put kojim drugog čovjeka prepoznajemo kao obećanje, a ne kao prijetnju. Papa je progovorio i o izravnoj odgovornosti vjerskih zajednica. Zazivati Božje ime kako bi se opravdalo nasilje i ugnjetavanje, to znači oskvrnjivati Božje ime. Zato govor vjere mora uvijek pozivati na razoružanje srca i na razoružanje riječi. Papa je pozvao sve religijske zajednice na zajedničku zaštitu života, posebno onih najmanjih. Ako se plodnost vjerske zajednice vidi u njenu služenju miru i bratstvu, izriče se i u njihovoj sposobnosti da štite, prate i služe život. Veličina civilizacije ne mjeri se njenim materijalnim postignućima, već u načinu kojim brine, štiti i podržava čovjeka. Religije su čuvari života, jer one potvrđuju njegovu svetost. Misija nas, koji smo otvoreni transcendenciji, sastoji se u tome da ponudimo čvrste referentne točke, posebno mladima, kako bi pomogli izgradnju zajednice koja će poštivati i podržavati dostojanstvo svakog čovjeka. Ističući da crkva promatra sve koji iskreno traže dobrotu, istinu i ljepotu kao svoje suputnike, papa je pozvao na izgradnju mira i pružanje svjedočanstva nade. Predstavnici francuskih vjerskih zajednica potpisali su zajedničku izjavu potvrđujući da se ni jedna vjerska istina ni tradicija nikada ne smiju koristiti za opravdavanje nasilja i mržnje. Izrazili su i ogorčenje zbog sve češćih napada na ljude i bogomolje. Preuzimajući riječi pape Lava o razoružanom i razoružavajućem miru, apel poručuje da se ni jedan trajan mir ne gradi bez drugog, niti protiv njega. A na jučerašnjoj općoj audijenciji na Trgu Svetog Petra u Rimu, papa Lav je, rezimirajući pohod Francuskoj, ponovio: u globaliziranom svijetu međureligijski dijalog ima još veću ulogu.
0: Vodeće tijelo Jehova

0: Belgijska biblioteka.
1: Profesorica s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Suzana Vrhovski-Peran u svojoj novoj knjizi Religija i mediji, teorija, prikazi i praksa promišlja o tome kada i zašto religija postaje medijska vijest. Kako se u medijima prikazuju vjerske zajednice, kakvu ulogu imaju dezinformacije, te kako religijske zajednice mogu biti prisutnije i odgovornije u tradicionalnim, ali i digitalnim medijima. O svemu tome s autoricom knjige razgovarala je Mija Cerovečki.
2: Profesorice Peran, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
2: U svojoj knjizi govorite o odnosu religije i medija i spominjete dvije vrste prikaza. Prikaz religije u medijima, ali i medija kao religiju. Mijenjaju li mediji religiju ili religija mijenja medije?
3: Pa zapravo je utjecaj obostran. Na vrlo često ćemo vidjeti, ako malo proučavamo religijske zajednice i religiju općenito, da se događa to da se na neki način izričaj, načina kako religijske zajednice govore o sebi, kako predstavljaju neke teme, počinje se realizirati logikom medija. Dakle, u kraćim formatima znamo da religijske zajednice, bez obzira o kojima se radi, možemo krenuti od crkava, to su propovjedi koje su vrlo dugačke, koje su namijenjene isključivo slušateljstvu koje je unutar crkve, odnosno bogoslužnog prostora. A danas smo sve češće svjedoci toga da se izlazi izvan prostora, dakle religijskih zajednica, i to na društvene platforme koje traže brze, kratke sadržaje, atraktivne sadržaje koje ne samo da moraju biti glasovno atraktivni, nego i vizualni. Dakle, ono što je na društvenim mrežama ponajprije će nas privući vizualnost, što onda i mijenja način kako religijske zajednice počinju u javnosti govoriti o sebi.
2: Postaju li mediji doista onda nadreligija kojom ljudi mogu osjećati spasenje i smisao?
3: Po tome se jako puno govorilo još od komunije et progresija, neki teolozi su o tome promišljali. Mediji svakako daju ne samo informacije, nego i zabavu ljudima, podučavaju ih, daju također, možemo vidjeti i na primjeru, ako hoćete, sve prisutnih telenovela i sapunica, daju neki smisao, rješenje nekih problema. I to čine, naravno, bez vjerskih zajednica, bez religijskih zajednica, posebno ako govorimo o korištenju alata umjetne inteligencije koje su sada postali, o čemu se u različitim dokumentima kako katoličke, tako i drugih crkava govori, koji su postali savjetnici i na području vjerskih tema često ljudima koji pitaju ih za savjeti, gdje različita istraživanja pokazuju da onda ljudi ih shvaćaju ne samo kao savjetnike, nego kao i duhovne vođe, jer se daju neki duhovni savjet, a s druge strane onda se ne prepoznaje opasnost od davanja nekih općenitih savjeta, informacija ili onoga što je jedno britansko veliko istraživanje pokazalo, da vrlo često oni koji traže, ako hoćete, od umjetne inteligencije odgovore na neka pitanja koja su moralna, vjerska, duhovna, da ne prepoznaju da su ti odgovori koji dolaze vezani za neku drugu vjersku zajednicu ili su potpuno u opreci s onim što recimo neka kršćanska crkva namješta.
2: Obzirom na taj brzi razvoj društvenih mreža i uključenost crkve u takav sadržaj, smatrate li da crkva, vjerske zajednice i crkveni ljudi kvalitetno koriste te alate ili se ne snalaze pa dolazi do brojnih dezinformacija?
3: Još od komunije progresija, tamo to je 71. koliko godina je prošlo, rečeno je da se treba poticati odgoj za medije kako u javnosti, tako i crkvenim školama i ustanovama, kako bi crkveni ljudi znali se koristiti medijima. Pitanje je jesmo li to doista, ako govorimo o katoličkoj crkvi, ostvarili i koliko bogoslovnih fakulteta, teoloških fakulteta ima taj predmet. Zato bih rekla da izlazimo, ako govorimo općenito o religijskim zajednicama, iz, ako hoćete, sakristije, iz bogoslužnih prostora na društvene mreže, da postoji jako puno onih koji su kao religijski ili vjerski influenceri, koji imaju jako puno pratitelja na društvenim mrežama, koji govore od vjerskih

0: ekonomskih tema do nekih moralnih i društvenih pitanja, ali često ćemo vidjeti da se ne snalaze baš najbolje i da zapravo prate logiku govora u vjerskim zajednicama ili da se potpuno prati logika društvenih mreža, a da se zanemaruje ono što je poruka. Mislim da je tu još jedan prostor veliki za napredovanje.
1: Zbunjuje li društvo pojavljivanje svećenika na društvenim mrežama, pridonosi li takav sadržaj većoj angažiranosti ljudi u župama ili ono pridonosi zapravo zamjeni institucionalne religioznosti sa individualnom?
0: Pa mnogi će reći da je ovo drugo, dakle da će se, pogotovo ako se radi o nekim općim temama koje su duhovne, koje nisu povezane za određenu vjersku zajednicu, mnogi će lajkati, mnogi će proslijediti, imamo svećenika koji su pastora, pogotovo na engleskom govornom području i šire, koji su jako angažirani na tome području, nego ono što je bitno, ako govorimo i o dokumentima crkve koji onda kažu da uvijek mora se i društvene mreže privlačiti u to stvarno zajedništvo. Pitanje naravno i trebalo bi raditi istraživanja koliko je onih mladih, a vrlo često jako mladi ljudi prate različite vjerske službenike ili vjerske teme na društvenim mrežama, koliko ih doista se onda vraća u zajedništvo neke župe, neke zajednice religijske. Jer vidljivost je, i govoreći su o influencerima u smislu da imaju utjecaj, svatko od nas načinom svoje komunikacije utječe na nekoga drugoga, ali je pitanje koliko onda se utječe i na to da se netko postane, ako hoćete, bolji vjernik ili bolje upozna svoju vjersku zajednicu, a koliko se radi samo o klikovima i lajkovima. A zapravo je cilj uvijek kada se govori o nazočnosti vjerskih zajednica na društvenim mrežama i općenito u medijima, dakle nije ono što je influencerima zarada i biti celebrity, nego je stvar da se progovori o nekim vjerskim duhovnim temama i da se privuče ljude bliže tim temama.
1: I za kraj, kako ljudi mogu prepoznati kvalitetan vjerski medijski sadržaj?
0: Ponovno bih rekla da je tu važna i medijska i teološka pismenost, odnosno religijska, govori se religijska pismenost. Ono čega smo svjesni to je da vjerski mediji sve manje imaju publike iz razloga što većina ih još uvijek se drži tiskanoga izdanja koje nije blisko toliko mladim ljudima. Sporo se izlazi na društvene mreže, ali mislim da ne smije se odustati od i vjerskih medija i kvalitetne provjerene informacije o religijskim zajednicama. I ono što nedostaje i u što bismo zapravo trebali ulagati, to je i uredništva vjerskih programa na javnom servisu u svjetovnim medijima i novinare koji će biti specijalisti za područje religije, čega ponovno nedostaje. I na taj način će oni stvarati kvalitetni sadržaj, ali i da vjernike, a i općenito u javnosti, se više govori i o tome kako prepoznati što je kvalitetno novinarstvo. Spomenuli ste i dezinformacije, kako prepoznati dezinformacije o vjerskim temama, a jako puno ih je i vrlo često se stavljaju manipulativne izjave u neki vjerski kontekst i ljudi ih ne provjeravaju ili im je blisko nešto što se govori. Dakle, i s druge strane da smo religijski pismeni, to ne znači da smo poučeni u vjeronauku, nego da znamo prepoznati religijske sadržaje i da znamo prepoznati što je kvalitetno i kada je zapravo manipulacija u pitanju.
2: Ovogodišnji mediteranski teološki susreti u Lovranu održali su se na temu Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Na susretu je kao predavač sudjelovao i teolog s Katoličkog sveučilišta u Luvanu, Stipe Odak. Njegovi su glavni istraživački interesi, međugrupni sukobi, kolektivno pamćenje i kontekstualna teologija. S njime smo razgovarali o tim temama kao i kulturi zdravog sjećanja te pomirenja iz kršćanske perspektive. Profesore Odak, kako razlikovati zdravo sjećanje koje čuva istinu od sjećanja koje nas zarobljava i onemogućuje pomirenje?
3: Mislim da je sama tema istine vrlo kompleksna što se tiče sjećanja. Ja se osobno bavim sjećanjem na sukobe i sami sukobi u svojoj kompleksnosti često stvaraju jedan višak prošlosti, višak iskustva kojem je vrlo teško pronaći istinu. Tako da je istina i pomirenje, konferencija u Južnoj Africi već davno ima tome, predložila i više verzija istine da bi shvatili tu kompleksnost. Na površini imamo to nešto što je faktička, faktualna, ili oni zovu forenzička istina. To je istina brojeva, istina događaja, kronologije, koja je ipak baza, jer kod nas, na našim prostorima koje ste spomenuli, često postoji sukobi oko toga, oko temeljnih povijesnih činjenica. Međutim, postoji jedna zavluda da utemeljenje povijesnih činjenica ili sporazum, konsenzus oko njih doista vodi do punine istine, što nije točno. Jer čim uspostavimo ili se složimo velikim dijelom oko tih povijesnih činjenica, postavlja se pitanje što to nama znači. Znači, postoji jedan dio istine koje to je brojke, koje i datumi skrivaju. To je osobna istina. Nekome broj žrtava je broj. Svaka osoba koja je izgubila život među tim žrtvama je posebna priča. Znači, postoji i osobna istina koja je s njima dijelom skrivena. Treća je opet dijaloška istina. Nešto što zajedno stvaramo. Naime, ako samo jedna grupa ljudi stvori konsenzus oko povijesti, to nije dovoljno. Da bi društvo živjelo svoju povijest zdravo, koristili ste dva termina, zdravo, nezdravo, istinito, neistinito, potrebno je da ta istina prodre u šire sfere društva, da ona postane komunicirana, da postoji želja da se ona prenese. I treća je ta istina koja nas iscjeljuje, koja nas povezuje. I do te faze je jako teško doći. I postoji isto jedna tendencija ili možda želja da to napravimo brzo. Tu je potrebno imati kako strpljivost, tako i jednu mudrost vremena i mudrost malih koraka. Da nakon sukoba sjećanje se ne stvara automatski, već se na njemu aktivno radi. I tu već vidite i možda jednu konceptualnu razliku između nečeg što je iskustvo i nečeg što je kolektivno sjećanje. Vi možete imati iskustvo nakon jednog traumatičnog događaja, ali uzmimo primjer traume. Iskustvo koje imate su razdijeljene slike, razdijeljena osobnost, bol, trauma koja se manifestira kao manjak uopće sposobnosti da govorimo. To je iskustvo, ali nije sjećanje. Da bi postalo sjećanje, ono traži jedan okvir. Nekad su okvir te činjenice, ali nekad je i okvir i ta dobrovoljnost i želja društva da otvori taj prostor, da ta trauma pronađe svoj okvir i da se u njemu izreče. Završit ću kao odgovor i možda malo i precizniji, ovaj uvod je malo dug, ali je potreban. Razlika koju Paul Ricoeur, francuski filozof i na neki način i teolog, jer se dosta bavio religijom, čini između sjećanja kao oblika ponavljanja i sjećanje kao oblika stvarne memorije. Sjećanje kao ponavljanje samo ponavlja prošlost. To je repeticija, to je uvježbano, to je čak i oblik prisile, gotovo frustracije. Stavljeni smo u jedan mehanizam koji nas tjera da ponavljamo isto. Sekundarna viktimizacija u mjeri u kojoj ta izvorna trauma stvara nove traume. Sjećanje koje iscjeljuje i sjećanje kao oblik stvarne memorije je sjećanje koje prepričava prošlost. I ono što je najteže je prepričat prošlost i iz pozicije drugoga koji nam je možda u ovom trenutku dalek. Pokušati se postaviti u drugu perspektivu, shvatiti da možda ja kao žrtva nemam cijelu istinu i nemam integralnu verziju i želim je vidjeti iz više uglova. Izlazeći iz svoje perspektive gradimo i to, vraćam se ponovno na početak, dijalošku istinu koja ima eventualno potencijali da liječi.
2: Sve se više govori o kulturi sjećanja, ali mnogo rjeđe o kulturi pomirenja. Mogu li društva njegovati kolektivno pamćenje, a da pritom ne otvaraju i odgajaju nove generacije za stare sukobe? Što u tome mogu činiti teologija i crkva? Evo sad me posebno taj dio zanima. Kako crkva može tu djelovati i biti aktivnija?
3: Mislim da je jedan dio odgovora već sadržan u vašem pitanju, a to je riječ kultura. I mislim da crkva, kako institucionalna, tako i ostatak crkve, ne volim čak ni povlačiti jasne razrednice između to dvoje, može najviše doprinijeti upravo na toj izgradnji jedne kulture sjećanja i kulture, usudim se reći, pomirenja. Što mislim pod tim? Crkveni pojam pomirenja može se zaustaviti samo na lijepim riječima i često je tako i može postati čak besmislica ako ne i uvreda. Evo, ja sam dugo se bavio fenomenom Ruande i genocidom u Ruandi nad Tutsima 1994. godine i nakon što je prilike milijun ili oko milijun ljudi mrtvo, u kojoj su susjedi ubili druge susjede, nalaze se u razrušenoj zemlji u kojoj se zločini ne mogu čak ni procesuirati pravno. Što znači pomiriti se? Mi možemo 100 puta ponoviti tu riječ kao ideal, ali ona može čak nekom postati uvreda. Što sad od mene tražiš dovoljno nakon što sam sve izgubio, uključujući svoju obitelj, sve najbliskije? Sad imam još jednu dodatnu obvezu koju ne mogu ispuniti nikako, a to je pomirenje zato što me boli. I mislim da se trebamo maknuti iz rasprave o pomirenju kao nečemu što je vezano nužno za krivicu, što je shvaćeno kao dodatni teret koje žrtve moraju napraviti, na ideju pomirenja kao doista kulture. Evo, i kultura je apstraktna riječ, ali pokušat ću artikulirati konkretno što po tim mislim. Ako je nekom srušen krov, živimo u srušenom svijetu, popravljanje tog krova ne znači samo određivanje nečije krivice, niti je žrtvina obveza. To popravljanje krova nas obvezuje zato što želimo živjeti u boljem svijetu. U tom smislu pomirenje je obveza svih. I pomirenje, ja mislim, trebamo shvatiti doslovno kao ekološki sustav. Kad kažem ekološki, naravno ne mislim na biljke. Mislim na sustav u kojem su različiti pojedinci, institucije i skupine povezane. Netko pati. Pomirenje nam traži da popravimo tu bolnu točku. I crkva doista s jedne strane ima moralni instrumentarij, inspirativne simbole, ima čak i rituale i dugu povijest pomirenja koji mogu biti vrlo korisni ukoliko se to ne pretvori ni u moraliziranje, ni u optuživanje, ni u frazeologiju. I kako konkretno se to može napraviti? Evo, kroz male geste, kroz osmišljanje, na primjer, rituala. Dajem vam primjer. Mi posjedujemo rituale za žive. Posjedujemo i mise za mrtve. Što je s nestalim osobama? To je trauma od koje pati puno ljudi, od koje pati društvo. Kako se moliti za nekoga koji je nestao? Da, za njegovu dušu, za njegovu život, za njegov povratak. Što napraviti? Taj ritual, recimo, nismo navikli. Nismo ga možda ni stvorili, a osim možda u nekim manjim kontekstima. Nismo čak ni iskoristili duboku teologiju, koja je primjerice teologija Velike subote, koja je čekanje. Ja nemam svog uskrsa, a ne znam nije li smrt se dogodila. Ja sam u prostoru između. Što ja mogu pročitati? Evo, kao male natuknice, to može biti poticaj upravo za crkvu da nekako bude možda i kreativna u svojim ritualima i da to pomirenje shvaća kao doista jedan problem ekologije pomirenja, nečemu što smo svi pozvani činiti skupa i opet da nismo, vraćamo se na Paul Ricoeura, ne memorija kao ponavljanje, već memorija kao novo sjećanje, kao imaginacija gotovo. Ne imaginacija kao fantazija, već imaginacija kao duboko teološko promišljanje stvarnosti.
4: Profesore Odak, puno vam hvala na razgovoru i na ovim nadahnutim riječima.
3: Hvala vam puno.
2: Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednik emisije Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.
5: Prvi program. Uvijek prvi.
6: Krimi petak na Prvom.
7: Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
8: Da, okej, okay, neš je tam.
7: To nije životinja.
8: Nije bog meni osoba.
6: Vid lež.
8: Učite da nam otvore brzo.
7: Oči se, Bože.
6: Detoks, druga epizoda.
9: Črni vrog puste ide. Otpri oči.
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
9: Sezami.
10: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Radio scena.
11: Nema me, nema nikog, ni na trenutak.
6: Selma Parizi.
12: Mama, znaš da ne možeš više sve sama.
6: Da ne budeš sama.
13: Ja mogu sama.
6: Asija Jovanović, Marija Kolb, Mladen Vujčić, Alen Šalinović.
14: Herc strefiti, kolokvijalni izraz za srčani udar ili infarkt.
6: Subota u 18 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
15: Jedan od najcjenjenijih domaćih bendova, Porto Morto, nastupa uživo u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Indi slušaonica. U nedjelju od 20 sati i 15 minuta na prvom. Indi slušaonica.
16: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
2: Indijska tvrtka Afcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
3: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
4: Spremni ste na kompromise?
3: Uvijek, cijelo vrijeme.
4: Kada očekujete kraj arbitraže?
3: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
4: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, od onih 1,5%?
3: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
2: Nakon tri dana štrajka, tramvaj i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
5: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
6: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško bez prijevoza.
5: Direktor ZETA Marko Bogdanović najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sve zapravo se vraća u normalu.
5: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
5: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa da 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujte u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti se zgodno.
5: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
5: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
1: Dnevnik.
2: HŽ Infrastruktura potpisala je sa indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončar.
14: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
15: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranje koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
16: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
17: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
18: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
19: A koje niste znali ranije?
18: I to je točno.
17: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
18: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svih imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
17: Još je dodao.
18: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
17: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
20: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
17: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
21: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika nje, zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
17: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali. Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu. Nino Raspudić kaže da time žele rasvijetliti sve institucionalne propuste u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje.
22: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce plenkizma.
20: Da bi logično da se prvo hrvatska institucija prijava ako neko krši zakon, a onda evropski.
17: Odgovorio im je HDZ-ovac Ante Sanader.
2: Vlada je na sjednici donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
3: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
4: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
3: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
4: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
3: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
6: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
3: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
6: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva

0: velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
1: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Vlada je odbila prijedlog oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića, to je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Svijet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da je u Ukrajini na kocki sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja, govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer Jetten. Iako ne vidimo naznake neposrednog vojnog napada na NATO, moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost, a posljednjih smo godina već postigli znatan napredak. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu koji su počeli još prošloga tjedna u Parizu proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kada su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugom mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli jedna profesorica, učenik i njegov otac.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
3: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti.
2: U Zoru prije 35 godina više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske, Skopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi, a teških vremena prisjeća se i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
6: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
7: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako, bilo je opasno. Teška vremena.
8: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
9: Bliži se nova treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
10: Ja to baš ne osjećam, mislim da će to ovi malo iskusni igrači više osjećati od nas mlađih. Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihov povijest kako je igrače imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo da se od sebe svaku utakmicu.
9: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. Prve utakmice trećega kola Lige nacija igraju se već večeras, izdvojamo one iz elitne A skupine koje počinju u 20:45, a sastaju se Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška i Danska, Portugal.
8: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Dragoslav Dragojlović.
11: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućeg dana bez veće promjene i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
8: Dnevnik.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
2: Indijska tvrtka Afcons obnavlja će prugu od Uksela do Novske, to je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
5: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
5: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jeste li se ikada, poštovani slušatelji, usred neke važne životne odluke zapitali jesam li na pravom putu? Jesam li ovo izabrao samo ja ili me Bog ovamo doveo? Branimir Budinski s vama, župnik iz Gajnica, drago mi je da si sa mnom u još jednoj duhovnoj misli. Dok sve ide dobro, možda o tome i ne razmišljamo, ali kada dođu umor, nerazumijevanje ili prva ozbiljna kriza, počnu se tresti naši temelji i ona pitanja s početka biti velika. Tada se pojavi pitanje treće. Možda sam pogriješio. Možda sam trebao izabrati nešto drugo. Isus u evanđelju kaže, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Te riječi često povezujemo s molitvom za nova duhovna zvanja i s pravom. Ali one nisu upućene samo budućim svećenicima, redovnicama i redovnicima. Jer Isus želi doći u tvoju obitelj, k tebi. Želi doći na tvoje radno mjesto, među ljude s kojima živiš i to želi učiniti preko tebe. Zato pravo pitanje nije samo što radim, nego tko me šalje. Nije isto jesam li sam krenuo ili znam da me Bog poslao. Ako sam krenuo svojom inicijativom, vlastitim snagama, ma prva ozbiljna kriza može me natjerati da posumnjam u sve. Ali ako znam komu pripadam i tko me šalje, teškoće ne moraju značiti da sam na pogrešnom putu. I mogu doći umor, nerazumijevanje, pa i neuspjeh, ali temelj ostaje čvrst, jer se ne oslanja samo na mene. Stoga Isus učenicima ne obećava lagan

put. Naprotiv, kaže, evo šaljem vas kao janjce među vukove. I ljubav će zaista ponekad izgledati kao slabost pred drugima. Otac koji svoje vrijeme stavlja ispred vlastite udobnosti, majka koja se daruje kada joj se više ne da, čovjek koji ostaje pošten u radnom krugu i onda, kada bi mu bilo lakše učiniti ono što rade svi drugi, gurati se, laktariti, ogovarati. Svećenik koji dobro crkve stavlja ispred vlastitih planova. I to zaista nije slabost, nego logika evanđelja. Ali Isus svojim učenicima kaže još nešto. Neka na put ne nose suvišan teret. Možda među teretima, poštovani slušatelju, koje mi nosimo, postoji jedan koji nam posebno oduzima mir, a to je stalno gledanje u tuđi život i uspoređivanje. Tuđi uspjeh, tuđi brak, tuđa obitelj, tuđe mogućnosti. Gledamo u tuđe tanjure i zaboravimo kruh koji je Bog stavio pred tebe. A svaki dan molimo, kruh naš svagdanji, daj nam danas. Možda u toj molitvi možemo čuti nešto vrlo osobno. Gospodine, daj mi da živim život koji si povjerio meni. Daj mi moj kruh za danas, ne za sutra i ne tuđi. Jer na kraju Isus svojim učenicima ne kaže da se raduju svojim uspjesima. Kaže im da se raduju jer su njihova imena zapisana na nebu. Vidite, najveća vrijednost našega života nije u tome koliko smo postigli, nego kome pripadamo. Kršćansko poslanje zato ne počinje pitanjem što sve moram učiniti za Boga. Počinje odnosom sa Kristom. Poznaješ li onoga koji te šalje? Vjeruješ li mu dovoljno da ostaneš na putu i kada postane teško? I zato se danas ne trebamo pitati samo jesam li ondje gdje bih želio biti. Možda je dovoljno zastati pred Kristom i upitati, Gospodine, a gdje me ti danas šalješ?

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj i primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobro vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskoga radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske, koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Večeras u emisiji Donosimo. U Šibeniku je održana konferencija Hrvatska povezuje. Cilj je kroz razgovore, razmjenu iskustava i nova poznanstva potaknuti suradnju te otvoriti pitanja važna za odluku o povratku i izgradnji budućnosti u Hrvatskoj.
1: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje.
0: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Saznajmo kakva je situacija u oči izbora.
2: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je 4. susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Igor Bosak. Moje ime je Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Bernardić.

0: Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice.
1: Pratila Ana Petrić Mrkota.
2: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
3: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. I onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i mater, kako bi se reklo. Evo.
2: I kaže, nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
4: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati, uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono, to je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
3: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napustio vrhunski posao u Njemačkoj, na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel, nisam ja glup, uspiću i ja.
2: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
5: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli, vidjeli smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
2: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
5: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev sa hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
4: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima, druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
2: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika, no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
4: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
5: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku. Jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
2: Iskustva povratnika, ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
6: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje.
1: Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
7: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
8: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih.
7: Mm-hmm. Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
8: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj, napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje, i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni.
7: Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo, koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
8: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati. Nekakvi glavni inputi koji naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje, putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma, gdje su svi ti povratnici, pogotovo iz udaljenih preko oceanskih zemalja, ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva, da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno svoje diplome s kojim bi krenuli na tržište rada.
7: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
8: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji naše, odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji ovaj određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
7: U gospodarskom smislu, Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
8: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi. I evo, stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
7: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
8: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18 godina, gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da pravi pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim kvalitetnim i ustrajnim pristupom da, evo, kroz godine možemo se nositi s tom borbom iz koje nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
6: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je od 26. do 28. rujna ove godine u Kanadi, gdje je u Torontu sudjelovao na drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, zatočenih civila i ratnih zarobljenika. Tijekom boravka u Kanadi susreo se s hrvatskom zajednicom u Montrealu i Oakvilleu, istaknuvši njezinu važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i baštine, te jačanju hrvatsko-kanadskih odnosa. A na svečanom primanju u Montrealu predstavio je i novoimenovanu počasnu konzulicu Republike Hrvatske, Izabelu Komšić, i čestitao joj na preuzimanju dužnosti i izrazio joj snažnu podršku za njezin budući rad.
9: U Montrealu smo imali zadovoljstvo ugostiti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana na otvaranju Hrvatskog konzulata za provinciju Quebec. Velika mi je čast što mi je ministar osobno uručio pismo imenovanja za počasnu konzulicu Republike Hrvatske u Montrealu, i to upravo u Hrvatskoj katoličkoj župi Svete Nikole Tavelića, koja je

Ocjenama, u Sjedinjenim Državama živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Radi se o golemoj, intelektualnoj i gospodarskoj snazi koja je desetljećima tražila načine da se umreži i uspostavi mostove suradnje s Hrvatskom. Uspjelo je to prije 10 godina u Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka, koje se ovih dana okupilo u Sijetlu kako bi proslavili obljetnicu i raspravili o daljem putu udruge koja je napravila velike korake u povezivanju dvaju naroda i država. Naša ekipa u Sijetlu i o tome će biti riječi u emisiji sljedećeg tjedna.

0: nedjelju, 4. listopada, održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
1: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
2: Možete staviti kašpirs desne ruke.
3: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je blijeda i nezanimljiva, prepuna dosad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
1: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske, Igor Crnadak.
4: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
5: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
1: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
3: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
6: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
3: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, kojega podupire Željko Komšić, s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
1: Govori politolog Martin Mikulić.
7: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
3: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
8: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
1: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
9: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
3: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.

0: Hrvatska s 500.000 eura pomaže socijalni program Hrvata u Srbiji. Najavio je to u Subotici ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nakon sastanka s vodstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća. Po okončanju posjeta Subotici, ministar Ružić je u Srijemskoj Rumi otvorio prvu hrvatsku malu maticu, izgrađenu u sklopu kapitalnog projekta Sagradi mlin gdje je voda. Josip Stantić.
1: Nakon potpore poljoprivrednicima, iz Hrvatske uskoro stiže potpora i socijalno ugroženima, prije svega za nabavu ogrijeva, hrane i lijekova. Trebao bi to osigurati prvi socijalni program Hrvatske zajednice u Srbiji, o kojemu je bilo riječi tijekom posjeta hrvatskog ministra Alena Ružića vodstvu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici u subotu. Domaćin susreta bila je predsjednica HMV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić.
2: Svi znamo da je 39.107 Hrvata, ali da smo u zadnjih 11 godina izgubili gotovo trećinu zajednice zbog različitih okolnosti i da broj stanovnika nije zapravo jedini izazov, jer je zapravo na neki način prosječna starost našeg čovjeka ovdje 51,2 godine i to čak može biti veći izazov od samih brojki. Također, ono što je izazov jeste da značajan broj naših ljudi žive u manjim mjestima, sami, i ono što smo mi zapravo kao zajednica prepoznali nije samo socijalni rizik naše zajednice, nego upravo to. Starost, samoća i udaljenost od pomoći. I zbog toga smo mi započeli izradu registra socijalnih potreba naše zajednice. Ono što smo mi dobili kao neke podatke od izrade tog registra jeste da je 80% pripadnika naše zajednice imalo zahtjeve za ogrjevom, hranom i za liječenjem, 35% pomoć obiteljima, dogradnja i popravlja kuća i 25% su bile neke ostale potrebe. Da li su to neke možda izvannastavne aktivnosti naše djece ili pomoć oko školskog pribora, ali sve skupa znači velike su potrebe u našoj zajednici.
1: Financijska potpora programu došla bi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Ministar Alen Ružić objasnio je metodologiju raspodjele pomoći.
3: Prvi paket pomoći, ono što je zajamčena razina natječajne sume, je 500.000 eura s kojom bi krenuli prvi poziv. Konkretno išli bi dakle prvi poziv koji bi bio poziv za takozvani plan B za svakog pojedinca i obitelj, koji bi onda uključivo različite potrebe, ali specifične i kako mi kažemo na engleskom tailor made, dakle prilagođene potrebama te obitelji, a to bi procjenjivalo povjerenstvo. I drugi, to je taj program Zaželi, dakle pomoć u kući, ali pomoć koju pruža drugi član zajednice i za to dobiva novčanu naknadu ili plaću. Pokazao se sjajan model, jer zapravo investicijom zapošljavate one članove društva koji nisu zapošljivi jer su starije dobi, jer imaju neku kroničnu bolest, ne mogu raditi teže poslove, ali ovako zapravo u zajednici pomažu svojim sugrađanima, za to dobivaju plaću.
1: Svoj prvi službeni posjet Hrvatima u Srbiji ministar Ružić nastavio otvorenjem prve hrvatske matice u srijemskom mjestu Ruma. Riječ je o dijelu projekta Sagradi mlin gdje je voda, koji hrvatska vlada podupire sa 3,5 milijuna eura.
2: Ovo je prva matica gdje smo obnovili najviše dvorišni dio, dogradili kuhinju, negdje oko 220 metara kvadratni, i obnovili smo malo, osvježili ove stare prostorije, ali zapravo ono što smo najviše osvježili, to je možda motivaciju za rad i djelovanje ove zajednice ovdje u Rumi. Kako smo gradili i obnavljali ovu maticu, obnavljalo se i naše međusobno povjerenje, nešto nam je Ruma postala bliže nego što je ranije bila i mi smo zaista presretni da smo ovaj prvi veliki projekat izgurali do kraja.
1: Riječi su čelnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić. Hrvatska matica u Rumi adaptiran je objekt udruge Matija Gupca. Vodi ga Zdenko Lanc.
4: Došao je ovaj veliki dan za našu Rumu, za naš Matije Gubec, koji je neprestano radi preko 123 godine i dočekao je dan da obnovi svoje prostorije, da ovim ljudima koji su kroz godine i godine rada dolazili bude ovaj prostor lepši, da potaknemo mladost i djecu da u lepšim i boljim uvjetima nastave svoj rad, svoj trud i da to iznesu na najbolji mogući način i da grad Rumi i dilje pokažu ono što kako čuva i tradiciju i baštine kulturu ovoga kraja.
1: Ministar Alen Ružić naveo je kako ovakvu potporu Hrvatska upućuje svim svojim sunarodnjacima u inozemstvu.
3: Hrvati izvan Republike Hrvatske kroz ovakve projekte, kao što je ovaj projekt otvaranja prve od 7 matica diljem područja u kojem žive Hrvati u Vojvodini, zapravo mi okupljamo, radimo na očuvanju i kulturne baštine, identiteta, ali i povezivanja Hrvata sa Hrvatima koji žive u Republici Hrvatskoj. To povezivanje ovdje ne staje i možda upravo najbolje na ovom primjeru ove matice, njene izgradnje ovdje u Rumi, vidimo koliko takvi centri pomažu i unapređuju i povezivanje Hrvata sa zajednicama u kojima žive, sa susjedima, sa ljudima s kojima dijele svakodnevne svoje probleme i to je dodatna vrijednost koju baštinimo iz naše evropske tradicije, ali i svih onih pozitivnih vrijednosti koje nastojimo na ovaj način promovirati.
1: U nastavku projekta sa gradom Lingije Voda tijekom vikenda započeli su radovi na izgradnji ili obnovi još 2 objekta u banatskom mjestu Opovo i bačkom Sonti.

0: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETOV sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraja arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremite na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraja arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo, naravno, biti za dogovor.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
4: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
5: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu zbog ilegalnog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Nino Raspudić rekao je kako tim pravnim aktom njegova stranka želi omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje. Odvjetnik Matija Bartol objasnio je kako tom pritužbom traže da Europska komisija utvrdi propuste naših institucija.
6: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce plenkizma.
7: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće ovakve situacije. Konačni cilj je, naravno, kao što je i cilj i Zakona o gospodarenju otpadom i relevantne europske pravne stečevine, zaštita zdravlja ljudi i okoliša. I to je cilj koji želimo postići s ovime, zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
0: Uoči izbora u susjednoj Bosni i Hercegovini, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava podsjetio je na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u srpnju prihvatio Hrvatski sabor na prijedlog kluba zastupnika njegove stranke, te pozvao sve da u susjednoj državi u nedjelju izađu na izbore. Na pitanje vjeruje li da su ovi izbori drugačiji od prethodnih, odgovara.
8: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane. Mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima. Ovo su, dakle, nikako drugačije ne treba shvatiti nego kao poruke vrlo otvorene, vrlo dobronamjerne. Sve ovo što smo radili u Saboru, rezolucija o kojoj govorimo je usmjerena isključivo na prije svega zaštitu interesa hrvatskog naroda, ali to u svojstvu opstanka Bosne i Hercegovine, ravnopravnosti sa drugim narodima, niti u bilo kakvom drugom negativnom kontekstu.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
2: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
3: Sasvim su drugačije, sve imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale, jer nisu mogle ići sa svojima, na primjer u Argentinu, a imate i oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju, i isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda i sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju, i kako su morali naučiti taj jezik.
4: Dobar dio njih dolaze upravo sa dalmatinskih otoka, pa neko ko je u Punta Arenasu priča o tome kako je bilo na otoku Braču i tako dalje. Tako da su to vrlo, vrlo emocionalne priče, i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti. I tu smo mi sudjelovali u prevodu.
2: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
5: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima, i to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
3: To je u genima, ali svakako od kad sam mala, od kad sam imala 15 godina, već sam počela pjevati u zbor Jadran, koji se to već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campofermo, su došli tamo. Ova klapa ima već 25 godina, tako da.
2: Što je more, Dalmacija?
3: I Hercegovina i Dalmacija, da. To su boji.
2: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko. Brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
5: Za nas Uskrs je jesen. Onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa, a moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu, jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
2: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
3: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva, i onda i pleše, svašta, mi sa, tamo u zajednicama puno radimo.
5: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
2: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima potisnute osjećaje pripadnosti. Neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu. Ponosni Hrvati.

0: Čileu živi jedna od najvećih i najstarijih hrvatskih zajednica u Južnoj Americi. Tko danas tamo uči hrvatski, kako je nastava organizirana i što polaznike povezuje s Hrvatskom, naš kolega Matija Jerković saznao je u razgovoru s učiteljem hrvatskog jezika Vatroslavom Hercegom.
1: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
2: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
1: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
2: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
1: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
2: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: revizion na komisijom direktiva desijanja forma...
1: Ondašnje je vodstvo bilo vrlo dalekovidno, te osnovalo u drugu Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama valovi i ba porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornosti za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos...
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatske zajednice.

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je četvrti susret klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
1: Iz Gradišća na splitski je susret stigla klapa Dičaki. Prekogranična su klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovo dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je a cappella pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
3: Pa ponekad se čini da je, ali evo nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljni razvoj klapskog pjevanja.
1: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
5: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
6: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. E, grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland, i one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
1: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao, i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit. Pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.

0: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
1: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Pomišljam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose? Kakvu novinu u Budimpešti?
2: Kad govorimo o uprizorenju krleženih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajevi, Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći Krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnut u 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
2: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimirani i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kadet i tu i u Pečuvu?
2: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 kilometara u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastave i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjeva, Mačicu.
2: Ansambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i 3 plesača i 3 glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
3: Thank you.
1: Nastave ne samo na pozornici, nego opće su izazovni. Komad i štivo, sam, kak ste stigli do vaše ljude?
3: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima 1800 stranica i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do
1: Krležu ko čita zna da je pravi Europejac nakon Zagreba Budimpešta i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
3: Izvan Zagreba i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču i sad mi ono nekako baš sjelo, kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
1: Vi ste antipo zapravo američkog glavnog junaka.
3: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost, negdje taj njihov odnos je jako je zgrovit, ima puno tih slojeva i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu i tako ono kao ne vide se 9 godina i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao ist, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
1: Je bilo teško naučiti mađarske izraze?
3: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu koja je Mađarica i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
1: Eto daje posebnu čar da. Narodno kazalište mađarsko za je. Nastup.
3: Ja vjerujem da je to mi je moment na kojeg čekam kao kako će sad on proći kad to izgovori.
4: Ja sam stigla iz prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
1: To zbog hrvatske predstave?
4: Zbog hrvatske predstave. Budući da što radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
1: Jeste ih bili u nacionalnom kazalištu?
4: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onog svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
1: Jeste inače ljubitelj kazališta, volite gledati?
4: Jesam, ljubitelj sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
1: Za Krležu znate?
4: Ja sam imala jako veliku sriću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača i zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
1: Sad ćete vidjeti se vrhunski glumci.
4: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mi je red da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim.

0: U Hrvatskom centru u Beču promoviran je roman Svirači čarobnih frula, hrvatskog književnika i profesora hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova, Mirka Ćurića. Na predstavljanju je bila Snježana Herek.
1: Sa nama je autor višestruko nagrađivanog romana Svirači čarobnih frula, hrvatski književnik i profesor hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova, Mirko Ćurić. Evo, večeras ovdje u Hrvatskom centru u Beču jedna sjajna promocija vašeg romana. Uz ovo što ste vi govorili o romanu, uz ovaj razgovor bila je i jedna sjajna glazbena promocija, da tako kažem, vaše knjige. Kako ste vi ovo doživjeli ovdje usred Beča?
2: Pa evo, jako sam sretan što smo u Beču, budući da je ovo, kako je rekao kolega Tomislav Šolagović u jednoj kritici, da je ovo zapravo možda i više bečki roman nego đakovački, iako je to, ja bih rekao da je to podjednako. Naime, glavni junaci dolaze iz Beča u Đakovo, tu su ostvarili svoju glavnu afirmaciju, Jakob Heibel, Sofija Weber koja je udana Heibelu, sestra Konstance, Mozartove supruge, Jakob suradnik Šikanederove družine koja je radila velike produkcije glazbene, među kojima i čarobnu frulu, znači jedan čovjek koji pripada samom vrhu te jedne bečke klasike, jednom razdoblju koje je i dan danas se pamti u povijesti kulture kao jedno od najvažnijih u povijesti glazbe uopće. On je nakon određenih situacija, nakon određenih neuspjeha poslovnih, ne naravno glazbenih, završio u Đakovu na poziv

0: biskupa Mandića, tamo je 20 godina bio regens kori Đakovačke katedrale, tamo je umro, sahranjen, tako da evo jedna priča koja je itekako povezana sa mojim rodnim mjestom i sa Bečom i drago mi je da evo u Hrvatskom centru je ova knjiga predstavljena i drago mi je što su gledatelji i slušatelji mogli čuti i Hajblovu glazbu. Naime, čuli smo tri prekrasne izvedbe, tako da evo, drago mi je da smo i mi iz Hrvatske mogli podsjetiti Beč na jednog svoga, možda malo danas i zaboravljenog autora i da ćemo možda pridonijeti njegovoj daljnjoj reafirmaciji.
1: Ovo je prva jedna takva povijesna ljubavno-glazbena priča. Roman, jer priča ima puno u ovome romanu. Kako ste uopće došli na ideju da se posvetite ovoj temi?
0: To je krenulo zapravo pomalo spontano nakon što sam pročitao to pismo iz Đakova gdje ona opisuje Mozartovu smrt. Počelo me to zanimati, napisao sam i neku svoju verziju pisma koje Sofija piše svojoj sestri Konstanci nakon smrti Jakoba Hajbla, piše joj u Salzburg, neku svoju verziju kako sam ja doživio tu njihovu vezu u Đakovu kroz to jedan epistolarni oblik. I onda sam se bavio mišlju da napišem nešto složenije. Dugo sam skupljao materijale, trebalo je zapravo proći. Tu priču sam objavio u Večernjem listu 2011. godine, a roman je izašao 2025. Znači, trebalo mi je puno godina da skupim građu. Građe baš nema puno o Hajblu. Mozart je neko kog su jako puno tematizirali u mnogim knjigama, različitim filmovima, dokumentarnim i tako dalje. Međutim, Jakob Hajbl je dosta nepoznat, međutim zadnje vrijeme se otkrivaju mnogi dokumenti i u Đakovu je bilo dosta istraživanja, pogotovo njegov nasljednik regens kori katedrale danas maestro Ivo Andrić se bavio njim, vidio neke glavne podatke o njemu, njegovom boravku u Đakovu, tako da sam počeo slagati tu priču i što sam više pisao zapravo mi je postajalo sve zanimljivije i onda sam eto se odlučio na jedan koncept gdje će zapravo roman biti niz od nekakvih epizoda u kojoj se glavni junaci pojavljuju u nekakvim najvažnijim situacijama svojih života.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
3: Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a. Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih djela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
4: U naših pet ciklusa, majstorski ciklus Fumato Canconier, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, ko to zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu Canconier imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića u Beethoven novoj devetoj, maestro Faccini u ciklusu Canconier dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Josića i druga autorska večer Lele Kaplovic koja ima novi autorski projekt. U ozračju tambure smo također Matija Fortuna koji osmišljava taj šef dirigent, inače tamburaškog orkestra koji smišljava taj ciklus je također bio jako, jako ambiciozan i dozvao goste Dijanu Haller, Kramer, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
5: Dijanu Haller koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
4: Tako, u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
5: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije u Varaždinu.
4: Neće debitirati s Tamburaškim orkestrom jer je upravo u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa Tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku ovome i još ta glazba nastaje i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio hrvatski glazbeni, odnosno zapravo još uvijek obnavlja Hrvatski glazbeni zavod i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
5: Za HRT?
4: Tako je, prvo za HRT i za Tamburaški orkestar koji svoj novogodišnji program Valceri Polka druge Špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i Zagrebačke filharmonije kojim će ravnati Ivan Josip Skendert.
5: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
4: Bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako, to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus Ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina do godine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo Tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambura u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi koji nas je kroz ovo vrijeme
5: ugostio,
4: bio topao, srdačan, drag domaćin i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, u toj kući za ljude i umjetnost, gdje je i naša umjetnost ciklusa Sfumato i zbora Hrvatske radio televizije majstra Tomislava Hlačinja apsolutno našla svoje utočište kroz dugo vrijeme, vidu da ćemo sigurno pokoj projekt neki poseban program zadržati u tom prostoru.
5: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će Tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
4: Pa plan je da se ide u Beč i u Gledišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti to ne namjeriti.
5: Maestro Matija Fortuna, evo Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije predstavit će se i solistički i orkestralno.
6: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja Tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim Tamburaški ansambl i upravo će se taj Tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora Muzičke akademije Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima u mom rodnom gradu i to na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radio televiziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić.
7: Elvis Stanić na harmonici ili gitari?
6: Jedno i drugo.
7: Bravo.
6: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, muzičke akademije. A tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
7: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
6: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom, gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine. To mi je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding, gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozart Saal i Esterhazy Saal u Eisenstadtu.

I prije nego se oprostimo za večeras, poštovani slušatelji, najavljujemo koncert ženske klape Valovi iz Argentine, koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 19 sati u kazališnoj dvorani Vitez, u organizaciji Gradskog kazališta mladih Vitez, Udruge mladih Enter i Hrvatske matice iseljenika. Njihov dolazak u Vitez bit će prilika publici za susret s dijelom hrvatske iseljeničke kulturne scene, te za večer posvećenu pjesmi, tradiciji i zajedništvu, priopćili su organizatori. Uz gošće iz Buenos Airesa, koje kroz klapsku pjesmu njeguju hrvatski jezik i glazbenu baštinu predaka, na koncertu će nastupiti domaći vokalni sastavi Viteški akordi i Lašvanske dive. Projekt se realizira uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslije podne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. Danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%.
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Laknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo-Ivanić-Grad, Ivanić-Grad-Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jedno vam mogu obećati
14: we will uphold
15: da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve
14: you
15: uvjete
14: in
15: i
14: us
15: da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
14: going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: we are the right choice.
15: Da
14: Thank
15: smo
14: you.
15: Mi pravilan i spremni izbršavamo.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5. Rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
21: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
22: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
21: A koje niste znali ranije?
22: I to je točno.
21: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
22: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
21: Još je dodao.
22: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
21: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
23: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
21: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
24: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
21: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30-ak iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
4: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica. Svijet.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasbourgu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
5: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
5: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
7: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
5: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
7: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja. The death penalty
6: has no place in any... Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
8: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu, a upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grof Ile Topuzović.
9: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
8: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
10: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
8: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
11: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
25: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
26: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, kao što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da kogod stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
25: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
3: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati se od sebe.
25: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
12: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
7: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka Holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Afans obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
7: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
7: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše pregovore dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti sigurno.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bio kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović rekao je kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo i Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja iskustva, te na kraju građane.
2: U zadnje vrijeme to je vidljivo, parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
3: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastavi prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
4: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne, onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
5: Radije ću napraviti 3 kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je na forumu Valdaje da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na eksklavu Kaliningrad ili državu.
6: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Bliži se nova treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
8: Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihovu povijest kako je igrače imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo da se od sebe svaku utakmicu.
7: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Vremenska
0: prognoza. Sutra je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

su meni ove rane, jedna više, jedna manje. Šta je to još jedan ožiljak? Kada riječ u grlu stane, sve su niti pokidane. Čovjek mora biti jak.

puta se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pregovori su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno-obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okriveni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugo, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30-ak sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširnije je Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
13: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Planovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva, a među 7 gosti